0: Helt starter er det ja. Og da kører vi midtelen kvart, 3 kilometer av lei.
1: Og hvordan vi lottøk til Leif Morkring før jeg er ikke å undertøk? Hvordan jeg lottøk?
0: Jeg hukte i Gjørskoldet, det omleit 30 som har meldet til. Og det fleste kører alle dine. Man kan eisene velge seg omkring det ut. Man prøver ikke å være vi alle dine, men det skal man helst en tur. Hvis du ikke er sted og vi tror det frans til dømme seg, så slipper du ikke at, som man sier, halte fram. Men dette er ikke Frakland, og dette er ikke professionelle, så klar. Dette er folk som har arbeid og skola og hva var det. Så vi vet, ja, vi er sin large og i så måte.
1: Ja, og som jeg nevnte, så begynner kappingen ut der. Ja, når begynner hun, og kan man en tekne seg, hvis man til dem høyre heter, og for ordentlig kan hun leie på syklene?
0: Så man er hjertelig velkommen, ja. Man melder seg til, og jeg kan komme sjef også. Og vi tar hva sånn, det gjør den største lista, men kommer hun kanskje at, så er den velkommen vi til, så man slipper så. Man får så hejer när börja först eller näst eller drivs hvis vi tryck för att komma till det. Jag är det hjärtligt välkommen till. Och vi tar visst just så läs att som ser ju när man kan välja till en och en där. Vi tar visst just så läs att som vi vill ju kapas och så till resten då till dig. Så läs att man kan välja till som hon och så klarar jag ett och gå om förskon. At man så ikke vil ha tøyene og ikke vil ha en plassering og, men bare vil køre til dømes fra Klagsvåg til Viareis og til Åtnafjør og til Klagsvågar i morgen til dømes det.
1: Ja, og som skyld så er det som bytt opp i menn og kvinner.
0: Ja.
1: Men hvordan er AHN for sykling annars i følgen?
0: I alltid han er øyelig han er god, AHN er god. Om man är ordentligt stor, det vet jag inte, men jo, han är här, men kvinnor, det var några kvinnor som jag var cykla förra sommar. Ångsna tajmen har jag som helst till nu, och det är ganska så jävligt. Det är gängst att det är så med damerna som kordiala söker, det var förbi raskar och avgrutnar. Det är gängst att det är så det var vi. Men det kan vara att jag har hört Håkan Bey prata om honom att jag säger jo, det är verkligen, det är för vi har lyckats. Men det är ju inte säkert man är ute i, kanske, det kan nästan vara det.
1: Men i följande här är ju några bräckor och sådana vinter, men kvart är det goda vi att cykla i följande?
0: Ja, alltså det goda är att det plöjer sig ofta, tar man kör bil så ser man att det är följande. Tar man cyklar eller ränner eller gånger så ser man en nekv annan. Och det är otroligt flott och vägst i färgen. Och vid, ja, alltså, kör man bil så går inte så kött och man har kanske mer en i asfaltet. Och cyklar kan man långt och hvis Paul Paulsen och är goda cyklar, inte pressar för nekv, så kan man hitta ett lägre vinst i eisen i ögon. Och så tycker jag så vägst allt det. Men, så, ja, det är fantastiskt, ja.
1: Men jag kan inte mig att det är särskilt avgörande till dem som är till att cykla i Danmark eller sånt här till slattar, ja. Det är ju några andra parametrar man ska tacka hatt för,
0: just
1: tekniskt
0: så,
1: kan man säga.
0: Ja, passar, ja. Och för ferien blev en ägg, det är ju en sjuk i Danmark att du går i Roman. Jag vet inte om någon ett land, om man är av Ejskär, Luxor, så blir det ferien som kan köttbluva, narkast hundra och ta vill du nöjda till att ta vill du nöjda till att halda en av vännen och hitta ett säge och bilen, målkvarna bilen för självsvart.
1: Så här är det för vackra tajnar att cykla hvis man vill att låtäcka i Life More kring för er.
0: Ja, absolut. Absolut, ja.
1: Gunnar Dahl Olsen, större tack för att prata och gå ett nu vid kappingen.
0: Tack för det.
2: Sommarmorgon.
1: Og så skal det snikva seg om bokmenter, tog høstdegen tiltakje år og toner som språten kjipa fire etter å skrønne. Tateren datt borster i fjør høst av Imsson og Sjøkon, men vi nå altså tidsen opp etter, og talen om ettervendende tiltak og et høstkveld om annen. Arrensa Ruinon, her prater vi om bøker, sammen med Vika og Tonløgje. Og jeg vet det Ole Holm Johansen, Hans Jakob Kolsløy og Jonar Mikkelsen som skiver kvöldene, og jeg må si at det tidligst til å være rettelig avhåverd og kanskje sin det merke evne som vi setter bredden av første tiltakene som i andre kvöld klokken 20. I beskriften nemlig at han store løyvakren og tespelige katolske vaskarøye og et russisk skansvatte. Og at han fyrir hesar yfiskrifter og bøknar 3 kronor løyvakren som Magnus Gård vil skriva, Kruksherren og Kreml, Putin og Hansara, tog som August Storm Borg, ja, hva sier man, heter Borg Grevig, vil skriva, og Bjarne Djurholm tøyt, og så øysene en bøk tja, ja, nu må jeg si vekk, ja, Claire Keegan er til Smarras Lennon. Ja, og god morgon, Johanna Valdes, du nytt marsnarfolk til språtanen. Velkommen.
2: Takk for det, god morgon.
1: Ja, om vi begynner vi til tersen, hva vi setter ditt år og tåner og skra atter?
2: Ja, år og tåner, det har vært negosjeret velomtøkt og velvidja tiltøk som språten hos deg fire i flere år, sammen med Rensa Røynon. Det var først før 2015, og ofte har flere enn 100 folk vært til disse kvöldene. Men av ymsen årsøkken så datt torteren borster i fjørhest. Og så så jeg at jeg har flere folk borst av renserunnen og språdannen om hver hese hundekvaltene blir av. Og nå det egentlig atre av skrånene, hver mann og jævla ved du.
1: Ja, og som nevnte så dette her prat om bokmenter vi går om tonelagjøsene, men hva det enda maler vi til tilsjonen? Altså, hva ikke bare til dem som leser bokmenter? Hva er det prat om der?
2: Ja, vi talte at sånne tiltøk har vært tøytning til at vi får som oftast mer bors ur bøkene om vi deler der vi ånder. Vi talte at samler vi om bøker kan gjøre oss noe perspektiv og få oss at grunde i øvnene og skilje bøkene bedre. Og det veldig godt å lese, men diskusjonen at man gjør ofte lese opplevelsene enda bedre. Og så vil jeg se om det er vært på Jøs, at det er noe spennende bøkene som språten gjør ut. Og så hvis vi kunne sammenhengene i det bøkerpratet vi... Vi Tone Legend, så var det en sort delt fjellbrett kvöld.
1: Mm. Ja, og vi nå ikke at oss er for dypene, vi tror jeg bøkene, men vi kunne nærme oss ikke vidt der. Om vi ber vi til først og tre kroner og liv, akkurat som Magnus Gård til å skrive, så snur hun seg i vidskipet om liv, frøy, vissfrøy, humanisme og menneskes lian hokbord til lysens og naturene i markfeltet. Og det er altså Sjur Hammer og Magnus som bare er løyfrøyngar som får prate om evnene. Hva er dette fyrir en bok? Hun er jo ikke en skaldsøv og tidligere selv ikke vil ha bøgnløs en fagbok. Hva kan du si om henne?
2: Ja, altså hun snur seg om heimsbegge, flatter sammen vi Nottervusen, så vil sagt hun er ganske mest en tjekkbok. Og Magnus Borg, nei, Magnus Gård kommer nemlig inn av spurningen med et eller hvor er det så ringt? Det er grunnen til for naturverden tar vi et omgave i hemsen og har vidt mer om naturen enn just nu. Og han sier at jeg vil skrive om denne spurningen, men ikke i førskunnhøpet og av førskun. Så vi heter bøkken, så røgner han å flytte hette her tøtninger med et kjætje inn i en førskans sammenheng av førskunnveisene.
1: Ja, og det er jo til å være et rettelig aktuelt evne, som du sier, det vil ta seg ulike nekve om man kan skal handle, ikke sånn nekve. Hvor er det relevant at man tvinner løyfrøy og enda menneskelig hokboren til naturen og markfeltet og hente en hatt, altså, og i en bøk? Ja, hente en hatt.
2: Ja, her vil jeg si at bøkene vidger alt, eller bøkene kunne vidger alt evne. Og det er... Vi kunne ikke etskille løyfrøyene fra menneskene, og det er ganske over en tendens til det som vi har skilt mer av naturene. Altså er det alt det amerikanske vi naturene, og så har vi et menneskelig at det er løvsanden, at det er noe annet. Men jeg heldig at man rønner sammenfinner at vi er jo et, altså vi kunne ikke gjøre et uten å være hit. Og så bør han løse det, og han løser det ser verkost og hula er ja, alle mulige veier.
1: Så du tar bra vid østene ta oss inte mer hemspeech litt om borardikt og natur og markfelt ja, og hända natten.
2: Ja, det vil jeg si.
1: Ja, og så kan man jo høre Møyre hvis man får til tæsje til det Sjur Hammer og Magnus Gård som fører i løyfrøyngar for å ta oss om det. Nasta bøtjen vil gjøre et som utskriften säger sender ett hespeligt ämne om bøkina sender att Magdalena vaskar ruiner tja katolska kyrkjene i Urlande hava vi avtuka för att fjalla verögan handan murarna. Vaskar ruiner var hem för unga jenter som var varna vid batten och då så ner mittlen för fjona jär. Och katolska kyrkjan säger sig tacka sig avtämon men verögan var lite hespelig. Det här var Oni Holm Johansson som för att prata vid Togjärn Bergas av Skäri och till alltså Claire Keegan som är skriva bøkjene. Ja, innehalt i bøkjene, jeg var nok så honalist. Hva kan du si om det og disse honalige søvnene, kan man si?
2: Ja, og du smerer slett om det en skaldsøve som går for seg under 200 i Forsnån, og i en liten by i Urlandet, og høstpersonen er med over som selger kål, og så legger jeg mest til hva gang for seg i sånne klostrene, og hva skal du innom, hva gang for seg her på en tag ned her og selger. Til at katolska kyrkjan skulle eidast at tega seg av hos en jenten som er kommet av 1-4, til det var vi baden, men disse jentene har da, eller kvinner, der har da slett ikke gått her. Der ble utskammet her, og sett der gjør seg hardt fysisk arbeid via vaska og seima og korset sønnen. Og der kunne jeg som ble avskårende fra familiene og verden utenfor, og der kunne vi innlaste og gjøre vaskerunnen i flere måneder eller år. I bøkene her finner høstpersonen en agent som er last inne i en sånn kålskure. Og derfor så, eller han først så hukse om transporten om man skal ignorere det som ødelrønner dekodiver, eller om man skal hjelpe ankron som er i nei.
1: Ja, og hendingen er derfor altså fram i forsen til ikke selger lengst igjen. Ja, hvor er det fremvis tydninger mye at vært med oss og søvende?
2: Ja, det är nämligen så korsigt att man huxar om det. Men det är inte otroligt att så jag antar. Men det är tydligen stadigt att ta som är där tog att det gör dem kvinnor som struttes ta. Det gör dem en rött. Och så är man vissresande hos latt det är att ska man säga, önskapet eller orättvisa att roa att ta folk inte tåra att se emot det sådana maktfotlån stående. Så vi har minnast sådana server så kan det vara vid att sitta att slukt inte kommer fyra efter.
1: Ja, man kan se att jag är född i Furufors och jag kunde vara att jag var som bödde någon så till er rejande jag huxar så här att det är så stått så gärna att det är hänt.
2: Akkurat, och Orlande är så tatt på, så ja, det är så rejande. Mm.
1: Ja, och senaste bötchen, hon snur sig om Putin kan man säga. Av permanent ser man att också, hon har lite intensivt äckna bra av Vladimir Putin. Och om bötchen har sänt att kruksherren i Kreml är en bok om hur Putin syntrar i russiska grundlagarna och ämnar i Nutsja Russland till ser man vid synen stor rygg mannen. Hon snur sig om folkareg i Leo Atterstine men också om styrkorna i folkaregna. Som Putin och Jesus Dövon i möte sin vilja lärger i Ukraina. Hans Jakob Kolstö för att hos av Bjarna Djurhåll som tydde bötterna. Ja, Putin han är ju tyvärr aktuell i Ukraina och Ukraina. Kvart snur hända bötterna sig om?
2: Ja, den är bötterna, krigsherren i Kreml. Det är en biografisk och politisk bok om Vladimir Putin. Och hur Russland är blivit till det som det är idag. Bögen fylltjer att lövnen tar Putin från hans uppväxte i Leningrad och hans tog som KGB-agenter och fram till hans stöv nu som den största lejaren i Russland. Och samståndes lyser Bögen hos Putin så vi fick mer och mer valt och klarar att vikna demokratiska stånder och föra Russland och den här autoritära rättningen som det blev till.
1: Ja, och det snurr sig om Putin ja, och Russland och Ukraina ska man kanske vara värre och vik för att kälterna är er och hantan bok någon eller upplysning någon. Kan du säga om Rithundan?
2: Ja, Rithundan är norsk, han heter ja, Augustorm Borskreving och han arbetar i den norska Helsingforskommittén, här han är landarrådgivare för mannarrättande i Russland, Kenya och Georgia. Han är ju på fagra bokmenter och ischis bokmenter och han gav en bok ut som ja, om Anders Behring Breivik som är en norsk tragedie, Anders Behring Breivik och vägen till Utøya. Och här var han tillnämnd till Bragepriset för tabböckerna och utav nu gav han nästan böckerna Giganten från Statoil till Equinor ut till en söv om fyrdukna som bröt i norra. Så han är en järritunder men som är särfrängare i russisk malen.
1: Men vi tar ju nog om Putin kan ska sälja om krig i Ukraina och i tøyenden. Hva relevant nå vi en bakgrundsbok om han?
2: Ja, man kan si at tøyenden er fokuserer på det som aktuelt på nå. Og en bakgrundsbok gjør dere mulighet til å skille hva Putin gjør som han gjør, eller det som hender, og hvordan Putin fikk så størst valg. Man kan si at bøkken hjelper leseren å se de hendingene som i nøytunne, og se det der i en større søvlig sammenheng. Och gör det lättare att skilja det som händer ut där.
1: Så relevant att ta sig om han och sin tilltäck någon ord och toner och genom förskolanhöpet kan man säga.
2: Ja, det är väldigt säkert. Och ja, som du hör så är det att tror jag ser imiska böcker, men så är det tror jag ser imiska och intressant prat. Tack väl det.
1: Ja, det är alltid nämligen att det är nog man kan säga också inte tunga böcker men också märka ämnen som vi har tagit upp som har färre näck spännande innehåll.
2: Ja,
1: är sån tilltation alltid man kan säga.
2: Ja, just.
1: Ja, Johanna Wallis Marshall faktiskt har språt någon större tack för pratet och gav ett vi tilltation och det hon som alltså börjar och i andra kväll klockan 20 så rinner hon i hamn. Tack för det.
2: Så tack.
1: Ja, og jeg har en tiltasjon og rettående som språk som 24, så er vi da Bjørste Hansen, han ur Høydalen, som fører jeg bare gjør vi tøndløgje, og vi fører at vi er Bjørste. Nå ble jeg ivrig om han, eller Hansen, Bjørste. Ja, og vi ender vi en leie som han sang i sendingen av Høydalen til er Hoksebergstund til Tja Eivør. Ja.

0: som marmorkon. Men vi börjar vid råttan, till vanliga är råttan en oingsugestor som folk inte vill sucha i sin öka. Men hundren Asterix kan hjälpa folk som har troblöggar av råttan. Han har särskilt även att lukta sig fram till råttorna och att tyna röjre. Manakvöldet var Asterix och öramävren Jan Thomsen Eldevik ur Strömnese båsenter att komma till Via Röjus. Och genom utlån tjauragare av gamla Via Röjusvenon har det sig råttor och hesen skulle Asterix hjälpa bönderna vi. Tör har varit i gång en av goa löto, ta Tör Mikkelsen kommer att stäga vid mikrofonerna.
1: Vad är det? Vad är det? Vad säger
2: du? Jag spänter.
1: Han är väldigt spänter, ja. Jag spänt att leva få smaka sig någon om jamma. Ett mycket värre år än en grotta här norr.
2: Ja, nu är vi då vera i kväll då. Och två hever vi vid den här runt om i ösen. Alltså, bara bo från råttor.
1: Ja, det är jag också några råttor här norr. Så det är helt enkelt ganska där gott hoskot att få med norr i hunden. Jag tror att pröva vid dem om vi fann något. Men det här ska inte om att det är räckat nu. Det är ganska förtulliga kvällt igen. Råtta är ju något där. Så det är... Kom igen, kom. Kom igen. Ja, hon tror själv att det är Asterix. Jag huxar bara, eftersom man dammar för att tänka råttor så huxar jag bara att jag såg in i Facebook-namnet Råttar Asterix. Det är alltid bara att få inte över.
2: Och Jan Thomsen Eldevik och Strännes tog hem så ändan här hunden. Alltså är det en sälje råtthundor?
1: Ja, vi har en brukt till råttor. Han har inte brukt det förrjon. Då brukar han en bönder så brukar han en nere i Danmark till att täcka rått. Nog på grund av stötten är han inte större. Och jakten stinkte igen också störst och innan. Så får jag färdla rått och så gräver han till han får fätra henne.
2: Det är inte vant med 24 hand alltså, att råttan kan bli på.
1: Jo, alltså, han kan vara biten. Så kan han få att minskast och ojtor. Han ska gå sig och vaccineras för det. Ojt som heter lepto. Så då kan han få några sjuker och livrarna och gänga fyr. Så det kan vara sin vant med 24 hand.
2: Och har du varit en ekvill du vinner? Nu har du en sojus, har vi sett.
1: Ja, sojerna gör det faktiskt bara suttlagare. Men sojan tar har vi varit rätt en ekvill. Det är allt komma flera fyrspurningar alla dagarna.
2: Och hur han grivs fram man ekor råttor?
1: Det är så är det han tidigt så ska fjörd råttor. Så det är alltid är nog snäck kvalt. Till att kunna bära en gaturvin och bära sådana där. Och inte med vårt kring att lajta ett råttor så är alltid till nog snäck kvalt. Det är som mest för ungkvar någon här i Strömnes och sånt där länen. Ankra kvivåk och ankra vissa vav och någon. Men det är så det.
2: Så du har alltså klarat att folk ringer?
1: Jag är rädd att jag är klarat. Det är lugga som att jag har hobby som jag har en arbetstöj. Så jag är rädd att jag tar tog som jag kan för att kunna hjälpa folk via tog in en råttor.
2: Och är råttor troblöken större?
1: Som säger att det är så jag har råttor och annars säger att det är så jag har råttor. Men jag har intryck av att det är näka av råttor till. Det har jag intryck av. Särskilt runt om Sejus och... Här som råttan är gav livkor runt om ja, brännestöjer och tyrvingar och gav i det.
2: Ja, nu är vi till Averöjsvännen och här är hus, lite hus här och här är säger i sånt här, men här är i min slö av hön, eller vad är det då?
1: Ja, det här är kalkoner som gänger
2: med. Det är kalkoner,
1: ja. Ja, och så är det några säger och några donner gänger långt rivare och några gäs och svärna gäs. Jag vet inte själv att det är också speciellt. Det är vacklar och sådär just inne. Och kaniner.
2: Och är det kanske ett steg som råttan kan samlas?
1: Det säger att det tillträcker råttor. Men det är ofta inte runt om gären Kjallovan som får troblagan. Det är den som är synare ofta som får problem med att... Man har nog helst 24 för en ekva. Så den kan lägga rätt till råttorna.
2: Hvor skal det som man ser han akkur nu?
1: Ja, nei, jeg er nå alltid til bare donnen her, alltid han vil ha fætter. Nå er han for en av fjorda donner her i og sier. så det tycker jag vill ha fäter då. Jag rockar ju bara vi. Kom vi, kom. Kom vi. Asterix, kom vi. Sitt. Nej, sitt.
2: En gaur rusar annars?
1: Ja, han är ju öliga gaur rusar. Han har hajma fronten nu. Men ute kan han blöva sig inte så snarare. Jag ser inte vittlar.
2: Jag ser omkring mindre av någon filmspråk som du har lagt ut. Han är öliga tuttor vid frambanen när han gräver.
1: Ja, han är det gång kött för oss. Han är effektiv, öliga effektiv. Jag syns att han ränner. Det ser ut som han flyger bara att han ränner. Så tjuter det. Man ser inte bara in i honom. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Sitt.
2: Så tiden var runt nu här i kväll, men så här var han inte att finna. Så tjeva sitt så, ett lag också. Bojar du till det där vi är mörkt?
1: Nej, jag råkar inte att bojar till det där vi är mörkt. Det har vi en arbetsdag för framman om morgonen och östen, men det var inte att bojarna löta trött. Det råkar vi. Kanske åker vi är. Råttar jag kommer ju fram och kvällarna är skärliga.
2: Det är Pantakonan som har påsänt råttefängaren Irena Sörensen och vi sannade så vi hände den här gärna inte att det kom och råttefängaren säger att det är inte råttar här i kvällgåsar. Har du sett råttar?
3: Nej, men Maren säger han ser råttar. Jo, jag är faktiskt hemma hos dig. Hon lade in i hösten här hos någon, hon var dig. Och vi har sett råttar, men och så också är det översnillt att finns det stöd först, tajta nu är en sån råttefänglare till i landet nu. Han var sin skeptisk och helt kjolade det så smart att råttna kommer att lugga väl, men kan vi inte pröva det?
2: Du tittar på näck för tjur här, näck fåglarslö?
3: Här säger han i musk fåglarslö, och så kaniner, och så två har man lomp, tar vi är kött.
2: Du kan gå in i husen här, jag häckna,
3: ja.
2: Stichen.
3: Ja, det är något som man hektar alltid. Det har alltid jag hört han säga. Och jo, det var väldigt vitt, ja.
2: Så du vill trycka där att inte råttar är här?
3: Ja, akkurat. Det är inte olika råttar. Jag syns inte böten komma och skutfulla böten och gänga alltid med alla linjer. Det är olika råttar som råttar lika mitt rågan.
2: Och ta ju husen här. Hon tror en unga finner, så är nog inte ner, eller så?
3: Nej, så är det inte några kan nu. Men så är det inte. Det kan vara fortfarande för stora, så han är färre att löjta. Men jag vill att trycka till att han just är på ordet.
2: Ja, så tog efter tryck nu?
3: Ja, nu är det. Jag kan gå och sova. Sova väl. Det är alltid för mig ordet att trycka.
2: Nu Jan, först då. Är du inne att du vill innan?
1: Ja, vi får pröva, vi vet om vi finner akkurat. Nu blir vi lösande myskar, inte nej, men jag syns inte. Kanske åker vi det att ha inte långt nere.
2: Om man om.
1: Kan vi gå? Det är ekosjutation bara 8 och det här var fettler eller kanske.
2: Oj. Men så tog han en längdband av honom och så lätt han gänga. Så han finner kjolvor?
1: Ja, yeah, han finner kjolvor. Han luktar kvar 8 ner. Så det här finner han kjolvor i dag. Det är då väldigt snart det här är. Ska du ta på mer? Ska du ta på mer? Ska du ta på mer?
2: Hur gammal är han?
1: Han är 8 år och 4 månader. Så han är halvkompensionist. Ser ut som han finner åkost.
2: Men skäver han?
1: Ja, han är skäver. Han är 8 fädla. Men det är 8. Kom igen, kom.
2: Är han där 8 uge?
1: Ja, här är åkost uge så är fädla ner. Kanske att det är också mäter och lockar råttorna vid. Det kan väl vara. Hej, var lojda här. Var lojda. Nej, för mycket att göra. Kom igen, kom. Ska du upp om? Ska du upp om? Kom igen.
2: Så du har klart i vår telefekstand at det var en råttefengare?
1: Nei, faktisk det var bare av tilvilt at jeg fant det alltid at det var råttefengare. Han tok de første råttene, jeg vet ikke vi har haft den morgenen med annen. Så får jeg lese syndromet hundasleg. Ta stod det at han er alltid til å teka råtter og mus og måsgryse og målvarper. Det det som du har alltid til sundaner. Det en dansk-svensk gårdhund. DSG vil det stytte til. Dansk-svensk, det hundar som det hørte til Skåne i Sverige. Det har brukt det til, ja, til mus og bandagården. Og det har vist seg veldig effektivt. Hundafengaren i Danmark, råttafengaren i Danmark. Han er veldig ofte hund, og det er kanskje ikke alltid en sånn hund, dansk-svensk hund, men det er ikke på det jeg går skjer.
2: Nå skal jeg være naturlig her i det.
1: Nå er han etter for han funnet i oksen, nå er han for han grev her i det. Nå er han funnet i oksen, helt avhåverst her i det. Det er nok skjeg at jeg tar med kjenner.
2: Så tutter vi fram på enden?
1: Ja, ja. Man klarer ikke å fylle seg ved. Det er helt en grev nå. Her er helt sikkert okst. Du bare spørsmål hvordan lengt nye han kommer.
2: Men man ser att han luktar, alltså till lukteren som är det avgörande, ja?
1: Ja, det är bra jag kan säga att han luktar kvar han ska gräva. Han gräver så mycket malt och snur håll någon att det kanske ösning här han för att gräva alla malten han gräver väck. Det luktar sitter ju i malten.
2: Här är rockhurt gos.
1: Ja.
2: Han lyder väl undan tjonen i snö.
1: Ja, han är väldigt effektiv. Han kommer kött ner och också där. Men här är också kött för.
4: Kan vi komma?
0: Ja, Tore Mikkelsen, vi er røye her han tog seg vi. Jan Thomsen Eltevik, som øyer hunden Rotti, hunden Asterix. Og jeg kan ikke si at Asterix hos han lukta i Rotto, så var han ikke en fungur hese fer, men det var det kanskje neste fer.
5: Sommermorgon.
0: Og nå får jeg vite at oss om kroppslige vending til at du kommer opp i årene, ta i kakken til å heve et visst liv, som til dømes av vendinger reglerlige av vendinger mistø. Og Tore Mikkelsen starter jo just en vendinger mistø, ikke. Ja, hei Trøndur, ja, er ikke vi akkurat?
2: Jeg er forrett, ja. Ja, her er vi kong til lunsj i morgen, og jeg vet ikke, jeg følger meg litt som skøyvant. Jeg stand til en sånn, vi kjørte og kom inn og gjør når jeg føreskare trådt jo morgen så helt. Man føler seg sintere, som man sier, som en føler i en glashus.
6: Takkene bare av.
2: Hæ?
6: Takkene bare av.
2: Men det er sånn at da man kommer opp i årene, så er det sånn at vi tar jo skilt at rødsjåken skjolde, og det er ikke som gjør det fire åkken, og man kjenner det at man rører seg og gjør noe vitt, så det gjør noe vi holder seg, og en av dem som venner her, tror jeg for om vikene, er 75 år gamle Leivor Hansen, som vi kjenner ur milen, og en av for en borgerstjør i havnøsene, og Leivor, du sier for meg at du, ja, nå må jeg helst si at du er så mye seriøsere. Jeg tar ikke å komme i til den, Janne, tror jeg at jeg vant deg å bråte akkurat sånn der. Omkring rytmen. Hvordan har du vært du?
6: Det er ikke godt at jeg overrøk var en seriøs han ukkere. Du har du hørt, altså jeg har tjej maskiner som jeg skal gjøre den. Jeg rekker for 4 kilometer oppe av 20 minutter, og cykla 20 kilometer vanliga upp på 30 minuter men morgon är vet ju om det var tog jag tillskulle komma så har vi sett personligt med I klarade det på 80 minuter och 40 sekunder och det är Ajan sekund bättre än sista här står det med det kommer och cykeln ja
2: till och med så
6: ja tack och så har vi runda 30 kilometer av rennbandet och Nu var det gångt vid de sista fyra maskiner som skulle göra mig vattar I armar, herrar, brinker och bok. Så är det dragar att färra under dagsverk.
2: Och du har sagt firma att du vinner fast trotsjafirer om vikna?
6: Ja, halva annan tumma kvar jag fyr. I kvart, eller ofta, så renner jag här uppe för Höjvugav och Åman här och så nedan efter att han har vänning. Så det kommer att säga att, och så får jag en tur vid hunden och nästan en timme. Så det är alltid att det gör myndighet.
2: Ja, och du höll till linjen alltså, inte?
6: Ja. Här är näckfärg av sig att jag var uppe på det bästa. Om man vill ha sagt att jag var äckliga provor och verkar med mig. Det är vi I 100 kilo, men det har dånt mig inte. Och nu är vi I 2-3, så går vi inte vad den har sagt det.
2: Men det hever alltså tutning at rökja sig själva och sen tar man kommer upp I arne.
6: Ja, det är ju en evium, ja. Alltså, folk spyrjar mig kvar ni rennig undan. Jag plejer Sverige, jag rennig undan hälsoversen. Jag spärde I hälsoversen och vånade för några öre vid att köra detta som jag gör, ja.
2: Men alltså, nu har vi ju själva ångt och vid till vänning, men alltså, jag... Alltså, disciplin är för lite, så är det just attor och sådana här, men kväll ska till för att det ska vara en avgångsklocka tog och man ska se att det är något grej mål för att man ska tumma och
6: det ska jag som du säger, alltså disciplin till, ja? Och det tror jag för när jag vänjer, tar färg upp, trycker till tjej och lät mig ui, och så färgas det och det är inte så säkert mig, alltså Det jeg vet at dette min livsstiller. Jeg vil gjøre det her, og gjøre det så langt som gjørs.
2: Så det ikke som kan stekke det?
6: Ja, jeg holdt det til Kåland sier til at det ikke som kan stekke meg.
2: Nei, men her sitter også en annen mer som har vant nok så hardt, så ikke... Du är nog väl lätt. Inte så långt som Leivor har lugat.
4: Nej, Leivor, han var väldigt grov. Han kör röjligt.
2: Ja, och Paul Johansson, går så ofta vän till omvikna?
4: Jag är väldigt trygg för omvikna, samma som Leivor. Och han brukar, han är mer intensiv vid några farmaskiner, med erbrydjus näckomaskiner, och han är fördelad och sånt. Så musklerna kommer att matla kroppen.
2: Så det är områdande att vara fasta tojer?
4: Ja, det är fasta tojer och jag har alltid det här. Hvis jag inte får beina vägen I vakna I morgon, det finns det gärna att få upp så man har vänja beina vägen. Ofta är det inte morgon. Så hvis det är vissa gånger så får jag färg I stan där. Så tar man vara fasta mot.
2: Men kunde du inte säga att man inte har en längre tur som Sverige tidigare till?
4: Jo, det gör det förr så ofta, men nu har vi... Det gjør vi kvart I midlen I den gangen turen, men altså, knøyen ikke så mye som det har vært I alt det, så det bedre for kroppen. Det det. Men man må gjøre det fast. Og det ikke problemet å komme til. Jeg ringer sammen og skriver ikke over, hvis dere andre kommer I midlen.
2: Så til selv at det har vært avbrottet?
4: Ja, det hender. Det hender. Det alltid at man tar man... Altså, det som mer da best til å få tøytla at sidde reivene I skriva, og fikk kunne gjøre det, så man nødder å holde kroppen I orden, og det hjelp å betøyla på høyde, altså, høyde ligger som rensa at jeg verger, altså, alt det stemmer djøkt, at lorsterne skulle være ut.
2: Det ankre av som tål noen som der slett ikke damer?
4: Det vet jeg ikke, altså, det ikke døkt at det så må tål noen, men så det nok... Det vet jeg ikke.
6: Du tenker det maskinen som tar damer?
4: Mer damer, og jeg ikke også om det. Mest damer til spekulerer ikke noe I.
2: Men det sånn at man skal ha et program, eller en atlan?
6: Det kan man få her. Man kan få et program, og tenke etter. Nekve som har vært sjuk, eller kommet til skrea, og skulder til oppvendinger. De får et program, og tenke etter her. Og det ser ut til å hjelpe, egentlig vel. Så men vi donder kunde jag ens få på program, visst vet det var bra för det. Ja.
2: Men är så att hur man inte också kan gå efter så så får man ofta till termaskiner som man tar man bäst och så ja. Så kanske man får mindre bort ur orskemässiga.
6: Ja, jag huxar om kontina, alltså te vi är rekva och cykla och renna och så styrkevänning, rest, fyra resta. Och det har vi nu gjort i knappt tjejer här inne. Annars får det av allvara under medvisa vänning för 16 år sedan. Det har fyllt ut trus, det har helt det att nu har tygen kommit till att förra och röka kroppen så du säger.
2: Ja, men vi kommer ta oss av lunch om det här, men ett annat som Östnö skiljer är en god roll till er. Kaffeprat i Atana, är det rätt?
6: Det är prickren i Rino. Ta här var vi det äckvilla stottlet. Vi kunde vara upp i 15-16 folk, män och kvinnor, som sitter och rejpar om allt. Och höra goda söver från Johan Paula med landa. Så det är till mättan i sig självån allt.
2: Det är en kaffekrokor här i Rino.
6: Det är en dejlig kaffekrokor som vi läggbrukt.
2: Och han har ju som tydning för det, Jan Paul.
4: Ja, jag har alltid att man blir berg för kontinuiteten och sessionen. Det är det viktiga man får berg. Men kaffekrogen, prata till att han har. Det är lyckas att dröja mig som något annat. Det är en öjlig avhåver för att man lär om inte en äg och prata när vi har känner. Så det är värst. Och det är en sån här som kommer in som vänner. Jag tror jag vänner kommer bärna för sig kaffe så för att det är
2: ja, ja. Och hur du när jag går på lager nu i morgon?
4: Ja, jag vet inte i morgon. Jag sa när jag kommer så själv. Jag säger också så kommer jag rätt långt.
2: Vad var det du när jag?
4: Jag har sagt för nej för ditt här.
6: Nej, nej. Jag har några särliga söver i morgon. Det är allt inte. Alltså, jag röjner jag får att jag syns till nästa dropparna ur kroppen. Tid.
2: Ja, du sätter ju nästa överstöden.
6: Ja, ja. Det gick fint och här var en folk och fantastiskt gott väver. Och Jan Paul var mellan åhörarna.
4: Ja, han hette den här. Röven sa, han lever helt enkelt gå och väl röv. Han tog sig bara så väl att bära fram. Du visste, alltså det viktigaste är inte bara att han går röv. Men visst är vana, visst är en gå röv och vi borde väl fram så får han gå. Och ta som en gå röv kan ägst få en vanlig röv att leva förnuftiga.
2: Ja, ja. Så att det var ju en av dem som tog emot rova, som man säger,
6: av sinne. Ja, det var det. Det var en stor löta och en mindre lilla löta, ja.
2: Ja, men är så livet av henne i morgon?
6: Jag har en maskin i ett. Så får jag få mig kaffe.
2: Ja, och alla östene. Men tack för att du pratade till Bayer.
4: Ja, det var
2: gå och vänja en god igen, ja.
4: Tack, nu är jag nu. Nu är jag maskiner i tröden.
6: Tack för att du har kommit nu och vänna i snäck.
2: Tack för det tillbaka. Och så får jag lycka få året av Leilo Jakobsen som ständer här vid dischen. Hon tycker emot den här nösen här. Folk och någon som kommer in. Vänja. Ja. Ja, god morgon Leila.
7: God morgon.
2: Ja. Läck verksamhet i morgon?
7: Ja, här är nu på gynna att folk har kommit ut från sommarferie och ordla dejligt. Vi saknar dig då det är veck.
2: Och är det till sommarfalken som kommer från morgon?
7: Ja, alltså månad och mig där och frutjar ligger öliga fast när det är så med. Ja. Folk lättar sig också månad när det bestämt det är, ja. Det gör det.
2: Kan du gå rå här till torna?
7: Nu det blir åter, stille och rollt. Inte lägga för här stilt. Börja bara stille och rollt och så kommer igång det, ja.
2: Och är det något som sker efter en avs här i Atlant som tid har lagt?
7: Ja, det är det. Vi har varit här som är det standardvänningar i Atlantar. Och visst du ångar du blir vant för att inte pröva det så är det här gott att börja vid allt det. Så man vet några lunda kan man göra. Man kommer runt och tränar Atlantkroppen. Och så är det något som vill ha en särgörd av vänningar i Atlant. Det är enten skulle i åkurs eller ha en skia eller också. Så kunde jag få att det här, ja. Och några vet akkurat vad det skulle ha varit det. Nu har jag inte fått telefonen i ösene. Så ja, jag hade det funnit att här var en Atlant om man får vänja kvart man Atlas sig ger. Ja.
2: Och nu såg jag att som jag nog har sett så långt i kaffekrogen och yeah. Kaffekrogen hur tutning?
7: Han är en viktig pastor av oss här, ja. Det var den och vi älskar det. De säger till vänja och så kunde jag sitta här halvt upp i en tojma. Hugga sig här och prata och flänna och Och det är några av dem som har gynnt oss och lunchet. Hvis anker inte är så sprider det ett dem hur det är om allt är okej. Okay, ja. Att det är en stor part.
2: Men så är det några fall. Nu har vi anker över det, men jag fäller fra. Är det några som fäller fra?
7: Jag har inte långt, inte som det var förr. Nej, det här har tidsat till sån. Och det är en pastor, jag tar till dig. Jag lovar att jag planlägger det efter. Ja, några vänner och åren, arbetar, några kommer att ha. Och så pensionisterna, det här kommer om hästa tojna här. Ja.
2: Ja, men tack för att du pratade, Leila.
7: Ja, tack
2: själv. Jag kommer att ha en
7: jo, tack som läs.
2: Ja, jag har alltid att jag var åren i hejande ur inte i morgon.
5: Sommarmorgon.

0: Vi tar då Rennauk Vangen ur Norri Sintja. Vi får så gärna att höra bråt ur en samröv och vi var gjort av Tofton av Somri i Nöjdi Tjej. Det är Lena Dahl och vi var född i 1900 och 1920 som säger fra om imist och hon minnest fra Batna och ungdomsarnon av Öyre här hon växte upp och fick om ändan av så nämnda Röksto och Tojine. Vi tar henne med ett annat gröja fra om det att halda skymink som var naturlig pastor av gerandes lövnon ta döven. Og her vil nåme vi kjeltor. Tå først noen år om sjølva røkstovna og om sumt av tøy og her fire først.
1: Vi hadde en stor veldig røkstov i det gamle bandhusen kjøkken. Det var stor vær. Her var jeg alminnelig hun alt om kvaltene. Her bo en av pappasmin og en av pass. Det var tve avgift. Han var bønt. Og fjøs og så at det var alt i som gamle husen. Här gick det fisk, här spalte det forskjellig spön. Drönchen stod på att göra rösner och pumpitarna och göra nevastick och rösa verajalving och allt det där. Och så spalte kampsack och sitt på stäul och forskjellig så här spön. Och så är det olika rökstånd. Och det tanklade att dansa och jag nu är som stäul. Det kunde gott vara att visst man tjejerna kan sälja för det. Och det är en tutsdöjn och anmäntlig gerhandskvöld. Ja, och så lös.
2: Och snäck var det för så pjuja en rinche?
1: Just det, jag vet inte vid vare så något. Det kunde vara en 12-15 och så var det. Det var inte så grön att folk är. Nej.
0: Så gör ni höra vid om kjaltrarna och skymyncherna. Og Lena njørar her at byrja vi tvei stort kjaltur.
1: Og man kjem grøyla fra gørrun, vi fjøret i hølun, bjølka behatje, skalm i hente, kjemer etter bøtnun som grata etter kjøtet i føstum. Maria tjekk til stattar, at vaska syna flatter, bæk god feir av himmer og ikkje leta vinden latna. Latnande vind, skynande sol, klost og prakvann tind. Fyrt ikkje. Det sa du bunt i lakker så er langt rett nappar. Så njøyre deg. Jeg rauta fyrt en njøyre etter fyrn. Og så lustar man og fekta vi. Det var alt i okkur så er det. Selja til gamle konar. Hvis det, jeg vet ikke, så er det at jeg rekker ut av krabba sjel. Ja. Da satt man av gulvet noen.
2: Ja.
1: Og helt i hånden av gulvet noen, da var det sikkert. Ja. Så løs, nei, ja. Rekva ut av krabba sjel, hvor man kjettelen kuka her. Kasta bostor, onkel og støyn, ikke fikk fiska bøyna bøyta. Nu er tøya rekva hjem til mamma og pappa, appa og ommo. Sistur og bodja Allar okkar að gáu vinnir Sýta heima við hús Og turska sér snjús upp í nösuna Það var fyrir fókn að sýta sæljast í
2: Að
1: sýta gólfum Færju rekvi upp að Rekvi út að krabba sér
2: Og var það Það kundi verið nær sem helst Um daginn
1: Um kvöld Kvöld
2: Já,
1: hann vetra kvöld annar Þegar mann kom inn það í ljósu Var tendur að skuiming Skuiming Yeah. Som allt var helt. Yeah. Ja. Det är inte skrolig högt upp i det. Jag är alltid det. Det som vill ta frierna löt.
2: Ja.
1: Så då. Då fick man grola näkva vit och näkva söver och näkva käll och så här.
2: Ja.
1: Det var grola näkva så var det äventyr var det. Och så blev näkva hållt söver. Och så var det sen söver och kväven och för det där det är. Ni som brannar morgnes ju forskjell så var det så var det näka fortalt i om det Gustav är
2: Gustav Lange skulle ta vära
1: så det var det inte stora nollan tog med Gustav är och en tryckarstér också det sa det var så grovlig av ett arboj men till att binda och spinna och så var näka men det sa det som räckliga Kanske inte en tojma, men inte med ut.
2: Ja.
1: Inte bara tog. Ta ut det i natten så mycket sånt. inte att jag för att koka grej till att sopa på detta värde ännu skulle de ha. Ja. Och så får det efter att binta.
2: Och
1: blev så alltså skymig, blev så inte arbetar. Nej, det är så att pinnas till. Så kan stanna där att du släcker ljus. Eller inte tändra, lite vara vid att tändra. Och sitter och huckar där. Alltså jag huckar så, det är hon alltså. Och som jag sa till dem så ser jag ju halsvävdes inte. Där råkade vi. Men för början var det bara dagligt. Men då fick man allt det där. Det var en slapp tjuta spel också. Det har blivit mist. Man lyckas gärna. Vi är här och fäckar till söver och skälter och får skäll så här.
2: Alltså var det någon som kom och säger nu halter vi skojmig?
1: Nej, någon kunde komma in och säga nu halter det skojmig och så kunde det sättas.
2: Ja.
1: Men inte till att man kan komma till det. Nej. Det var inte för skäll. Men nu är det Louise här som näck bara gärna, näck bötna och så lade sig alltid så väl fyr. Nu var det inte skus tävlar. Du har som övert här var de mest äldre folk och vi var inte så näck sisten och sådana. Det blev inte så råk allt och äldre folk var i husen och så. Men sådana vet jag.
2: Ja.
1: Det är dom till dom gruliga väl. Inte bara konfolk någon. Men i min stappes han satt alltid av en bestämtare bruk. Och tror man att det är konfor. Han satt alltid så lösnar och släckte ner den ringarna takt. Och det var som oftast till det ser. All oftast var det norsk löv i Västerbäck som bottlade han till. Släckte ner och konfor så lösnar. Det har gjort igen. Jo, det var sant. Det var hur det var. Pura någon ver en kvarter det att vi duscha. Det som inte har blivit att duscha förstittlas av Gustav Bär. Så forskjellet är det för att du som är det.
3: Rägva heim ett taim tjejpa vi kvaska vi jodera till hägga kvaskal hädje kera tar kvaskal tar kina till eld. Kvaskar eldur hæta vatn, kvaskar vatn neidun að rekka, kvaskul nú neid konuna mjölka, kvaskulu konur klappa bötnu búida í lægi liggja veggi, kvaskulu veggi standundur húsun, kvaskulu hús fölkuna byggva byggva svo landi sem Jesus vil.
0: Atana frasögnuna til Lenu hort við Jekvana trö, ur Skalavík, syngja sjaldri rekva heim etter tøym. Ólafur Hatun tók upp. Sjaldrene lyser ofta gerandes løyve og i gamla bøndasamfellene, og vi tøyre om vanlige arbeid i ta døven. Det er flere sjaldrer i områda neid, og til at ansette neidon, og i hesen sjaldrene hørte vi et mittel annet om at neidene finner høyt vatn at rekka. Så løs være østen i verleggene, særlig har vært det første vikene etter at kikven hei kolva at hun fikk høyt vatn at rekka. Lena grøy så løs fra om imiske regler i samband med neidahalt.
1: Men det var grovlig Patrik, för jag snackade med Patrik, det var nejton. Det var så onaturligt som det skulle, visst en kick för exempel i kolva. Det var en större process. Det var gott att det alltid var kinekarna, utan att vetenskapsmän gänga så högt på idag. Alltså, allt man skulle minnas till, där man blev så gammal att man skulle ge detta själv, att orsarna man fick. Fisk skulle man mjölka och fisk skulle hälen skeras av kunden. Jag kan inte alla, och han skulle inte tvättas väck. Det var inte synd, inte alla hälen. Synden i rum. Och det skulle stinkas i en väckkjol. Jag kan inte alla snäckor hälar här och här nu. Jag flöjde hon tråd, hon var så aggammalt vart. Och så salt ströjas efter ritchen hon kunde. Jag minns inte allt. Han blev mjölk. Och skulle ha högt vatten att dricka på en av en. Så tog han den gamla vid klovan. Det var grickva. Glöv ur. Och släppte ner i vattnet. Och en glöv skulle ändla ner i vattnet. En känd vattnet var högt. Själv var ju i glöven. Så han fyllde inte en gång ner i vattnet. Det måste man äntligen göra. Helt forferdelig hva det var. Og det måtte ikke sånn å komme på en løs på folk eier. Vite hvordan nekket av mjølka og så var det. Og så fikk man ordre i fjøsene, i den gamle fjøsene, träfloren var av trä. Det var så broja fjällor, det var slitet, så var såna kottlor. Här man skulle stöta, jag fick besked på att man skulle stöta och syndra mjölk och göra några kottlor. Det skulle vara det som inte sågast vattranar. Jag var inte som vattranar. Tjörna kan vitta illa. Därför har ni tjockna och tjockfyllt. Men man tar känna tjärt. Det blir tjörst. Ja, det är värst hela. Det blir så var det inte var. Och så blev kalvaren, han blev borren i en arrockstolgolv. Här stod han. Ta i kuppen i slokten. Han blev bunt vid en slap. Och så länka bortjur runt kotsen. Han blev bunt ner. Här blev han stantant. Kan man inte kunna sagt det där hvis man kom in i en kalv i en kalv. Det var han tjockså. Men höjsopp var lagt runt han så. Vad det har jag gjort.
4: Och på ju

0: Så ni hör vet att shelter om Johannes Petterssonsson.
1: Det var Johannes Petterssonsson sätter ut i utkärre kvann morgon. Raunan i rivans rass och bojn, icke bördar kroppen hem. Körla, smörla, gott vör i morgon.
0: Som jag nämnde först i sändningen är det som i shelter knytt att anfallt om badnadsbölen. Lena Dahl nevnte rekva ut av krabba kjell, og et annet ruje ruje rantje, her badene sidder av knøvnen av de vaksna og helder i hånden av hånden til henne. Knæje av henne vaksna er et ross, og med de endene av kjaldrene ved røymauren kastet av. Til Maria Eite og synger.
2: Ruje ruje rantje, hester må en eiter blantje, to to kasta med kjellutla stoff. Panne deia drutjen og brenne voine. Putt seg med datan.
0: Og et annet spil boin boin betjel. Årene boin boin betjel, knæ knæ knetjel, lærere i lundanon, vampen og i veverlampenon, brinkan, bratta, høkan, fatta, moren, mætvuser, nøsen, nirbøgt, eia avlengt, idla øyra som ikkje vil høyra. Her vil enda vi et hala synder i øyre lippnære battenen. Vi tar Elisabeth Jakobsen og i vanlige vær nevnt Elspa i Krautje ur Nølse Sintja. Ola Ratun tok opp i 68.
1: Bein, bein, betjel, knæ, knæ, knæ, tjel, lære i lundan og vompen i vevelanden og brinkan, bratta, høkan, fatta. Måren mæt, vøyser nøsen, nye bogt, eia, avlengt, idla, øyra som ikkje vil høyra.
0: Vi tar då Elspo i Krautje ur Nølse Sintja Bøyn Bøyn Betjel. Og trea spelet Dansa Dansa Daya, her battene stender av fauten og kjattu vaksna og dansar vid steve, ofta bare sitande. Vi tar at du Elspo i Krautje.
1: Dansa, dansa, daia, katteren en faia, hunden en luren teut, så gänger danseren in och ut. Smocka pojker och dranger, dansa väl och langer, slå en dans för dittenar och bättre för badjanar.
0: Annars kjaldur är det till och börjar vi åren om dansa, dansa och så må man rigga väl till hända samma dansen. Och efter dansa, dansa majokka. Ola Verhatun gjør de østen hese opptøkene i Nølse i 68. Til Marianna Jakobsen i Kongstovo i Sinkur.
3: Dansa, dansa, majokka, mamma skal geva deg klokke og her til en gula stak. Så dansa vidt så landje, til vidt av funge blåa tvanger og gult om sin knokk.
0: Dansa, dansa, dukka mun kallast åttkjaldur. Vi tar Henny Davidsen og Tofton Sintja.
4: Dansa, dansa, tukka mun, syltis, erku, hermalun. Prygda skäkvar och perler och pas och dansar hon som en tukka tå.
0: Vi tar då Henny Davidsen och Tofton. Det är som sanger och i vanliga vi har röpter kjaltor, men som är yster och i vanliga fyra regler och örendon och vi ändrar tökon med den reglerna eller vi enda nyr läge. Hakon rör i Timporskå, Kajarman och Santa Morstan gåe vin och mun är slug kjaltor. Och är för att enda hesa sändningarna vid en öron kjaldri av hesans länon. Hette är en uppdöka i Birgitta Hylin ur Svöretje, Gjörde Suri i Sandvåg i Shady Troy, och hon är sang var Kristina Bollstad och levde från 1903 till 1995. Kjaldri kallas Eformar Nian av Gil, och läge är det samma som nytt värde till vysena Sven Vonvedt.

Hoppsås bragt jag och i väckry och se till oss en vänster. Gick för med en janna brick, färsa i ena reja kick. Hon var rej från över till fötter, tänk och vi henne var i äpple och rötter. Se till oss en vänster. Gick för med er och man har back. Här har det ge tvär koppar snacka. Där får det henne via spel. När det rör i botten och när ska det all se till oss en vänsel. Ge för mig här utom till veckor. Så gärna koni och hon bär skäck. Hennar har skäckat knöjne stå. Se mot det rejliga blivit av. Se till oss en vänsel. Ge för mig här inna bö. Här så igen tuttlingan bär två trö. Tej var det på i praj och lång. Kan sätta dig i ponten kun så en vang. Se till oss en vänsel.

Vid av Atterhorst var rattliga olika sanger av det. Här sen sötene var I'd Rather Go Blind, tja efter James. Kvörs rött, halt och lyser som öjna. Ui, vi synen sorg blöja väkerlöka fiddlerokon vid långsle efter lövenon och kärlökanon. Arendt här hörde vi Your Possible Past, tja Pink Floyd. I halt och lyser som otroliga, okämtliga män. Men tar jag tonlöker, säger han, här är en andadrott som är en stjupor och häve. Tan däven Erik fyllt i 8 år, var ögna hösen och glömmande dövenon vid en slug om frisallon fysketurre, samma vid papanon och papabodjanon. Här tar jag skildast det av i båtesynon och på alla i måla gulan som solblomnar tja Vincent van Gogh. Efter att hör hade vakt Erik Tullja Måttne vid Luvliga tonlösningen från eniga meniga platna tja Olga Gudrun. Vi skulle höra sanchen eniga meniga av platna från 1906 vid samma navne som Olga Gudrun och Nadötter framför.

0: Kringkvart för jag gammal gånt här är höstdäver 20 august och Birgitta Matsvast Pedersen är nu klar vid dagsens första tyndasändning. Klockan är tjej.
1: Det kommer rättliga ofta fyra att Lökräckland inte kan färra vågare vid Malon då hon inte vågit för öjer en IP-adress. Det säger Kari Jakobsen kanningarlöjare till Lökräcklandet. Lökmäver har sänt ett uppskott till höringar som kräver att upplysningar om när att föringar är råa interneten och för öjer kvarja IP-adressen skulle gåmast i ett år. Uppskottet kommer från danska Lökmälaren.
2: Ja, men det är ju ett anpå som vi har ett lust i flera år runt nu. Och det är ju i takt vid att samfällighet har brötet som det gör och allt blir mer tältgilt. Det gör sig till att nekvig kriminalitet flyttar sig från gutten och in av internetet. Och för att vi skulle ha en möjlighet för att kanna brottsfärs som förar fram internet så visar det sig öllig ofta att IP-adressen är ett öllig gott spår och i öllande och malen är det ett enaste spår.
3: Händer det ofta att det inte kunde förvågare vid Malon tog jag ditt manklighet här på igen?
2: Ja, det händer faktiskt rättligt ofta, ja. Och det är särskilt som Malon vid delning av missbruk av någon annan. Men det är just när jag haft Malon här först kan vi under agentje ångstans för att arbeta få tillsänt allt möjligt tjejer som du inte vill ha och till våra. Ja, är runt en form för Arkanje och tar vi inte haft möjlighet för att finna hur IP-adressen är så att jag själv har funnit fram till hur personer är med rätten för.
1: Och det säger Kari Jakobsen, kanningarlöjare Charles Lökreglene vid Katrina Johannesen. Mår om detta och i Bretannon klockan 12. Och landet brukte 232,7 miljoner kronor till att vidlyckahalta allmänna byggningar årene från 2015 till 2025. Till första åtta årene vore brukta gåar 20 miljoner kronor om året. Men i 2023 förtäller upp i gåar 22 miljoner, i 2024 upp i gåar 22 miljoner och i fjör förtäller släkar 30,5 miljoner. Nekta mesta, mer än en treinger, släkar 35 miljoner kronor, är då färna till byggningar tja, mentamalaranon. Tölene är då i Sverige från Jakob Westergaard, landstörsmannen till Siri Stenberg, löktingskvinna. Ut i heim och i minsta läge 8 folk har lärt liv och 33 är att lösta i russiskon Alubon och ukrainska huvudstaden Kiev i natt. Ta skriver borgarstjören i Kiev Vitali Klitschko av Telegram. Sambars Reuters vore fraboaner om i minsta läge 12 sprönchingar i bynnen Tullja i natt. Borgarstjören säger röjsne att avloppen har rakt flöjre i boablockar och vinnebyggningar i Örgenom. Till Bretlands, Harry Prinser och konan Meghan Markle flyttar åter till Bretlands. Det skriver brittiska Sky News och brittiska kringkvarsbe BBC. Tjonerna har inte varit av tojentene, men sambarst milenån flyttar till 17 i mannöjnån och i bostad som inte är knyttet att brittiska kongshusnån. Sambarst milenån flyttar till i Örtje utanför brittiska huvudstaden London. Tjej ära gamla sonaren Archie och fem ära gamla Lilibet skulle efter Atlant börja i skola i Bretlande nästa månad, skriver BBC. Och i 2020 flottar tjonerna samman vid ett ära gamla sonaren Archie till USA. Samma ära sätter tjonerna sig ur starve till kongshusnån. Ta mest till kongliga höjderna och årliga gjalde som konglig få. Sambarst Sky News och BBC är då ångarattlaner om att bröjda allmänna höjderna tja tjononon. Och här har jag med efter tjallte hever släupa en trollare till Ronavegar. Trollaren var estan fyren ta han bär om hjälp då han inte fick, silt. Släupa börjar ge sönt torskvällde. Och vi vannar frukslå till fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde som är kvöld för i ytnering och minkar ner i låt till frukslå 3-8 meter om sekunde. Skutjan vid sölglotton och akkurst äle och i stövån driv ett lammjörskö. Fyra versen i morgon låt till frukslå av ytneringen 3-8 meter om sekunde. Ta vid skutjan vid sölglotton och överhuvud torst och i stövån driv ett lammjörskö. Hiten 6-11 sti.
4: Vi sender morgenlesteren. Øssor Kjølbro Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyrleste versjon til salmer nummer 93. Jesus kom og vær til meg. Og etter lester salmer nummer 638. Takk at du barst mine byr. Det var salmer nummer 93 og 638.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Amerikanske president Donald Trump försökte nu i år att hitta norrkoreanska ledaren Kim Jong-un. Tassiran vid Miller skriver med den andra Washington Post. En hever Norrkorea inte vid mest frabåna tja Trump fortsätta. Och i vikerna hever amerikanske försöken givet Pete Hegseth, Verjo Malarahara, på om att kärja felags hernavarvänningar vid Sorkorea. Sambart fortsätter någon är rovänningarna och en ohöskande och illvilja vår båskaper att sända Norrkorea. Här har man landet brukt 232,6 miljoner kronor till att vilja halta allmänna byggningar från 2015 till 2025. Det första åtta årene var det brukt av gåvar 20 miljoner kronor om året. Men i 2023 förtäller det upp i gåvar 22 miljoner, i 2024 i gåvar 22 miljoner, och i fjol förtäller det släkar 30,5 miljoner. Nekta mesta, mera än en tryngel, släkar 35 miljoner kronor är offerna till byggningar tja, mänta malaranon. Tölene är ro i Sverige från Jakob Westergaard, landstyrelsmannen till Siri Stenberg, löktingskvinne. Det kommer rättliga ofta fyra att lögreglan inte kan färra vågare vid Malon, då hon inte vet kvar öjer IP-adresser. Nej, det säger Kari Jakobsen, kanningarlöjare tja lögreglerna. Lökmäver har sänt ett uppskott till höringar som kräver att upplysningar om när alla föringar är råa internet någon och kvar öjer öjna kvarja IP-adresser skulle gömmas i ett år. Uppskottet kommer från danska lökmalaranon.
2: Ja, det är ju ett anpå som vi har ett lust i flera år sånt. Och det är ju i takt vid att samfällighet har brötet som det gör och allt blir mer tältgilt. Det gör sig till att nekrikriminalitet flyttar sig från gutten och in på internetet. Och för att vi skulle ha en möjlighet för att kunna brottsverk som för fram internetet så visar det sig ofta att IP-adressen är ett öle gott spår och öle någon malon är det enaste spår.
3: Händer det ofta att det inte kunde för att vi gör vid malon tog jag tid manklighet här på igen?
2: Ja, det händer faktiskt rättligt ofta, ja. Och det är... Det är särskilt som mål när vi delar av missbruk av någon annan. Men vi har inte haft mål här fast kan vi under agentje ångstan för att vi få tillsänt allt möjligt kärle som det inte vill ha och det är runt en form för agentje och tar vi inte haft möjlighet för att finna hur IP-adressen är så att jag själv har funnit fram till hur personer vi är.
1: Och det säger Kari Jakobsen, kanningarlöjare tjallökreglerna vid Katrina Johansen. Möjra om detta och i breddanon klockan 12. Till Ukraina och i minsta läge 8 folk har valet Lviv och 33 är rålösta och i russiskon Alobon och i ukrainska huvudstaden Kiev i natt. Det skriver borgarstören och i ukrainska huvudstaden Vitali Klitschko av Telegram. Sambart Reuters var det från boaner om i minsta läge 12 sprangingar och i bojnån tullja i natt. Borgarstören säger röjsne att avloppen har rakt flera uppboa blockar och vinnobyggningar i ökenån. Till Brettlands, Harry Prinsor och konan Meghan Markle flyttar åter till Brettlands. Det skriver brettska Sky News och brettska kringfarspe BBC. Tjonerna har inte varit av tojentene, men samtidigt milen hon flyttet till 17 i mannen och i bostad som inte är knyttet att brettska kongshusen hon. Samtidigt milen hon flyttet till i öde utanför brettska huvudstegen London. Tjejare gamla sonaren Archie och fem år gamla Lilibet skulle efter Atlant börja i skola i Brettlandet nästa månad, skriver BBC. Och i 2020 flottar tjonerna samman vid ett av gamla sonen Archie till USA. Samma år sätter tjonerna sig ur starvet tja kongshusen och tar minst de kongliga höjderna och årliga tjalte som konglig få. Sambart Sky News och BBC är då ångarattlaner om att bröjda allmänna höjderna tja tjonerna. Och efter här hemma, Chaltre hever släpa en trålare till Ronavögar. Trålaren var Estanfyrre ta han bär om hjälp då han fick inte silt. Släpa började sånt torskvölde. Og ved å vann er frukslå til frysken vind nåren 5-20 meter om sekundet, som i kveld fyr i utnyring og minker ned i lå til frukslå trutjer til 8 meter om sekundet. Det er skuttet vi selvklotten og akkurat alle i støvån driv etter mjørkje. I morgen lå til frukslåt av utnyringe trutjer til 8 meter om sekundet, skuttet vi selvklotten og i verhøver torst. I støvån driv etter mjørkje. Hiten 6-11 steg.

God morgon och välkommen till sommarmorgon hända näst sista höstdagen i august. Vi får spela gran tonlök och häva som vant i mest av skrånne. Vi får börja vid en sövligare hänting. Tja svimjefällan och Neptun som hälder till i Runavugar kommuno. Tog man av den här svimjefällan i sina allar första batna vänjning. Och ta av vanliga vid tog är att hända en vänjning kommer höjde 2-3 år efter att svimjefällan i vära sätta stån. Ta var i 1904-3. Hör mig om ta om ena löta. Det är inte marsk fyra kvart blir till här, det säger Jörn Gudmundsen, lojare i Mättanarhusen och mässene i Sörvaje, som ösner verur till ett sjöven och saun. Nu har huset varit öppet till första sommaren, och det är bilden av hur snäck folk har vidtja. Vi vidtja i mässene på ett efter 8:00. Och så för dagens nästa kvart om 2:00 frutjär till Bottelbötten och Ung, tog nu kan stå ösner gänga till Vysende och till film. Men hva gjør man til man går til Vysende? Det kan så høre mer om da vi tås av i fyrkjøbarnene av Vysende-klubbene som er avkjøpes frutøyer til på som glæser at du er kjøbar fire. Og i oktober så nå stående jeg frutøyer til på i filmsfimedagsens jøs, hva er tørver av noen slik om tilbøye og hvordan kunne bøttene og ung lære at bruke film som mye til hva som er jøs av midten 8:00. Men vi lägger fyra vid en läge till er läge Torn som blev mest känt vid utgavna till Natalie Imbruglio från 1925. Men nu skulle vi ta höra en tolkning av Lennon som Greta Sabo Bäcke vid görst. Hon är nämligen färden under en nödja verskattland som snur sig om att ändå tolka kända ikoniska skänker och geva dem näka nytt. Verskattlanden sprätter ur en spårning som har fyllt Greta och alla hennes yrkeslöj. Kvært mestur ta at sinja lægi og orni cha örun. Tøy rattin cha greit og blechend arun hon shulv hey given aka ut. Ta hon 2002 sank a grammi til nemnda Laos Raise Your Weapons. Tøy kanarun vi hesa væsk atlanne uncovered. Kussu hon kan tolka fyra kjent poplø og passun heilt ekna mata. Her var vi da prat vi Greta om hesa væsk atlan og ta frum spela vi øsne nasta lægi i væsk atlanne. Men i dag har vi første leie, Torn, her vi nøytulsing av Greta Svabo Bäck.

0: Greta Svabo Beck vi Torn. Mannadegen skriver jeg svimjefella i Neptun som helter til i Runavik Søvå. Tøy nu, 2-3 år siden jeg fella i Versetta Stån og i 1904-3, hei svimjefella i sinne fyrstå Batna Venjing. Det var unnudja svimjehilnen i bildjene i Runavik. Heile halv fjers bøten møttes bent opp til hisa fyrstå Venjingsna, så det må sies at vi er en gau byrjan på et annudja kapitlet kja fellanen. Og Radnor Nilsen, to er former i Neptun, og Daniel H. Vestergaard, nestformer, velkomner.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Ja, til skriva og søv og manadegin, hvordan var det, Daniel?
1: Ja, det var utrolig stortligt, spennende, en fantastisk opplevelse jeg har vært til. Jeg har møtt, som du sier, halv fjers, spent bøtten opp, sen vi foreldrene, og sen vi venner henne, så blir jeg vidt av venner, og det var bare helt fantastisk. Ja.
0: Ja, til halv fjers bøtten, altså det er jo som er det rettelige høyt tal. Hvordan ble det til at sånn jeg møtte opp, sånn jeg ville av henne?
1: Ja, altså, vi tar just det så, vi tar finnes en god folk, sammen vi Jakob, vi nevnte oss som hjelper folk og venner. Her som vi tar var til dømes Jakob, Østersson Mår, som er ødelige donerlige venner og svimgjere, og Martin Vennet og Jens Morstan Rasmussen, som er ødelige donerlige adler sammen. Og tar det tid av svimgjengene selv, og tar det just det fantastiske arbeidet her.
0: Ja. Ja, og hvordan er dette, nå skriver jeg ditt at det var den første baden av Venjingen, men hvordan er Svimingen til ditt skriver, er det glede ikke til kommende Venjinger og at oppbygget størst og godt Svimingen omkvarve for baden ung og vaksen? Hvordan er Venjingerne skipet her, kan man si?
1: Ja, altså vi tar just det så vi sa vidt for at det var tre baden av livet, vi tar fra 0 til 1, 2 til 4 og 4 til kjente. Här som bödden släppa att vänja och vi tar goda vänningar. Så är färdigt att ni har det här som öjder första livvänning. Här som de som är och sin det donaljer, de som vill ha kappast, ha gröstöje, kunna släppa vänja vi. Och så är det att ni har vänningar för vuxen som faktiskt långt är börja. Här som, hvis du möter tjänat att vara vuxna så är du välkommen till att vara viktig där.
0: Och här var ditt nöker mål, alltså här var ditt mål om att för att kappas och att det skulle männa en av bästa simjaren i färgen kanske?
1: Ja, så var inte jävla vitt, ja. Som du säger så har vi superdonade folk, så har vi Jakob, superdonade vänner och simjare. Och vi har att göra ett ordentligt gott simjeområde här som vi kunde bygga gå av simjare upp.
0: Ja, og vi kunne vente etter til at vi kunne større tørver til vi var i en svimmehilde og en ja, tilfelle. Men om vi fører til søvnene, så som jeg nevnte, så var det jo sett av stående i 4-3, da 16 menn møtte opp en fonte i sangsovne Glivra skole 16. februar i 4-3. Og det var fire områdene mulighetene for en svimmehilde nærende skolen. Tøy etter, som jeg leste meg til, så hørte flere av større fremholdsskolen omkring landet svimmehild. Men det var altså ikke gjørst av Gliveron. Og helt det var at det var tørver av en svimmehild, så at unge kunne lære å svimme. Ja, Rådmunder, hva kan du si om søvnene og hentan lenka vegen at få en svimmehild i Rundavik?
2: Ja, det er til å gå så over seg selv, at menn... Ja, og kvinner er godt nok bare menn som stående av, og høyde til som mål, tar høyde et mål, og tar kjøpt og enda i grunnstikje som fela i stedvæk og gjør, av Gliveron. Og alle disse personene som stående av etter fela i för morgon tror jag att jag tar tre personer som jag har just nu livat som vi, kjallt om man nekvar att ta emot ner farnor om søgn, så höll det där allt i kaosna och det blev nekv omrött alla tøyna. Men det är att få att det rätt och tygna och ta i, kan man säga, ekonomin och allt hänger samman vid att och är det ringt eller är det gott att det tycks länge till gusser gott är att det som är görs nu är görs ordentligt. Man har brukt nekva pengar på att det är ett väldigt samlingspunkt för det tre största boi i förrjön. og det en stor menning i økene i hele tiden, så tog er et fantastisk høve, og tar personene som et eller annet, jeg husker jo med Ola Simonsen, Ragnar Holstein, og Per Hansen, Hans Jakobsen, Hans Abakka, som vi kallar han, og så er det nekve kjente profiler som tar øye og kjører ærner i det, at det hendte det som tar drømt om, Sækars Leutstein, og så er det, tar øye og sier han sammen, og til en god kjensle av det kom igång som Daniel säger om så först då vänjsna och att ta komma nåt tillmeldingar kommer regelbundet alltså kvar där kommer flöde folk att träas så vi det till flöde en hundra en hundra touch som är i simning är aktiv långt nu. Vi kan också säga fotboll eller någonting och idrotter är inte livre så vi väntar att det blir en ägg flöde så att det är rörliga för jag kunde när jag skallar för nu att det är ett öle spännande och är för framman. Som ju följa i Neptun är rösten limer och som ju samband nu. Så vi det skulle skrås att samman vi öre som ju följa under färgen då. Och malen är som vi det här var så vant det man var inte skrämma länder men malen är höga att få unga som gör det männast och trövast och vi är färre ösning ut att finna och hjälp utan från att motivera och att etcha vänjer och simjer till att hålla av fram. Så att det ska inte vara något som bara är just tvivl här när jag simmer, men att vi byter något från botten ja, till att blöja till något värdigt. Så vi hoppas att vi kunde kappa sig med stor och hamna simmerfälla och äger och öron. Det hoppas vi.
0: Men det kan tycka så läst höll jag håll fjärsböten möta upp till fyrst och badna vänjning. Men kurser har nu har simmerhjelden varit öppen i en av tog. Kurser har undertökan varit som höllt?
1: Ja, stor undertöka för simmerhjelden. Nej, folk kommer så simja, bara hygga sig här. Alltså här är bäst simgiller och så är det en välbörd. Jag har alltid att ödla och ösna när jag är glad för att vi där finns i detta huset.
0: Ja, vi vet att det är ju en väldigt outshapes alltid för botten nu i en natur. Så det är en väldigt bra handeldöme som vi får in att simja här. Så det är flott alltid. Till att lära bytja, det fäller ju upp och till ösna kappingarstöje och annat. Så jag tittar långt nu att hon är sin medel vaxen. Assum jag är sorry.
2: Ja, det är helt klart. Han nämnde som kom till. Alltså, det här var ju en flöjare nämnde vi är ju Neptun. Och jag ser gott rush och arne. Och han sista nämnde som hej och en svimhjäl för framman. Har arbetat väldigt aktivt. Det som är färdig. Och så igen i oktober månad i fjolen när det var november. Och vi där finns ju en stor uppbackning från Vindelöv nästan till att det skulle ju pengar till att jag tror ju att utrata fälla. Och Ylövna och Imis Ting som skulle till tar man kommer igång till att vi är hemma syr och utgör av Imis Konslä och så vidare. Det ska investeras i sin tur och det här finns ju den känslan är att få gå en uppbackning och få gå en riktäckning i samband med tandparsten. Och jag fast kan vara väldigt spänd på händan där igen att vi nu kommer igång och vi tar av vänjning att det är och det är just kväll det och så vi är väl nöjt vi har kommit ner till och vi vånar att vi får börja flätja högt det nästa år nu och det går ju rätt landen och vi mojnar det väldigt jämt så det är spännande tog ju för oss.
0: Jag vill låta mot Nilsen, formar i Neptun och Daniel Vessegård, tvärs nästa formar. Sörra, tack för att prata och jag ska leta lucka vid dessa sövliga händningarna som är månaderna.
2: Jo, tack för det och det är plats för flöjde och till det som är vahoa för Neptun och Götsnån. Till det välkomna Teknologs Lim och Lotak och ge sån spännande världskattland vi är framöver. Tack för att vi kunde gå.
1: Yes, tack.

0: Vid hörde Alex Warren, Sinja Troubled Waters, som han gav ut i fjör och täver efter prate om Simjefälla i Neptun som hejer sina fist och badna vänning 22 år efter att fälla i Värstona. Och så ska det snicka sig om veckre. God morgon, Tori Laxa, från Värstå och Färja.
1: God morgon.
0: Ja, kvar kan så se och om veckre i dag och i morgon.
1: Det är en skift nu, eller? En forskjell över kring langt og bænt nu, tror jeg at det å synte driv og mjørstjø i støvån.
2: Og stedet så det mer torst og i solglottån, og så det rymelig godt.
1: Mm-hmm. Men det mer av det sørste, for det meste, det 5-20 meter skund til Norran, i kveld for hans utnering, og minket ned 28 meter skund. Og så det skuttet av i solglottån, og akkurat alle seil i morgen, men så det i støvån at det blir drivet av mjørstjø. Og i morgen blir det nægget det samme, tar vi 28 meter av skundet og utnyttet, og så fraler vi rakkeren i vesten. Vi skutter i solglottet og i røver torst, men etter i støvån drivet av mjørstjø. Og hiten det er synder kaldere nå enn det å være, den ligger midt til 6 og 11 sti.
0: Ja, men takk for det, og i morgen fratter vi om vekkere om vikeskiftet.
1: Ja.
0: Takk for det, Tori Laxa.
1: Ja, tack.
0: Ja, vi drar att vi sommarmorgon efter tyntne.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31. august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
1: Klockan är 8.
2: Fortjernämnden för fyra parsten att vetgöra uppskottande tja Kjolstöre och Tjövälde om att hacka fyra stolen och i ar och uppskottade tja Landstörren om att lätta flöjre pengar till att männa tja KT-skipan till Barselskipanerna. Landstörsmövren och i Fortjärmallon, Landstörskvinnan och i Almanna och Bostriamallon och Tax Ero Inkatla. Kjolstöre och Tjövälde väljer hacka fyra stolen så han gäver 1100 kronor mojra och i ar. Till fyra kostar landskassan om 5 miljoner kronor, säger flockan är. Almanna och Bostriamallaröje byr löktinche om 2,5 miljoner kronor att träd till att männa KT-skipanerna till Tjabarselskipanerna. Här till är och jotta är 11 miljoner kronor. Och 1 januari 2020 tar värsklagslån från 2024 ska färra urgilte ska brötas till 1 januari 2028. Att han har för att bära till tjattax att arbeta vågare vid att använda KT-skipanerna åttan steg. Det är tydningar mycket att arbeta helt fram åttan steg till annars kostar arbeta mera, säger Almanna och Bostriamallaröje. Till Grönlands, grönländska rege firemannarattende IPPS, visar Ivamal och lovar uppskåden om ändergjalde som grönländska kvinnor och hava finche snirel eller ära firebygging utan samtidigt kunna söka om. Det säger rege och i tojinta skriver Sir Mitziak nu lovar uppskåden om ändergjalde hever verit till första vidger och i folkattingen och i sörsta vika. Råkna verer vi att loven kommer ut gilde 1 september och i år. Raje teker under vi at kvinnen få endergjald, men uimote at frosch til at søtja om endergjaldet asett. Og i høyringar sverre hever Raje lagt enta at froschter ikkje skulle være avmarskande av en urymelian hot og i malon om olvarslig brot av mannarattende. Ta skriver Raje. Raje sår Iva om endergjaldet av 300 000 kroner som ikkje teker fyrelit fyre och i törtjelig och stövande tjock kvinnan som söker om endergjald. Hetta fönor mellan annan om när och hur så ofta kvinnan är fink och snirrel eller ära fyrebygging utan samtidigt omframt kroppsliga och salarliga avlöjningar. Mellan 28 september och 22 oktober kommer ett färdlig ur Danmark till Grönlands att hjälpa kvinnan att skriva omsökt om endergjald från danska stötterna. Landet brukte 202,3 miljoner kronor till att vilja halta allmänna byggningar årene från 2015 till 2025. Till första åtta årene var det brukt att gå 20 miljoner kronor om året. Men i 2023 förtäljer upp i gå 22 miljoner och i 2024 upp i gå 22 miljoner kronor och i fjol förtäljer släkar 30,5 miljoner. Nekta mesta, mojra en og en triinger, slækar 3,5 millioner kroner, og færner til bygningar tja, menta Malaranon. Tølene ui sværi fra Jakob Vestergaard, landstøresmannet, til Siri Stenberg, løktingskvinno. Amerikanske forsiden Donald Trump forsøtt ni ui at hitta norrkoreanska løyaren Kim Jong-un. Tasiran vi Miller skriver med den anna Washington Post. En hever Norrkorea ikkje vimmerst fra boanna tja Trump forsida. Og i vikene hever amerikanske forsiden Jive Pete Hegseth, verjumalara haram, bo om at kjerja hernavarvenningar vi Sur-Korea. Sambart fortsätter någon erovänningarna och en ohöskande och illvilja vår påskapor att sända Norrkorea. Till Ukraina och i minsta lag 8 folk har valat Lviv och 33 erolösta i russiskon Alobon och i ukrainska huvudstaden Kiev i natt. Det skriver borgarstjören och i ukrainska huvudstaden Vitali Klitschko av Telegram. Sambars Reuters var fraboaner om i minsta läge 12 sprungingar och i bojnån tullja och i natt. Borgarstjórin sýr røysnum at álopinni hefa rakt fløyri uibúa blokkar og vinnubygd nøytjónum. Og her heima atter, Kjaldri hefur slaupa ein trålara til Rúnavíkar. Trålaren var estanfyrre, tói han fekk ikkje silt. Slaupe byrjaði sent tuskvalde. Og vevvannar vi får lukka ta nutjasta her. Ja, ta vi frukslå til førskan vind norran 5-20 meter om sekundet, som i kvöld fer ui utnering og minkar nyr ui lå til frukslå, trykker til 8 meter om sekundet. Ta vi skutja vid sølglotton og akkurst ele ui støvund driv etla mjørskje. Og i morgen lå til frukslå av utneringen, trykker til 8 meter om sekundet, skutja vid sølglotton og iverøver torst. Og i støvund driv etla mjørskje. Hiten 6-11 sti.

0: Vi tar då Dan Olsen vilan om Best of Me som han gav ut i var. Nu i 17 timmar av sommarmåttene färrar vi där fräknas om 22 frutier tillbå till bötten och ung. Tui nu kan stå ösne gänga till vysende och till film. Det här är 17 i sändningarna tui först färrar vid västor till Sörvox. Tui te er anki marsk fyre kvett ber til her, te sier Jørgen Gudmundsen, løyere av mentanarhusen om messene og sørvaje, som æsne verer et sjåvin og saun. Nå hever huset verer åpet til fyrsta sommare, og te er bilsen av hvordan ek folk heva vidja.
1: Hette er messan og sørvaje, som er, ja, opprunalige er det atlan som et sjåvin og saun, og for å være det, men det er også nødt mentanarhus, og så er kafé åpen her kvann det er skilje. Og Jørgen Gudmundsen, du er løyere her i messen i Sørvægen. Nå har du så vært åpen første sommer.
2: Ja.
1: Hvordan har du gjort det?
2: Det har jeg gjort det ordentlig vel. Vi lade som sagt upp i 20 juni och säsongen hon är väl långt och är ganska från april till september, turistsäsongen. Så vi var ganska näka sen av det. Men det är nästan som ska få oss att bara plås vid en kafé. Så tog jag låt vid uppta i juni och tog inte öjliga väl här vid Nekvija. Det är folk från det enaste där. Vi har inte kunnat lägga som mest till är det mest vikskift någon eller minne till öjliga väl vidja alla dagar. Och det har stått lite. Det kommer Nekv imensk folk från imensk och London men lika Nekv föringar hade jag komma här. Så nu har vi så en kafé här och det här färre ett sjåvin och saun eisne. Vi tar hese modellskipne till oss att äta sjåvin och saun. Det är att vi tar hänt i hese modellskipne som det är bitja eller som det här var som åhua mal är bitja. Och det här är det som vi kommer att synna fram vid togjene.
1: Än är det inte kommit fram?
2: Än är det inte kommit fram. Nu i sommar har vi bara valt att leta upp och få rakstor i, få kaféerna köra. Och så i häst och vetor vånande så får jag ta framsynningar och vånande nöcker kväll tog sig här som åker för att greja från om tyna ombord och greja från att jag ska se vad görs dessa kipna som de bitar eller snickar till så tar jag för att folk ska komma till så tog jag ta evas sett ta 1 april ta äta halvtje showen saun men nu är jag inte så trögt på att jag ska kalla dig mättanar hus då tar jag räkar sig inte bättre. Och så kan det vara i huxi att ta till sig mer att det var mättan, ejsne, kafé, hellre än bära ett showen och sound som man kan se det och så. Ta matböckerna var minne än ganska hit.
1: Det är ju som du känner bättre än du är vant.
2: Jag har alltid att förvattningarna har alla varit huvud. Det är ju sådana turister i Västra. Jag skildrar för backa väl. Det är så dejligt här. Helt du känner ejsne, självor?
1: Jo.
2: Ja, det är så gott och... Det är så öjande folk som färra till drängarna, till Tintölm och till Mykinesar och allt det här. Så här öll samlas det här. Så det här skulle nästan vara ytla man rera, men det är inte vid att finna några folk. Så tog jag häva vid kundarna utanför det. Och vi ska börja få där in. Och så snurrade jag sig bara om till åkerna, vara blod och fitt och göra goda mät och så. Så är det sånt här att folk har kommit in och förringarna eisen har kommit in. Ofta kan hitta fittland också nek. Så vi röjna att eisen är att jag kommer till att prata och att inte bara ska vara ägrässla. Men när man eisen visar anledning och sådant.
1: Och hur som marknader var för att det kom?
2: Ja, alltså vi vet faktiskt, nu har vi röjnt bär i sommar att vi har dömts inte lust ordla en när och hur vi där öppet då vi där rätt är rätt att man funnit en tendens till när lösta sig av öppet då vet. Så vi tar väl inte kunna så förfärligt väl men vi tar väl en Facebook vänka här jag vet att landa ut och det tycker som är upplevt där så är det nog snägg folk som känner till mässorna långt och tal det då stått lätt är väldigt öle ofta spurt och till arbeta mässorna och så rätt. och nu tar vi färre tilltök, nu får Marius Syska färre konsert nu och kött och så för där färre vi har också stora konsert i kvinn Moana. Det här skapar en snäka. Det är inte folk mest till att det är rätt mättande hus. Men här i Västra är mässan väldigt välkänt och jag upplever det som att folk vet att mässan är. Det här upplever jag.
1: Och gosse ser man tvinna dit, alltså jag har också ödligt här modellkipen. nu är ju snäckte vera men yeah. Det kommer fylla nog så näck och och allt är det samma rummet
2: alltså. Det är det som är. Det är som är.
1: Som är nog så störst. Hur ska skipa det där?
2: Hata vi nämligen en Airbnb som vi skulle lösa, en spännande Airbnb. Tui at huset är ju byggt till att vara ett saun. Och Bruno Lea, påskaren har tecknat det. Och nämnden har gjort ett praktiskt arbete, är ju ett väldigt flott hus. Och så jag hade så sett en lejare och så väljer jag, lyckas om, eller vi ser man att det ska vara en kafé. Och ta, så kollar vi ett er hål i er, och det är här, det här var i köaren, det här var ett gömslerum. Så att det är släckt en industrikök och nu har vi så finns det några ting som gör att vi kan ha en kafé och få löjven och sådär. Men huset är inte görs till att skulle vara en kafé. Så tog vi ett mest långt nu och vi kunde gott brukt flera höll. Höll till att häva framlöver och i om huset. Det har tidigt blivit större ettersporing rätt. Vi har haft öjliga nekvar för det var framlöver om huset. Folk som kommer, bölkar som kommer höra om liksom, färgerna från kypen och från hävet till teak och sånt. Och tar man att vara ute i kaféerna. Och så är det liksom en erbjudning, okej, ska vi så stånda kaféerna ni gör? Eller ska det vara framlöver mycket andra folk enkel och så. Det är en erbjudning som vi måste lösa. Och i sommar har vi valt till dömes att vi lägger inte huset ut till tilltök. Det är som vi nylägger kaféerna, eller till, alltså, jag menar, brittlopp och så stora ting. Det är som vi nylägger kaféerna och igen tvärt och det är. Det löser sig inte alltid fortfarande. Så man alla nog huxa så hur as mycket hjärta och mycket jag känner jag som ett folk och sånt. Alla som säger jag kom det här blir till, men också när man är lejaren av stan så man man huxa långre. Man måste lugas huxa kvätt ju mening kvätt bärs ju sånt där. Så och i sommar har vi så valt det och så utlänningarna är faktiskt och få raxtrui alltså lugas som från Taimon. Och så i vetor tar för det vara möda köra fullt chat för en gång och så där då. Och så rätt, ja. Ta för dig en analys koncept kanske. Och så ta för dig en simpel till att häka sig flotta motellkipna fram och sånt. Nu tar ett snäck turister så kör man bultgård på kanske fjörde kinesare eller också rätt. Tänk om ofta större bultgård. Ta hej där kanske. Så är det inte så rolig vid att haft sig flotta motellkipna standande i alla ständes. Det är så öden är värd. Så nu är det så här måttrenar till detta gläse som ska vara någon omtera vid hem tillföljer. Så får vi att göra några flotta framsynning. Gör också slä av labyrint eller också så att man kan sucha det här. Och vid föringar känna virus och slå igång. Och vi då kanske bättre visar den här. Så ja.
1: Och är det så att modellkipen är, alltså tv-er i höllen och kunna flytta sig ut om det ska vara och komma in alltså?
2: Ja, det är akkurat det som det ska vi ta er jul under. Så det är det lätt att trilla fram och täcka borsrötter. Och så är det ägst där vi har ju en av flotta båtarna till Ersenon. Och det är ju själv och ser er ägst i ordet flott.
1: Är det vi väntar kipet eller båtarna vänder upp efter man ser det på punktet?
2: Jag skulle lägga en mynd ut och göra om en man som är minstra ombord. Och han är en av henne. Så skulle jag lägga ut på Facebook. Så skriver också hört. Ja, nu förvärra minst av er i Marno och nu ligger han under Marno och ett kak och ett också där. Och så säger jag ett särskilt för mig. Jörn, du kan inte skriva att hans nere Marno ligger under, nej, sitter under Marno nu. Du vet, Patron är inte simpel Marno, det är inte ett. Jag känner inte till att en Patron är så kvinnligt namn. Det är nog skola alltid att jag har gjort det.
1: Det är huset särskilt.
2: Ja, Patron är det
1: här. Det är som koppar i Patron och Tation.
2: Ja, absolut. Och när vi turister som kommer in, de kommer in och tar bara mynta och sånt. De kan gå runt och ta mynta det av som Tation och det är lika som nog för dig. Alltså för dig är det här fantastiskt att sitta en båt. Och de säger, is this a real boat? Is this a Viking boat? Ja, vi kunde sig spytta dem allt möjligt in, men nu... Så vi känner inte så mycket till alltså Marna till Batren till hans senast ite. Batren har skift ägarar och namn en 24-årig. Han är bär i Utalanda och i Följön. Jag snackar ju nu en dag med en man ur Sjurem. Han är ju 8-an en för att han är ett märita. Men annars så är det inte så att Batren har varit störst tillknutet till våar eller näka sånt. Det är inte tog att han ligger här i Sörvåks 4 nu.
1: Det måste vara praktiskt om av honom.
2: Nämligen att jag är fyrt till arkitekturen. Att man vill ha snäva tökor och att det är mat jag varvade sövna på. Och så kom det så lätt fantastiskt.
1: Men Jorun, det är jag som tog helt rätt att vara spännande att vara bliven större och i mässan.
2: Absolut, allt är teater och det är möjligheten är att ända läser. Att man kan ha in här. Och det är så stort att möta sig och följa och det är inte marsk och alla som kväpper till in här. Och det är allt jag säger vid öll starsfölk och öll annars som skriver att mig i min skån är bara säga jag kom och kom allt blir till och detta kommer vi finna av och tog jag till sig det är så spilt och nytt nu och det är inte fastlagt till för att det ska vara ordentligt alltså till öppen för öllon och mättan är så nekv. Så vi tar vi där finns det på att det är ett mentalhus att se att showen sannan. Så är det onka ärmarsingar och det ger det öliga spännande. Samstundes vi att jag håller det och det är stort lite att kunna förgera näka så vi minar vi att alltså, showen och sövan är kanske hej är huxa till kanske till äldre alltså, sövan själv. Så nok stort det för att få blandat här en oj vanligt vet tilltök och att det var sin vikvöld och få här blandat en oj och jag varva i det ett av minnena och att höra, jag glömmer jag för att höra folk kreja från och sådant att det här folk kommer till årarna och att höra alla sövna om det ska på att han har kört.
1: Gå en arbetsho.
2: Tack Teodor, kom äntligen attor.
1: Tack.

0: Efter vidjanna og i messen ut Sørvaje hørte vi Mario Siska, Where Did You I Go Wrong? Mario Siska som Øysten skal framføre i messen. Du kan skenka til fotbollt og annan utrått tonløgskåter, og nå kan du Øysten skenka til film. Tui i oktober skjer et halvt nystående frutjær tilbå til bøtten og ungdagsens sjøs. Til samstarv med til filmshuset og klippfisk, og du kan tilmelde det Jokken Kvöldskolan Øysten. Og ta med handen filmsfime Karin Kristianna, sitakare Barbara Lervik, Anton Petersen, Eiri Olasovo og Marion Niklasen. God morgen, Karin Kristianna, Marion Niklasen og Eiri Olasovo. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, de skriver og har med seg under filmsfime.fo at de vil skapa et sted her bøtten og unge i førjen slipper røyne seg i miskunn løykloden og gjøre en filmsframløsle som løykere, løyksgjører, fotografer og klippere, men vi ser man gjøre ikke noen stort filmer. Men vi tikkere årene, hva filmsfime?
3: Ja, men god morgen. To vil filmer av at gjøre film. Det er det helt stort av svære. Og filmsfime så et sted, som du sier, Johanne, her som kreativ bøten, som har enten gå hosgått, eller du og sier søver, eller her var tekniske foreleggere. Det kunne samles og skapa akkurat sammen, og i hvert fall er det så at, ja, framleger filmer.
0: Mm-hmm. Ja, jag måste lika nämna vid här att lite baby vi kan bräste i att jag kan se annan och alltså med trutja manar så vi ser tar och skit
1: ju. Det blir ju utan
0: så. Ja, men kvitt har gått ett stil till det. Alltså man kan säga kvitt har vi en slik och frut här till på.
1: Ja, alltså jag kan lukka se alltså, vad heter det, hur ska det komma från och kvitt har gått stil till det. Alltså, det blir jag faktiskt, ja. Det blir jag ju i 2018 tar jag läs Milla Vissende så skulle jag skriva en serie och Samsons Vita fick ett starv av en filmverkstad i Danmark och Fredsberg kommune som heter Fredsberg filmverkstad. Och det gav mig uppblåster till att skriva dessa serier som snur sig om vad det har gjort vid det första filmsvinnet som helst hvis man lägger mer fokus på att nå ung i filmsvinnet. Och alltså det var en längre serie men detta var så en parti av en case i vissa serier att kan det här just för filmsvinna hvis man har lycknande tillbå som heter här Fredriksberg filmverkstad i följen.
0: Mm-hmm.
1: Och så hände en serie som blev så sent vad gör det till filmshuset och så var det en stäcker och sånt men vi tar att landet arbetar sen till virus när hos gott någon av vi skulle färdiga det här och nu var klippfisk och äsen vi pratade och klippfisk är upplagt det att vi har karm runt om med det här tillbörjan. Mm. Det här var att det vänder sig förvind till unga filmsbörjar. Så det blir helt av att vi är sån adjan hos vi rätt att ja, att något som vi dagt lagt arbetar vi gör vi. Och nu i februari eller mars alltid där vi har sett vi dock så ser man ett tajme, gott tajme, filmshuset och Marion och filmshuset någon och Barbara Lervik och Anton Pedersen och Klippfisk och Airi Olastå som är sin undervisare. Så vid, och så sett vi dock ner och funnit en samlägga och vad ska vi äta och allt det där. Så det mm-hmm. Ja. Och så också jag till Marion kanske jag också lägga till att om hon till att det strategiska så kvi hoppa till vi på ett där och vad det är att säga.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ja, så ända mål till och hon är ju först och främst att flyta filmsvinna från att vara ett utriv till att vara en av vinnor, men det är sannolikt att förelägga männa försvinnsvök.
1: Mm.
3: Och man kan säga för det här har vi haft nog så störst fokus och till mera etablerade och som nu är färdig ut i hem och gör en större karriär här. Men vi vill ju ägna vid hitta ägna sin direkt i den här pipelinen. När vi är först på alltså, 2-årsalter, 2-årsalter presenterade 4 en förskan Miel och förskan filmmarken i rätt. Mm. Og vi tog også eisne at hvis det at bøten selv kreerer filmer, og så får jeg kanskje eisne også ikke mer om hva det som de sitter ut akkurat den og sånt. Så, ja, den store mynden så eisne at rekruttere flere talent, så eisne at vi tatt enda her var en next story hope.
0: Ja, det här var ju 2 skoj, 8-4-12 var det gommor som är torsdagar klockan 4-5 i Östersund. Och så 8-4-13-15 var det gommor som är höstdagar alltid. Men mycket dagar, det här passar, mycket dagar.
1: Ja, mycket dagar.
0: Ja, Men jag husker nämligen att vi att göra filmen också tekniskt. Alltså man ska häva utkyr till att täcka upp och redigera. Man kan köra bruka telefoner i det. Men allika väl man ska lära det. Kan det just filmer vara så inte tar först att börja någon omgång själv i affärer och i hållt vi. Och tyskyl kan vara en film under omgång hjälp. Jag kan ganska spela till er. Jag tror ju att vi filmer är så själv.
2: Ja, jag vill också säga att det är att här vi telefon. Därför har vi inte brukat sådana här, nämligen. Oh, vi får köpa några kameror eller det är några kameror. Mm-hmm. Så då är det faktiskt, just alla professionella faktiskt på ena vägen.
0: Ja. Ja. Men er heter till på som tid själva har saknat som bön. Okej, okay, nu är omkring att det går ganska synd upp i öronen, men har tid själva saknat det?
2: Ja, själva inte. Alltså, tror jag att, ja. Alltså, börjar långt, hon börjar ju att man är en nu tjar fyrs honom, helt säkert. Så spåren blir lagt där till nästan kvam för att göra resten av lön halv i själv.
0: Mm.
2: Så jag upplever löv och har ju haft öljande vid ungfolk och bötna göra under så film. Mm. Och tar man gör det att det är fantastiskt så jag också en mer öppna sig till att börja lära om allt detta grundläggande vid filmen. Och det verkar ganska öliga ivärtan tja där man, men samtidigt så får jag öliga respekt för det, filmsvinnande och vad filmer är och lära mat att uttrycka sig på och till en helt fantastisk värld.
0: Ja, det är ju en, jag vet inte om man kan säga, li och idrottare, att lägga oss hur näka man ska göra samma vi gör runt till att det är inte alltid man dör allt, alltså börja filma och redigera och spela kärnlägg och instruera. Ja, är det törver att vi sett i en system som man kan gänga till film?
1: Ja, alltså det som vi i SNL har är nog så gott vis när tillpunkt är nämligen som du säger att det är en livutrustning och det är en ekolivet man ska, alltså det är skjult om man dör allt om man börjar dör, jag vill lecture och fotografer och jobbar, men på den måten är det är det som också bra, alltså du kan välta det till om du helt stolt att göra somlägg, du kan välta till om du helt att det är stolt att sitta och redigera, alltså vi får någon också brett och detta som du nämnde i Arne, jag bara kan säga att det är lite tekniska kunderna, alltså var hon inte ett något som är avskräckt och följt vi är där, och det är så tog vi det som undervisar, vi gör spara dem att det inte mer teknisk utgör än så, alltså att vi partna och vinna lite, men det är nämligen som är ordentligt viktigt att telefonen är eller man någon ett helt veck och rum någonting hon har brukt allt av nek kanske hon för en person du visst händer kan för, men det är något som är det som vill lägga rattlast och att det släppa bruka ordentligt filmska utgör och ja. Hoppa att det är något coolt allt av vision
0: resten han trossar vi här
1: ja, han är enig jag
3: kan ganska lycka lägga det här tror jag, att filmer är ju en kollektiv process, alltså det är alltid ett li du kan se som enstaklig det här var nästan alla alltså allt.
0: Mm.
3: Så tyska man är sin tyma att man väl att arbeta i bölge.
0: Ja. Och så är det här till här vi säger att det här var två håll eller två skoj, ett för 2012 år gammal och ett för 13 till 15 år gammal. Hur gör man, skipar man dessa skojen och kvätter in i håll det och hur gör man det stort lite och lätt att lära att göra film?
1: Ja, alltså vi är faktiskt inte kom till den parten innan vi får göra materialet, men det är det nästa skrande vi skulle marsna för först och sånt, men vi har helt säkert en plan. Och alltså det är ganska kyrra och stora månader akkurat innehållt någon, alltså ämnena som därför arbetar vi i början i Berlina. Men i huxi att ta äldre ligger ganska, det kommer sånt anpå att melda sig till och svälta er fyra också, att det är tumma och sånt, men att det ganska få sånt mer skjolsräge i filmen. Och här det unga kanske får mer, här vet det sånt mer än iver. Men det är ordentligt viktigt att vi får till att det är vi en någon, alltså en någon... Ja,
2: jag vet att han snackar om att det ska vara stortligt.
1: Stortligt, ja.
2: Stortligt och spelande och kreativt.
1: Akkurat. Men vi finns som ett ämne eller tema. Eller
0: ja, tror jag. Det kan ju vara också i törtet att man ska ha ett produkt på sjur. Och det kan vara ganska sinte torrt först att få det att sudja. Hvis man har öliga höga ambitioner att få det att sudja öliga.
2: Ja, det är kanske så vi snittar där.
0: Hvordan gör det att man inte missar mot det?
2: Akkurat, Lloyd. Vi splittar det helt ner och liksom... dejlåter, alltså kvar det kom en där kanske är bara sent till storyboard och skulle teckna och då så en annan det är så ett och helt annat alltså då var det sån
3: action med pusselspel till hur små brickor alltså ont till så kanske ta som man bär om hovskott eller en söv och en karter eller ja och så knappt jag det vid det alltså kör jag det ganska i limousin när vi
0: Ja, men det jag är ser avvärst och som ett hörver är en slugon tillbå i.
3: Absolut.
0: Det här var en hemmas och filmsfilme.fo här man kan läsa mer om skojene och östen teckna sig och så kan man östen teckna sig och hemmas under törsenar kvällsskola och tillmeldingen letar upp månadagen. Så där man kan fylla vi här. Ja, och när börjar skoje och hur snäcker plås fyra?
3: Ja, det börjar satta och kända oktober och till plats för 12 på någon av kvällen. Lige.
1: Ja.
0: Ja, men Airi Olasov och Marion Niklasen och Karin Kristianna, stora tack för att prata och gå ett när vi är så nu jag flyttar till på någon här man kan gänga till film. Ja, tack för det.
3: Tack för det.
1: Tack för det.

0: Ja, efter prate om nuja frutja tilbúi í films fíme hørtu við Elton John syngja I'm Still Standing og hetta jo eitt lag sum við landa í teknifilmunum ella filmunum Sing. Ja, så skal der snikkes jo om et andet frit her tilbå, til at gongur til, eller til baden, og i fjorda til satta flotje, og er stå av hva, og i at jeg rønte seg av spurningar, og finne ut av hvordan høymeren hongur skjermann, ja, så blir til å gjenka til vysende i frutøyne. Glæser skipar atter i år, for det sånn at hun vysende klubba, og i viko 3-4 til 9-4, og til et och köpes frutjärd till båt till böden. Och välkommen i utavståvna Eistein Simonsen, törst utbyggningarlöje av Gläse, Brynjolvi Johansen, törst lärare av Gläse, och östne Lucia Tugginche till uvisande klubban. God morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Ja, uvisande klubben är en dansk felagsskap som ger böden och möjlighet att gänga till uvisande i frutjärdena. Ja, hva kan du si om dette her tilbøyet, eller konseptet, om du skulle lyse deg i Vyskipa?
2: Ja, skal vi, ja. Det er et tilbøy til altså, bøten, at gengat løsende, som du sier. Det er at det er for lov at det er overforpliktende at lære om hvordan notter en eksamen. Alltså det är sån spelande tillgång det har till det. Men nu Lucia hon är ju mentor så hon kan kanske sända mig rum och gå saker rent praktiskt där jag inte fyrs sig. Jag får på den så aktivera ju om det hållta det stått lite.
0: Ja.
2: Och så där kan.
0: Ja, hur så vill du lösa det Lucia?
3: Alltså är hej Elna Freys syster och här hade vi tema i Elna Frey och i dagligt enom. Så det var ett gängande tema i Jöken Skye. Här vid Vusterbötterna hos Adlanheimen hänger samman i Jöken Elna Frey. Så allt rundan om åkken är rent praktiskt Elna Frey. Och så visste vi till dömes hos Saban till bruka hens någon vaska skitt i av vid Jöken hos mulene till reagera. Og ja, så de slipper jeg å spille bare via eksperiment, og så synes jeg det er rent praktisk. Evna fru, det kan være så reilig utørselig, da man tåser om det. Men så kan man vise det reilig utørselig i røgn eksperiment, og ta halda bøtten i nok stort litt.
0: Ja, er det kanskje at dette snur seg om at jeg viser i praksis, hvordan evna fru i praksis kan man si, altså man kjenner seg atter og vi är ösnö utom tänk om vi brukar ju gerande sten.
3: Ja, precis. Alltså det stod jag vid Pjörst att göra en story experiment vid explosion. Bötterna skulle skilja hur att mul te fungerar. Och så lär vi dem helt från grunden av hur atomer och mul fungerar. Och så utifrån att vi kunde ta ösnö så bättre spira spurningar och hitta efter heimen rundan om och Daimon, og så røyna kanna kusta fungerar sjálv.
0: Som jeg skiljer, så er Vysunda Klubberen en dansk felagsskap. Er dette opprunalig et danskt konsept, eller hva er det kjem derfra?
4: Ja, det er en av Rikke Smith Kjergaard som er formøver i klubben. Hun bor i USA, her som døtteren er gikk til en sånn fellesskap som jeg har glemt navnet av, men til
2: Science for Girls.
4: Science for Girls, ja, takk. Mm. Og hette helt hun vil så inspirere han til, så hun ville gjerne tenke det vi at til Danmark, da hun så flyttet til Danmark. Så fikk de stående Vysendaklubben i Danmark, og det ble så ikke bare til jenter, men det ble til bød i hele tiden, ja.
0: Ja, og nå virker det om tilbøye. Ja, hvordan vil det virke nå? Alltså det är ju en evnafri klubb, men nu är det flera klubbar av Skromne som är kylliga.
2: Det är väl trutsch i klubban nu. Evnafri har jag helt fram. Så är det något som heter Mats

0: i all fysik. Det är nytt, det är nytt i behöver och som till på i klubban. Och där ser vi filosofi eller hemspecial. Mm. Så det spelar något roligt som det är liksom till vetenskapsklubben baserar sig mest på något roligt. Från början, ja. Men nu är det så smärre men roligt som helt man röjner att fokusera.
1: Okej, okay, jag har en spärsigt. Det är ju mer att huxa och tås.
0: Ja, det är en stor spårning gång. Ja.
1: Ja.
0: Och det är spännande bitar hos här virtu.
1: Ja. Ja, men som en materiali...
0: Materialfysik.
1: Materialfysik.
0: Jag har kört det där. Jag har gått förskår.
1: Vad är det här?
0: Ja, det är... Vad är det här? Så jag kan pröva att säga till material alltså, och lära honom om hur materialer fungerar. Alltså material, det är så i vujar förstånd. Det kan vara som ojser eller oxor, en väska och sådana kan. Hur det fungerar. Om du har en smältar en ojser i vattnet. Jag vill hantera det på samma mat, om man går an i olja. Alltså, till sådana, man prövar sig fram på hemska matar. De flesta böten känner att vi blandar majsmjöl och vatten.
1: Mm-hmm.
0: Mest majsmjöl och syndra vattnet. Så får man sådana märkliga substanser på en dag. Och han då förs ganska tjockare som man vill till förvanta.
1: Nej, det är också ting, ja. Populärt på en dag att slim.
0: Ja, det är en sån ting som det är för i Kjetter och i klubban.
1: Ja.
0: Så hvis man gärna vill söka mer vad det är det som så kan man för innan det är vetenskapsklubban.dk och hitta om imska förlöpen.
1: Okej, okay, så det finns ju några förlöp. Så.
0: Ja, så det är det. Och det här söker det precis vad det är som man kan vara förväntat man ger.
1: Men jag också fjorde till satte flockor till lodfastliga småböden, alltså till inte hatdolten. Rickade det väl att fänka böden i hessen alderspölde?
2: Jag har särskilt i hessen alderspölde till att det här nästa flockor hos ändamål till ju att geva dem utlåster och till att själva för ut det kanna och tyma eller vujer om det i skolan. Och också att ta i man gång så i fjöra till kända hur man inte ordentligt finns ta in i skolan än man har försökt. Kan det vara något högt nu och sånt. Men ta är nog mest i böcker och nog snick lufri för jag är helt ärlig. Så ta till släppa jag har till mitt händerna och är snu själv att häva och mentorer och spyrja om vad det är det som faktiskt händer. Det ger vi nog snick.
1: Så lägger du det av mest det praktiska? Alltså jag har varit och händer någon än att sitta och läsa och ha fyrläsare?
2: Alltså vi har sådana här fasta strukturer här vid Filtja, sådana här vällaring som vi får från Ystadklubban i Danmark. Och så börjar vi kanske via förklara pekarlösningsrum, skrona för det här, varför vi vill göra. Och så överordna för att det ska skilja vad det är för ämne. Och så har vi det här, jag syns inte här att det är ett mysterium också ofta här, att det är själva skola lyckas som gita sig fram, vad det hända vid ett experiment. Så utifrån vad vi vill veta, vad kommer vi så också komma fram till för att hända lyckas som den vissendaliga tillgången blir att göra. Så vi lär dem att också på att hamna dem. Ja.
1: Och kvi halda det där törver är en hon slyk om tillbå. Ja, man kan gänga till vysende, man kan gänga till allt möjligt annat i frytöjning. Men här törver så är det inte tillbå för en nu. Alltså, ja, kvi törver är det?
3: Ja, ja, jag vet inte om vi tog det där till och ut ur referensen. Vi tyckte det var spännande för åkare nämningar. Det var mycket utgångspunkt som uppgångar lärare. Att nämningar som... läser näka, tar minnas nog så väl, men hvis man hävdar med händerna så då man uppfattar det bättre, men hvis man släpper att förmittla det, som Lucia till dem har gjort här, så lär man näck bättre.
1: Så att det blir en erbjörning för närmiga som jag inte har läst.
3: Ja, det här var akkurat som huvud eller utgångsstöd som är att det är helt enkelt spännande. Men kvart bötterna får på sig ur, det är alltid som Lucia är snurr nämnt, att de får en grundläggande intresse och fyra vysende. Och nu är det så ägstna humanvysende som filosofi. Och här kan man kanske skoja på att det här finns det filosofarna, det här spekulerar på EU utöver något vysendeliga. och till huvudens ovisnärliga. Så. Mm. Så det ligger kanske inte så långt från för nörren helt.
1: Men halta tid att det törver att böten få i sig ävnen mera med händerna och i en yngre äldre, alltså med det gänga folk skulle läsa, att de som här var ordligen AH4-dy kunde gänga till det just nu, att han skulle ta.
0: Ja, halta är en god svär. Det lagt mest till att de nu är involverade i vissendaböken när kvar han svarar. Här är böten rädd i AH och vi som vet vissa fram och sådana. Mm. Och det är två koncepten som vi helt enkelt inte var kunde förstå till det här kanske att det blev mer kipa på en annan mat att man att det kunde färra gänga till suttja sig runt när folk kan sända mer teori och sådana här.
1: Och
3: det ska kanske inte lägga vi skulle inte kritisera folkhögskolan det här är helt öjla gott arbete men det är ett supplement till så hoppas vi att folk är intresserade och så om du ser sina glasar eller är en av skolan. Vi är en faktligare intresse.
1: Ja, nu var det ju om TV där snack om det, men halda det att det törver att flöjde för att visa att vägen östna arbetsvägen, att han är min av skolan är.
3: Jag har en god spårning. Vi får ofta vikan nerifrån och så fortäller vi om skolan och så tar vi fortälla att så stor procentpar som läser innanför natur och visar så är det rättliga bilsen av att jag vill ha sån läge, för när du upplever det här övrigt, här har det troplägar vi att få folk in till Nostrovisande.
1: Så man kan säga att det kanske... Väl till här i följen.
3: Att du gör inte någon, ja.
1: Ja, ja och Lucia, vad säger dessa böterna som har gått i Vissande klubba? Hällde du att ha bistrat törra AH4 du och kanske för att han vägen? Alltså...
2: Till sjående i mig från baden till baden, men jag upplever att kvar för det kom i att det är så värt att det tog ju på spurningarna från systfär och det var resten vi och i samrövne och spurte spurningar in till det vi förklarade av. Och det vi var li och så var det ordentligt glädje och jag hörde just från föräldrarna att det var ordentligt glädje och fick allt möjligt att veta. Det täcker allt i surt. Det får surt. En bok som de skriver i att han har kvar för om kvar det har gjort. Och föräldrarna har varit imponerade och glädje. Så jag är vant till att jag häver givet dem och stega i modell naturfri.
1: Och nu är två mentorer i Övnafrö i klubban. Kvart är det här spännande vid Övnafrö?
2: I år för jag faktiskt över i materialfysik, syster över Övnafrö. Alltså, Övnafrö är ju så väldigt stort lite i att det är en av detta vi har släppt att göra experiment och vara ganska sin svansort som bötterna damar väl. Men så är det jag släpper att förklara vad gånger finns och hur är det detta reagerar som att göra. Hur bryter lite, hur är det att ta fel från att vara en flådande till att vara fast och som framvis. Och det här damar mer personligen väl och så är det stort lite köpet när jag sörjer hur att tingsnet är brytast och reagerar.
1: Ja, är det samt och kvart är det spännande? Vi
0: är det är akkurat det som Lucia säger. Det är även för att er, alltså, vi är omkyrda även för det. Ja. Och så man röjner man bara att få att det inte bara sådana nivå som bara kunde skilja det och ontrasivet och sådana. Det är det mina är rädda spännande.
1: Ja, man också kanske inte om hur som vi är omkyrda av en av fröje och kan... Det är alltid ego så vi kan vara väldigt spännande så få en i ordet upp för någon hattig resten även för jag hattig till allt är ju nästan även för kan man säga om material och fysik.
0: Ja, det är man också skjumt av.
1: Nej. Ja, och man kan så melda sig till heter och det här vill just omvis en danska hur man så www.videnskapsklubben.dk tillmeldingen letter upp söndagen 30 august klockan 9:00 Ja, är det så som man tecknar sig? Man får in här och...
0: Ja, här kan man välja klubbar när det är, alltså att det är en taj man kan välja här. Och så poppar det upp.
1: Ja.
0: Men det är rockliga SV att jag har lagt ut det här med sig när jag läser och gjort det. Men Facebook-vänkarna
1: är snäggen. Det är inte en marska plås. Hur snäck plås är
0: det? Det är det. Kvar klubbar är 12 nämningar. Så det blir 60 nämningar tillsammans. Så. Vi till det där var plås för att uttrycka att det så stora var ju var en åldrush som stod av bojlista. Og så til, så håper vi at vi får fylt opp.
1: Ja.
0: Det kan ikke stekke.

morgon, gode lustarar. Nu får vi att ha en luttland tøyma vi lustarinstjon. Och första inskjö till hon komme, och han tar jag oss i ser. Gläver att höra Ragnar och Vuk, hur vi finns i sjånen och atter. Kanst du spela atterkvarv till Ragnar? Tack för det.

Amfino Company, vi elsker te til ena kono. Nästa ingenjör så ska överstyr nu röjning efter. Kan jag hända en dejlig morgon höra helt oförtjänt? Säger mig så ser jag nekv, har varit så nekv av era tack som fyra här förrjön och inte minst någon som är nödvändig kvön morgon. Tack för det och en god dag till tikkun öll.

Inge Poulsen vi tan fittaste. Nästa Inge här, lät oss få en sin av ha-mentan spel kvalpjärbrövner fyrir åkor. Tack för sig att gå och leva väl.

0: Jag har mig här vid här.
1: Jonas Gård, vi hon är mot hem. Sista inget är jag så är hej, fittaste västren. Sommarferien i år, vi vill näka analys i år än utanför en år. Inläggningar, operationer, kemo och allt som här tillhörer. Men i fjör för att familjerna färre samman så vill jag ta oss om lunchen. Som är glädjast om att vi inte blir vi att utsätta. Minnen är godvärd och lov i ett lunch. Kan jag höra Marius DC, lista med över, som när om kort jag repeat av åkare färre. Tack för det. Och vi här sån vill jag tacka för idag och tacka för inskjönen och tacka för mig.

finner meg styrst i en idik der leis en yrstingan Virka som jeg bare blir verre vid tøy Jeg vet at mamma må noen sige om hver ære men kvøy En full vaksen med avr og jeg har vist klara en skid Han enn å spyda halvvana li er bare zero beats Jeg vet mitt liv akkur bryr Men det føles til sjøys Hav fire tjuar at det en kjødlo min boys Jeg føler at bla vaksen Ödlut han ner, jag följer ödlo i mal Men han är ner jag vet Jag följer inte så neg, nej Jag följer inte näka Anten följer jag inte Ödla följer med sväkan Hater personen i sutja Ta i hydra i speglet Längt ut ur men i hävd Jag ångan vind i min seglet Lysta med över namn Jag har en i världen Det ser men ni är inte en maver Så kvar fan ni är

0: Løgmæver hever sendt et oppskott fra danske løgmalerene til høyringer som krever at internettvøydere skulle gå med en logg her til stendur hver IP-adresse var online og nær. Opplysningene skulle gå med i et år. At han hatt blir til til løggreglene at suttjag hver øyer internethalte og nær til er brukt atter og i tøyene. Et oppskott fevner vi hjem, men ikke djupt, sier Sjøren ut at det et litt noen. Vi har sånn an på noen, kom vi grøya nekvmal som vi ikke kunne i det, sier løggreglene. Vi då ja att ta chatte om hur mest jag går för privat frien chef fältje sier Samfelix Springron. Och idag tar vi chatte om uttöjliga uppskottet så att han ska lägga ranon och så gärna om hur mest jag går ta lektingslimmer vid jag utstanna. Välkommen till Bredan. Uppskottet ligger av Heimasvinne Tjallakmannskrivstående under uppskott till omalles, men det kommer från danska lökmalaranon. Det vill säga att det är inte lökmalar som öjrättar malet eller hever skriva uppskottet, men danske lökmalararen. Så om folk vill bruka sin rätt att säga sina mening om ett uppskottet så skulle de sända en bönlöjs till danska lökmalarare, inte till lökman eller förskar myndläggare. Och frösten är i morgen. Men mest så att detta vi har sett utgiltet utan att för Först är politikerer häva näga att säga. Jag tog jag lågen som heter vi just efter, rättargängslågen är dansmålsöge och lögreglan är dansmålsöge, ja, så är löglodgen tja förskån myndlöggen är marskavor. Landstyrre och ger samtbärst styrskipande lågene att omälla slukar kundgärer och så är det upp till danska röje om ta tekor omälla till ettertäktar. Tinkfolk kunde sålt sagt ösne sända höringsskriv, men kundgären kommer inte fyra tinge. Lovardolten og i Tinganese har gjort et avhørst samskipende arbeidet, og har kunnet forskere telefyrtøkker om hva kongjøren har visst seg, men selv avgjøren at dette skal være galtende fire følger, hun ligger til Nikolai Vammen, danske løgmaleren om. Vi får til å tjekkast om oppskuddet, men først skal vi ta et innslag, så vidt middelandet kunne få grøye av hva det snur seg om, hva løgreglene vil ha dette arbeidet, og hva det kan miste fire åkere privatfri.
1: Og her som konkreta førnån, så betyr lodging til at ta ui to, som kunde kjønne televoidere, først av internettet, så vil jeg skrasett at hendene her IP-adressen, hva er den IP-adressen som to fikkst, og at til klokkeslettet, ta brukte du henne til å være online. Og til er liksom til til. Altså at jeg skrasetter når du var online, og hva IP-adressen du har.
2: Så vi får ju frappåner, det kan vara som du sålts i Nekmek, det kan även vara en förskåborgare som är utsett för första nätten. Och så får jag ett kanningararbete igång, och utifrån att du kanningararbetar så ändrar man öllig ofta via att stanna vid en avgörande IP-adresse.
1: Och så spyr omkring om, okej, kvart är en IP-adressa? Alltså IP-adressan är man kan säga, till adressen till att du har internethalter på en tag. Hvis man ska försimpla det så kan man säga att du kan samarbeta vid telefonnummer, men kvar efter att du ringer ut så får du nytt telefonnummer. Hvis man ska säga att sin sösnar uppe. Det vill säga att det som vojtaren ser och det som vojtaren vill anlägga att gojma, det är kvart telefonnummer så att säga till heje, ta du ringt ut och när du ringt ut.
0: Det sier Tauri Høygård, sier det i dag i et litt noen. Han sier i utvarsmålen i sørste vike at vi har sånn oppskått noen i talen om håp i vøkken.
1: Som man kan si, nå sier jeg at det var massa i vøkken, men hvis man forstiller seg i vøkken, sen som hvis det er sånn det skal sannes noen jobb og brøy, så er dette til talen om å brøye i vøkken, tror man skraset jo alt som... Eller man skrasit ju alla borgare som är kontar. Men du skrasit inte så jävla djupt kan man säga. Du skrasit som nämnt bara IP-adressna och touchpunkt.
0: Vi har sån uppskott någon skol- och fjärrskiftsvårdare där kunde vi följa tele och nema. Gå i med hessar upplysningar och gör ett ar. Så lades att lagreglan hur möjliga att sucha kvar ständer fyra internethalt någon. Talan är inte om vi kvämmar upplysningar, säger Tauri Høygård.
1: Det är vanliga personupplysningar. Och vanliga personupplysningar är allt som kan knyta sig att en likadan person. Och just en IP-adress service har kunnat det. Här är viktiga personupplysningar är något annat. Det är sådana ting som det kan vara atronarlig eller politisk eller hemspecialig samföring. Det kan vara sexualitet och sexuell förhåll. Det kan vara sociala troblagar, hållsvidskifter och forskjell sort. Och det är det här går sig utgångsstöden och inte. Visst man ska tar sig sönder hypotetiskt och IP-adressen till här ändrar ju, de ska ju hånda någon och här ska ju hända när ösning har IP-adressen till att ändra sju om det kan vara religiöst eller politiskt eller sexuellt eller ett annat och om man så fick knytt till IP-adress och på IT så kunde man begynna ta så mycket av upplysningar.
0: Så politiet kan när talgilt brottsverk så har de ju idéer ofta önans öjna IP-adress men de vet inte för personen är som sitter vid tältna eller telefonna. Det kommer mer än så fyra att lagreglan inte kan föra vad gör vi malom till just detta anbog i manklar. Det säger Kari Jakobsen kan inga lojer tjaf för politiet.
2: Ja, det är ju ett anbog som vi har ett lust i flera år sånt nu och det är i takt vid att samfället tar brötet som det gör och allt blir mer talgilt. Det gör sig att nekvig kriminalitet flyttar sig från gödna och internetet. Och för att vi skulle ha en möjlighet för att kanna brottsverk som förar fram internet så visar det sig ofta att IP-adressen är ett öle gott spår och i öle någon malen är det ett enaste spår.
0: Hur skulle du bruka det och uttrycka arbetet?
2: Alltså det är intervjuet som pratar vi om, det samma lyckna vid ofta vi att intervjuer är större än att för exempel Axton går med upplysningar omkring hver är kvann bilen för dem. Alltså det säger inte nödvändigtvis när jag går om hver korsbilen eller hver bilen är kortare eller kan han bruka det till. Men hvis man vill veta hver är den så lyckas om så är det möjligt att finna det framme. Och till det samma här point, vi ska bruka upplysningarna till att finna fram till ett sted att börja åka kan lägga arbete. Utifrån en IP-adress så vet vi vad vi tar arbete vid och hur vi ska rätta och ha fokus. Och utifrån det så kan vi planlägga resten av kan lägga arbete. Det kan så enten vara avhöringar eller rannsökning eller kan lägga av telton och telefon.
0: Hvor är brottsverk ska jag tala om?
2: Ja, men det är sånt att det är brottsverk som kunde fyrgänga nät någon. Vi tar väl en ekva dialing av material vi missbrukar på någon. Det kan vara höttande, det kan vara lodging, sextortion, hatching. Det är allt som är för fyrgångarna.
0: Är det något minsta marsk för att hyggare strömmar och lovligt? Alltså, är det ett minsta marsk när de kunde bruka ett anbåge?
2: Rent juridiskt är det inte några bagatellgränser för när det ska kunna brukas. Så ska det inte skriva allt i stand om att vi tar ta brottsversion som nå ena fyrir framt och vi tar vi inte direkt ägång till dess upplysningarna så är en upplysningarna komma till åkken så skulle vi göra ett editionskännelse som det är som ska om man följer att här följer att det så tycker stöd till om tillvägaren ska ge åkken dess upplysningarna.
0: Säger Kari Jakobsen, Kanningar Lawyer Richard Lugreklinen. Leivi H. Blåsver är samfällighetsföringar och arbetar vid KT. Hon säger att vi öja att ha var möjliga fyrirlid för privatfrinnon så att vi önstäga tar vi gera lovarbrötingar eller komma vi kan göra om. Vi privatfrie menar hon.
3: Rattrun är få fri och rattrun tar vi önstäga eller balkon själva att avgöra när och kossa och kvann mån vitan om det verer delt vi andra. Och ja, privatfrien är sin själva avgöra rattrun och höra träckas i ord av manna rum.
0: Som Kari Jakobsen nämnde så ska lodgingen med den andra brukas att gröja mål om kinsligan aging av böden och det har varit framhävja att politikare har argumenterat för att geva lögreglen i heta anböje. Då kan det vara ringt att argumentera och emot det, säger Leivi H. Blåsver.
3: Det är att alltså, logikren och retoriken han är ju så kraftig på om det är ju nejot. Och akkurat just ner så är det ju nejot vid att stäcka pedofili. Själv inte, hur ska jag säga nej till det?
0: Hon säger i snö att ha vid skrasätta upplysningar om ödl väntar vid rättarsiktene av hötte.
3: Alltså lökreglan är ju en allmän stoner så det är sina spurningar om vad man alla tyner haft som ändamål vid så lodgingarna. Och själv inte kan man också säga till att jamen, det är ju fyra rättarskipan ska ha ägång till dessa datorna ufall att det är brottsvärt framt och då kan man få hämta det framåt.
0: Sätter det här privatfrinn under tröst?
3: Ja, det gör. Tog att man kan nästan spyrja, alltså rätta trekten kvar och är där vi inte har hött nu. Alltså är ödla under utgrunna.
0: Jag hade en mätning av hvordan jag brottsverk till kunna gröja i framtiden om du får ett hand på igen.
2: Nej, det är inte något strängt att säga till alla, men i mån till temal som fyllt en ekvitt är så är eller försiktig vurdering så mäter vi det kanske att temal är det 25% som vi inte får uppklara på grund av manglande lojöjning.

0: Og i utarstående Rott Wang, forskvinne i Framsøkt, Johannes Johansen og Janne Flåsjnån, og pastor av formannskapen i Døktingsjnån, Sunva Dahl Høgfeldt og Sambandsflåsjnån, og Bjørg Brindeldøyrøster Ekholm ur Kjøvelde. Velkommen til deg.
1: Takk.
0: Vi börjar vid oss när uppskott någon om kunder. Det är inte något som tidskolle jag får om som nämnt, men jag vill allra all gärna höra tickare mening om uppskottet helt stort. Låt oss börja vid här, Björk. Tänk du inte vid uppskott någon?
1: Jag hade faktiskt att det är nog så riktigt att svära och på. Jag hade faktiskt att vi som lovgivare inte har finns ju något av kunning om vad detta faktiskt är. Och jag hade att det är ett nog så principiellt mål. Och tog jag hade jag snitt att det är så mycket allvarsligt att det ger sig in av privatlivet för att börja och heter en dansk kunder och tvärs till den danska politiet och den danska domstolen som lyckas som först inte har det jag och akkurat så jag har alltid ringt att Sverige på att jag är ju väldigt kila gott men jag har alltid att det är nog så allvarligt och jag vet inte hur det
0: Vi kan komma att det till tog in. Johannes, gång till för dig.
2: Ja, jeg heldig at det kjeler godt, og ufra det er man ting som man ser nå, at kriminalitet flyser ut av tjeldepattene, så må løkere kan heve noen anpå, som det er manglet det. Og tar man også om at hvis det verger til som er veikast i samfunnet, så er det de ofte som er utnyttet ut av nettene, og til klart at vi må røyne og være av vakt her, og kjøre politiene til målager som er, og har alle da at det har brukt kjeler godt, Sjån ska man alltid vara skeptisk vid att det ska brukas ordentligt. Men utfrågningen här så har jag att det är skilja gott och till gott av politiet för dessa målagarna. Då vi vill ju ha ett samfulla som är utan kriminalitet. Och för att jag röka till målen så må vi ha ett lampa som krävs.
0: Så det är inte gång för förnäck och det blir privatfrihet?
2: Nej, privatfrihet sjåken kommer vi nog klara. Vill man ha privatfrihet för sjån, ja men alltså... Nu, nämnt om Kryan men in i nätet men du kan förutan nätet så är du fri.
0: Rott, vad säger du?
3: Ja, akkurat när sista är det grundläggande avsamt vid Johannes Joi, men till spårningen jag tar så alltid är att akkurat hettar är nog så oskyldigt. Och särskilt hvis man sammäter vid här heimelder som man har i Danmark att för en lockning som jag vet inte om det är ett bättre förestår. Och Danmark har ju livet och stroj vid EU om reglerna som nämligen varje privatfrihet tar följt. Så men jag säger som Björk heter dansk läkmalaråharen som kommer vid oss ner och det kan gott vara att vi skulle godtacka hettar. Men kom inte vid Taimon Heimelton som man häver och i Danmark som är allt och ekvislerar.
0: Somma, ska vi gå till dig?
4: Ja, alltså jag håller att nu är det politiet som lyckas som har haft ett inskjö om att få oss Heimeltonar och om det kan göra att Lökreglan i större mån kan uppklara de allvarliga brottsverkningar som för fram av nätet inklusive barnpornografi som nu kanske är det mest extrema dömet vi kan täcka så håller jag att det är ett gott en god Heimelt att hemna få självande skulle vi vara värden att det handlar om upplysningar, omföringar och självande ska trygta nästan vi har satt immun till dessa databaser som är så upplysningar när vi har gått där så läs att ångpolitiet vi löver från en domare kan få ägång till det.
0: Men helt du att hvis politiet vill ha ett anpå och det här kan hjälpa, ska man så alltid köra dem till anpå inne och det blir privatfrihet?

0: Som vad? Varsågod.
1: Ja, ja. Alltså akkurat detta mål hade jag nog så och skyltet utan mån att det enaste som vi gått till en IP-adress som vi tillknytt att en namn att en touchpunkt. Så det är om att vi ingår hesa skipande möjlighet att kanna om kvarje hemma så är Björk över vicha hesa vikerna. Alltså det är inte till omgår sådana upplysningar som vi har gått där till att hesa upplysningarna är inte vikvämmer så långt där inte kunde sammanbäras vid näka annan. Och det är till näka annan som politiker som kommer vi fram man ontan. Och om man inte omar så mäter att det är något allvar samt till att man kan sätta det samma vid en IP-adress så håller jag att det är lej.
0: Men lagreglerna ska gå snart hava en heimel från en domare till att få dessa upplysningar. Men här är inte nere marsk, här är inte en bagatellgränsa. Är det där inte konstruktionen, Johannes?
2: Nej, alltså jag har så mycket stört och allt av rattar myndigheten och politiken att man teker ett litet det tingsen i ägstna. Vill jag att hava en nollhögfjörn för kriminalitet i följum? Alltså så må vi dröjna för att värska kila gott. Och man måste ha det anbund som ska brukas. Vi sitter som Benji för att det räcker åkon. Alltså, vi syns ända så kunde vi göra det som det har vi gjort framme lontan och nätten alla stäna. Det har vi sagt och här att vanlig hygg man kött kan falla göra nätten. Men till IP-adresserna som man hygger ett år. Och det har vi lagrat så i ett år och så fäller det här borstår. Så här har vi inte fjälla ut i nätten. Ja, men så är det inte troligt.
0: Thomas Kera är Björk.
3: Ja, jag vet inte mer samt. Jag har alltid att hvis man vill ha nollkriminalitet i förrigen så skulle man lyckas gott ha verkligen att hålla alla stäna. In i heimen och kjöfölk, in i västen och in i allmän och väsen. Nej, och jag har alltid att det är så oskyldigt. Alltså det är ett intriv i privatlivet kjöfölk och en hårst. Och jag har alltid ägstnä att det är nog så avhåverst att vi inte finns nägra frågring från Lökman och helt tyst som så från politinen om hvordan nejgjort är detta. Vi har finns att veta, jo, att det är gjort och ett politier yngst detta. Men vi
0: har finns att 25% av malen
3: och insatsen. Han mäter om är alltid att vi ägare kräver att få det svarsbaka ut.
0: Rått?
4: Ja, som sagt, jag halte inte akkurat hettar er som jag var stor om, men jag halte att han må alla tunna vara ett ätligt, alltså tar man gäver politinon heimelder till att iverväcka, ätligt till arbetet av politinon och ätligt till privatlivet av följtje. Och till så rävliga stora moner att läta politiet iverväcka öll, och så är halta eja här som man vet här som man häver illekrona eller orsökel illekrona om att här fär okkurs kriminellt fram. Ta skäl lökreglan självande. Här var närmast oämmarskaja möjligheter. Men ta ett kämmer till att halta eja vid okkur öklon. Åtta en årsök.
0: Det är här vi skulle ha reja perer. Om att vi väntar rattarskikna högt.
4: Ja, ja.
0: Som
1: ja, alltså trobladgen i USA är ju det att ofta får lökreglan upplysningarna manar att han har att ta får en frågan om att åkerst ohöskande tillfälle blir delt från en IP-adress så är det inte ut i skrivande stund att det blir görst. Då är det ofta flera manar att det och då är det nej att man går in med datorna i ett år.
0: Är det ett år ett höskande törspunkt?
1: Ja, om det är det som politiet mäter att jag har törva att kunna hitta att dra. Och trobladgen är ju det att vi kunde inte bara gå in med dator och ha någon avgång. Så vi vet ju självsagt inte framman undan för det är som flera främjande kriminaliteten.
0: Och så du hellre inte vid vänta rättarsikterna och hötte vi just nu?
1: Nej, det hållde jag faktiskt inte. Jag hållde att om det är nej gjort för att vi kunde trycka att trycka okkar bötten och okkar unga av nätten och ötlund tajman som vi har hött och vi har utsett för ohöskande tillbore och tillfärre så hållde jag att det är det rätta att göra.
0: Björk?
3: Nej, men jag är alltså som sagt jag tror faktiskt att jag säger om att det är kyla gott eller inte. Jag har alltid att jag är oskyldigt och sjående jag i politiet har nej och anbå till att kanna kriminalitet och grooming och badnaporn och så framvis. Jag har alltid bara att det är ett nog så allvarsligt mål att lycka väl som faktiskt gånger ut i vid alla föringar. Och här är det dömme om att till dömme sig norra till jag vet när hälsa kipan när glömt att ha sommar att till det skrivet som vill alltså som får ansökningen i huset så framvis. Så jag håller bara att jag håller verkligen att det chället att lökten ger inte för ordet checkas om det och för där nya upplysningarna.
0: Nu nämner Björk att det argumentet om grooming och chinsly brottsvärs mot bottom. Det är ett av hennes argument när vi tar i Island hon säger okej, okay, ta sort här chamber board quirk and very melted to we at vi har brukt till ångsvekna att folk inte skulle mot mot. Är det inte att vara skeptisk? Ta i hette er motargumentet.
2: Troblad som är just nere är att det viskar akkurat som att vanliga borgare, vi rullar skeptiska för politinom och rättarkibande. Men de skulle ju värja oss. Så på en eller annan mat så må vi ha alla då att de släpper göra sådär på. Det kanske passar att vi alla tunnar skulle hitta efter och bra bänken för att de får bruka allt att de har upplösningar skarft och emot oss om vanliga folk. Jag halte att vi må sörja för att värja till vägast och samflandet och värja till som kommer ut för det är rävliga händningarna. Och ta politik här till Ampo som är krävigast. Och ta det över sagt att det rikar ett till grannland så passar det inte helt. Då är det uppklara näck fler brottsverk i det av grannland än det vi klarar att göra förr.
0: Som var Thomas Kajfist?
1: Ja, alltså det brottsverk som för fram annet någon är vaksande och tar vita vid och tog i halt i ästning att vi skulle röjna att få bäsa tog i troplajka någon. Och i halt i ästning kanske att detta uppskott är en lite synd och misskilt. Alltså i halt det blev lustrattliga väl utav vike manakvölde att talan inte är om att gå i mak kvar hemma så är kvar borgar i verien ja, men bäst kvar IP-adressa höjre till kvar borgare. Och till nog tandpassen som gör att folk blir stora att de håller att nu för onkel att hålla eja vid allt det som är gör ned någon men till släkt det som heter manlig handlar om.
0: Ja, tack för er tid. Heter väl den första passen av Chadgenon. Nu får vi då från att ta som akkurat heter uppskottet men för att ta som är överskipa om privatfri och överväga. Vi hör jag ett inslag.
5: Det är uppskottet. Allt i hever och går av i andra mittlen att det inte gänga folk allt och där. Med en ösning att köva lökrättelna ett nejt anbo till att uppklara brottsfärsk och fänga brottsfärsk.
0: Det säger Beine Johannesen, lökmävor i utvärsmån i största viko. Men när är talan om Gaua Janva och när färvid om Marsk?
6: Ja, alltså vi talar till den så är privatfriren under avhållande trösta. Och så du har enkelta informationer kurser om en person och sen så är det kanske inte något att säga. Men ta du lägger allt samman och alla informationer om den ena personen och lägger det om alla skipan så först gör en heltarmynd. Och det är den heltarmynden här som kan lägga störst trust av den enkelta människan.
0: Sier Leve H. Blåsvær. Og vinnelige vøytere til dømes tøkneriser har vært inne kvar sjåne opplysninger om folk.
6: Det som vi skulle rigast vi tøkne til det at hun baserer på vinnelige premisser. Alt er gjørst vinnelige for eie. Og i vetting, det snur seg om å kunne sjåne mest tilfær sjådast mulig, som gjør avgang til kvørgen. Du må spørre hvem er det godt for det. Hvor får ägång till hessa vittarna? Hvis vi talar till här, jamen, till lökreglan som ska häva hessa vittarna. Ja, men så måste jag som grej i det, jamen, så är det att andra det är en jäsen som får hessa vittarna. Hon är inte så lära.
0: Hur ser hon kört här samman?
6: Vi tar att understöd i kärve inte är förrest och inte är så lära. Men det är allt kopplat på ett globalt nät. Så det vill säga att jag svärdlar en allfra vi är här och i det är så lite först att stanna lite ägstning kvar i ramen, men kvar i vägen, det är inte vitt.
0: Jag har ägstning valt att ta sig vid till Ischberg, att du är samfällighetsfröjningar och att du gånger på ett er, men mer specifikt, så du skriver en uppgave här du är kanna kvad skolanämningar och löktingslimer heter så 5 år sedan, kvad de vet om det här och att de håller sig vita och hos ja, hur ser det här vi att få oss visor normalt? Kan du säga sinter om det här kan inte nå urslida?
6: Ja, jag spurte så ett ungbå från kvar de flotte lagt inte någon. flere imiske spørninger omtaler fætan av tilgjelden privatfrie og slukken. Og det som var ørtskjemlende, som det har sett, det er at ørtskjene var for stor, for komplekst, og det kunne ikke forholde seg til det.
0: Er det aldri da at politiske skipene i førgen er noe vel opplyst til det kommer til tilgjelding og privatfri? Er det ikke avgjør om dette?
6: Altså, grunnen til å anmenne masterutgjør, det kan ikke noe som gjør det, så svære det pura greit nei.
0: Hever formannskapene løkte ikke noen til dem en arbeid av at det ikke er at vita vad så ser vi rum.
6: Outjust.
7: Men det är ju spara löktingslimmer som vita och lyti om evne. Toi vi checkas ischi sälja neg från privatfri och tökne i förjum. Det halda vi är ju leve ha blåsver och toji höjkort.
6: Men det är ju inte check. Så det är ju vare ordentligt avvars hvis det blev ett check. Men att det här folk är imisk och det är imisk för vitant och hever och imun till kossu to brukar tøknene.
8: Hvis jeg som, jeg vet ikke om man kan si, personer som interesserer meg for det, og ikke endelig som styrer data til det, noen skulle uttale meg, så har jeg sagt at jeg halte kanskje at den diskusjonen fiddler og sånn løyte, imot til dem i ES. Og i ES er du desiderer jeg privatlivsaktivister som seksøkker kan hende og sier noe for liksom, at jeg har marska vidtjørende personopplysninger og så gjør. Men man hører ikke så negv det samme i fargen. Det var synder oppi å vente å ta igjen denne nedtrykterloven først for å komme til høringer. Hun har jo også noen inntriv i privatløvet, men ikke på samme måte som Ærestand. Så at han, det har nok vært sunt hvis vi tjekker oss mer om de tingene.
7: Leve H. Blåsver hever til å ene veien om at yngre atterlige mer tilvidet omtøkne og tallkilding. Og det kom også frem i Master Richard Hennera.
6: En setning som jag gör ländans, det är att det kräver kanske ett attalys skifte. Och till näka gira vi är att folk, ung folk synas ofta när mera upplyst. Ung löv är mer att säga kanske vi tar att de har varit utsatt för så tökna och så länge det tog. Att de förhävan är att fätan av kvärt är nu egentligen tarra sociala rum. Så jeg har gode vunner til dere unge atelier om at jeg får sette greimorsk om at jeg blir vild for sin tilgjelda privatfri.
7: Og vi tar til her Leve H. Blåsver, samfunnsfrøying som arbeider i UKT, og Tora Høygård, løkfrøying og stjøret ut av det litt noen. Vi tar oss om lodging, privatfri og ivervøke i bredden og i det, og i utårsstavene er Råttvang i fremsøk, Bjørg Brindeldær, døtter Ekon i Kjøvelde, Sondmadal Høgfeldt i Sambandsflorsenen, og Johannes Johansen i Janarflorsenen. Lik meg å si i begynnelsen her i Innslandet at talen om ivervøke vi årsøk, og at hun tjener en gang endamålet. Men at vi norskast kanskje mørs noen fyr når det for nek. Hver gang mørs at det rått?
4: Ja, jeg glad for at Lik meg å si til jeg at han tilvitet om at det et mørs. Jeg hadde vi skulle alltid være skeptisk. Vi skulle alltid utfordre løksreglene. Jeg snu i, ja, men det nøy at det gjør det på endamåten? Rikka det gjør det på endamåten? Det er det urslitt. Kan det gjøres på ære måter? Og at det her, nå tås jo om, tar man om hope even watching det nejot att halta eja vi och kon ödlon utan orsök helter än att halta eja vi timon som han grundla halta eja vi och det här som är halta det är ta stora skissmaja och i halta vid är det pura rätt som Leivo säger att vid är det för lite tillvita om vire av privat löve. Vi tar haft dessa diskussioner i samband med verkmedavtal.
0: Det är lite uttörtsligt då du säger att vi hoppar i övervägning och att vi övervägar öll. Kvär kommer vi inte göra vi öll?
4: Jag håller bara att vi skulle häva sån ägg privatliv som görligt. Alltså allmänna myndläggare skulle inte vita mer om oss än nejot. Så det är att det här kan ska vända så hötte kvärt är nej och som inte läkna vita och med.
0: Ja, du måste lägga igen, tar jag rått
1: att säga. Ja, nej, du spurte kvärt vid lukas som hilde kvärt gånger marsche alltså hvis vi kommer inte med att de lägger ett klan hej jag gång till jag har ett lit vi mina internetfärsle och hade är vi kvad illa som Jerry net någon utan att ge under illkrona för näka ta allt jag helt säkert att det är mask men jag kan säga för mig självan att om hämta databasen och i bäst handlar om att knyta namn och IP-adresser samman kan vara vi till att politiet kan sätta några pedofiler i fängsel så håll dig alltså där värst.
0: Mm. Kanske allvarsam skala ett brottsverk för det för att det döms som två program att det fylls av i akkurat då skriver det like where hemma så då så.
1: Ja, alltså det är ju snäga som det kunde få hemel till så utan vad gör det.
0: Nej, men nu då ser man. Ja, rätt.
4: Ja, alltså det kör jag längs igen när vi hade att döma ett verkmyndatal upp i listaskalan någon. Här som en person har brutit in och inte tyckt. Och det blev lagt ut allmänt. Det var, och jag menar, var tydliga affärer och dom mörsk att lägga ett filmsbrott av en person som egentligen bär det brott jag väntar.
0: Ja, kvar gång tog ett mörsk, Björn?
3: Jag vet inte, tror jag. Alltså det är inte att säga. Jag har alltid som så att hvis det näkar så är det hetta mörsk. Men jag säger det inte 100%, tror jag att det här viskar är nog så allvarligt för mig. Jag har alltid, som Ruth säger, vi skulle alltid välja privatlivet och frälse och nätet. Och det här är ju som så blivit den trea socialiseringen till oss. Och det här kommer för att välja. Och tror det är så viktigt att vi väljer privatlivet och frälse i sin och nätet. Till att det är en så stor part av våra demokratier. Och här är alltid i sin vi har nöjtlat att ha i hoa att man är osäker intill man är säker, som ju är en pastor av mannarätten. Mm. Och jag har inte bara att man ska glömma det.
0: Mm. Tack, Luga Johannes, var du kom alltid in som var?
2: Ja, jag har en troppelspårning kvar mars är. Men alltså, i allmänna rum är vid öll och här har vi några arbetar. Och tog ju många lögreglarna kunna vara i allmänna rum.
0: Särskilt du talgilt allt som är talgilt som allmänt?
2: Ja, vi vill ganska veta det här nu. Alltså, det blev ju så att säga öll fyra stödsnätten och det blev ju allhems görs. Och det vill säga att vi delar öll här. Jag tycker frälse, privata frälse ligger utanför nätet. Alltså, det vill säga, ta fart och frien och frälse. Det skulle kanske kunna dyrka mig.
4: Alltså, men, det blir ju så stora pärsta av lugn och andra.
2: Ja, ta vidare.
4: Vi måste säga att myndlägarna skulle ha rätt inledd i allt mot samskift av nätet. Allt mot sms-er, allt mot...
0: Vad säger du så?
2: Det är inte ångstande av nätet. Men jag tycker att det är en del lån här. Hon får inte köra mark. Det är aldrig släck.
0: Nej, okej. Men du säger att nätet är allmänt. Menar du så inte att man ska ha privatfrihet här? Är det ju inte av nätet som ska vara privat?
2: Hon ska ha det.
0: Okej, bara slå det här fast. Sådana?
1: Ja, så rätten till privatliv är ju en grundläggande sås rätter för jag kan ödel och det ska alltså inte tagas till allvar och det är det som är viktigt att det som målen är vara vidgjort och kunna visa efter om det överhuvudtaget görs mån så tog jag alltid i ägstning att om man väljer att sätta dessa kundgörerna i värsk att man så efter en att tog evaluerar och färdiga tull från politiken som kunde visa att hur snäck har vi finns ju på sig gjort eller hur stor mån har görs
0: vi arbetar i politiken. Vill du om det till dem?
1: Ja, det är alltid väl vi kunde, ja.
0: Björk, du har fingret
3: uppe. Ja, jag håller bara vid höra och utvärstående på nu att vi har som så unga kunning finche om vad det faktiskt är för näka och vi där finche vidare från någon kvar för masche, kvar det minsta masche och det är en dansk lag och det danska lagen har ständt det faktiskt inte alltid är nej att det är en domare som ska ge valöver till att få sig IP-adressen här. Alltså, vi vet för lite i mån till hur störst intriv det är och jag har alltid att det är tjejligt att det förska folk av allt det inte kunde få lov av vidgöra dörligt.
0: Och hur hade du också att ta Maria Vitan, Maria Tui?
3: Ja, bär ju tull från politin, någon tull från Lökmanne är det nejgjort och ägstna kör inte där bärs till nu med ett rättmål som Löktinja äger att sätta för Tinja.
0: Ross?
4: Ja, jag
0: har Löktinja sätta efter, nej, är detta mål jag kommer för Tinja?
4: Alltså, vi har ju i en rydgjuslåa tillmälde giva hesa heimeltna. Och jag minns väl, vi hette Vettel Vittjärar och häste i 2019. Det var öliga råka allt i Tynchnån. Det kom i Tynchet och i Fortjallån var i Hattne och i öll fyrsvinn i Låkavan. Blev rotla efter Jakob Östergård. Så det var råka lite. Och hvis man läser all lite från minnelotan så visar minnelotan att detta låar uppskottet är slett inte nog väl vittjärst. Og anstøvan tok ikke under vi lovar uppskott någon som är rattagängslov till att åttiska vara politisk avsämja om en rattagängslov. Och hvis jag är minns rätt så blev akkurat här som parsten slett inte parster av politiska vittgärna. Man tog sig en gång fotan, krut till utbyggvinkt av fotan och att det är vanliga vidskifter mellan förska myndelikar och danska lökreglerna. Men här som parsten är färgen pura under radarn. Och till återvändande
0: till Tyskland och Danmark. Det är som Kanningen som vi tar om här 2017. Ta sig från lökningsfolk vid det inte någon omtagel den omtäckna. Och hon säger faktiskt att det är i själva grönne att det är ofta akademiska här malna till som kommer från danska lökmalare som har kallat det eller tar först att sätta sig in i.
4: Det var tjejen som säger att uppfå det.
0: Johannes, kan jag säga du? Är det för trullt att sätta sig in i malna?
2: Alltså det är lökningsfolk här var nek att sätta sig ut att det kommer sådana stora lågor som rattakrivslån till Lunds. Till hon är rörliga torskild. Och tog man fyrräckar sig väl. Lökningsfolk är ju valt av falskjön och skulle ombå falskjö. Formanskapen lökningsen står i lökningsen och lökningsarbeten.
0: Ja, hon säger ju här att det här var en avbörd att tror jag att det kommer folk är nog upplöst. Är det så samtidigt du?
2: Nej, hade på pura skatt sagt till att formanskapen lökningsen är äldste myndlägg i lökningsen och valt av lökningsen. Och ska styra lökningsarbeten och lökningsen som helt dagliga. Lökningsfolk är valda av falskjön och ska ombå av falskjön. Och det kommer att vara ödeln och imenskom släge och skulle inte ha några kvalifikationer i behöver. Som vi är fagfolk, är tacknefolk och som vi är bara vanliga arbetsfolk.
0: Så formanskapen är inte några arbetare för att styrka för att
2: ödeln? Formanskapen har några kipaner i det. Kvart lökningsfolk för 30 kronor.
0: Kan vi säga bio och mörja att vi har sett oss in i ett mål till dem?
2: Jo, men lökningsfolk får dagliga, hvis det är mål 24, så får det möjliga för att färdiga kunningar i raven. Ofta blir raven in, och stavna blir in mer kunning, och det äger det att ta motor. Och så är det att sätta sig väl in i vidskiftena. Och formanskapen har sett, lökningsfolk har kipande, till de som får lökningsfolk 30 kronor om året, till att ändra uppgåse innanför.
0: Är du sant för dig som vad det är som lökningsfolk att sätta dig in i malen?
1: Självande är det alltid åker arbeta eisen att sätta in i malen, men i halv det eisen är att det är viktigt att vi får att här upplysningar är fyra till malen som vi har lagt fyra och
0: fyra det kommer från danska lökmalare.
1: Ja, och det som kan överska åker är samfällan. Självande.
0: Vad ska jag göra?
4: Ja, nej, jag vet att man har något sådant fokus att hettar i Danmark. Här har man öliga näckfärvisen här uppskott som är på näckvar hundra sojer och kanske flera tusen sojer vid kvarst. Och att vi sagt att politiker har inte en chans värlig att sätta sig in. Och det är till en ämbetsfolk som bestämmer kvart är viktigt att hosanna sig om och kvart vi bara ignorera. Detta är ett döme om att ha gjort mål till oss. Vi har pratat här via heimeltene till att säga lockningarna är för fullständiga under radaren och i lockningarna.
0: Utvetsnodjan.
4: Och nu så kör vi, vi tar givet heimeltene och utvetsnodjan. Jag har inte sagt för det sånt, men det var ju så bara att vi måste göra oss bättre omäck. Eller vi måste göra oss gå
0: en omäck. Det är allt jag tänker. Hon säger att ni är här, Levi, att kanske ska låta att det skiftet till för att folk får ordentliga taget är av allvara. Typ på er, Sonva och Björk, är pärs en att det skiftet. Känner du dig att du är Björk?
3: Ja, kanske så. Det har vi kanske närmare. Vi har sett oss in och i tingsdjö ödelfrunt att det kommer till Gerns, tänker jag nät någon. Men det är ju sant. Och Rutt, han säger att det är inte bara att sätta sig in i något så torskilt. Ty att det är invecklat. Och självt om man är unger så är det än invecklat.
0: Mm. Så säger jag för i början jag sände inte att tid kunde inte akvara, men som ett lander så har tid också möjlighet att sända ett höjningsskriv till danska lagmalerier. Alla lägger att tyckna att jag det. Först när merchen.
4: Jag hade nu att jag har finnit det här kunding som jag har själv upplevt av mig, så hade jag hettar er och läge. Men jag har hot till samtidigt att fortälja bäg lökman och danska lökmanlare här att vi talar är vi. Alltså vi får inte finna någon i kvarn som helst.
0: Vi vet ju komna mörskon.
4: Ja.
0: Mm. Några andra? Johannes?
2: Nej, alltså hvis man är törvart så ska man köra sina vimmärskningar. Men jag har alltid hett något så.
0: Men att du har sändt ett hörnskrift?
2: Nej, det är för att jag inte gör det. Jag följer med tryckan vi är sned. Och jag vågnar att vi får hjälpt flera föreningar som var utsatta för det. Kjellion tänker han nätten.
0: Ja, tack för det. Vånande hellre att er tjärtje av fram, men det ändrar för ju det i Ödlomfären. Tack för att du kom med i Ödlomfären. Rottvang, Framsök, Björk Brindler, det är Ekon Trolde, Sonvadal,

0: Høgfeldt, Sambas Larsson og Johannes Johansen og Janne Flaschnan.
1: Sjån takk.
0: Hetta vart här som vi tagit och upprättat någon idé. Hur då vi mässingar till sändningarna och hur ska till evne eller upplägg? Sänd oss en teltpost och upprätta en kolla kvf.fo. Om man har lärt då ber till eller stött sändningarna och hemma så akkurat och av Spotify. Prätten vill ösna en sänder efter 20 klockan 4. Och redaktionen idé var då Ingolf S. Olsen, Katrin Pedersen och Katrin Johannesen som ösna var redaktörer. Jo, men kört det Heini Holm Johannesen, teknikare var Alvin Elleby. Vi var att vi är någon att jumpa detta i morgon klockan 12.

0: Hei, og velkommen til Næst ikke vi.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, nytt dager, nytt evne. Og da skulle vi ta oss om tarmsjuke.
1: Ja, har du gjort noen tanker om det, Anna?
0: Jeg har alltid noen tanker.
1: Ja.
0: Jeg har aldri særlig mål det vi tarmsjuke og så aller helse. Vi har også noen om etter vi hvordan fysiske sjuker kunne avvirke så aller livet. Her lenge vil jeg gjøre det en par stund til, til vi da tog seg ned om saler sjuker og så fremvis, men hittir jo eisene mega relevant. Hvordan det kan avvirke og dømme seg en termsjuker til, til sånn ikke som her var det i førjen. Og her er ikke sosial skum bunden av du, kan jeg hvordan gjøre umynda mer. Ja, jeg hadde gjerne ikke spennende aspekter ut du.
1: Helt sikkert, og jeg nå kjenner jeg som kompensjonen som har strust vidt det, og til øl og avhørst, og kanskje når jeg ikke snakker så rønne om, så gitt jeg sin til å sende parster og tog som det er strøy, så vi er som sa det, litt blod og kanskje sende tabuisere, eller, ja, som du nevner, skomfullt av tog som.
0: Akkurat. Og først så er det Kristina Widerøe, som kommer og forteller oss noe søve, og hva er det faktisk jeg skjønner mye?
1: Så får vi da tog som vi ser lakene med tarmsjukken, og det er Johanna Pedersen.
0: Mm-hmm. Og vi begynner med Kristina. Gjør så vel. Hei, og velkommen, Kristina.
2: Takk for det.
0: Kan du greie nærmere fra om til selv? Jeg begynner vi.
2: Ja, jeg heter Kristina Widerøe. Jeg er 43 år, og mamma til 5 jenter.
0: Wow.
2: Og omma til 2 drønger. Og så jeg utbyggende sjukkerøkta frøyngår og starve som tætildaklet.
0: Vi skulle jo ta seg sindre om tynne personlige søv i det, vi tarm sjukke.
2: Ja.
0: Og jeg husker egentlig at bare ble på dyta. Og jeg spoler tynne sindre atter. Når bryr jeg til, eller ikke til mestes at du sluttest vi tarm sjukke?
2: Ja, jeg fikk stedfest Morbus Crohn i 2006. Da var jeg tog jeg skal her vidt som familie bo i Danmark. Jeg legde mest til at knappt jeg så begynte jeg å tape med ordentlig og kjøtt. Innenfor en måned har jeg tapt 20 kilo. Og levde i ordentlig ytla. Og til å ta kanninger for i gang til å få stedfest hva det var som var 18-4-t.
0: Er det særlig imot kost og så fremvis, eller hva skal du utkjøpe det?
2: Jeg vet ikke, altså det er nok så individuelt. Som jeg halte at kosteren spiller øyne inn, men mye rundt er til at man må bare merke etter kroppen om hvert rikker til en kjølven. Altså, jeg ble så innlagt og bodde her i Nestved. Jeg ble først innlagt av sjukhuset her, og her sier det nok så kjøtt at tar høyt og nekker spesialister i Nykøbing Falster, så jeg ble sendt vujer her til. Og så før jeg nekker kanninger i gang, man heier noen illgrunner om at det var tarmannene som var sjukker. Men etter en måneds tog, så hilde det at jeg finner størst mer firme i Nykøbing Falster. Så ble jeg iført til Rødsjukhuset. Her er så vær i nekker måneder og trett. Så det var en øye drikkprosess. Og en lenge innlegg an av sjukhus. Jeg var øyelig til å fyre, men medan kanningene var i gang, så fikk jeg oppstartet høylova, som, ja, så i eneste sindra tog, fikk vært, og jeg hadde øyelig trobult ved å holde mæten nere, så jeg opptok ikke noen granering, og det var en øyelig hørtøy, faktisk. Begge til at finne ut hva det er etter å finne og och att man har bott hemma och huxa i man vill helt vara här än att lite första smittlen 20 rosna.
0: Kan så ta det så finna det vad det är.
2: Ja, ta det så finna det och tog så får jag vittjer. Bär vittjer som viskar lokalt och i termen. Och vittjer som kan avvarska orskarna och så jag prövar i imiska vittjer la största vi och det var inte allt som rikka jag. Men ta börjar jag tojen här man var nötter att leva vi höjle var jag. Höjt att 2006. Jag gick skola ta ett börjar jag. Och jag valde så att stäcka vid studion och att han nå ett halvt år halvt igen så började jag att huxa att han utbyggs ner valt men var kanske inte ordentligt till rätta. Jag var nere och läste matematik och kemi. Så för jag att jag hade en sån här attlan om att jag skulle vara bioanalytiker. Men ett eller annat har brått mina huxan och gjort dessa processerna. Och jag får så och sökte in till sjukvårdsfröjning och började så halvt år att nå.
0: Hur ser helt praktiskt överskattade du till din tjänstdag?
2: Ja, alltså till dagligt mest är möjligt till oss som fylltjer vid sjukvården till er sån obeskrivelig möje. Det är öliga troplta lösa hos det är, men möjen ger till att du kan inte göra till tingene som du kunde huxa där och görsta. Kunde troplta vara så aktiv. Jag har alltid spelat fotboll och handboll och gör filmlöjk och allt här måste lägga sig hittlarna. Och så ser man ojsni ofta att ta du häver ojna kroniska sjuko, ojna autoimmuna sjuko, så kan du råkna vi att ta fylltja ärar autoimmuna sjuko vi. Och ta hävda så ojsni görs du munna för.
0: Okej. Okay. Kan du gräna dig för att du?
2: Alltså jag har som sagt morbus kron. Och så har vi gikt. Jag har gattlasur om malabsorption upptäckts gattlavätna och så sörstene så har vi drivit vid kroniskar alltså allergi som man hälter autoimmunt betinga ösna att det är simpelthen kroppen som lever då.
0: Hur ser överskattat det?
2: Alltså det som är områdande det är att man röjner att minka om strångt. Och i halvdje också det är alldeles områdande att man gåttäcker stövna och ett eller annat steg. Och via gåttäcker stövna så kvill då är inte mer ut i östna. Förr brukte jag näck för orsko på att det var näck som jag kunde huxa med. Näck som är vilde och hött vill gärna rikvå och kroppen vill det inte. Ja. Så det är något vi har godtagat här. Och bara, ja, faktiskt godtagat här att du finns en fullsvånd och en löv som du inte har valt. Att det är en pastor av en.
0: Har du upplevt sociala skam i mån till sjukarna i snö?
2: Alltså, jag vet inte om man kan säga skam, men hvis man väntar till lutsinter och säger sociala isolation, tar man hev tarmsjuka så kan man gott vara sinter och på vakt. Kvar kan man färra, hvis nu man kommer igen och trobla stöva. Och då är det inte alltid så helt åt att det är kö in till väsnet. Men vi har varit, vi kallar det vesekort, som vi kunde visa i handeln. og ta kan også gjøre til at vi slipper forbi en VSK hvis man har brug for det. Men hvis man nå har vi kostet sin det rundt førjer, og man ser at det er vese omstøvner i Andafyrre og i Eldevøk er det faktisk bedre enn vese omstøvner i Havn.
0: Ok. Og det er kanskje ikke godt i Vestla Havn.
2: Så jeg vet ikke hva til å skjønne kommuner for at her ble vi. Så det har vært perioder her som jeg slett ikke har kunnet ferie ut og kjøpt inn. Da har det vært omkring familjene som er ferdig nødvendig til firma. Et av perioder her som ikke kan falle arbeidet, tror jeg at ikke er opplagt til det, eller at det pågjene, i livet vi pågjene til daglig. Så det er ymske avmarskninger som gjør at det er trobelt å føre ut med landet.
0: Men i mån til alt dette der eisene, hever to, da man er morbidskron, har man påse som man gonger vi, og så fremvis eisene?
2: Altså, jeg har nærkere skolvidger at han fyrer meg. En til vågjere har det gynnet vi å takke Petter av termen. Ok. Jeg minns vel søgnast da jeg skulle til å opererast ta seg i skolaknaden, så sier vi igjen, kan du ikke bare køyre øyne stå mig? Du har også tatt en verre løsning, altså. Ta sier han ved meg, jeg tror at er i øyne tøymon som gjør det som jeg var sammenvokstår. Her tar man klistra sammen og ringte for å løse opp etter, så helt han ikke at jeg var noe løsning. Annars hukse jeg ut det at jeg har vært super faktisk, hvis jeg rikker jeg.
0: Så du faktisk gjerne ville haft det helt i?
2: Hvis jeg har gjort meg og gjort det at jeg kunne slåpe undan flere operasjoner, så absolutt.
0: Hvordan avvarsker du om din sadler helse?
2: Nu har vi livet vi en sån rättliga lunch. Och till er allt och till tojer har man det gott. Och era tojer så blossar sjukan upp. Och det som är olja områdande till er det man klarar att halta det nere. Så är så sjukan inte är så aktiv. Och jeg minnes særlig av alt de første togene til å ha effekt av stedfest, at dette var noe som jeg dødde i øyne ytterlig å søtte hvordan jeg skulle få en vanlig angjørende sted.
0: Hva er det også du særlig omtar?
2: Ja, jeg husker om det togene til å la inn i rødsjukhus nå. Jeg kom litt sammen vi følte som var ordentlig sjuk. Og det eneste som jeg dødte jeg sørte ta av er at ok, hette her verer, altså er hette det som jeg skal vante med det. Så det er faktisk ordentlig trobult vi at håndtere. Og det er kanskje de aller sjukeste tilfellene som ender inn i rutsjegrosen nå.
0: Helt nærmest rutsjegrosen svaler det, ja?
2: Hvis vi får atter til 2016, så var jeg ordentlig sjuk. Den yngste døtteren er født i 15, og jeg levde i øl i ytterligere til togene. Og jeg tør var jeg og høyre var i fyrt at lukket som har kommet til døtteren vi gong togene. Og i 2016 hendte så til at det kommer hål av tarmene. Og det har vært en tog her som skjønt, en ek som ikke minnes til jeg har vært så reellig sjuk, men det som är särskilt minst efter från tojtojerna, det har vi snackat om från 1 september till fram emot julen. Att lata tojerna här är inlagt. Ta var det så mycket allvarligt att bötnerna kom in för att säga farväl. Och det här var en förfärdlig tung tog och alltså kroppen tog först inte gör så mycket utan att bara fylla via. Här allt mörda minne börjar att locka nyor och alltså tantojen ville säga vart här som har fyllt med alltså som har avskam mig allra mest och jag någon att leva vi tarmsjuk.
0: Hur så var det ta att skulle stanta och huxa man kanske skulle säga farväl vi sina bötna och allt det runt om en.
2: Jag minns det som att ta löten att ta bötna kom in till mig ta rönt jag manna mig upp. Och han lötan tar vi är öliga fria lätt. Jag var så illa fyra tå att jag hej jag la vid drän in i lunga och in i bjudgen. Jag har en skor som var för en uppbattor. Så jag var, hur ska man säga, jag var här, men...
0: Kanske du var där fysiskt, men inte mentalt.
2: Ja. Och jag var kommit här till, här i Huxaia. Det är ju något som är färdigt, om man simpelthen är... ska man säga. ja, man är bara här.
0: Varst du bänt för att dödja?
2: Jag huxar om de här tojerna att jag är väl inlagt. Det som jag huxar mest om det är hur vi är vid botten om hvis jag inte är här. Men tojen har varit tøyen er veldig lang, jeg har innlagt lunsje, og jeg minnes det at han dagen tar bøtten og kommer inn, at det var akkurat som det kommer frier over meg. Jeg var ganske sånn underlig, men det kommer sånn frier over meg her i Huxaia. Det er ok, hvis det blir så løs her. Jeg får ikke gjøre snakke. Jeg har rundt, og jeg får ikke gjøre snakke. Og det som jeg rønt jeg sier av meg selv er at min familie er her i fyrbøttene, og vet at jeg får ha det godt hvis jeg ikke er her. Så jeg halte, altså tannfrieren har gjort til at hver jeg fer, sjukken fer i utbrott, ja, men så stor jeg ikke. Jeg halte jeg vidt mennesker er ofte opptidgjende av at hur ska det hända för mig? Man löjtar efter en orsök eller en förklaring på ting. Men hvis du vänder dig hemma och säger men hur är det? Hur ska det hända för honom? Hur ska jag släppa undan? Så det här huxar jag väldigt ofta att ta blivit ordentligt trobult. Ja, hur är det? Som alla andra kan vara rakt av dig så kan jag också säga.
0: Huxar jag sen att ta som heter before domar. Har du mött fördomen om dina tarmsjuka?
1: Det lackna var inne så tog sig av det syndromet är att det är ganska en sjuka som man inte ser av följt. Och att det här kunde vara något ting som ganska är tropol, blå tropol och ger en sten och ett som du säger, man är beror för att träcka sig efter. Och det kan ganska vara ringt till att jag är så tjugo att det. Känner du till efter?
2: Ja, det känner jag väl efter. Och i mån till det här så huxar jag ösne att det som är ordentlig viktig for han som tarmsjuker. Nå tar du sier, man ser det ikke avfølt, jeg kan ikke pågå ut hvor det som sjuker. Det at det nærmest å kjenne til støvene, særlig at det nærmest, og det de som en stol, øsne, ja. Men uvidt det at man ikke ser det avfølt, så kanskje det blir avvise fordommer. Vi tar også folk som ikke mekner at det var et vanlig arbeid, eller må arbeide nysett av tog. Man heldte ganske til å ikke fruske ut, men hvor skulle det så arbeide nysett av tog, eller få fyrtid av pensjon også. Så i tannmån, ja, det kan man godt si fordommer.
0: Jeg har også sett noen tosere syndrom etter revy-retorikken om tarmsjuke, eller kanskje onker hevlende til å si onker ordentlig vanlige joke om avføring, eller hva det er det negativt å oppleve, eller hva tanker har du om det?
2: Jeg vet at som folk ble stolt av det. Vi har haft onker reklamer, chokolitskronfellene, eller tarmfellene som døde nå, som onker helter i ferie synder i Marsk. Det var ikke om to sæter og nett noen.
0: Jeg hadde også onker, kanskje sæter, men onker.
2: Ja, til onker vi, til dem så det en som stender dykkere klæven, og nå går det ordentlig til om han skal la ves, men til det gamle dykkere klæene som han skal skrua kjolmen av og alt mulig. Og han er det ikke.
1: Så jeg tenker flere minutter.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Så det er Jack ikke så godt. Men det er reellig viktig at vi bråder dette tabu om tarmsjuker. Kroniske sjuker, hvis man tar seg kroniske sjuker, det finnes så reellig nekvar. Jeg har aldri ikke man kan si at min sjuka er verre enn noen ånder. Eller noen ånder er verre enn min. Altså, noe som har livet mer øyne nær et hjerte til ungdommer og tjokken som skal nærme seg utbygging. Vi vet at følger hever med høyt til at det kommer til tarmsjuka i mot andre land. Og vi vet også til at vi har en større håp av ungdommer som skal nærme seg utbygging. Og det kan være ordentlig trobult å møte opp gang man er student eller HF eller handelsskole. Så de som leser har også brukt for å vite hva kan det være hvis det er. Så jeg bruker en vese, hva kan så fære? Så jeg halte at til øye området av varspaljøse.
0: Det kanskje et øvelse tabu om man tar seg om ung som har tarmsjuke mot eldre, eller hva kan man si om det?
2: Det ofte nok så tar først å få fæter og ta med ung om vi tarmsjuke. Og mine rønter sier at det ofte de som har vært aller altså mest trobult vi at her var øyne sårne sjuk og vi at holde oss vekk hjemme så vil man ikke konfrontere og vite.
0: Jeg vil si tusen takk for det, Kristina.
2: Selv takk.

0: Her har du vidt Kristine, greia fra. Jeg ble særlig ganske overrasket om eisene hvordan lenge du takket for at hun fortalte om at hun da er sykehus noen og faktisk var, ja, la til å dodge. Ja, og hvordan det er så var.
1: Ja, øyla, jeg kusler jeg av lenger hvordan kan få det. Jag har ibland också upptäckt av oss ner vi är att termsjuker till sastjursjotarna som man kan gott ströjas ganska ordentligt lunch och hon helt eisen själv att hon ganska höjdöja eller hever ströss för boken så hon är var pickad lite.
0: Ja. Yeah.
1: Och kvärt blivit här till att man ska säga ute i skolan någon eller vi vinner folk jag vill till boken någon eller hur kan man så kött blöva?
0: Tack detsamma, kom nu och möt upp. Ja.
1: Akkurat. Så alltid jag blev upptäckt i sin äsning här vi, hon snackade inte om accept, det är vi att godtäcka, att det är en längd tillgång att godtäcka att stöva ner som hon är och att det är några avmarsningar som man nötter till bara att leva vi och ett.
0: Ja. Ja. Och nu skulle vi ju ta oss av Mia och Tarmlackna. Här kommer Johanna.
1: God dag igen och välkommen Johanna.
2: Tack för det.
1: Att jag börjar med att få att jag fortäller Lutzinter om till själva.
2: Ja. Yeah. Jag heter Johanna och jag är särläkne ute i Allandsjukhusen. Innanför tarmbronasjuker, eller tarmsjuker och leverasjuker. Jag har Lutzinterre och Bionirre och i 20 år. Och kom så hem att vara särläkne och iverläkne i Allandsjukhusen fyra år sedan.
1: Ja, och därför har jag tagit oss om tarmsjuker och salarhälsa.
2: Ja.
1: Och att jag börjar att be att greja lyssna från så att säga likamliga ägkännande och om de mest vanliga tarmsjukerna.
2: Ja. Ja, och de vanliga tarmsjukerna som vi har varit i förrjön och är stanna så är det särliga kolitis och kron och till celiaki. Och så är det ösna näkrar som är syntomar och kjolsamar som är mikroskopisk kolitt och lymfocyter kolitter och kollagen kolitter. Och dessa trutsar är de sista. Det är vanligast äldre folk som får där, men vi sitter ösna och går unga folk i mittlen. Men det sjukna som fyller mest tjocken och det dagliga det är kolittis och kron. Och så pastvis vid första celiaki.
1: Och så ska se på Lutzinterum, liksom ta kroppsliga, det är kroppsliga erkänna.
2: Ja. Vi ser täcka kolitis och kron, så kan man se att det här visar sig ofta och på samma matta. Det är att det folk har haft lite bortsnån och genatoi, och det snackar vi ofta i viker eller mannar. Det har haft diarré, och så pleda oss ofta komma blå i affärningen. Vi är för en ingen. Och så är det att det inte trövas. Det här var möje, tejer och ytla fyra. Och ja, också det gäller. Det följer sig sjuk för det mesta. Så är det sådant jankor som uppföras i Örvuse med landet av kronkycklingen. Så kan det gott vara att det börjar massivt förstoppa. Ja. Och det här var värda i perioden eller i länka tog i ösne. Det kan gott täcka om det. Några är man färst ytla diagnoserna. Det är ju inte alltid så närmast ytla. Men det klassiska är alltså diarré och blåt diarré och så ösne förstoppelse vid kvörst och feber ja, och väcktäpp.
1: Så att det var det kroppsliga jag känner. Kvärt så tjade vi, alltså kvärt är sjalarligare av björngar kunde följa vi?
2: Det som är vi är som sjukna, det är att det ofta är ung folk som vill ha rakt. Typiskt är det mittlen 20 och 40 år alter. Och så ser man att det är en topp, ta 17 mittlen 20 och 40 år. Men det som är vi tar imen unga, och unga så tjade vi det så långt att debutera som böten. Det är att de, alltså, ung folk är som regel välfyra och de trivas. Och här var ett aktivt liv när vi hade imorgon, men det kände inte ut allt. Och så är det till att ja, de har ett öliga gott nervalliga ösne och så tjär inte sjuk ut. Men då tror jag kan då, det tar en löt och är man ordentligt färdiagnostiserad det tror jag att ja, det är livet bara vitt och är det igångt. Till det så blir man sjuk att det också är och ska leda så.
1: Kan det här snälla vara uppgångar visar att man inte ser, alltså att det går inte längt och man ser det?
2: Alltså. Ja, det kan ta gott. Alltså, just nu man till hur annars ska jag dig. Är du sjuk? Ja, men du ser inte sjuk ut. Men för det här kunde det gott vara rättliga sjuk. Och att det här att jag har en ekva möje att ja men i årskörns och jag får ju ordla tids med samman och jag kan inte att då strys vi jag vet inte så den jag vet att latina att la är bara med eller jag vill inte ligga någon och, ja det jag kan vara sin där blanda på illa att vi först
1: pastar att du kunde jag sin vara sin diffuser eller
2: ja ja det kan ta nämligen gott. Så det täcker ofta en goda löt. Alltså, det är ju inte allt det som är klassiskt. Här som det är men också kött och så gänga några viker och det är blå i affärningen och feber. Det är ju också kött att finna. Men så är det flera av hinnan här som man bara följer att det är strujast vid botchen och tjockna flera år. Blå runt när vi ser ordliga näka och så skulle det till kikare kanning. Och så kan det vara här man finner det. Och då kan det vara att man inte finner det första fär. Och så gånger ett öra trätt och så knappliga så är det här. Så hon är inte så nämn allt och helt rätt sittla diagnoserna. Det är tekraft den har löst oss.
1: Så. Och det här var i några år, eller kanske också några år, jag tror inte nu vi är upptäckna samband med den hela och tarmar. Kvad vet vi om det och i det här sambandet?
2: Ja, det är faktiskt när man ungefär kanna mer och mer. Vi kallar det för gut brain access, alltså nervaläge med den hela och tarm. Och det visar sig att i större mån är det så man nerver, eller att det är samma samband mellan nerverna som fär upp i höjlan och ner i tarmen. Och efter att unga följt sig, det är att öliga topptona i östen i nerverlan. Alltså det är fölanäck och det är salarliga och fysiskt. Alltså det är öliga väl fyra. Och vi kan allt det här bär vi. Alltså känslor kunde sätta sig i botchen. Och hvis nerverna är i botchen och är överskriga, men så gör det östen i en sådan brått bevegelser i bötsnåna som ger att det kanske har en nervös term som man kallar det, eller irritabel tyckterm kallar vi det ösne. Och det är ösne en stor parster av myndene, men man kan gott bära i häva en irritabel term då man behöver ett överaktivt nervalä, men man kan samstånds gott häva kron eller kolitis att rät. Så det är också det ösne. Eller hur kan inte någon er att finna till är det en sjuketarmor som kräver medicinska vittjer? Eller är det en tarmor som är inte förstörd på grund av en aktiv eller överaktiv nervaläge? Eller en slöv nervaläge för att han sagt helt ösne?
1: Så hur kan jag läsa tänken i avvärska ätbor? Och jag vet vad gör det vi folk? Hur det bevekar sig socialt? Men ösne, jag kommer ihåg som sa som skom. Hur fyller det här? Ja,
2: alltså, jag vill säga akkurat tarmsjuker är ja, det är inte en av tarmsjuken om man tåsar mest om. Det är en av tarmen här som folk ofta lojar ut i stittla. Du sätter dig själv till en kackföringar där och börjar fortälla att du är tarmsjuk. Så missar de flesta mätarlisten arman för en gång vi äta. Så är det här vi att det skulle alltid vad de skulle veta kvar är VS. Hvis jag följer också AMR och jag brukar en VS så må jag faktiskt veta kvar det är. Det ger oss ni att när vad de planlägger sig dagen, hvis det skulle åkast, ja men så ska jag inte äta, så när vad tog mig är ungefär ut, annars så var det att det är man för nervös och knappt blir man färre, etla. Hvis det har en bok som larmar eller etla och det skulle till omkra frialien upplästor och sånt, ja men så är det ofta, ska jag överhör färre för att lite lust att boka någon kammar mitt i höjla och förstår i allt. Så det kan hemma som är öliga socialt. Och också när vad då man är ung och ta ett det är alltid det sista man berättar att man har en tarmsjuk. För jag talar om det som så jag har varit så mycket sjuk att jag måste opereras eller att jag har finns stomi eller visst jag har finns fistlar som ofta räcker ont i livet både när vi äntar tarmen och vi blörna och vi kinsorganen. Så kan det hemma dig och tar sociala samband. Det är folk ofta som är 18, 20, 25 år. Och ta er det vill jag nek som skulle stifta familj och forskjell sort. Så det är inte det kan vara så det tungt.
1: Du nämner till ju när ungefär som är rakt så som Jeans Louis, sån ting, ett tillvit som kan orekva kommer vägen.
2: Ja, det kan ta gott. Här så ser jag att det positiva är faktiskt nu det senaste året vi följer vi där finns en sexolog, klinisk sexolog. Och det är akkurat så att det arbetar vi. Vi ser då folk som är härst rakt av fisslån, eller stomi, eller bara ha bruk för att släppa ta sånt där. Och för att det är så kundgera så kan man alltid avvisa till dig. Till dig här var några ära förelagare än vi här. Vi kunde köra allt sätta dig i vittjer medicinskt och ja, och så fyllde jag dem och säkert också att det blev bättre. Men, och lägga öra till. Men rent praktiskt, hvis det här var spårningar och så, ta er ofta öliga gott det här var. En klinisk sexolog.
1: Nu bygger vi till färgen och vi hör ju att tarmsjukor är något som äggs det är i följen. Så jag tittar, något skärlig vi skiftar sig allt an till här?
2: Ja, alltså generellt, här är tarmbrunna sjukor är och autoimmuna sjukor. Det gäller bäger, celiaki och kron och kolitis. Och allt som gör sig allt an till här ofta är så jag tittar attor i familjen. Men det är just inte bara att jag har haft tarmsjukor. Vi säger att jag har haft psoriasis, eller stoffskiftesjukor, eller sukersjukor, eller leversjukor. Så spyr man ofta in till där man möter dem. Och om det visar sig att det är andra som jag har haft omkring sina autoimmunsjukor, så plejer vi det att lugga som, okej, okay, det här kunde faktiskt gått tytt av i slöt för en. Det är ett incitament till att kan det vi gör det. Det är en kivast då. Och hit är så jag vill ha en ekvart då, men om det är väverläge eller genetikeren eller det är mätaren eller kvart det är som gör det virusinfektioner vi har inte ögna entaliga förklaring än så
1: möjligen en kombination av
2: ja, forskjellion, ja, det är det nog men det är väl en granska ut då östnyttan för att sjukna om det är gott. Så kanske om man touchar är så är vi där sen till när förklaring.
1: Lunas en klokar på det.
2: Ja.
1: TV-skiften som du, Louise, ser, alltså bär ju till att det är likanliga, men sannolikt är det sannolikt. Och så lätt kan kanske göra folk strångt om strångt är det överskar. Alltså förstärka det här sjukna eller vad sådär det här?
2: Ja, det kan ta gott. Alltså, vi har flera unga som gänga i min namn till dömes. Och här så kör vi ofta att upp till examier och sådant. Jag tar västna sjukan. Ett lävis folk upplever ett dessfall i närmast familj. Ett lävis i en skilsmässa. Jag så blossar sjukan upp. Så jag syns ofta sjukan blossar upp att man har rått. Så när några man är till halter att han tar den ekva kvinnor som vi säger känt där vid tarmbrunna sjuk och så blossar den upp då. Ett lät hon kommer först till fyrt då. Så akkursart är inte extremt. Ett lät akkurs som är rörliga. Överskan har lövt sig att ja, det kan gott överska.
1: Kan man fyrräcka sig till det? Kan man, hvis man vet, nu kommer mina protöker. Nu ska det lansa sin dräka efter.
2: Ja, så vi blir ödlomförande att säga vitt dig så ska jag ödlomförande inte glömma ditt medicin. Alltså ofta tar det er onkur turbulent fasa i löv, någon examier eller dessfall eller onkur. Då har jag faktiskt inte till att glömma medicin och tog att det har hänt så mycket annat. Så det första är, hvis det är långa ervitser så är det akkurat att jag skulle minnas egna till det. Men och vad det lever rätt för sjunk gör det till det spelar dricka spelar röka allt det där då vet alltså det skulle ja liv till past chele kört om allt runt om det är kaos liksom visst man kan men nej ja nej det är inte vi har vi shortly out en stoppkloss chamberon så chamberon där går vi så vi där går vi vidare till att hjälpa dem om visst att blåsa upp så det är ett öliga stort plus som är det säljas jag fick ut den biologiska höjlevagn så är det brött lövigt ja. Bär tarmsjuklingon och giktarsjuklingon och huvudsjuklingon öliga nek
0: ja, jag huxar alltså jag huxar om tarmsjukor jag huxar redan nek om kostvänner och så framvis det ganska ästna syndrom för dem, jag vet inte men säljas är vi i följon jag vet att det är nek kött och vi äter på en välja säljan mat och
2: yeah.
0: Yeah, have an urban lifestyle och så framvis kan så sedan några fler år att
2: ja. Ja, så vi plejer att lära oss att de som akkurat har haft en ordentlig upplösande sjukdom, ta plejer att vara gott hos gott inte att bli, alltså att hålla sig från att förska med att någonting så stärker alltså smaksmässigt en stärskor här ofta en salt och så vad känner ofta så han är fermenterad och så är det ju olika bakteriekulturer som vi shortly vet att det är. Så det tar det ofta till som klar i shortly att det alltså till några som kunde äta allt allt och men så är det några som man följer väl att halta bara från ner till det här det är inte gott akkurat nu. Om kosteren i sig själv och ger vi sjukarna jag vet inte, alltså det som är östen vi har hämtat i norra Europa det är att ta kroniska och tarmsjukarna är stant och blås alltså det är näkv ältöjman och det är läxta trät och man snackar sig inte om att det är vi livet kört och mätvaron det är blivit nämnt också ofta nu östen det är vi ultraprocesserar och mäter och sånt att det är inte gott för tarmen att man äter livet kört och mät det är ofta östen salt och nek forskjellige tilsetningsstoffer som man ikke ordentlig har vært kvart era. Så etter vi røyner etan også røyner føyer vi havregrøn og grøntsetjer. Altså her du selv tilberøyer maten og bruker tog på å tilberøyer maten. Det er en godt ting. Pizza og sunset og burger, eller jeg prøver ikke sunset, men pizza og fast food. Det er og sånt av vatten. Det är inte det bästa, men det vet man också. Det lär man också från sundhetsplatsen i skolan. Yeah. Inte börja vid att mäta någon. Alltså, om man äter det inne i mitten, det gör det inte. Men det måste vara en vikelig mäter. Helst inte. Så det, ja, om det är en direkta sammanhang, det är det faktiskt också med via kanna. Jag vet inte akkurat resultaten härifrån. Så, ja. Yeah. Kostar spelar in, men om det är kvätter hönan och kvätter ett, det är inte ordentligt klarlagt alltid.
1: Det som du har klart fra etter vi etter en ungfag som har rakt. Om de eisene kommer inn og tvistøver imot til å leve et vanligt ungdomsliv.
2: Ja, kjørst. Altså, til dømes som røyking, det er nok det første jeg vil si. Jeg vet det, det skulle stekke vi. Særlig at de har kron. Men eisene tar de har kolitis. Så det en sånn gang skrønner vi at kolitis, hvis man börjar röka efter så blir man friskare av kolitis. Men här är så näckvärd är i skäl i bivisningar av röking att jag kan släppa sig upp via den möjliga tjankron som kanske färdar lutsande bättre. Så tror vi det här var så goda vittjer för tarmsjukare där. Alltså tjande kunde, hvis det är tarmfrusk och sjukan är fri, alltså att det är färre synder i bojen och sånt. Men jag var inte ens när jag näck snacka om att det följas alltså det följer det väl och är sjuken även stä inte har sovit ordentligt och inte ätit ordentligt och alltså att alltså är det är bara inte ordentligt om på men efter det är alltid ankor som kan allt oavsett vad och så är det flöjde som ja det inrättar sig också väl faktiskt det gör det.
1: Hur så vi så att vi fördom om upplevde du att när folk vid hemsjukan uppleva att andra har fördomar om vad de kunde och inte kunde och hur ett överskar eller inte överskar.
2: Jag har inte hört så öliga nek om tandpärsten. Det är inte åkken, det är ofta mörre det här vi kanske kycklingarna själva vi inte fördomar men det syns inte ska jag ha det här med sina och hur ska jag ha det och göra bivisningar. Akkurat fördomar mot tarmkycklingen, det är det har tryck vi att patienterna vill veta mer om än jag gör det. Men jag huxar ju ödlom för att ja, som att är vi jag vet inte, sådana här bad jokes vi ja, vi bokon och lörst och allt det här. Det är den extra, alltså här då en tarmsjuk och så vet jag så halvt inte helt att det vill jag sälja stort lite alltid. Det är akkurat som ja, du var släckad att du snackar om. Nej, du vet att hur det är så är du nog inte just en joke på skjorten.
1: Nej, så det rycker inga gott vid den också. Ja,
2: vi kvörst, ja. Det är alltid.
1: Kvärt hjälper, kvärt är kvärt, kvärt vi skiftar kunde jag sig galtande nog som den salarliga pärsten. Vet att det är om det?
2: Ja, så till öjlig imus från person till person. Hur så det är i livet vid sin här tarmbrunna sjuka. Det är det vi att de unga finns just om i. Alltså, när kväll tar man sig, de vänjer sig vid henne. Så om det är så riktigt väl och det är så att nu får det faktiskt bättre. Och när jag har gjort det, jag får henne stå med. Så är det när kväll tar man som lära leva vid henne. Alltså, det blir vinner vid stå med när jag säger. Och så kan man alltid lära henne in efter. Och så har man inte det problemet om man har henne stå med. Men ja, det är det som är glädje för det. Men ja, jag har det öjligt individuellt. Det är man simpelthen tackar från person till person. Jag löser jag ofta hjälpet att jag får bli äldre. Sånt som är pynligt när man är 18-19 år, det är så att bli mer bekvämt, 24-25 och sånt. Och ta, ja, ta plöja dig att bonast ösen i förhåll till sina sjukor och sin kropp.
0: Men är det du helt mer socialt acceptabelt när man är äldre eller att man själv vill acceptera det mer?
2: Ja, man accepterar, först och främst hur man accepterar det mer själv. Och ösen i här kanske mött ur en utfordring och sånt. Och ta blöja man bara, alltså. Man blir mer erfaren vid livet någon, så jag tycker vi att sånt här är ja, det ger oss något annat vill jag helt enkelt mer lägga öra till.
1: Vi får säga tusen tack för att du kom, Johanna.
2: Själv tack.
0: Här hörde vi Johanna greja fra.
1: Ja.
0: Jag blev särskilt upptidsen av hennes alltså sociala skommande som hon tar sig om. Alltså särskilt om man tar sig om tarmsjuka så är det ju, alltså som jag har ju på sig och särskilt alltså hvis man är unger, hur är det så och hvis man ska svimja, ska man så ha sin på sig visar eller hvis man ska vara intimer. Jag vet sådana aspekter av det som, ja.
1: Ja, akkurat, och det har alltid alltså varit det som räckte med att när jag som får tarmsjukestress att det är ofta och i ungen äldre. Och det är ju en ganska en också sårbar äldre akkurat tror jag att det är så ja, det är så kroppsligt och det kräver näka att jag till dömsa skulle visa sig hvis man häver på sig ett lätt här vid att man är avmarskad och man är bruk för att ha väst tatt vid och så snackar man om det eller ger man det, fortäller man det för öron.
0: Eller kräver så att jag med en vanlig joke om lost eller kan det era?
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Yeah. Jeg holder jeg glede til å ta for i dag. Og verste har vi det.
1: Svanna Jakobsdøtter.
0: Og Anne Johansson-Ness.

0: så det skrar en jokken i deltid klockan 6 i kväll. Vi två att in det nu så gärna sända vid förska dövra tonlägg till klockan 8 ta ejter sändningen sommarbete. Jakob Dahl och Trönde Vattnamar är ju värster. Klockan 3 är ju tog och så kommer sändningen sövan om Johnny Cash. Och till Åttbjörn Voxlöj och över lagsändningen till Rattis. Vi får tog in det klockan 4 och 5:04 sända vid brettan för i morgon. Tog in det er klockan 5 och 5:05 är det sändningen sanger ur min och löjve.
1: Han köpte sitt första trommelsätt 14 år gammal, men det är han mörre känder som sankare och sangskrivare. Han nöjer rösten i husgåttet till Tröttlapäter, Kjömanadägen, Hästvagnägen och Köpakonna. Men en av mest är han ganska bäst känd för att börja någon dynamit. Nu väljer han Sanger ur Sunna Löve, Niklas Herre Jakobsson och idé klockan 16:05.
0: Och till Gunnar Nolse och Gersendingsna. Och så klockan 6 får vi tynder.
2: Hallå, tror jag samråvor raskronne och i kommande Ragnarok. Först pratar vid vi Mikael Stutzer, stånaren av danska trashbölchen Non Artillery. Så gärna får vi då det av Alice White Glues, förvärande 8 kvinnorna och i Arch Enemy som röjner Nutjar Löjer. Hon har stånat sin äkna Birth Blue Medusa, omframt att hon är blivit en pastor av bräska power metal bölchen Non Dragon Force. Senaste samrövan är vi Mirsara Donjeka, åttamannen i danska bölchen Non Siamis. Vi pratar om Nutjar Ukavo Torra, Dissolution. Ragnarok i kvällt klockan 1:20.
3: Jackerin Hesa Vigna, 500,000 kronor.
4: Nu kanst du ställa upp till ombudsraj. Bättre samtäcke, hela bruk för ett här. Frösten är 31. august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja i fälla.
5: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
6: Fiskelöjvet har uppkörskipen någon Katrin Johanna är fyrebildstidje efter. Ägaren är och färger kvör till sutt och vilja häva kvör sina helt av kvoten. Tack för flera tattlar där till Ströje möter Rosönon, lovar landstorismävren och i Fyrkärmallon.
7: Och attlan är och urlena står är att sätta flera tattlar där.
6: Og i Klagsvøk er spenningren større, nå hva og i kveld spiller fire seneste møvelagene å slippe i et europeisk bakkespill. Første løyve til oppkjørskipen om Katrin Johanna er firebildstidje etter. Årsøkken er brøtt og gjør vi i skiftet, som er ikke at alle kvotene til skipen skulle bytast i helt.

0: til að fiska menningar kvotur á makrele, sild og svartsafte. Félagi kynfælli endalega færi í tvíningar. Ánur helten flott yfir í et nýtt pastafella, nýstánaja PF Katrin Johanna, som Thomas Henriksen stendur átta fyrir. Hín helten flott yfir í et nýstána smapastafella, SPF kjendi mai 2026, som Tjarnar Krog Dalskar stendur átta fyrir. Skipe Katrin Johanna vær så nevnt kjæpt ur Norra i 2018 fyrir slækkar 44 millioner kroner. Nú félagi klæft sondur i 2 og öll ogn og skuld avhenda til teipa i nuttjo félagine, medan PF kynfædle fyr ui søvna. Sambar upplæsingun tja skræsetningsne vær at teipa i nuttjo félagine stavna vi omløy 12 millioner kronon ui pastapenningi kvör. Men størst og virene litja som konnot og tæmon rattendon kjipi hevur a fiska. Katrin Johanna kom upprunalega inn i flotan vi menningar kvoton og hevur herumframt finnje kvotur sambart grøy 24 i sjåfondjes lovene til og kvotur til vinnelige rønder og verskatlaner. Og så hevur røya røye òsni utvia sær smarri makrelkvotur fra øron kjipa balkon. Og i år hevur Katrin Johanna løy via fiska til samans 1562 tons av makrele, 1592 tons av norafsild og 13400 tons av svartsafte. Sambart nødjasta iveliten om tjavörn hevur kipi lang og fiska nærum alla sildakvotna, eina lutla helt av makrelkvotna og eina gaua helt av svartsaftakvotna. Nú hefa teipaði nýstána og félagine, som eru sprottin búrs úr PF kynfælle, byggjum að fóa úrrestandi kvotnar fluttar til svoinn, helt om helt. Það arbeiði í gang nú og tói hefur skipi Katrin Johanna og í lötni ondki fysjulöfi. Fysjulöfi krefina nemlig að ójaravískiftni í lægi. Til et og grått at onnurhelten av kvotenon, tannparstren som felaget ikke Thomas Henriksen skal heva, verur løgt iverator av kjipe Katrin Johanna. Hinhelten som felaget ikke Tjarnar Krog Dalskar skal heva, verur fyrebils flott iver av utrarabaten Gudrun som nu ståneja felaget hever kjæpt. Smapastafelagi kjendi mai 2026 skal etter atlan leggjast saman vi felunum Gróastoin som rekur uppsjóaskipi Birita og felagi Anko som tilfyrir stottun 8 uppsjóaskipi av sama navne og nú er selt til Marokko. Hese trúi felun skulu etter atlan leggjast saman og rekast under oinun. Temaali liggur i løtni tja kappingar etlidnun som skal gaukjenna saman leggjinsna. Katrin Johanna fiskaði fyrir 120 millioner krónur í fjör. Sambar uppgjörni tja vörn hefur skipi áraut fyrir 5,5 millioner hér til ui ár.
1: Og það var Jón Brian Wittfeldt som gröti frá. Takk fyrir að fóa flöyri tóllarar og atlanin að fóa til annastu fútjarlegu. Það sigur Axel V. Johannesson, landstörismæður ui fútjarmalun, nú samgångan hefur valt að styrkja rúsauna etter lite vi landamörkjuna.
2: Man hefur sett en tóllarar að sveta jár og atlan ösne yfir til annastu árin að seta flöyri tóllarar.
3: Það sigur landstörismæður ui fútjarmalun Axel V. Johannesson. Og i tøynt noen torsdagen etterspurte Deildarstjåren i taks, Birita Biskopstø, flere tottlarer fyrir styrkja rusevnes etterlite.
4: Okkar arbeidsøtje fevner om atlan inn- og utflottning av vøren og falskje i fyrjon, så vi tæva tørv av flere hendrum, altså av flere tottlarer som kunne fære ut og gjøre etterlis arbeid. Vi tævna atla tøyna at vi kunne opprafesta tallet av tottlaren, tror jeg ikke blivet øye størst.
3: Landstyrsmæveren i Futjarmalen, Axel V. Johannesson, sier at atlanen at tax skal få av flere tottlarer.
2: Det ligger i korsen om, det så det at vid landstyrsfejen vill bäsa rosövnen att komma in i landet. Och då har man gjort en ulöver och i tävn sedan så här. Med landa har man köpt något och ett eller så man gjort en profileringskipan. Och så är det kan som tack så är snyggt att ha flera tottlarar. Man har sett en tottlar att säga att jag är och att man är och snyggt att nästa år att sätta flera tottlarar. Så det är något som jag kommer att ta upp i samband med fortsatt av arbetet som är igång till det.
1: Och det säger Axel V. Johannesson, landstörismäver och i Futjarmallon vid Annika Bolton Morstensen som lägger insläge till Rattes. Och så får vi till fotbollt. Tui och ikväll klockan 20:30 var det fyra röksdöktesteren tja KOI i Conference League. Kappinchna i mode lettiska Riga FC i Djupemore i Klagsvåg. Och vi och hon i telefonen här var vi Thomas Lervig, förman i KOI. Är du spelare när du är klarar?
5: Ja, det kan man säga att spelarna är pura klarar till enda dysten här. Och vi behöver något här att... Ja, tar alla er ordentliga fuser och kunna avgränsa distansen så vi lockar för det utvalt.
1: Kvantutning gav oss ner distansen utrottarliga och fortsatta?
5: Han har ödesarna tutning som du säger, Charlotte, att det är en röksdökt distans som man säger att som vinner att samla av hästbara distans som är framman tar komma vidare och dolda spelet ländas. Och fortfarande har det varit större tutningsbära för Jokken och KI, men för folk och fotboll kunde helst ta över. Ta över lodemittlen, som man säger, att som lodtackar i folk och fotboll tar ju felen och klarar sig väl i Europa.
1: Nu är det så, kör man att det är i Klagsvåg som kanske sätter sin dam. Hva väntar ditt värda fullt och jobbmorg i kväll?
5: Ja, det var ju så att säga att... Så tar jag då upp dina hästar så väljer folk alltid köpa dig take out tossen finns runt och tär och tär har tejer så att säga utsäljt. Men så är det bojde plåsen jätte ända någon så tejer öttler välkomna att köpa så plås här. Men vi är så kommer på om det tusen folk som är tid så det är inte helt galet. Så båda ser i stadverk att få oss här plås vid ända av öttlerna.
1: Så får jag tacka där fyra Thomas Lervig formöver i KOI. Och så kan jag lägga till att utvärldspresenter från Distanon och Sendingen hon börjar på ett efter tjugondena klockan 6 i kvöld. Läktingsverk är en funktionta i Lower ett la kundgeri komma ur danska lögmalaranon som skulle galta fyra följer och föreskå lögreglerna. Tassi Björk Brynildar dötter är kvinna för Tjövalde, nu kunnjer er till höjringar om att jag var lögreglerna möveläga att söka kvör över varje annetten och när.
6: Vi har som så unga kunning finnje om vad det faktiskt är för näka och vi där finnje vidare från ögon kvar för marsje, kvar det minsta marsje och det är en dansk lov och det danska lovna ständigt det faktiskt inte alltid är nej utan det är en domare som ska geva lov till att få sig IP-adressen här. Alltså vi vet för lite i mån till hur störst inskriv det är och jag har alltid att det är tjejligt att det för ska folk av allt det inte kunna få lov av att göra dåligt.
1: Lowen Scholv, det är rattargängslowen, var samtidigt i 2019 och då ska löktinje inte täcka stövå om lökreglerna ska få ett anbåge eller inte. Det kräver bara en kundgör ur danska lökmalaranon och så ska landstörer ommäla kundgörerna. Rattargängslowen kommer i djöknen utan väldigt tjäk om privatlöv, säger Rottvang, forskvinna i framsökning.
7: Heimeltna till hans lökningarna är för fullständiga under radaren och i löktingen.
8: Utveitsnudjan.
7: Och nu så tar vi, vi tar GVS heimeltna utveitsnudjan. Jag har så tjäkat för det sånt, men det var ju så bara att vi må göra oss bättre omäck.
1: Lögtingslimer har inte finnit gröjtöl som säger kvoss och större antutning. Lögreglan hever av hesson anbånen. Kari Jakobsen kan inga löjare till lögreglerna meter att talan är om fjöra kvörst olvarsamt mala nedenån. Här lögreglan inte kan färra vågare, tyckte jag inte häva anbåge.
9: Det är något strängt att säga att tala, men i mån till temal som fyllande ekvidé så är det en försiktig värdering. Så medar vi att kanske att här mål är det 25% som vi inte får uppklara på grund av så manglande lojöjningen.
6: Och jag håller i ägsen att det är nog så avhållvärst att vi inte finns några frågor från lökmannen och helt enkelt som så från politinen om kvossen nejgjort är detta. Vi där finns att veta, jo, det är gjort och eller politiet är yngst detta. Men vi
8: där finns att... 25% av målen
6: och insatsen. Han mäter om är alltid att vi där kräver att få det svars på kvitt.
1: Och där sätter Kari Jakobsen och Björk Brynildar dötter Ekholm. Sundvadal Högfält och i sambandslotchen hon hälter att vi tar ett eftermiddag kvossonek vi får borsterjur tar vi djäva lökreglerna an på avhetsens lä.
10: Ja, så rätten till privatliv är ju en grundläggande sås rätter för jag kan ödel och det ska nästan tägas till allvar och då är det nästan viktigt att det som malen är vid gjort och kunde viast efter om det överhuvud är vid gjort mån så då är det alltid eisne att om man väljer att sätta dessa kundgörerna över

0: verk att man så efter en atoi evaluerar och färnöker töl från politinen som kunde visa att hur snäck har vi finns ju på jord eller hur stor mån ut att görs vi arbetar på politinen. Jag tror vi vill att
1: be om det.
0: Ja, det är alltid väl vi kunde, ja.
2: Och där sätter dig och berättar någon förra parsten. Bredden blir efter att höra efter tjugondena klockan fyra och kan också ni höra oss då hemma så i åkara kvf.fo och på Spotify. Katrin Johannesson lägger inslaget till Rattis. Och nu försökte jag bära till att söka om lojestål. Omsöknar blöd vid att höga hojmasugorna till allmänna versionen 1 september. Utgjald verer i första läge manan efter att allmänna versionen hever finnit omsöknarna. Lojestålen är 20% av husalöjerna som är avsett i lojestålmalanon, men tog i mesta läge 1500 kronor om manan. Tja huskjön här åt folk är iver arjanarm, lackar löjestolen 5% av intökegrundarlänen som är oman 4,300 kronor. Är det två folk att la flöjre iver arjanar, lackar stolen 5% av intökegrundarlänen som är oman 4,500 kronor. Värer löjestolen med 9,300 kronor fettler han borster. Løyestål verer vokter fra mannenen etter at allmänna verset hever omsøknene. Han verer rent av vår mannenverlige at det gjør av konto til omsøkjørenen. For hver gjør 12 mannener huske hever finnes løyestål skal ta selvprekva verulige utrørslene til husaløyet søgneste året. Och till Danmarkar, norrländska stjötnarlöjare hittast i Köpmannahavn och i det. Talan är om årliga sommarfunden. Danmark och färger är och värst i fyra funden, här och snö Grönland och Åland är och vi. Samtidigt danska forsättesmallaranon skulle rujtjes och stjötnarlöjare nu omröva ett styrst bergosamstarv. Fyrste parster av funden är av helvete kaserno, här danska bergoovasten och snö värre tjastador. Så gärna vi är färdig av Marienborg har funderen helt fram. Omframt felaks värjepolitik skulle norrländska lojararna och sina områden, kvossobötn och ung, kunna värjast emot i höttanon av interneten. Vi har funden någon i Köpmannahavn och i dag är de omframt värstener Mette Fredriksen och Beiner Johannesson, finske forsadesraharen Petter i Årsbå, svenske forsadesraharen Ulf Kristersson, norske forsadesraharen Jonas Garstøre, uslenske forsadesraharen Kristron Frostadøtter och lojararna i Grönlande och Ålande, Jens Fredrik Nilsen och Katrin Sjögren. Amerikanske forsøden Donald Trump hever atlaner om at hitta norrkoreanska lojaren Kim Jong-un. Og det verer 17 i år. Det sier amerikanske forsøden vi miler, ta i han var spurter om en mulig fund vi norrkoreanska lojaren, skriver middelnanna Washington Post. En hever norrkorea, ikke vi mest fra boanene, tja Trump forsøda. Och i vikerna hever amerikanske forsøden givet Pete Hegseth bergumallara harra på om att kärja felaks hernavarvänningar vid Sorkorea. Samvärst forsøda någon är då vänningarna och en ohöskande och illvilja vår påskapor att senda Norrkorea. Tarbaje stötnarlöjararna har hitt trutjärfer av vår mellan 2016 och 2021. Fra 1 september og til 13. november færa Havnarstadsmyndelagar at gjera etterlit og i fyrjon. Hesun Boarp, europeiske fellesskaberen tja Sjåvinn og fyresidingon Paris Mofra, skriver Sjåvinnens story av Heimasøyne. Enda maler vi etterliten og næra sauna opplysningar om galtande solaskrøv, vera hilden og i sambandet vi innskiping, lasting og trytting av farme og farmaflottningsøyndom. Etterlite verer gjørs som parster av vanligen Havnarstads etterlite. Og skip verer best kanna og innafer, men etterlite verer gjørs. Møvelig fravik verer sjælfest, og tiltøk til Havnarstaden kunne være alt fra at skrasetta fravik til at halte skipen noen attor, skriver Sjåvinne Støre. Paris Mo kan er skip som kommer i havner i Europa og i London ved Norratlandshav. Och så är vi kommit till Vervannar, frukslag till fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde, som är kvöld för i utnyring och minkar ner i låt till frukslag, 3-8 meter om sekunde. Ta vi skutja och alla väver i stöv och mjörstje, men östna sölglottar. Och i morgon låt till frukslag av utnyringen, 3-8 meter om sekunde, skutja vi sölglottan och åkort äle och i stöv och driv ädla mjörstje. Hiten 6-11 steg. Och vi har i dag med Anna Horst att första löjvet har uppsjöarskipen någon Katrin Johanna är fyribils tid i atter. Öjararna är och färger kvar till sutt och vill ha kvar sina helt av kvoten. Tack för fär flöjre tattlare till ströje mot Rosevnån lovar landstörresmävren i Fötjamalån. Och i Klagsvåg är spänningen större nu kan vi i kväll spela för det senaste möjligheten att släppa i ett europeiskt backaspel. Redaktörer och idé är John Brian Wittfeldt, tekniker Alvin Elleby och i utvärpsstående Birda Matras Pedersen.
1: Og her tverr kundkjører, den første fra Språtanon. År og tøvner vil vi rønse røynene i kveld klokken 20. Og et kveld vi prater om bøker sammen med Gavon Tøvnløgje. Av skrånene bøkerne Trela Kroen og Løyvakren, til Magnus Gård, Eutis Smarras Lennon, til Claire Keegan, Bergljott av Skære Tøtte, og Kruksherren i Kreml, som Bjartne Djurham Tøtte. Bjartje, han Høydalen, til Rokken Tøvnløgje. Språten. Og bingo vil i nevn eldrefellet. Klokka 8 er det sendingen sommerbøyte, og inntil ta høyre vi til blant annet førskan tilløk, da første vi til høyre beiner vil ha noen omhettet hvert her.

started.

0: til den kom til. Og vi reiba jo ikke var øyligt om jeg vil gjerne ha en ordentlig bukett
1: ja.
0: Av vendingen.
1: Ja. Og det har vi.
0: Og det har vi.
1: Ja.
0: Og nå var det bare det seneste vi skulle få oss på plass.
1: Ok.
0: Og det var det. Vi det var det, Jagdal, at hver vendinger ut åttan til beleggfyrtig.
1: Til nemmere at...
0: Til tråta konto, men vi bruker korset til å lukke.
1: Er det det nemmere å be om ombyggen og løyve?
0: Yes. Ja, men det har vi be om løyve, formelses løyve.
1: Ja, sjåvande, sjåvande.
0: Og ja, skulle vi takke det her bare bare ved?
1: Skulle vi begynne, vi tog du gå opp bare ved?
0: Ja.
1: At idea, ja. Her var vi ut, og just den her, vi ser bukettene.
0: Ja.
1: Tve kongemester til Nordfestivalen.
0: Ja.
1: Og
0: tve kongemester til Velværefestivalen som var i september.
1: Som vi pratet om...
0: Ujjar. Middeparuin og alt her som er klarer.
1: Ja, og her var det vi, hans her, Stjøtno, Anis.
0: Øljene.
1: Hun inkluderet i kongemesteren.
0: Så var det helt store.
1: Så her var vi et øsne.
0: Ja.
1: 1000 kroner gavkost.
0: Ja.
1: Fra FK.
0: Ja.
1: Det skal øsne meter til.
0: Ja, til rett. Man kan kjøre svenger.
1: Og...
0: 2000 kroner gav kors fra Skalkor FH.
1: Vi blæger, takk hører bare.
0: Og
1: Sjølvande, øyne natt, for tve av Hotel Hafnia.
0: Vi.
1: Morgomed.
0: Morgomed.
1: Altså, her er...
0: Skal du takke til kjøkkenet,
1: Lugga? Hotel oppe i halen. Ja. Her, du slipper av Nordfestival. Du kan fære av Velvedofestival. Du kan fære kjøpe for 1000 kroner i FK. Så kan du
0: fære ja, det et tverpakker mjølk og en lambasteik.
1: Og en oster.
0: Og en oster.
1: Så er det 1854 kroner. Og så er det Skalkorøsten.
0: Skalkor FO, ja.
1: Ja.
0: Hva
1: sier jeg så?
0: Ja, jeg husker vi har vinninger for en 6-8 tusen kroner i dag. Og det er for en heppen lustere sted. Jeg husker, og det er jo spørsmål. Hette jo sørste skrutt i Jokkenbåen her.
1: Ja.
0: Og vi ikke har fornekst, tror jeg. Så skulle ikke en for sted i Øtland?
1: Jo, jeg har ikke rinnert til 6 times.
0: Nei. Så det er en heppen lustere for sted i Øtlands vinningene her. Og vi er på det. Vi kunne glede flere, men... Hetta við det.
1: Det har vi just hinna det när vi har rätta för detta center, men hetta fer allt och i stora pott. Och i det och då enaste lustern ska göra så jag sender dock en SMS på innan 24 nummer.
0: Jag stand vid en chans nu att det är vinnigen är klart väl på Peter Edge.
1: Det är så manklat, det drusser om man har
0: stöttnestor.
1: Men... Så också som inte tog Jag tog inte för torpedrädd och kyrvig.
0: Det ska ha torpedrädd.
1: Ja.
0: Så...
1: Hade nog gårlig.
0: Nej, ja. Vi hade också till det här. Så sände jag kunna bo 2014-00 till oss. Välver festivaler, gavbrav från... Gavkors för FK, gavkors för Skalkor FO. Norrfestivaler, två stycks. Här vill jag... Men därför flätta... Tack mig inte. Men därför har du pratat om sajten. Men det bestarste ju allt vi än en kickreflätt.
1: Kvar?
0: Norrfestivalen.
1: Nå, gör det
0: här? Ja. Det är helt stora. Det är slängt för att det här
1: okay.
0: Hackrat eisne och lagt av grillaren.
1: Så får jag så snapsaglass vid blån och runt. Och...
0: Ja. Och så mjöt. Och så klockan 19.30 så blir nejtöka av skrånne. Man ser vad jag ser mig över. Vakna, mjöt och så nejtöka och så dövre och så nej. Det var inte vikings. Nej, inte vikings. Hinner norska.
1: Serial.
0: Bot crazy.
1: Okej.
0: Nå, men jag tror för en sändig åknande på. Och så att jag skulle ha haft en hjälter till er. Not for 2 vi morgon med att jag kan lova där för jag att det händer ting och säger sms ibland men därför har du kommit till om man har löt om
1: bank
0: för det
1: buka
0: kvar
1: buka den ner och kiss mig redan
0: exception that one of
1: the ja
0: så är vi det gång till alla förrän
1: så är vi det
0: gång
1: men
0: buka den ner.
1: Send någon sms in 22400 så taggar vi härifrån. Vi tar Sean Jösten, Tonlok tilltäckare och idéer. Och helt vi får lägga ut via Sindra och Earth, Wind and Fire. Och vi får samla tömmen och säga Let's Groove. Händan här. Sen nästa tömman och hälsonsinnet under.
0: Välkommen till sändningsna.

0: Let's groove. Earth, Wind & Fire. Det kom til noen ting før.
1: Ja.
0: Man fræsjer seg alt var bedre før.
1: Ja, da man hører det.
0: Ja. Ja.
1: Jiha! Kjenner det man kan gå med en gøt nå. Ja. Har sett bakgrann til høyre og venstre her.
0: Ja.
1: Skjøter sin dør.
0: Ja. Og så partner.
1: Kort bare.
0: Vi har det befunnet. Ja, man heldte man, held man seg pisse godt ut.
1: Ja.
0: Ja, jeg kjenner til det.
1: Så trakker man av en kantstøyen, så
0: så flatter helvete.
1: Så rattelig.
0: Så regda.
1: Men nægget som ikke ryker fyrbils til hendene her fra alle sms-skipene og åkere fantastiske lortere
0: ja.
1: Trøndor.
0: Ja, skal det gjøre det rett og slett. Det er altså 2.24.00. Skal du inntekke det?
1: Ja.
0: Til er 2. Jeg går med til Nordfestivalen. 20 kroner fra skalkor.fo. 1000 kroner fra FK. 2 ganger velværefestivalen i Sørveie og i september måned. Og som i Sandeisen, vi skal 2. et hotell opp i alt. 4.2.
1: Og her er det Nick som sier tusen takk for en supergod sending. Hette for jeg sakna nu sommer i nesten livet stortlig og døylig sending av lort etter hjemme. Takk for det. Og her så vinningene er helt ikke for små helter. Halsene er vel nok der lort etter Norran 4 Hugin.
0: Ja, det er godt nok. Det er godt nok stortlig at høyre her nå fra.
1: Ja.
0: Og så er det en sier at det er så stortlig at lort etter kunne for jeg sakna disse sendingene. Jeg tror jeg ordentlig vel har vunnet alt at det er. Ja, det er i hvis ikke jo, det er sikkert mange sammen vi tar.
1: Først, før jeg spola tilne, satt ned ved det grønt, spik og epler.
0: Not bad.
1: Godt å vite.
0: Ja.
1: At det er en, at det er en som får gjøre hatt i det.
0: Ja, og her en annen som ja, kanskje, vi ser med dore, hei de på her, stand jeg akkurat og steigje lipper til jo sjåmannet der overfor fremman, så vi kjør starta ved lippen mot kjolken, og så kunne jeg godt hukse med seg buketten her som de lodde ut, og jeg kaj vinner størst, og djupen mot i røkstøktisten og i kvöld, og jeg kaj skal spille mot Rika i kvöld, ja.
1: Ok, ja.
0: Og i Conference League hadde jeg der røkstøkt, har vi ikke vinnat her. Så det visst nok i bakkaspel nu tills man Conference League.
1: Okej, men så då tar jag för att få så lipper det att jag det vant att jag
0: det
1: blir lippa ganska så
0: sagt. Det blir lika.
1: All right. Och så är det en som spyr kvällt här som är rätt. Och jocken sektot.
0: Ja.
1: Anche Europe. Aj.
0: Ja. Ja. Ja, okej.
1: Ja ja. I vil lege den her løtene.
0: Og så er det en som sier det var sagt når det kom som verster. Erskjengen tja Janus Djuros lyser det vel. Verset vil ofte skafsetere, ta enten manglar. Mæver kjemur i mansens sted, så manna attens i ukkar, ofta dyr i en sted, at ettermenn rønt og skukkar. Hadde så størt i kildet ikke en gang.
1: Hadde så mer ikke, hadde mamma lykka lese om at man løt.
0: Ja, vi får kåre derfra.
1: Så
0: grein ikke folk ikke av oss
1: nær. Akkurat man er i skolen, man skal tolka det.
0: Grein og tolka det, what?
1: Bøylig.
0: Nei, den blir så bra.
1: Bøylig.
0: Ja.
1: Hei, de bare, takk for en stortlig sending. Akkurat for jeg vunnet alt dette. Først ferie av Nordfestival, så hafner jeg også gjerne vel ved i Sørvøy og snotta til Skjøtno Anis.
0: att här fick bara en gång att här Anders
1: Jönsson är utsatt in i här. Jag vet inte om man färdar både shop eller kan man färda.
0: Och så är det en annan som spyr vi vill känna sms kappen just nu. Är det något av oss tema för det var vi kappen känt lite. Det är bara en sms på. Annars så är man som vanligt till arbets och är det befara av oss till tecken. Tack för den fina sändning och till tog vi öra befunn ska helst att säga att vi ber dig nummer ett sms och så är vi till automatiskt vi i kappen just nu om den här flotta stora vinningen till oss.
1: Ja, och det är bara dejligt att stötta höra från Lorsdagen Berg. Vad är ditt gärna, vad är ditt huxa? Eller några tankar, några stötliga till ganska då så läser vi denna fäckner upp. Så vi är bara glädje, bara höra från
0: Lorsdagen. Ja, det är så långt det här. Jag ska gå en tid. Tack för klassas hämtning. Hatt där punkt i arbetstiden. Nu har vi varit en länkvig annars. Vi vill arbeta från klockan 8 till 22 kvönta äntligen vi gör det. Tvea kommer sig till Norrfestivalen hade kommit väl vid. Gå en där vi gör det lite. 8 till 22 i Jogdal. Så manglar vi kommer dig pengar.
1: Nej, det kan man säga. Det kan man säga. Det kan man säga. Så är det en som är kommit ur ferie ur Danmark.
0: Okej.
1: Okay. Och i sommarhus.
0: Ja.
1: Vi tror tjärn håll. Jag ska
0: när folk förstod ferie.
1: Kvar för ferie och Atlant.
0: Jo, att det är lagtningsfolk. Att det är lagtningsfolk.
1: Ett lärare.
0: Ett lärare.
1: Lagtningsfolk som är lärare.
2: double up.
0: Og så er det en sier, hei Jakob Gubbe.
2: Nå?
0: Kunne mamma og pappa vinne 20 kroner fra Skolker FO, så mamma kan kjøpe seg for lokk leier for det. Heilsen Ragnar. Nei, det var en god sånn som heter Ragnar.
2: Ja, ja. Men i Ivesa syndrom hadde er han, han sier, jo, jo, du glemte, sier du Jakob Dahl?
0: Ja.
2: Ja, han kallar mig alltid, han kallar mig bare Jakob.
0: Ja, han skriver hej Jakob Dahl.
2: Ja, han kallar mig ett namn.
0: Är det autentiskt nog så?
2: Ja, så är det autentiskt.
0: Ja, och jag kan säga bara med Ragnar, du vinner inte. Jack Neer i Jordan.
2: Ja, okej.
0: Men tack för sms.
2: Ja, Jack Neer.
0: Ja.
2: Ja, det är kul att ha en gubba som kallade vi ett namn.
0: Jo, och huxar att nu har lagt en blätt in till en fina vinning.
2: Ja, ja.
0: Vi att se, han kunde inte sagt.
2: Jag ska tjejpa honom något kost. Självor.
0: Ja. Jag kunde inte.
2: Att vinna det.
0: Annars har jag glömt en liten ting.
2: Ja.
0: Vi var snäll en vi skulle prata vi ut där.
2: Ja. Det har också vid. Vi ja. vi nämnde ju att det här kvart var nu kommande vikskifte. Tog att Välvärfestivalen, han var inte en och Norrfestivalen han är nästa vikskifte.
0: Ja.
2: Men det sker så ändå akkurat. Kvart vikskifte så kommer det nog att det att det blir oradanser.
0: Med landa, ja.
2: Och i Kvivik.
0: Ja.
2: Vi tog så sjönt att det är också där man är vår Bornholmar ord och vissa rädla.
0: Ja.
2: Så får inna lommor. Men det är det ganska inte.
0: Det är en lustare som skriver sig nackan om. Det är bara till det för att låra dansa i en Bornholmar ord original.
2: Att man ordentligt ska show off.
0: Man ska ordentligt flottas.
2: Ja, ordentligt. Och att linja är ordentligt att slappa av och ja, ja. Och kämmer vi en liten cashew.
0: Så det är en som säger till att han leder hälsa och säger stött nu annars. Jag kommer att smaka väldigt grytor och allt.
2: Ja, det var ju stilat där.
0: Grymt. Jag smakar, nu må jag spela av förvittna. Är det, alltså tar sig vid om oljer som är oljer till salataktigt, oljer?
2: Nej, aroma, sort. Ängelse, sort som ska göra för själv, vet du.
0: Okej.
2: Ja.
0: Det tror jag inte på att grita rätt när.
2: Du kan pröva.
0: Nej, det är färdigt, nej man.
2: Det var inte så, det hade du kört med det här via Kajram. För det ranka.
0: Nej, det är inte ranka i alla fall.
2: Nej.
0: Men det men är klassen.
2: Ja, men det är något man kan.
0: Och en annan lust är att jag vill dra vid att man kan få känning av det. Vi kommer till något att pröva det.
2: Okej, okay, jag har damp någon.
0: Ja, det ska jag säga. Vi vill inte komma här till.
2: Nej, men det ska röjnas.
0: Ja. Och jag kan säga det så sent som 8 december i fjol så hade vi den sauna vid Färna Branka.
2: Ja.
0: December i fjol. Ja, jag gjorde frågor som vänner.
2: Och det öppnade upp.
0: Det var Petersborg Vaj.
2: Åh nej.
0: Ja. Som ju har sauna. De rika är många glädjer.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Som är ju husen inte längre på den.
2: Ja, ja. Atterbonten.
0: Atterbonten, ja. Han spelar Skurrum. Skurrum.
2: Skurrum.
0: Skurrum. Han spelar Skurrum.
2: Peter.
0: Peter Skurrum.
2: Peter Anstall.
0: Peter Anstall. Med även som åtta fiskren till Elverstje.
2: Ja, Midlanda.
0: Midlanda.
2: Mm-hmm.
0: Här såg vi och här såg vi faktiskt och kollade från en branko och det var milt sagt helt och det är en joke.
2: Nej.
0: Porn var
2: galusch.
0: Ja, det var klasse var det.
2: Ja, men som man kan hata så kan man sikta snett först. Allt hit vi Underberg och gamla man kan inte färg ivrig. Man kan inte färg ivrig Baileys och sånt. Det är gongrish.
0: Nej, här är sån här rom. Det är lite gymrig.
2: Ja, det är sambuka. Prøver å sambuka i här.
0: Kristian,
2: du kommer svitsa i det. Det kan inte gärna. Vi tar experimentera, vi får kälja. Har du trönt vattnet med det? Då säger hon.
0: Korbilla, bara vi åker och flickar bensin. Så ska det nog vara gäng.
2: Vi ska ha konjak och sambuka och sådär.
0: Och det luktar faktiskt ordentligt väl. Är mynt. Det gör det visst.
2: Ja,
0: det är en sort tigar balsamaktad.
2: Det är rätt som heter mynt du, vet ni. Det är så gott.
0: Och snapsar alltså.
2: Men det är allvarliga sort. Inte röjna
0: det
2: hemma.
0: Nej, det är nej.
2: Inte för att experimentera vid himmelskån
0: alkoholiga
2: korran.
0: Nej, jag är inte osamt utöj. Och man ska se om det värre sig tar man över vid alkohol att göra.
2: Ja, och hitta.
0: Och hitta, ja.
2: Ja, men Trondor, jag har alltid att hvis jag hattar för fyrst, här är då simpelthen sån här sms-bål. Ja. Vi vill ha nöjt att vända efter här om ett lydig bil. Och så har jag alltid för att vänta nästan ganska mot Kvivik.
0: Ja.
2: Jag vet att det har gått upp.
0: Absolut.

0: Don't you worry, child, hire her to be the Swedish House Mafia.
1: Som har sin vore, ikke atler, men altså Martin Minskan eiter, det var vore av Voxbot.
0: Ah, ja.
1: Det samme vi bøste er nok tver at han feiles konserten som vore i Voxbot.
0: Ja.
1: Det må ikke.
0: At det nægge som kan få en at han hopper sin trofra.
1: Ja, det er alltid godt vi kommer samt om.
0: Ja.
1: Nå, at 2.24.00, Jakob, og vi er tid til vi får slå et med, i alle fall nøkker sending. Det er kommet hundratals sms'er.
0: Ja, det gleder
1: jeg. Det første 20 minutter når vi er ved luftene til, sånn, det gleder litt, og til må bare bli i vøkken, vi nå er sånn, ikke lese alt. Vi er ved heppene, så klarer vi denne halvtrostikker, og er ved ferden herfra med det, så det er også penger, sier Anker.
0: Ja.
1: Og her en som sier, jeg skulle lykke å si hva det er med høykant til det.
0: Det kan vi godt lykke enn til deg.
1: Ja.
0: Mitt land har tverbilletter til Nordfestivalen, og hvis man, hva skal man si, tar man livet til, så kan man fære av velvild og deplint, tar man nok tørva at han har en sånn...
1: Renser like med,
0: et eller annet, så tar man hever renser like med, så man kanskje synder trøytter, så kan man kanskje fære i hotell, og even ofte finnes jeg synder morg med at det lykker.
1: Ja.
0: Ladd opp etter, og så kan man fære kjøbin, FK for 1000 kroner.
1: Ja, og her man så ved is og drikker og Norrfestivalen og skasser buksene. Ja,
0: alt er ferdig sorg.
1: Så kan man finne skallkreff og få sånne klær for 20 kroner.
0: Ikke så galt.
1: Ikke så galt, nei. Og til en rikva av sms'en som søtte, og her en som sier, Jakob Dahl.
0: Ja.
1: Er det en av torske høytje mellom dråpene her?
0: Ja.
1: Tar det godt her at jeg kunne gjøre buff noen skulle gjennom helse Jakob fra Mamba-kjellen.
2: Ja, men altså, takk for det.
1: Er det kisken her?
2: Det var bare helst av kisken når jeg såg det, og halda damen skak inntil jeg kom med.
1: Du tror ikke jeg er rett på?
2: Mest etspurte kropper, kvinner nær.
1: Og vi tror ikke hva jeg er. Er det en parti på mamma? Ja?
2: Nei, i brøs.
1: Er det det?
2: I brøs.
1: Ja, det kunne gjøre så god nok.
2: Kontroversnekker.
1: Nå, men så er det han helst nødt for ferien.
0: Ja, men takk for det. Og så er det flere som er kommet visen her, forklaringen på dette her, støtt noe annet som du spurte om hva det er.
1: Ja.
0: Vi sier kanskje at det er også via aroma, men jeg sier her at det hever en sånn kraftig smak.
1: Ja.
0: Søtt. Vi er intens som lakresmatje.
1: Og hever du nærmere rønt hitt annet, altså støtt noe annet, og gåspær?
0: Ja. Nei.
1: Ok. Det det smakar dejligt och gräs. Så jag kanske tälla om det samma. Men annars är det en som säger kött, annars brukar man mest som kryddost. Hon har en särskilt söta och sin till lakrisluktande smak. Hon har ofta brukt till mätsåser och gryter. Alltså, det vill säga, och gryter, det vill säga gryter rätt mat av det. Tjöver djupan och kryddiga smak. Asiatiska mät, te, baxter, dessert, kött, glögg och hejda drinks. Men det brukar man hejla köttner och teker henne ur att du har mäter med borrädder. Det ska inte näka till, för smakaren är rättliga stärsk. Köttn i annars.
0: Okej, fint.
1: Så fink vi ett...
0: Så det finns ju inte grej och...
1: Ja, akkurat. Så det är två imstink.
0: Ja, fint.
1: Så det finns bara en.
0: Sander, vi pratade om ett land om kvart är för framman hetta vikskifte och jag kom det syns inte nåt här vi orardanse.
1: Ja,
0: men kvart är det här och kvart kommer fråga kan gå ut på. Det här färna vi Aspiria. Bar Isaksen om. Kan det bara?
3: Kan det?
0: Orardanse. Det är nog inte som vi säger att man ska efter Bornholmar orden och så komma och flatta sig i vik.
3: Nej, det var inte tungt där igår. Mellan vi är en orgare i bärsen.
0: Vad är ordet danser för Naga?
3: Ja, ordet danser är faktiskt alla dans på brugga. Det var helt nere i batelen på huvud. De var röster nere i jord. Jag tog ju när det kom i ordet danser. Så det är inte bara så vi kan klocka att göra.
0: Nej, okej. Så dans på brugga, och det är inte bara inte, men två dagar har alltid skiljt här rätt.
3: Ja, vi har prøvd å kalle det for det her. Jeg tror ikke det er en vi vil prøve å legge oss inn til det er ikke rett her lige. Så tar jeg oss noen folk på skjorda.
0: Ok, så tror ikke det er kanskje mer til det er ikke, og så leger det inn til det eldre. Hvordan har du delt opp, og hva er det så skrønn? Tror ikke hva er til dømes?
3: Jo, jeg skal bare det han er til alle eldsforskere som han er ro. Men tællagen är kanske bara att de får lust efter, men att du är välkommen och damat och dörr så är du också välkommen när man ska alltid behöva. Du måla det. Frutja den då är det lovs mest DC och Angel KLM. Och så har Silent Disco. Det första vi prövade allt att frutja där. Så vi skulle ha en lös så länge frutja där. Vi hade en liten pröva. Och lägger det igen. Då började vi långt klockan två. Då var jag skjutande när jag var i mest åldre allt vi mötte någon och vänta vuxen om. Så var det DJ Kings för att spela klockan fyra. Och klockan fem då tände jag grillorna så man kan köpa sig en buff. Det var en buff. Och så var det här i morgon som man kan sitta och äta och hålla sig och fälla sig och gå över med och vi åldrar allt det.
0: Och tar du ett Viagra Boys? Tar du också allt ont?
3: Ja, tar du. Jag vet inte om det är äldre som har gjort det eller det väl. Men jag vet inte när jag känner att det kommer att åldra allt i östen, ja.
0: Okej, okay, vad är det här för några? Jag har kört med sig här för.
1: En björn kör Jakob, ligger säkert i postkassan än råkning vi.
0: Ja, jag släck kan man post.
3: Ja, här är en liten pillen i hjörnen och så kan jag vara. Ja, det är också västnäggar. För västnäggar som är ölla väl damper, ser jag det. Bottler och lortätter. Och här är så tallagor och så kommer spalonter och så kommer man sända fyra och under andra sidor med en fällasagor gång fyrs, ja. Och så klockan åtta tar jag färre och flyttar över att det är i tältet. Då blir det väcker, det var som du hörde om.
1: Nej, vi tar sig, du är sig.
3: Ja, då tar jag så gott över att det är tältet och konserterna börjar. Och Liam har spelat klockan fem. Så var det Frank Jensen och Asse, Ejon Olse, Grammar Spaceman, Dynamit Hit. Och att lända så har mitt något av er Brim som spelat till dans.
0: Ja, men att det är en... Det här må man säga, en fjällbrott, en förallöksgras som tittar var sann och samma. Hur ser omstövna annars i Kvövik att här var slukt till tak?
3: Ja, det här är något som tält, så det här är om det regnar så kan man ju bara stå väl inne. Så då, omstövna är nog så gå här. Det här är gott plats och här är onker som vi kamper vågna och kommunen är översatt att dörs jag och lagt ström till sovret.
0: Så är det rumstörare som jag givet något till dem som vi campingvåk någon?
3: Ja. Ja, och detta är sin playa så var det varandet av det här jävtköpningsfrihet som under 14 år.
1: Okej. Hur snäck folk kommer till Oradans?
3: Ja, nu är det 25 år sedan det började och det är späckliga vuxen upp efter. Och i fjol var det så... Alltså, då man inte dricker det som en stabilkäppsin så var det 303-biljetter själv där, ja. Så det var upp med 500 fast.
1: Okej, och det här fettlar sin droppe här nere, ja?
3: Ja, det blev han också. Nog så fullt.
0: Ja, och hver kunde folk så få så här ett ägångmärs till barn?
3: Ja, vi får följa ägångmärs till barn. Ja, det är
0: så till ranch man pjösa Gerard, till bara möta upp.
3: Det var spännande att upp, ja. Vi valde att pröva att sälja försäljning och sådär. Nej, vi gör. Alltså, det är försäljning. Men de flesta kom och de valde bara att betala det. Så att de var bojlar till försäljning och så. Så det löste sig inte.
1: Så spårningen, kan jag se den till väver och vind i samband med att vi har skiftat här i Kanada? Det är GD till det av Kanada.
3: Ja, men han är... Jag skulle nämna att det är tvärtom det. Han köpte alla dagarna. Han säger från pissade regn och så blev det knappt lite skröttorst. Och då säger han lutsändra av en parstig, lutsändra av Sirmer bara. Annars finnas av övr. Så vi hoppas att det är äldre.
0: Men jag säger så värda något. Jag ser inte vart lite omkrasande.
3: Ja, jag är inte gott av allt.
1: Det är som jag lustar att säga, det kommer dans vid Viagra Boys och då fanns en stöva känning. Viagra Boys.
0: Ja, den var nog upplevast.
3: Ja, det är välkommen.
0: Jo, men tack för det.
1: Tack.
0: Jag är till förrän så får jag veta att det är inte dikken två goda idéer här i Kvövik. Och tack för att jag vill lycka kom då och ringa till din bar.
3: Jo, stort tack för det.
1: Det är bara fysiskt bara av ora dansen om och är det första som är huxa i Thomas i ora dans så är väl Arne hej Jimmy Farm skrönda så huxa i förskan dans och ja, ja. Hugsa i falkatonlag. Och så ser man Mark DC, Angel Condem och Silent Disco.
0: Kom efter, ja.
1: Ja. Att här är det. Här blev jag lumpar.
0: Ja.
1: Så att det är sannolika. En skra som säger spela fem till öll för dig unge. Jag ska ske det. Alltså, nu är det vittigt unge.
0: Mm, nej. Nej.
1: Och jag är väl tvungen. Men de är särskilt med Mark DC. Det ska jag väl
0: inrymma. Jag har alltid haft det en gåskra. Så är det så som man kör. Det var kan man ska finna på att hitta vikskiftet. Så är det att en fin möjlighet.
1: Absolut. En annan fin möjlighet att åkna sig en stora bukett är 2-24-00. Och till sjön till Norrfestivaler, Skalker FO, FK Gavekorst, Välverfestivalen, Vi Anus Olje, Anis Olje, fuck!
0: Ja.
1: och Hodl Hafnia upp i allt för 2 vid morgonmäte. Så till, och det här sattar i kiman att det är en rik av sms. I huxi att vi måste inte bara täcka törn, jag går på och läsa några
0: grader. Vi måste för att läsa sin report.
1: Ja, och en sida annars just att kommande ferie och allt gott att komma hem efter. Vi får se att det är vi om och abbabött någon här. Ser det gott tilltag. Tid är annars helliga lustigt hem. Tack för det.
0: Och kan man säga att dessa vinningarna tar komma nog väl vid Kötlund.
1: Ja.
0: Särskilt om man är en fattäcker knäsare. Var ska man kunna? Skulle jag också skapa en brick? Hur ska man en fattäcker en knäsare? Tror du?
1: Jag vet inte, Jakob.
0: Tom Peng Punk.
1: Tom Peng Punk.
0: Ja. Att han var så en.
1: En annan, han handlade inte om knäsar.
0: Nej.
1: Att det var gott för att vinna inte någon. Att det var perfekt gav att managern är Arna ska opereras. Annars tack för tycker jag sändiga. Tack för det här och vinna inte att det är det allra bästa. Vi skor vid gärna.
0: Så var det ärligt att ha helt sms-er.
1: Ja, tack.
0: Och det var också att få några förklaringar. Och det får den att gå mitt i höjt.
1: Ja.
0: Så är det också mest bära. Sier det akkurat som det er, hva det gjør det, eller hva det hukser.
1: Ja.
0: Er det en? Etter speilek, og drømmer om løsning. Settene, vil fiske. Deilsending. Hatt det er en god typ.
1: Hatt det være legend, eit leit.
0: Ja. Er det snøkt vatt?
1: Nei. Hatt det er dårlig influenser, ja, der. Han er ikke kalt.
0: Jo.
1: Heiter det?
0: Ja.
1: Ja, teip.
0: Sånn tenter jeg kamera inn. Etter speilek. Hugs en løsning, så hugs en fisk.
1: Ja.
0: Takk for det.
1: Det er godt. En annen sier, ja, nei, jeg har det synes jeg, jeg må
0: lese på.
1: Ja, ja, nei, jeg tar ikke bare det, men jeg kan ikke.
0: Ok.
1: Annars er det en som sier at nå har vi tatt sånn ikke med oljene, i samband med Velverfestivalen.
0: Ja.
1: Skjøtt og Anders vil bruke litt kongabom, så det er rønt kongabom.
0: Ja.
1: Och det passar, det är sånt där lakrits och...
0: Ja, det här var ett jäkligt akademiskt smack.
1: Ja, och nu vet jag släck om den oljan är detsamma.
0: Nej, nej.
1: Det kan gå över hundra också, Anna. Jag hade bara otroligt att två vuxna män plus att läsa för att följa sina brukar orsknut på en olja som kanske har brukt i en gåsberg 25 september.
0: Det är otroligt kvärt knappliga blöver,
1: ja.
0: I think.
1: Ja,
0: ja.
1: Hade det.
0: Så är det en som säger, jag har kommit hem ur Mijanese. En prackfotler där var samman med mannen och gåon. Falkon, nu ska jag just rent i husen som är då Airbnb här Mijanese ständer. Hur du är?
1: Ja, Mijanese, ja.
0: Fantastiskt.
1: Kongaste. Fats det.
0: Ja.
1: Gått en till bara. Och heter en existentiell smörning jag upp. Kanske vi kan hjälpa.
0: Ja.
1: Simmer, är det inte möjligt att jag tycker att få en vinning från Kake Hotel nu?
0: Jo, det är det nog.
1: Vill jag bara spurt?
0: Nej. Kan det klocka?
1: Alltså vi når att
0: vi når att ganska.
1: Men vi det har vi spurt.
0: Nej.
1: Så tog värre.
0: Det är näst för.
1: Det är näst för.
0: Det är näst för. Ja. Trondheim.
1: Ja.
0: Jag hade vi tacka några toner och så får vi sortera sin reason för att få SMS om vi får in. Jag hade vi tacka fisknäckartoner från Jabusi.

0: Shaboozy, Born to Die, de halstore country, Shudman. Han hei eisen hins hansjen, var det tipsy bar, looks right? Bar, yeah, whatever.
1: Sure.
0: Yeah.
1: Men går det då?
0: Til lukke.
1: Lukke til det i toilet.
0: Det som Tor Mikkelsen. Var det taverande kronprinsen, Fredrik, hadde jeg det vært?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg er sånn, ja. Til lukke med det.
1: Ordentlig sånn. Nok om det.
0: Han pratet med Lars Olsen, daverande landsmennjæren til fotball til oktober. Ja, men takk for snakken, så sier Tor. Ja, men takk lige måte og gledelig jul.
1: Genialt.
0: Tanne Mauer er epik. Det vil jeg for det. Det vil jeg for å passe
1: en livende legenda.
0: En livende legenda. Bom.
1: Trondor.
0: Ja.
1: Og en showrunnere.
0: Oh, ja.
1: Han kommer inn i en bar.
0: Ja.
1: Og barvøren sier, hei, jeg vil ikke sette her lunsje. Hva har hent? Du sørst rævlig ut. Hva kan man ha det vis i showrunneren? Ja, det er fint. Barvøren sier, ja, men hva skjer vi som trapper innom? Hatt hei, du spyr. Å, ja, ja. Nei, vi var en liten krutsch, jeg ble rakter av en kanonkule, men altså, ja, ja, det er fint nå. Barvøren sier, ja, ok, men altså, hva så vi er sånn her? Krutsch, nå, hva har hent? Vi har hånden, ikke det? Ja, ja, nei, vi var en ør og en liten krutsch, og jeg lei på våre døra skip, og så endte en svørt duell, og hånden kommer og ble kuppet av, og ja, så fikk jeg en krok på hånden, men jeg hadde gått, alvorlig. Barvøren sier sånn, ja, men altså, hva så vi er sånn her? Jeg knakket opp noen. Nå, ja, ja, en dag så var vi til å se noen, så kom en flokker av foklen flikkvann til Irak. Vi hukte opp, og en av dem skvette bænt ned i Eihammer. Så tvattler, altså. Mister du Eihann, foklerskvette? Kjør den her siden. Å, nei, nei, det var min første dag hvor vi krøtjen og hånden. Lenk.
0: Du er ja. Øyla lenk til løyde punchline.
1: Lenk payoff.
0: Ja. Ok, jeg bor jo helt stor nå.
1: Ja, jeg visste helt kjørlig å komme videre for dem, men...
0: Men det skal ikke... Vi laster ikke lortstaren, for jeg ser.
1: Nei, vi takker for det.
0: Vi takker for det. Det er slett,
1: ja. Ja, ja.
0: Så det en som sier, hei tid, jeg har noe rosan nesten utselt for Per Nova fra Branka, at jeg synes det var godt, jeg bruker til gåspega, takk for gåsending.
1: Det var rak og sånn ut.
0: Og annars en som sier, det var Jan Hestøy, han sier et lukk vi tog. Ja, det passer. Ja, det passer. Han stod og finklet vi bare bor inn i studio. Og der var det, men det er at her skulle inn og kjøre en halv tro kjumjære også, da. Og Jan Hestøy forteller et eller annet. Ja, jeg åker ikke, at jeg må mæte, og alt det der, og tar det på bordet, og sier, det lukker vi til. Det er beste.
1: Det var last.
0: Nå, men så det en som sier, du med vel, jeg vinner tikkert flott og bukett. Du kjekker at dette vikskiftet Nordfestivalet ned, og skjøtt noe annet, hei, nå helt ikke vi er så gældig, helt det, og imest annet, til det her var djeva tikkert bukett. Til kjenne mannen, ok, takk for godt, Tikkene Kringarsen, takk for det.
1: Ja, og så det flere som atle ser, jeg får se en av oss her, anten en rastkjøtt av burkere, et eller annet her.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva man kaller det mest innovative burgeren i Danmark. Vi har sett okkurs brot. Her har vi øljene kvittjende kjøysen her. Her ja. Var vi ikke okkurs torsdagen.
0: Ja, det kan du si. Hungry Dane.
1: Hungry Dane.
0: Ja, og høstdagen 20. august til altså der, fra 11.30.
1: Ja, hva var det der nå?
0: Ta der FK Klaksvik.
1: Ja.
0: Det vil si at det er sikkert, det er nå. Jeg vet ikke hvordan det er stendt til akkurat her, men i alle fall kunne det være at jeg fikk en bå fra Hungry Dane.
1: Pera.
0: Ja. Da morgen det gjør skjedd, jeg minnes det ikke. Men i alle fall kunne det være at han er at fyrre dagen, at det var sånn torsdagen.
1: Ja, da var det cirka da.
0: 300 burger.
1: Ja.
0: Var det midlån og jar, halvdige?
1: Ja.
0: 400 burger ut av husen.
1: Ikke mer, i halvdige om her.
0: Ok.
1: I halvdige selv til 600 burger på noen få timer.
0: Ja, men, ok.
1: Ja, jeg skal ikke, ja, men...
0: Nei. Men for en reisnekv.
1: Til reisnekv. Og hatt det her, hva skal man si, ja. Så lunge som, så lenge som leia heves.
0: Ja, ja. Ja. Ja vi snakker om en 1000 burger på trodde der ut av husen, og sånn kommer vi se at det er for en burgerkleier.
1: Ja, men det er vi det.
0: och det var goer.
1: Ja.
0: Alltså innovativa burgare var goer och det här var en rattliga och fantastiska cheeseburgare som är gott att huxa med att sätta tänder i.
1: Ja.
0: Gattlig som har klarat det.
1: Det var rädligt stort när det kommer Hunger Dane.
0: Ja.
1: Så först du burgare från någon. Så du stod där, nej, det Gettle. Okej, men den är faktiskt mal sån.
0: Ja.
1: Åh. Nej,
0: Samson står drippa i fighter.
1: Drippa i donna fighter.
0: Men organisk meta fight, meta fighter, vad ska jag säga?
1: Jo.
0: Att det tar det är ju fallt. Annars har vi inte en minnscenter du Klaxvik.
1: Okej.
0: Okay. I länkö.
1: Ja. Tackar man rockna vi.
0: Ja, och jag vill mäla att han faktiskt till som standbyköjne. Här tål och vånande få ditt ena goa gastronomiska upplevelse.
1: Ja, och varska då han var överraskad av oss nere hos Nepeda. Då han ser det nere, då folk kom upp så ser det, jag kan få en burgare. Ja, kan jag, okej, jag kan få två. Vi följer John, varska det Jerry här?
0: Nej.
1: Kan jag få tutsch?
0: Gör man det?
1: Ja, en stund, du ska ha tutsch burgare.
0: Ja, för, ja.
1: Man ska ju ha hemma, och så kommer nästan, ja, jag ska ha tjej burgare.
0: Seriöst?
1: Ja, så han säger att det stod och fjörde folk i kö, så var det här likvid nästan utsällt.
0: Okej.
1: Ja, som man vet att man är nummer 3 i köen.
0: För hem. Nej, det är inte jag säger.
1: Spis, nej. Men han var bara bilsen av akkurat tog i att folk bullet och så näckvärt och hade så kom fram att.
0: Okej, okay, men hade jag stått lite i alla fall att det fungerar?
1: Ja, men det annars borde kanske haft Chuck Norris har jobbat så här tog i att han är en som kan koka med något rys på 20 skund. Du Chuck Norris nu då han får.
0: Ja, fortell.
1: Nej, jag vill snacka er nog.
0: Oh, okay.
1: Men det är också som att han sa, vet du, det förra sin vin någonstans.
0: Ja.
1: Det tar ju sin vin.
0: Ja, är faktiskt det är osamt.
1: Ja.
0: Han är klasse.
1: Ja.
0: Alltså, han kan ju ta så tyckst av spanskund. Som är så dårlig.
1: Ja.
0: Det är jokes och värde, men jag älskar det.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Han kan klamsa en svinkor och...
0: Ja.
1: Jag har börjat göra något större än nio.
0: Ja, var är han som får en feminista rastande? Och från stället vi stråknar i kyrkstuen han själv vet.
1: Han får vidja jomfru, vet han är.

0: Vänta, där börjar jag känna.
1: Nu
0: kommer det. Nu kommer det fram, va?
1: Ja. Ja. Ja, och så var det han som hade en var chans med en utspelad legend i guld, no? A teppe?
0: Jo.
1: Utspelad med bärs dig?
0: Nej,
1: han tar det inte.
0: Han tar inte lite, alltså.
1: Han tar inte lite.
0: Likare, just sträckt. Ja, det var laskar.
1: Och så var det en här, han körde, jag vet inte, mal vid Supermanna. Täparen skulle gänga vid underboksnotan, va?
0: Ja, väl dött.
1: Ja. Så är det en som säger tack för en god sändning till det. Stant ut, jag gräsplen och fländer för mig själva med en i Malen. Och det är inte Malen arbetet som stortliska hälsa säger. Men minnast det hittar jag runt om mig i mitten. Jag gänger jämn där folk får bo i. Ja, hade det här ska hända. Jag fängar mig ut och jag arbetar så typ jag.
0: Att.
1: Ja, det är så att Flente och Rune Jaksson stärs för en jock. Stäcka och lyckas med mig så att det är Flente för mig själv. Och det är för mannens nätet. Ja. Jag måste säga som det.
0: Jo.
1: Och så var det en sån här som säger till att Chuck Norris tar hans tvärstöld. Det är ju nu bara chef mat på sakta vian.
0: Nej, jag tror att jag måste lycka.
1: Måste lycka mannens jobb.
0: Brukar du en grej?
1: Ja.
0: Så det var en klackskinkor som förut lacknade och säger till lacknade kvar för att dricka kaffe så får jag ölja i steg. Lacknade hickar på honom och säger... Alltså, jag hade räntat till skojen ur koppen och visst.
1: Ja. Och att han tre av sig, Jakob. Jag har provat flera för er, men tröntor tårer sig förtäljarna. Kanske har Jakob tårer. Du må gärna förtäljarna, om du vill.
0: Det kan vara gott.
1: Ja.
0: Men det är spurningar.
1: Ja.
0: Jag menar, det är öliga skiltot. Kvart i månaden har jag en konfalt i en frysterbox. Kom igen, lägg från hans väntor. Du ska se, vad är det? Det är att frysterboxen, man prumpar inte, man tar kött ut. Att faktiskt efter man tar kött upp frysterboxen.
1: Så det är grammatiken?
0: Ja, det är grammatisk skrift.
1: Ja. Ja, det är helt otroligt. Och så var det en som säger, vi håller fast i... vi tar alltid fast i Chuck Norris. Han är gamla, han är goa. Alla är gamla. Ta Graham Bell skulle dröja en telefon där först för, minns det? Så har han ett obesvaret från Chuck Norris som han ju över.
0: Ja.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja. Ja, nu kommer det här så när man får ta som han.
1: Ja. Ja, nu läser jag det här. Så, vi finner gång och en annan som burkar från Hungry Dane du dörver till man. Boja var en tojma. Smakar ett angst, men ser det gott.
0: Smakar ett angst?
1: Ja.
0: Okej, okay, kan det här?
1: Att det var en god spurning. Kan det smaka dansk där?
0: Okej.
1: Okay. Du tar så vitt finko. Smaka inte av danskom.
0: Nej.
1: Först i måts.
0: Ja.
1: Och det var ju, var det inte nejtakött, alltså så vitt koka nejtakött i nekva tojmar.
0: Ja, men kan komma så att donna för att det så bra?
1: Var det donna?
0: Var det donna?
1: Åt vi donna? Var det det?
0: Det har alltid det.
1: Okej. Så åt vi donna?
0: Det kan gott vara ett ärsfäll.
1: Ja, jag minns vad donna, jag minns vad donna fight. Det gör ju.
0: Jag vet, kan man kolla nätet och i donna fight? Kanske.
1: Ja. Så det lukar en par faller repeter. Nu kanske näga sent. Jag blackar två vikskifts. Jag kommer mäscher till kappingen tjata ikon. Men här var det två. Så är det två jag kommer mäscher till Oradansen. Det här var så vajsen. Vi taggar dig.
0: Ja.
1: Så vi växer bara om myndigen till kvärdelt.
0: Vi kan tagga en två, tror jag, Arne. Vi färger till nästa lära. Chuck Norris är faktiskt kors Chuck Nestor i Dundlen. Visst är det?
1: Nej, han var mycket.
0: Ja, när han kom till rundkorgarna så kunde jag bara bära fram. Han kunde runt och just under ganten efter. Flöre för
1: det där. Det är inte gick så väl. Nej, det är väl.
0: Ja, det är sitt. Nå, var det det?
1: Ja, jag huggs det. Okej, jag huggs det.
0: Fint, vi täcker sticks. Vi går klassikaren Chattarmon Summer in the City.

0: Sticks vi summer in the city, og ja, som det til lakkermøder, enda noen nå vi skriver 20. august.
1: Hva gjør det nemlig? Det for det skal være litt, så det sinter hester kjent i det.
0: Ja, det blir langt å være, sinter kald der i vekk noen, og hva skal man si, nå kommer et eller annet ned tog i nøstene, det vi hevest av tog, og så vil det slakt og alt sånt, nå får det brinjokken til veteren.
1: Ja, fylla boxna åter.
0: Fylla boxna. Ja. Det är köttet som också snackar om ju när det går upp.
1: Jag har så skruvla köttet från i för alltså det blir nästan bara från som ett kött hemma jag kom.
0: Okej.
1: Och vi köper den inne vi men alltså här är alltså flyer burger och check och vi nämnde det var kött.
0: Så är kött. Det jag tar ser det bara från som ett kött hemma. Ta det där. Nej.
1: Ja.
0: Det förska.
1: Det men det förska säger kött.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och du huxar ju.
0: Jag säger det måste bli vegetarier eller.
1: Ja, nej.
0: Nej, nej, helt shit.
1: Oh, helt shit. Det var shit va. Okej. Och annars var det en fitter nu då så att om Chuck Norris.
0: Ja.
1: Det är en som vill vara vi att Chuck Norris har faktiskt bara en av villkraft.
0: Nå.
1: Det var pilsvåkning som just du och kvalt på. Jag vet inte.
0: Man ska vara stegkänt och det
1: här. Jag har ju hur också att grillbund och Simon kanske är en ävläggare av en kron.
0: Ja, akkurat. Kanske en sträng rädd också.
1: Ja, så långt vi då vi kommer att snacka om. Jag vet inte.
0: Akkurat. Annars var det en mäver som sätter in i bar. Så kommer en annan in och så säger det ner i barnet till jag vill veta 200 kronor på att ta er och drustjes i rullarna. Så kan jeg leve utgjengen vinter, ja. Flikva rundt om bygningen. Kom inn at du har utgjengen hatt av vinter, ja. Hvis ni sier, ja, ok. Til å gjøre den, 200 kroner edition. Så tømmer hinn ølene. Leve ut. Flyer rundt. Og kommer inn at du. Hinn gjør det så samme, vet du om alt. Tømte en øl. Leve utgjengen vinter, ja. Og datt flyer jeg hatt det nere først av i dag. Så sier bare vøren. Superman, du er støtt. Erholdt at du tror ikke.
1: Han er oppe,
0: Superman, som minnar. Låt oss se.

0: Jeg tror det er rart å få de tve checkwise og tve bøyer.
1: Ja.
0: Nei, det er
1: her. Her var det stående ikke klarere enn.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Men det er vel første dagen.
0: Så, til Chile.
1: Til Chile, ja. Så er det en som sier til Stolte Høyre Dekon, og Martin Skjell er ut av Tindholm. Vi stortligste mannet, og vi server som guide, så det er vel godt vi omkron gåen, at vi.
0: Ja, ja, ja. Så er det en som sier, wow, tid av eldre reven i det. Shout out til Heidi Strømsten, for jeg har sett alle damer og gøte og menn ved trening. Damer, trening og svimming.
1: Ja.
0: Så ja, ok. Jeg klarer ikke å lese meg.
1: Ok.
0: Sorry.
1: Fint. Men her er en som spyr, hei Trøndor, gonger du alt du i kjørs, du er så flaming hot. Ja, Sverige, ja.
0: Ja, ja og ja.
1: Mm-hmm.
0: Og hot er jo sikkert två tydning her.
1: Ja,
0: ja, ok. Så er det en som sier at byggskiftene vil komme noen døver, så har vi bare hun i akkene, men jeg ser i eisene tog meg vel av Velverfestival. Takk for en god sending. Heilsen en nordring for urmyskrenom.
1: Ok,
0: ja.
1: Men her er det en om en nordring.
0: Ja.
1: En klakksynger har en vøkstra høtt noen.
0: Ja, for det.
1: Ja, for det lakner seg han det.
0: Ja.
1: Og lakner spyr hvordan det blir jeg. Så sværer vøkstren av høtt noen at det blir som en bøldrev.
0: Skal ta på henne?
1: Ja.
0: Sagt i middelen størrelsefølger. To kvi fikk sånne kjeften fra stammen her. Nå, men tatt vi spurte bare om svølger eller spøyter. Og helt av relevant. Vi der bare som vinsmakker.
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja, det viktigt. Viktigt det där.
0: Du helt om att
1: jag fått lika backa.
0: Ja, ja. Hade det.
1: Ja, men för all lukt. Tror du klockan? Hon är
0: kommer till.
1: I'm not with way.
0: Det är hon.
1: Och det är mest att vi bara för att runda av och tacka för det här för.
0: Ja, och Samsons kommer stäva sig sommar eller gjort.
1: Ja.
0: Ja, därför hattla.
1: Därför hattla. Jag har för den här tjocken kring gärsen så för vädrasgrejen så smått är början nu om ja, en av två veckor.
0: Ja,
1: så får vi
0: datter. Tack till dem som är början nästa vecka. Ja,
1: just så, just så. Men det är ju över förallukt och hon har lite sälja samman vid tikkon lustaren tar man sig an, men det är tröntor. Och vi tävar ju akkurat häppna vinnare som vi tar sin skola finna fram till.
0: Det här färger vi nämligen. Och vi får ha själv sagt att tacka och jag lägger vissa sig flera tusen SMS
1: ja. Ja.
0: Och bara det här är det lite som en sex tjejer SMS som kommer in och tar man ner. Det är flott.
1: Ja, det är verkligen stått lite. Och vi tackar så att ödlån till kondorstaden för att jag säger Monko. SMS på inne.
0: Yes. Vi har ja, klockan för nära två.
1: Klockan för nära två. Tack för Jokon. Och vi höjrast.

0: Kaptein, som rekur uppsjóarskipi Birita, og félagi Anko, som tilfyrir stottun 8 uppsjóarskipi á sama navni og nú er sælt til Marokko. Hese trúi félag skulu eftir atlan leggja saman og rekast undir einum. Temaali liggur í løtni tja kappingar eftirlitinum som skal gaukjenna saman leggingsna. Katrin Johanna fiskaði fyrir 120 miljónir krónur í fjör. Sambar uppgjörni tja vörn hefur skipi áraut fyrir 35 miljónir hér til ui år.
1: Katrin Johanna kom til fyrir ur Norri i 2018 og kostaði ta slækkar 44 miljónir krónir. Jón Brian Wittfeldt grøtti frá. Og i kvöld klokkan 17:30 verur fyrre røkstök distrinja Kaui i Conference League Kappingsne imóti lettiska Rika FC og i Djubumuru i Klaksvík. Distrin hefur stauran uidrottalegan og fudjalegan tutning, sier Thomas Lervik, formar i Kaui.
2: Han hefur uidrottalegan tutning, som du sier, Kjall, at det en røkstök distr, som han sier, at det som vinner til samleja av hesbav distrin som er framman, det kommer vi er dolda spelet, lendans. Og fudjalegan hefur det større tutning, ikke bare for jokken i Kaui, men for folk og folk og folk og folk og folk og folk og folk og folk og folk og folk og folk og som lottakar vi får på fotbollet så tar ju felen klara sig väl i Europa.
3: Nu är det så kör man att det är i Klaksvík som kanske sätta sin dam. Vad väntar det att vara fullt och djup morgon i kväll?
2: Ja, det var ju så att så tar ju att lugga upp dina hästar så väljer folk alltid att köpa dig. Take out plåsen och fysen runt och tack och ta här tar så att se ut själv. Men så är det bojde plåsen i ändå någon så tar ju öllor välkomna att köpa. Det var så plåst här, men vi är så kommer på om det tusen folk i här tid, så det är inte helt galet. Så båda ser i stadverk att få oss här plåst vid ändan av ödlen.
1: Säger Thomas Lervig, formar i KOI. Utvärpet sänder från Disnon och vi börjar sändningarna på ett efter tyne klockan 6. Vi vannar frukslåt til fruska vind norran 5-20 meter om sekunde, som i kvöld fyrir utnering og minkar nyr låt til frukslåt 3-8 meter om sekunde. Skutja og alla vevor og i støvun mjørstje, men òsne sølglåttar. Fyra parten i morgen låt til frukslåt av utneringje 3-8 meter om sekunde. Skutja vi sølglåttun og okkurst ele og i støvun driv eller mjørstje. Og hiten vir mittlen 6-11 stig.
4: Skrona nu är sövan om Johnny Cash. Hette är kända parter av 8 som Åttbjörn Voxlui har lagt till rattes. Vi tar på till Danielsen läsa.

Vi tar det sövefortäljaren Johnny Cash synja Route 1, Box 144. Han har ikke over år og le. Og i kjenda parti av minnesendingene om Johnny Cash var greit fra om tujarskaje fra Tullia i 1906 til 1906. Ta Johnny flyter ur California, väljer han att flyta till Nashville. Han leidar sig efter Einar i Uibu, och härna finner han i bojarparten om Madison. Det är inte helt av tillvild, då i Uibuen ligger tatt vi här June Carter bor. Och i Nashville checkar jag sig en annan tillflytare och leidar jag efter bostad. Hesen var skilt för 3 år, hej förälskade sig en giftare kvinna som var stundgen av från honom. Han var kommet til Nashville og røyne etnene i kontratonleggene. Hette var ingen annen enn Waylon Jennings. Og kvinnen som var rundt fra henne nevntes Miriam Eddy Toyen rymte hjem til Phoenix i Arizona. Sattene kom de samme natter, Waylon og hun, ta hever hun skift navn, og eide nu Jesse Coulter. Johnny Cash var firemynden tja Waylon Jennings. Han var fattlen fyrir til fyrsta sangen om Jonan, Cry, Cry, Cry, og innu januar 5 år trus, tog han arbeidet som platuventare og en i utvarpstø i Lubbock i Texas. Johnny Cash og Waylon Jennings sungu saman sættene. Her skulle vi høyra sangen Sweeter Than Flowers, Irvin Rose eir orelea. Henda opptøkan spalt inn i 1908. Der som Cynthia Kaur, Emilio Harris og Kona Waylon, Jesse Coulter.

0: Johnny hei formert at han trefst ikkje einsamallur og Jesus stóru og í búne og tog bjóvar han Veilan a byggva kjassar. Han vær venur allt og at hefa folk rundan omsu. Gossi hussetri hefur verið er illt að meta umt og í hverjun af dem hún var husslýr. Ta ein löða vær, var ein flöska sett að bóru og tar tóku bóir og blettir fyrir að drukna hjartasorginar för sina lärt och tar fingu sig kvinnan att det var gåor vi. En affär sättna är ett arbetar Johnny och Waylon och en sjönarshändning. Här fortäller Waylon från en händning ta ett arbo samman. Tar du sig hon har sär Johnny var fotlor för jag säger. Skit fotlor och i svartung klattning som alltid och ger av affär bäga bollar. Det var kjøtt av Johnny, alle som han var, svarte klatningren, anlite, og alle køkren, alt var kvitt av mjøl. Johnny sier ta vi Veilan, og to gjør det jo ikke. Jo, sier Veilan. Jeg ringte etter June Carter og bena komme rundt opp etter dere. Og av fløvende Highwayman 2 sangeren Songs That Make a Difference, Johnny Cash år og det. Her hulægir hann ári 1993.
1: Hey, babe, do you remember back

0: klockan är 4.
1: Tax för att få flöjde tottlarar och att lanera få till annast och fortsälla. Det säger Axel Johannesen, landstorsmäur i Futsamalon, nu samgångan har valt att styrka Rosenus etterlite vid landamörsene.
2: Man har sett en tottlarar 30 år och att lanera oss ur den nästa åren att sätta flöjde tottlarar.
3: Det säger landstorsmäur i Futsamalon, Axel V. Johannesen. Og i tøynt noen torsdagen etterspurte deltarsstjåren i tax, Birita Biskopstø, flere tottlarar fyrir styrkja rusevnes etterlite.
4: Okkar arbeidsvekje fevner om atlan inn- og utflutning av vøren og falskje i fyrjun, så vi treva tørv av flere hendrum, altså av flere tottlarar som kunne fære ut av marsk, ut og gjera etterlis arbeid. Vi vevna atla tøyna at vi kunne opprafesta tälja tottlarn. Tui öch är blivit öliga störst.
3: Landstyrsmävron i Futsarmalon Axel V. Johannesen säger att atlanen är att tax ska få flera tottlarar.
2: Det ligger i korsnån. Det är så att vid landstyrsfejen vill bäsa rosävnen att komma in i landet. Och då har man gjort en ulöver i tjänstvärlden. Med landa har man köpt något ett eller så utgör. Man gjort en profileringskipan. Och så är det det som tack så är snyggt till att ha flera tottlar här. Man har sett en tottlar att säga att jag är. Och att man är och är ur den nästa åren att sätta flera tottlar här. Så det är något som vi kommer att ta upp i samband med fortsatt av här arbetet som är igång till det.
1: Det säger Axel V. Johannesen, landstorsmär ur Futsamalon vid Annika Bolton Mortensen som lade inslag till rättes. Och dolda körn ut tax och ut Birsta Biskopstö. Småbarnsfamiljer i Lund för att bygga 20 nuttjar utbyggor av Tofton. Nes kommuna har bojit omlöj 900 färrmetrar av gör av Lujarsvägen ut och där frösten var färren var ett tillbå kommit in skriver kommunan av Hemmasy och Syne. Atlan är att bygga 3 hus, 2 vid 3 mån utbyggor i Kvörjön och 8 vid 4 utbyggor. Och snige vill vi utblåsare från Sibondon förskån husen och norrsättor ska standa för byggningarna. Småbarnsfamiljer i Lund som Jasper Langgård och Oliver Høygård standa fyre för nu att göra lente byggbyggvem skriver kommunan. Ut i heim, spanska lökreglan flott i morgon upp mot 4000 migranton av en är strånd och i spanska inlandsöknån Ceuta och i Marokko skriver det er. Uppemot 4000 migranter här var helt till och hisse strånd, eller hisse stråndne, eftersom nek folk kom till Ceuta ur Marokko i ändan av juli. Migranterna är vid en flottor i fyrbilsbostäger med maltöran vid Richard. Sambar spansk och milon är atlanen att flesta törra skulle sändas att gå. Stövan hever ett till politisk stroj i Spania. Lojärn i Ceuta, Juan Jesus Vivas, hever

Løgmæver hever sendt et oppskåd fra danske løgmalerannen til høyringer som krever at internettvøydere skulle gå med en logg her til stendurk for IP-adresser var online og nær. Opplysningene skulle gå med stå i et år. At han hatt blir til til løggreglene at suttjag for øyer internethalte og nær til er brukt atter i tøyene. Et oppskåd fevner voie, men ikke djupt, sier Sjøren ut at de etterlitt noen. Vi har sånn an på noen, kommer vi grøye nekkmal som vi ikke kunne i det, sier løggreglene. Vi då ja att jag chatte om hur mäste gångor för privatfrien tjå fältje sier samfällighetsfrengrun. Och idag tackar vi chatte om uttöjliga uppskottet tjå danska lökmalaranon och så gärna om hur mäste gångor ta löktingslimmer vid tjå utarstånda. Välkommen till Bredan. Uppskådet ligger av Heimasvinne Tjallakmannskrivstående under uppskåd till omalles, men det kommer från danska lögmalerannon. Det vill säga att det är inte lögmäver som öjrättamalle eller hever skriva uppskådet, men danske lögmalerraharen. Så om folk vill bruka sin rätt att säga sina mening om ett uppskådet, så skulle de sända en bönlöjs till danska lögmalerraje, inte till lögman eller förskar myndläggar. Och försten är i morgen. Men mest är så att detta vi har sett utgilt utan att för Først er politikere hava nega å sige. Jeg tror jeg loven som heter vi just etter, rettergingsloven, er dangstmålsøtje, og løgreglene er dangstmålsøtje, ja, så er løgglodgen tja førskon myndeløgon er marskavor. Landstyrre og gjør samt best styrskipanerloene at ommelde sløyker kundgjører, og så er det opp til danske røye om tattekor ommelde til ettertekt. Ettertekter. Tinkfolk kunne selvsagt øyne sende høringsskriv, men kundgjøren kommer ikke fire tinge. Lovardølten og Tinganese har gjort et avhørst samskipende i arbeidet, og har kunnet forsker telefyrtøkker om hva kongjøren har visst seg, men selv avgjøren at dette skal være galtende fyrføring.

0: hon ligger från Nikolaj Vammen, danska lagmalaranon. Vi färre att hon är tjärkast om uppskådet, men först ska vi ta ett inslag så vi med landa kan få gröj av vad det snur sig om, hur lagreglerna vill ha detta anböje och vad det kan mäska för det och vara privatfri.
1: Och här som konkreta för någon så betyder lodging till är att ta ui to som kunde kjønne televoidere først av internettet, så vil jeg skrasett at hendene her IP-adressen, hva er den IP-adressen som tofekst, og at her til klokkeslettet, da brukte du henne til å være online. Og det er liksom til det. Altså at jeg skrasetter når du var online, og hva IP-adressen du har.
2: Så vi får ju frappåner, det kan vara som du sålts i Nekmek, det kan även vara en förskoborgare som är utsett för första nätna. Och så får jag ett kanningararbete igång, och utifrån att kanningararbete så ändrar man öllig ofta vid att stanna vid en avgörande IP-adress.
1: Och så spyr omkring om, okej, kvart är en IP-adress? Alltså IP-adressen är man kan säga, till adressen som du har internethalter på en tag. Hvis man ska försimpla det så kan man säga att du kan samarbeta vid telefonnummer, men kvar efter att du ringer ut så får du nytt telefonnummer. Hvis man ska säga att sin sysnar uppe. Det vill säga att det som voidaren ser och det som voidaren vill anlägga att gojma, det är kvart telefonnummer så att säga till heje, ta du ringt ut och när du ringt ut.
0: Det sier Tauri Høygård, sier det i dag i et litt noen. Han sier i utvarsnån i sørste vike at vi har sånn oppskått noen i talen om håp i vøket.
1: Som man kan si, nå sier jeg at det var massa i vøkking, men hvis man forstiller seg i vøkking, sin som hvis det er sånn det skal sannsyn noen jobb og brøy, så er dette til talen om å brøye i vøkking, tror man skraset jo alt som... Eller man skrasit ju alla borgare som är kontar. Men du skrasit inte så jävla djupt kan man säga. Du skrasit som nämnt bara IP-adressna och touchpunkt.
0: Vi har sån uppskott någon skol- och fjärrskiftsvårdare. Det kunde vara för att tele och nema. Gåj med hessar upplysningar och gör ett ar. Så lades alla kräglan hur möjliga att sucha kvar ständer för det internethalt någon. Talan är inte om vi kvämmar upplysningar, säger Tauri Høygård.
1: Det är vanliga personupplysningar. Vanliga personupplysningar är allt som kan knyta sig att en likadan person är. Och just en IP-adress är det vi har kommit till. Här är viktigt med personupplysningar än något annat. Det är sådana ting som det kan vara atronarlig eller politisk eller hemspecialig samföring. Det kan vara sexualitet och sexuell förhåll. Det kan vara sociala troblagar, hållsvidskifter och forskjell sort. Och det är det här går sig utgångsstöden och inte. Visst man ska... ta sig sönder hypotetiskt och IP-adressen till här ända ut, de ska ju hånda någon och här ska ju hända när ösning har IP-adressen till att ändra sju om det kunde vara religiöst eller politiskt eller sexuellt eller ett annat och om man så fick knytt till IP-adress och på IT så kunde man begynna ta så mycket av upplysningar.
0: Så politiet kan när talgilt brottsvärsk så har de ju idéer ofta ögnans ögna IP-adresser men de vet inte hur personen är som sitter vid tältena eller telefonerna. Det kommer mer än så fyra att lagreglan inte kan föra vad gör vi malon till just detta anböj manklar. Det säger Kari Jakobsen kan inga lojer tjaf följa politi.
2: Ja, men det är ju ett anbo som vill ha ett lust i flera år runt nu. Og det er i takt vi at samfunnet tar brøyde som det gjør, og alt vi er mer tilgjelt. Det gjør eisen til at nekker kriminalitet flytter seg fra gøttene og inn av internettet. Og før vi skulle ha en mulighet for å kanne brottsverk som fører frem internettene, så viser det seg øyelig ofte at IP-adressen er et øyelig godt spår, og i øyelig noen malen er det det eneste spår.
0: Hvordan skulle de bruke det og i tikkere arbeidet?
2: Altså, det er intervjuet som prater vi om, det er samma lyckna vet ofta vi att intervju är större än att för exempel axto en gång upplösningar omkring hur jag kan bilda för dem. Alltså ta sig inte nödvändigtvis när jag går om hur korsbilden eller hur bilden är kortare eller kan han bruka det till. Men hvis man vill veta hur jag är den så lyckas om så är det möjligt att finna det framme. Och till det samma här point, vi ska bruka oss upplösningarna till att finna fram till ett steg att börja åka kanningararbete. Utifrån en IP-adress så vet vi vad vi tar att arbeta med och hur vi ska rätta och ha fokus. Och utifrån det så kan vi planlägga resten av kanningararbeten. Det kan så enten vara avhöringar eller rannsökning eller kanningar av tältet och telefonen.
0: Hvor er brottsversk er det om?
2: Ja, men det er sånn at det er brottsversk som som kunne fyrgjengene etter noen. Vi tar veldig en ekve deiling av materiale vi misbruker på noen. Det kan være høttene, det kan være lodging, sextortion, hatching. Det er ja, alt det som er for fyrgjengene.
0: Er det noe minste marsk for altså, hvis dere hikker strømmer og lovlighet eller altså, er det et minste marsk når de kunne bruke dette anbøyet?
2: Rent juridisk er det ikke noe bagatellgrenser for når det skal kunne brukes. Tåsås skal det inntrive alt det standet om at vi tar brottsversjon som noe enda fyrer fra. Og vi tar vi ikke direkte avgang til disse opplysningene. Så er en opplysningene kommet til åkken, så skulle vi gjøre et sånt et editionskjennelse som det heter, som skal om man føjer at det føjer at det så tekker støv til om tilveideren skal gjøre åkken disse opplysningene.
0: Sier Kari Jakobsen, Kanninger Løyer i Kjallokreklene. Leve H. Blåsver er samfunnsføringer og arbeider ved KT. Hun sier at vi øye at det var mye fyrirlid for privatfri noen kjøtt i øynstegget, da vi gjør leverbrøydinger eller kommer vi kunne gjøre om. Vi privatfrie mener hun.
3: Rattren er få fri, og rattren kjøtt i øynstegget eller bølgen, selv at jeg gjør nær, og kosse og kvann mån vidan om det verer delt vi ånder. Og ja, privatfrihet er sånn selv at jeg retten er høyre og trekk oss i ord av mannen rundt.
0: Som Kari Jakobsen nevnte, så skal lodgingen, men til en annen brukes, er grøye mål om kinslige anaging og bøten, og det har vært fremhevet at politikere har argumenteret for at djeva løgreglene heter anbøye. Da kan det være ringt at argumentere og imøte, sier Leve H. Blåsver.
3: Tøy at altså, logikken og retorikken, han er jo så kraftig på om det er jo nøyot. Og akkurat det er så er det jo nøyot ved å stekke pedofili. Selv om det, hvor skal jeg si nei til det?
0: Hun sier i sne at har vi skrasette opplysninger om ødel, venter vi rettarskiktene av høtte.
3: Altså, løkreglene er jo en allmenn stående, så det er en spørning om hva man alle tøyner har haft som endamal ved disse lodgingene. Og selv om det kan man også se til at jamen, det er jo fire rettarskipene skal ha avgångt til disse datene ufall at det er brottsverskremt, og du kan få hentet det fremover. Prøv.
0: Sette til privatfrien under trusk?
3: Ja, det gjør. Tøy er at man kan nesten spørre altså, rettetrykten hver og annen, er det vi ikke har hørt det nå? Altså, er det ødelig under utgrunnen?
0: Ja, det er en medding av hvordan jeg brottsversk de kunne grøye i fremtiden, om de får et annet på igjen?
2: Nei, det er ikke noe strengt å si det til alle, men i mån til temaet som fytler en ekvide, så er det en forsiktig vurdering, så medder vi det kanskje at temaet er det 25% som vi ikke får oppklare. På grund av manglande lodgivningen.

0: Og i utarstående Rott Wang, forskvinne i Framsøkt, Johannes Johansen og Janne Flåsjnån, og pastor av formannskapen i Løkteinsjnån, Sunva Dahl Høgfeldt og Sambandsflåsjnån, og Bjørg Brindeldøyrøster Ekholm ur Kjøvelde. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Vi börjar vid oss när uppskott någon om kunder. Det är inte något som tidskolle jag får vara om som det. Men jag vill alldeles gärna höra tickar och mening om uppskottet helt stort. Låt oss börja vid här, Björk. Tänk du inte vid uppskott någon?
2: Jag hade faktiskt att det är nog så riktigt att svära och på. Jag hade faktiskt att vi som lovgivare inte har finns ju något av kunning om vad detta faktiskt är. Och jag hade att det är ett nog så principiellt mål. Och jag hade ägstning att det är så mycket allvarsligt att det ger sig in av privatlivet för att börja och heter en dansk kundkär och det är den danska politiet och den danska domstolen som lyckas som först inte har det jag och akkurat så jag har alltid ringt av Sverige på att jag är ju väldigt kila gott men jag har alltid att det är nog så allvarligt och jag vet inte hur det
0: Vi kan komma efter till tøyen. Johannes, gång tøyen för dig.
3: Ja, jeg har aldri hatt det kjellig godt, og overfor at man tenker noe som man ser nå, at kriminalitetet flyser ut av tjeldepattene, så må løkere kan heve noen anpå, som det mangler det. Og tar man også om at hvis det verger til som er veikast i samfunnet, så er det til ofte som er utnyttet ut av nettene, og til klart at vi må røyne og være av vakt her, og kjøpe politiene til målager som er, og har aldri da at det har brukt kjellig godt, Sjån ska man alltid vara skeptisk vid att det ska brukas ordentligt. Men utfrågelsen här så har jag att det är kylla gott och till gott av politiet för det som avlagarna. Då vi vill ju ha ett samfulla som är utan kriminalitet. Och för att röka till malen så må vi ha ett lampa som krävs.
0: Så heller inte gång för förnägg och det blir privatfrihet?
3: Nej, privatfrihet tjocken kommer vi nog klara. Vill man ha privatfrihet för sjån jämna så... Nämnt om Kriana, ja, men in i nätet, men du kan förutom nätet så är du fri.
0: Rott, vad säger du?
4: Ja, akkurat när sista är det grundläggande avsamt vid Johannes Joi, men till spårningen jag tar så alltid är att akkurat hettar är nog så oskyldigt. Och särskilt hvis man sammäter vid här heimelder som man har i Danmark för en lockning som jag vet inte om det är ett bättre förestår. Och Danmark har ju livet och strå vid EU om reglerna som nämligen varje privatfrihet kan följa. Så men jag säger som Björk heter dansk läkmalaråharen som kommer vid oss ner och det kan gott vara att vi skulle godtacka hettar. Men kom inte vid Taimon Heimelten som man häver och i Danmark som är allt och ekvislerar.
0: Somma, ska vi gå till dig?
5: Ja, alltså jag har alltid att nu är det politiet som lyckas som har haft ett inskjö om att få oss Heimeltenar och om det kan göra att Lökreglan i större mån kan uppklara de allvarsliga brottsverkningar som för fram av nätet inklusive barnpornografi som nu kanske är det mest extrema dömet vi kan täcka så halte jag att det är ett gott en god heimelt att hemna få självande skulle vi vara värren att det handlar om upplysningar omföringar och självande ska trygta nästan vi har satt immun till så att databasen som är så upplysningar när vi har gått där så läs att ingen annan än politiet vi löver från en domare kan få ägång till det.
0: Men helt du att hvis politiet vill ha ett anpå och det här kan hjälpa ska man så alltid köra dem om till anpå inne självt om det här gånger det är privatfrihet som va? Varsågod.
5: Ja, ja. Alltså akkurat detta mål halde jag nog så oskyldigt utan mån att det enaste som vi har gått till en IP-adress som vi har tillknytt att det är någon navn att det är någon touchpunkt. Så det är omgått att vi inga hesa skipande möjlighet att kanna om kvarje heima så är Björk över vidtja hesa vikerna. Alltså det är inte omgått sådana upplysningar som vi har gått där till att hesa upplysningarna är inte vikvämmer så långt att det inte kunde sammanbäras vid näka annan. Och till näka annan som politiet lyckas som kommer vi fram en ontan. Och om man inte omar så mäter att det är något allvarsamt till att man kan sätta det samman vid en IP-adress så håller jag att det är lej.
0: Men Lagreglan ska gå snart hava en heimel från en domare till att få dessa upplysningar. Men här är ungen nere mars, här är ungen bagatellgränsa. Är det inte konstigt, Johannes?
3: Nei, altså jeg har så mye størt og allit av rettere myndelagene og politikene at man teker allit til det tingene i eisene. Vil jeg vel heve en av nullhøysjøen innenfor kriminalitet i førjen? Altså, så må vi drøyne for at det verska skille godt, og man må heve det anbegynt som skal brukes. Hvis vi ikke er så bensje for at det rekker åkken, altså, hvis vi ikke enda så kunne vi gjøre det som det har vi gjort fra med London og Neten alle stedene, til det har vi sagt og her at vanlig hikker man ikke etter hva folk gjør Neten, men til IP-adressene som man hikker etter, og det har vi lagret så i ett år, og så fettelt det her bostår. Så här har vi inte fjälla ut i Neten, ja, men så är det inte troligt.
0: Too much care, men, Björk.
2: Ja, jag vet inte mer samt. Jag har alltid att hvis man vill hava, alltså hvis man vill hava nollkriminalitet i förrigen så kunde man lyckas gott ha verkt med att hålla alla stäna. In i heimen och följt, in i västen och in i allmän och väsen. Nej, och ja, och jag har alltid att det är så oskyldigt. Alltså det är ett intriv i privatlivet jag följt och en hårt. Och jag har alltid ägstnat att det är också avhörvärst att vi inte har finnit några frågor från lökmannen och helt tyst som så från politinen om hvordan nejort är detta. Vi har finnit att veta, jo, att det är gjort och ett politik är yngst detta. Men vi har
0: finnit... Han säger 25% av malen
2: och insättning. Han mäter om är alltid att vi ägar kräver att få det svars på kvitt.
0: Rått?
4: Ja, som sagt, jeg halte ikke akkurat hettar sånn jeg var store om, men jeg halte at han må alltid kunne være et ætligt, altså tar man gjøver politinen heimelder til at ivervære, ætligt til arbeidet av politinen, og ætligt til privatlivet av folk. Og til så rævlig store måneder å ætlete politiet ivervære øtl, og så er halta eia her som man veit, her som man hever illekrona, eller årsøkler illekrona om at her fer okkurs kriminellt fram, ta skal løkreglene sjålvande, heva nærmast oavmarskaja møleikar, men ta etta kjemmer til å halta eia vi okkur øklom, åtta en årsøk.
0: Det er her vi skulle hava reia perer. Om at vi dventar rattarskikna høyte.
4: Ja.
0: Som er?
5: Ja, alltså troblagen i USA är ju det att ofta får lökreglan upplysningarna manar att han har att ta få en frågan om att åkerst ohöskande tillfälle blir delt från en IP-adress så är det inte ut i skrivande stund att det blir görst. Då är det ofta flera manar att det och då är det nej att man går in med datorna i ett år.
0: Är det ett år ett höskande törspunkt?
5: Ja, om det är det som politiet mäter att det är att törva att kunna hitta att dra. Och troblagen är ju det att vi kunde inte bara gå in med dator och ha någon avgång. Så vi vet ju självsagt inte fram och undan för det är som flera främjande kriminaliteten.
0: Och så du hellre inte vid vänta rättarsikterna och hötte vi just nu?
5: Nej, det halter jag faktiskt inte. Jag halter att om det är nej gjort för att vi kunde trycka att trycka okkar bötten och okkar unga av neten och ötlund tajman som vi har hött och vi har utsett för ohöskande tillbore och tillfärre så halter jag det är det rätt att göra.
0: Björk?
2: Nej, men jag är alltså, som sagt, jag tror faktiskt att säga om att det är kyla gott eller inte. Jag halter att jag är oskyldigt och sjåvande jag i politiet har nej och anbå till att kanna kriminalitet och grooming och badnaporn och så framvis. Jag halter bara att det är ett nog så allvarsligt mål att lycka väl som faktiskt gånger ut i vid alla föringar. Och här är det dömme om att till dömme sig norra, det har varit hela kipan när glömt att ha så med, att till det är skrivet som får rannsökningen i huset och så framvis. Så jag halter bara att jag halter visserligen att det tjejligt att lökten inte är för att tjäkast om det och för att det är upplysningarna.
0: Nu nämner Björk ett argument om grooming och kinslig brottsvärld mot bötnen. Det är ett av högsargumenten om vi tar i inslanden hon säger okej, ta ett sort här kommer på dig. Hvor kan vi möta till att vi tar brukt till omsväckna att folk inte skulle möta mot dig? Är det riktigt att vara skeptiska? Ta i hette er motargumentet.
3: Troblad som är just nere är att det viskar akkurat som att vanliga borgare, vi rullar skeptiska för politinen och rättarskipan. Men de skulle ju värja oss. Så på en eller annan måte så må vi ha alla då att de släpper göra sådär på. Det kanske passar att vi alla tunnar skulle hitta efter och bra bensin för att det får bruka allt att det här upplösningar skarft och i möter oss om vanliga folk. Jag halte att vi må sörja för att värja till vägast och samflarna och värja till som kommer ut för det. Det är en rävlig händning. Och ta må politiet här att ta anpå som är krävigast. Og ta det vi sagt at det rikker ytterlig i Grannaland, så passer det ikke helt. Tog jeg til å oppklare nekk flere brottsverk i det av Grannaland enn det vi klarer å gjøre i farge.
0: Sånn var Tomas Kjefist?
5: Ja, altså det brottsverk som fører frem av netten er vaksende, og det vet vi. Og tog jeg alltid eisende at vi skulle røyne at få APS-a tog troblekene noen. Og jeg alltid eisende kanskje at dette oppskottet Jeg lytte sin til miskilt. Altså, jeg halte det ble lustrattelig veldig der vi ikke måneder kvølte, er at talen ikke er om å gå i med hver heimasur, hver borger har vært inn i A, men best hver IP-adresse høyre til hver borger. Og til nok tannparsen som gjør folk være store, at jeg halte at nå for omkring at halte eier vi alt det som jeg gjør i nettene, men til slett ikke det som heter manlig handler om.
0: Ja, takk for din tid. Hetta var den första personen av Chadgenon. Nu får vi då fra att ta som akkurat hettar uppskottet, men för att ta som är överskipa om privatfri och överväga. Vi hör alltså ett inslag.
1: Det är uppskottet. Allt i hever och går av i den mitten. Att det inte gänga fallet allt och där. Med en ösning att köva lökretlarna att nej ett anbo till att uppklara brottsfärsk och fänga brottsfärsk.
0: Det sier Beine Johannesen løkmevor i utvarsmån i største viko. Men nær er talen om Gaua Janva, og nær færvid om Marsk.
6: Ja, altså vi taler til den, så er privatfrieren under avholdende truste. Og da du hever enkelte informasjoner hvor skjer, om en person og sen, så er det kanskje ikke noe å si. Men da du legger alt sammen, og alle informasjoner om den ene personen, og legget ur om alle skipene, så først gjør han en heldarmynd. Og det er den heldarmynden her som kan legge størst trust av det enkelte mennesket.
0: Sier Leve H. Blåsvær. Og vinnelige vøytere til dømes tøkneriser har vært inne hver sauna opplysninger om folk.
6: Det som vi skulle riast vi tøkne til det at hun baserer på vinnelige premisser. Alt er gjørst vinnelige for eie. Og i vetting, det snur seg om å kunne sauna mest tilfær sjådast mulig som gjør avgång tjokk fyrjon. Du må spyrja kvön rett og gott fyra. Kvör fyr avgång til hessa vittana. Hvis vi talta til her, jamen til løkreglan som skal hava hessa vittana, jamen så måste jeg som grei iver, jamen så er det all ånder det veren jeg som får hessa vittana. Hon er ikke så lera.
0: Hvordan gjør hun kurt hessa mann?
6: Vi tar at understøy kjærve ikke er først, og det ikke er isolert. Men det er alt koblet på et globalt nett. Så det vil si at det er svært en alfra vei her, og i så luttelig første stående, det er ikke eisende hver av, men hver er i veien, det er ikke vidt.
0: Jeg har eisende valgt at ta seg vidt jeg ikke bare til at du er samfunnsfrøyngere og til at du er ganger på etter, men mer spesifikt, så du skriver noen oppgave her du er jo kanna hva skolenemninger og løktingslimer etter så 5 år siden, hva de vet om etter her, og hva de holder seg vidt, og hvordan de har det ved at få oss viser normalt. Kan du si jeg synder om det kan ikke noe utslutte?
6: Ja, jeg spurte så et ombå fra hver en flotte løktingen nå, flere imiske spurninger, omtale fætan av tilgjelden privatfrie og slukken. Og det som var ørtskjemlende, som det har sett, det var det at ørtskjene var for stor, for komplekst, og det kunne ikke forholde seg til det.
0: Er det aldri da at politiske skipene i førgen er noe vel opplyst til det kommer til tilgjelding og privatfri? Att tacka av Jerometa.
6: Alltså grund och armen av Master Richard, det kan inte något som gör det så svär det pura grätt, nej.
0: Hever formanskaper nu lukt inte någon till dem är en arbete av att det just är att veta vad det sås av i rum.
6: Outkörst.
0: Men det är ju bara luktingslimer som vita och lyder om ävne. Då vi tjekkast inte sälja nek från privatfri och tökning i följum. Det halda vi att ge Leve H. Blåsvär och Tori Höjgård.
6: Men det är ju inte tjekk. Så det är ju ordentligt avvars hvis det blev tjekk. Men att det här folk är imisk och det är imisk för vitan du häver och imun till hur du brukar tökningarna.
7: Hvis jeg som, jeg vet ikke om man kan si, personer som interesserer meg for det, og ikke endelig som styrer data til noen skulle uttale meg, så har jeg sagt at jeg halte kanskje at den diskusjonen fiddler og sånn løyte imot til, til dem i ES. Og i ES er du desiderer jeg privatlivsaktivister som, som seksøkjøk på henne og sier hans fyrer liksom at jeg og marska vidtjer den personopplysningen og så gjør. Men man hører ikke så negv ta sema i förrjon ta vär syntor upp jag väntar ta igen den där nätryckta lågen först för att komma till höringar hon har ju just nu några intriv i privatlö men inte på samma makt som Ärastan så att han ta här nog väl sunt hvis vi tjekar oss mer om det tingsna
8: Leve har blåsver hever til å ena veien om at yngre atterlige møyre tilvita omtøkne og talgilding. Og det kom øyne fram i masterreacher hennere.
6: En setning som jeg gjør lentans, det er at det krever kanskje et atalys skifte. Og til nækker gjør vi eisne at folk, ung folk, synes ofte han er mer opplyst. Ung løyv er mer, altså jeg kanskje vil ta at de har vært utsatt for så tøkne og så lenger tog. At de forhaven er av fætene av hvert er nå egentlig antarra sosiale rom. Så jeg har gode vunnet til dere unge atali om at jeg får sette greimorsk om at jeg blir vild for sin talsilda privatfri.
8: Og vi tar til her Leve H. Blåsver, samfunnsfrøying som arbeider i UKT, og Tora Høygård, løkfrøying og stjøret ut av det litt noen. Vi tar oss om lodging, privatfri og ivervøke i bredden og i det, og i utårsstavene er Råttvang i fremsøk, Bjørg Brindeldar, døtter Ekon i Kjøvelde, Sondmadal Høgfeldt i Sambasflorsenom, og Johannes Johansen i Janarflorsenom. Lek meg å si i begynnelsen her i Innslandet at talen om ivervøke vi årsøk, og at hun tjener en gang endamålet. Men at vi norskast kanskje marsjene for når det for nek. Hver gang marsjene til Rått?
4: Ja, jeg glad for det, lett meg å si til jeg, at han tilvitet om at det et marsk. Jeg hadde vi skulle alltid være skeptisk. Vi skulle alltid utfordre løksreglene. Jeg snu i, ja, men det nøy at det gjør det på hendet maten? Rikker det gjør det på hendet maten? Gjør det urslit? Kan det gjøres på ære maten? Og at det her, nå tas jo om, tar man om hope even watching det nejot att halta eja vi och kon öglon utan orsök helter än att halta eja vi timon som han grundla halta eja vi och det här som jag halter det är ta stora skissmaja och jag halter vid är det pura rätt som Leivoj säger att vid är det för lite tillvita om vire av privat löve.
8: Vet jag hade sett diskussioner i samband med vetmedatal. Jag touch lite där du ser att vi hope we were jink och vid Ivaga öll kvad kunde vi inte göra vi öll.
4: Ja men jag hade bara att vi skulle ha va sån ett privatliv som görligt. Alltså alla män myndliga skulle inte vita mera om okon än nejot. Så det är att det här kan ska vända så hötte kvärt är nej och som inte lägna vita och med.
8: Ja, du måste lägga ja, det är rätt att säga.
5: Ja, nej, du är att du spurte kvärt vid Lucas som hilde kvärt gång och marsche. Alltså, hvis vi kommer inte med att de lökade ett klan, hej, jag gång till att ha ett lit, vi månar internetfärsle och halde eja vi kvärt är Lucas som ger jag ner någon utan att ge det under illkrona för näka. Ta halde jag helt säkert att det är ivrån marsk, men jag kan säga för mig självan att om hända databasen och i bäst handlar om att knyta nön och IP-adresser skärman kan vara vi till att politiet kan sätta några pedofiler i fångsel så har jag alltid det där värst.
8: Kan du avvärsam skala ett brottsvärsk vara för att det dömer som du brukar att det fylltar vi i akkurat då skriver det like where hemma sitt varsa?
5: Ja, alltså det är ju inte något som de kunde få hemel till så i sådant vi gör det.
8: Nej, men nu då säger man det. Ja, Rott?
4: Ja, alltså det kör jag längs igen. Vi hade ju att döma ett verkmyndatal upp i Lystaskallan. Här som en person har brått in och inte tyckt. Och det blev lagt ut allmänt. Det var, och jag menar, var tydliga affärer och dom mörsk att lägga ett filmsbrott av en person som egentligen bär har brått i vinter.
8: Ja, kvar gång tog ut marsk, Björn?
2: Jeg vet ikke, tror jeg. Altså, det er ringt å si, ja. Jeg har alltid som så at hvis det nækker, så er det hekta marsje. Men jeg sier det ikke 100%, tror jeg at det her virker reisen nok så alvorlig slutt for meg. Jeg har alltid, som Ruth sier, vi skulle alltid velge privatlivet og frelse og nete. Og det er jo som så blivit den tredje sosialiseringen til oss, og det er kommet for å være. Og tror det er så viktig at vi velger privatlivet og frelse, eisen og aneten. Til at det er en så stor part av dere demokratiet. Og her er alltid eisen vi har nødt til at vi har at man er osikker inntil man er sikker, som jo er en pastor av manneretten. Og jeg har ikke bare at man skal glemme det.
0: Takk, jeg lukker Johannes, hva er vi kommet til den som var?
3: Ja, jeg har en trobelspåring hver mars er, men altså, i all manner rom er vi døtt, og her har vi noen arbeider, og tog må løkreglene kunne være i all manner rom.
0: Sørst jo talgjelt av alt som er talgjelt som allmänt?
3: Ja, vi vill lägga så ett att här nu. Alltså det blev ju så där så öll första stunden ett någon och det blev ju allheims just. Och det ser vi det öll här. Jag tycker frälse privata frälse ligger utanför nätet alltså det vill säga ta fart och frien och frälse. Det skulle kanske kunna diska mer.
4: Alltså men det så står en pasta lov någon annan.
3: Ja, ta vidare.
4: Vi ser att myndlækene skulle hava rett til innlyd i alt mot samskift av nettnån. Alt mot sms'er, alt mot...
0: Hva sier du så?
3: Det er ikke mye men jeg tror vi at det er en del loven her, hun fyrer ikke utomark, det er aldri slett.
0: Nei, ok, men du sier at nettet er allmänt, mener du så ikke vi at man skal hava privatfrihet her, er det jo ikke av nettnån som skulle være privat?
3: Sjålen skal ha det.
0: Ok, bare slå det her fast. Sånn da?
5: Ja, så retten til privatliv er jo en grundläggande så är rätter för jag kan ödel och det ska läsen tagas till allvar och det är det som viktigt att det som malen är vara vidgjort och kunna visa efter om det överhuvudtaget görs mån så tog jag alltid i isne att om man väljer att se dessa kundgärna i värsk att man så efter en att vi evaluerar och färna kontroll från politinen som kunde visa att hur snick har vi finns ju på sjur eller hur alltså hur stor mån det har görs
0: vi arbetar på politinen att be om det till dem.
5: Ja, det hade jag väl vi kunde ja.
0: Björk, du har fingret opp.
2: Ja, jeg holder bare vidt høyre, og i utvarstående bare nå, at vi har som så unge kunning finnes om hva det faktisk er for noe, og vi har ikke finnes videre fra noen hver for marsje, hva det er minste marsje, og det er en dansk lov, og i det danske loven har stendt det faktisk ikke alltid er nøyt at det er en domare som skal gjøre lov til at få seg IP-adressene. Altså, vi vet for lite i mån til hvordan størst inntriv det er, og jeg har alltid at det er kjedelig at det første folk av alt er ikke kunne få lov av ikke at ordentlig.
0: Og hva tok seg om å ta Mara Vitan, Mara Tui?
2: Ja, bare 12 fra politien, noen 12 fra løkmannet er det nedgjort, og eisene ser at det blir ikke til nå, men etter et mal som løktinje eier at sette fyrt tinje.
0: Ross?
4: Ja, jeg
0: har løktinje sette etter, nei, eier etter malet kommer for tinje.
4: Altså, vi har jo i en rødgjuslovar tilmelde, give hese heimeltene. Og jeg minnes vel, da vi hette Vettel Vittkjører av Heste i 2019, det var øyla råket alltid tynt noen, det kom med tyntet da vi fortsatt lån var i hattene, og da i øl fyrsvinne lokaen ble rotlet atter, Jakob Østergaard. Så det var råket litt, og hvis man leser avlite fra minnelotene, så viser minnelotene at dette lovar oppskottet er slett ikke noe vel vittkjørt, og anstøvende tok ikke under vi lover oppskått noen som rettagengslov til at det ikke være politisk avsemje om en rettagengslov. Og hvis jeg minnes rett, så ble akkurat hesen parsten slett ikke parster av politiske vidtjerne. Man tog seg nekk om fjotan, krøv til utbyggving av fjotan, og at det er vanlige vidskifter mellom førske myndelækker og danske løkreglene. Men hesen parsten er ferdig pura under radaren. Och till återvändande
0: till Danmark. Det är röstnet här som Kanningen som vi tar om här 2017. Ta sig från Döktingsfolk Vidish någon ägg om talgilden omtöckna. Och hon säger faktiskt att Esny och i själva grönne att det är ofta akademiska här malna till som kommer från danska lökmalarna som har kallat över öllet har först att sätta sig in och i.
4: Det var tjejen som flyger.
0: Johannes, kan jag säga du? Är det för trullt att sätta sig in och i malna?
3: Alltså det är lagtningsfolk här var nekva att sätta sig nu ut att det kommer sådana stora lågor som rattakurslån till Lunds. Till hon är rörliga torskild. Och tog man fyrräckar sig väl. Lagtningsfolk är ju valda av falskjön om man skulle ombå falskjö. formannskapen i løgtingen, stod i løgtingen og løgtingens arbeid.
0: Ja, hun sier jo her at tid her var en arbeid at jeg tror ikke at det kunne folk er noe opplørst. Er det så samtidig du?
3: Nei, hadde det pura skatt sagt, tog jeg at formannskapen i løgtingen er eneste myndelig i løgtingen og valgte av løgtingen og skal styre løgtingens arbeid og løgtingen som held daglig. Løgtingens folk er valgt av folkene og skal ombå av folkene. Og det kunne være ødelen og imenskene slæg, og skulle ikke ha noen kvalifikasjoner i høver. Som vi er fagfolk, er tøknefolk, og som vi er bare vanlige arbeidsfolk.
0: Så formannskapene er ikke noen arbeid for jeg styrer ikke for at
3: ødelen? Formannskapene hever noen skipene i det. Her, man hever, hvert løgtingsfolk får 3000 kroner til
0: løgtingsfolk. Hva hvis det blir om Møyre 2i å sette seg inn i et mal til dem?
3: Jo, jo, men løgtingsfolk får at daglige, hvis det er mal 24, så får det målager for at færre kunninger i ravene, ofte bjør røyene inn, og stovene bjør inn mer kunning, og til eier det er takk motor, og så er det å sette seg vel inn i vidskiftene, og formannskapene har sett, løgtingsfolk har vært kjøpene, til de som får løgtingsfolk 30 kroner om året, til at endre ubegåse, innanfor.
0: Er det sant for deg som var til tikkere arbeid som løgtingsfolk er sette deg inn i malene?
5: Självande är det alltid åker arbeid eisen jeg setter inn i malene, men jeg har alltid eisen at det viktigt at vi får at her opplysninger som vidkommende fire til malene som vi har lagt fire og
0: fire til det kommer fra danske løkmalere.
5: Ja, og til som kan avvirke åker av samfunnet. Självande.
0: Hva skal jeg gjøre?
4: Ja, nei, jeg vet at man har nok nok fokus av høytter i Danmark, tror man. Her har man øyne nekk for av denne oppskottene som er på nekvar hundra søyer, og kanskje flere tusen søyer vi kvarst. Og at vi sagt, jeg politiker har ikke en chans verlig å sette seg inn, og ikke til også en bøts folk som bestemmer hva det er viktig at hos han har seg om, og hva vi bare ignorerer. Hette er et døme om et sårt mål til åkken. Vi tar hva, på at det her vi har sagt, heimeltene til hans av løkningene er ferdig fullstendig under radaren og i løkningene.
0: Utveitsen og utjan.
4: Og nå sier vi, vi tar hva givet hans av heimeltene og utveitsen og utjan. Jeg har ikke akkurat fyrt det sånn, men det viser bare at vi må gjøre dere bedre avmærk, eller vi må gjøre dere gå an
0: avmærk. Det kommer til alt ting. Hun sier også nye her, Leve, at kanskje skal løte etterlig skifte til fyrt at folk får ordentlig tak etter av Olvera. Typo er Sunva og Bjørk er pasje en etterlig skifte. Kjenner du det etter du, Bjørk?
2: Ja, kanskje sånn. Det har vi kanskje nærmere ved å se dere inn, og vi tenker ikke alt for at det kommer til Gjørens ting og nett noen. Men det er sant, og Rott han sier at det er ikke bare å se seg inn i noe så torskilt. Til at det er innviklet, og selv om man er unger, så er det enn innviklet.
0: Så säger jag för i början jag sände in att till kunde inte akvara, men som ödlander så har tid att möjliga att sända ett hörnskriv till Danska Lagmalerie. Alla lägger att tyckna att det här. Först när merchen.
4: Jag har alltid nu att jag har finnit det här kunden som jag har själv upplevt av mig, så har alltid jag hettar er och läge. Men jeg har hørt til samtidig å fortelle meg løkmanne og danske løkmaler og herren at vi talte er vi. Altså, vi får ikke finne noen i hverandre som helst.
0: Vet du hvordan det er?
4: Ja.
0: Nære andre? Johannes?
3: Nei, altså, hvis man er tørre på det, så skal man kjøre sånne vi-mørskinger. Men jeg har alltid noe så...
0: Men alle to har sendt et hørenskrift?
3: Nei, det får jeg ikke gjøre. Jeg føler meg trykken vi er sånn her. Og jeg vet at vi får... hjalt flere føringer som var utsett for kjellige tingene nett.
0: Ja, takk for tid. Vånande heldre etter tjertje avfram, men det ender for i det i Øtlandføren. Takk for at du kom i Odorstovna, Rott Vang, Framsøk, Bjørg Brindler, Dette Ekon Kjølde, Sonvadal Høgfeldt, Sambas Larsson og Johannes Johansen og Janne Flarsson.
5: Takk.
0: Det har vært det som vi tatt å opprette noen idéer. Hvis du vil mersing til sendingene, husk å til evne eller opprei, send dere en teltpost og opprette den korla.kvf.fo. Og man har løtt opp til å løste et sendingene og høymasur akkurat og av Spotify. Fretten vil også ny enkjenter etter 20 klokken 4. Og redaksjonen i dag var Ingolf S. Olsen, Katrin Pedersen og Katrin Johannesen som også var redaktører. Jo, men kjørte Høyni Holm Johannesen, teknikere, var Alvin Elleby. Vi vil være etter vi er noen utjonbredda i morgen klokken 12.

0: Klockan är 5.
1: Föreskår urvals utrottor hevt hittills storsteg senast och arne och hev möjligheten att röka en långkor. Det visar en utgrönning gröjning som är allmänna konkert och idé. USF hev lärt till Idrättens analysinstitut stitt ITAN gör en omfattande gröjning av föreskån urvals utrottor och nyårstånd är att följa övriga betor i allt tjöra urvals utrottor än vanliga kan vantas där vickaren gör en samfällighet vid omlöj 5,000 i begon ska det vara. Gröningen Elite Sport in the Faroe Islands visar att stärskar felaskaper, kjöl på i arbete, eldhove och ämnen i att leja sig har varit tydningar med kjöl för föresko framgångna. Men kipanen kan styrkast utan mellan till medlemmarna att få att det var mera futsing utvea en föreskor urvalsmisstöver vi gjort och bättre vänjera och lösslemänning och att ök för minka om framfattlig mittel ung, sälja genton och ung och kvinnon. Just nu vill malt till att styrka samstärre vid om Norrland och att hålla fram vid arbetet att få följa vi är kända av allt jag olympiska nämnden IOC. Folkavöxten i Kjeppmannahavn är närmsteg av upp. Nudge töl fra Danmark statistik visar att folkatallet växt bara vid 276 folkon och i öron årsfjörnge i år och till lagste växter sedan hacktölen började i 2006. Flera boskapafröingar kallar gångtina ovantaja och Jens Jarsberg som är hövus boskapafröingar till MyBanker visar att minne folkavöxter kan minka om ettersporningen efter bostövån, säger han i samråd vid finans.dk. Prisner av öjare utboende i Kjeppmannahavn har steg i steg svennast och tygna och hällde gången fram vid Luttlund Falkavöxtre så kan hon sambar boskapa frönsnån vara vid till att få bostiga prisner att lacka. Ett sur koreansk skip för efter Atlant nu lejer dig in under sina första röntarskickling till Europa tjöknån landeringslöjerna. Det skriver Ritzau. Siklingarlöjen ur Atlantshavet till Kyrrehavet, norr om Russland och Siberia är månader stittre än vanliga löjen tjöknes och Esvajtna. Och surkoreanske myndlöjgar vantar att artiska löjen vid tygene kan göras en alternativ siklingarlöj. AHN är vaksen, nu krutsche mittlen USA och Iran hur orekva allt jag kipafärsarna och i mestre. Men det är då avgörande vid hese löjene. Löjen är vanliga bära cyklande åttan tung isbrödarskip om sommare och omkvarvets felagskaper avvara om älöjningarna för hävåisen om skipafärslan och i arktisk växor. Och i fjör säljt och tryg och bingeskip efter landningslöjene sammanbör vid 15 år 4. Och vi vannar. Frukslåt till fruskan vid norran 5-20 meter om sekunde, som är kvalt för ytterring och minkar ner låt till frukslåt 38 meter om sekunde. Skutja och alla vävor utstår om görske, men östnäs höglåtar. I morgon låt till frukslåt av ytterring 38 meter om sekunde, som sötna parten lackar i västan. Skutja vid höglåtan och åkost äle och utstår om görske. Och hitten blir med en tjej och 12 steg.
0: Vi får nu att sända Sanjir Moin Lyva, Gunnar Nölse, hur lagt rattis.
2: Skal du lysa, Niklas Hera Jakobsson, vid några från Favon-åron, är ganska höskande att säga.

0: Ja, yeah, rock and roll and music tja The Beatles som Chuck Berry skriva I. Hvordan minnes du så løtene at du har hørt det enda sant fest før?
1: Ja, altså, til å stå til å holde, jeg lurte ikke å høre etter kassettband noen. Jeg minnes det Hard Day's Night var, nei, 8 Days a Week var samme kassettbandet. Og så var No Reply, minnes det. Til jeg tar sant som jeg minnes særlig vel. Og så rock and roll music. Og jeg har hørt om The Beatles til alltid jeg minnast. Men at mest ja, and the hand ro is and there's a raw rock and roll rutna som John Lennon hever. Det var ett eller annat en äkthet ut och alltså det ett eller annat den där känslan sätts mig I kropp och det var nästan så att det att hetta vill jag vara och det är så näck för energi och det är så bort fram och det är så mest av en öl och en fralse och jag vet inte, det var helt något annat än det var vänner vi.
0: Och Niklas här, det var också en annan genre som också tog dig av Bowley och Beatles höpa.
1: Ja, jag blev så rättligt intresserad av Utel Beatles och tog bättre här jag man bodde som åtta nekvar The Beatles LP. Så jag minns att jag för ångt in i kammar till honom och så spelade jag också en LP-plater där, va? Och för det första så sa LP-platan Abbey Road och sa att det var otroligt cool ut att det var gängat oss om ett fotgångarfält. Och så kör jag så LP-platan från som I en halvdje Abbey Road är I min optik bästa LP-platan näkran då. Och han stände stärsk än. Och här var det särskilt en sanger som hever oss nästan rockrödna. Och det var att jag gick först för höjre ordligen och duschade Paul McCartney.

0: Foreigner og størst lytende rockballaden I Want to Know What Love Is fra 1904 og furs. Du har valgt en sang ved amerikanske sangeren om Jim Croce. Hvor han?
1: Lad mig sige, det ret fast som kjenner, eller fast. Jeg mindes han fra en dokumentarsending en af fyrtal i fursen. Og ta mindes det vel, at en sanger som heter You Don't Mess Around With Jim, og Bad Bad Leroy Brown, så det torsdagen der, tar jo ikke indtryk av meg da, her var det mer som hei en øsnega hjerte, og øyla akustisk, øyla autentisk, alt som han leger fra seg. Det var så tragisk vi Jim Croce, at han turnerer rundt alt Amerika, og hei seg større konsertsjoner, og fikk akkur smarri hit, men bredde ikke ordentlig tjøkkenen. Han rønte alt hva han kunne fyre brødde tjøkkenen, den muren som kunne slippe livet av tog som han elsket. Og i 1903, da skriver han henne Sanchez som heter Time in a Bottle, her han sier at han ville yngst at han kunne teach tøyene som han kunde brukt till sin kära bötten och märka och familje och korsta tygna in i en flöske och behyllt i henne. Tog att arma var det så är bötten blev vuxen och så det inte var så närvarande och till stier som du har yngst. Men då skriver han ett brev hem till kona Jasser och säger att det är alltså den största turnén som är. Och vi säger att jag inte släger jag nu så gör vi det. Och så får jag ångat att spela tonogatter. Och då traktar vi honom och till att han 20. September 1903, da fer han opp i et lite løyeflåfær, og tog verre dette flåfær nyer, og han ikke kølner i grøvene, da kommer sangren Time in the Bottle ut, og blir et kjempe hit, og til som kjenner Jim Croce, halte at Time in the Bottle er kanskje hans her mørsterversk, og da jeg lurte til sangen, så får jeg gasholdt, da jeg tøyen her har fått er øyne dyrabær. Han är väl stort och äldre du blir mer och svart och ändan för där. Och det verkar så kanske vi kunde geva öremänniskan till er nerver och inte minst tunga.

0: Her fengu vit amerikanska folkasangaren Jim Croce og sangen Time in a Bottle fra 1922, og en sanger som gestur okkara og i dag Niklas Eri Jakobsson hefur valgt og medalja, vekkert alt jeg tår jeg sier. Men fyrst en ekkert hus som tog fast vi og i dag, tog jeg somre og i 2021 tøkst til stidla stående mannskåre Garspar og i Sørvei. Og i mai måned høttet de konsert i Lutherkirchen i Kjeppmannhavn sammen med sangbølgen og sanglekerne. Og heromfram så høttet de øyestene rettelige forskene var gjester av battle. For det?
1: Det er sånn å si at jeg var alt annet atlamert, kalt at jeg sørste til Jørgen var atlamert at stående kjøl. Og så møtte jeg først fem søringer som øyestene gikk og høy som det samme. Og så kontaktet jeg vidt han fjøra, og så knapt jeg var vidt 8 nødvendige søringer, og vi blir att säga att det har blivit utvalter av att det har fitt. Inte att det har synts så väl, men flera av dem synts väl, så det är fantastiskt. Och så har vi mötts kvällen höstkvöld från klockan 20 till 20. Här vi möttas och synts att Sanchez dricker en kopp av kaffe och flända sänder och snackar om politik och annat. Och det är bättre, eller det stått lite av jätten tid, att vi är bättre att synts att tillvarsler och annat. Så färre vi åtta landa ena från Arre, i allt det vi där vi är trutja fernar så jag börjar var det i Edinburgh och sunke och det var stått lite alltså att vi åtterland och Sintja och så var vi i Paris och sunke gott någon där det var otroligt stått lite och så det så för jag har valt vi där för Danmark och det är så att jag har ett kännskap till en som heter Jörgen Torup som synger sankar i Kjöpadova han hever en kone som heter Kisha och hon hever ett kaos som heter sanglärskan och de hade touchar i jubileum så hon ringde till mig och den säger kan du inte bjöva kaosen att ta nio så att vi får ha fire att kaos och touchar så går det komma synsja som han bjöka och så skriver jag till Lindy Andrews och så säger jag förklarar henne till er om hon är tumma att undervust åkon i två tumar och så låter inte som han bjöka nu. Linda Andrew har inte problem hatt det här, tänkte jag, han var kappa. Så vi möttes i kyrkningen, tror jag, 4 timmar från måndagen. Och här så Linda Andrews var vidla vänjocken och det här helt var fantastiskt. Och så blev vi klappa cirkeln höjler ta i sanglärskarna som är kallade 20 kvinnor. Och vi som 15 föringar stannade först om väste, samma Lindy Andrews och samma sanglärskarna som var då. Och så syns jag vid den första sanglärskarna innan jag kan här skriva som hade grönma 13. Och där man ständer här och kyrkan är fulla följt och det röjsas ju upp och klappa. Så kan man också säga, vad är det som tonlager djävlar och honom? Alltså, du vet, jag är verkligen omoskanska till att skriva Grömmans 13, jag är 16 år gammal. Men nu ständer vi en fulla kyrkan i Danmark och vi har en stor kore och samma vid Lindy Andrews och sangaren 22. Och det är ett eller annat som fyr upp en hackrig önd och det är inte till att hånden av hjärsta på en nu. Det är inte till ett eriga ord, men det är ett eller annat kraft som händer där man kastar huskott och idéer och lägger orske och energi och inäga. Så knappt så sprätter också upp som du inte var annars. Ja, va? Och man kan inte föra ut om hästig att täcka äpplar upp. Hvis man inte har sett åker ner och var. Ja? Och anket du när följer jag kvar följer min liv är det att vi yngre åren da man var skuttfotlig at det og alt, man kallte sånn ikke nere ui at det var foran ikke ångsten, ja, og kanskje vi gjør ikke alltid så gøy, eller eplen ikke var så gøy, men inni middelen så blir man at de eldre døvne, da hestet kom i at akkurat kommer opp andre, akkurat.
0: Og hatt du dit av en særlig en klaverspiller av i Øsne?
1: Ja, du. Og så har jeg i 2003 vært første før jeg fikk Peter Korsrud Geisling, Sjønarflaknen, opp til førjer, og vi har samband siden da. Og det er bare så happy at sangeren ikke doer, og han er best ved med Øsne. Så vi snakker sammen, og han er en ufærdelig god klaverspiller. Faktisk er han en god jazz-klaverspiller. Så vi fikk han Øsne. Jag spelar vi, så det var ett fantastiskt forum att vi är kyrkning i Luthers kyrkning. Och jag tycker att färgklippna han så är hodliga gänga för att bo i Luthers kyrkning bara för att minna mig att det var en god löd.
0: Det är Ivas vid unga löd i ui, men nu färrar vi till Kreppi och Arne Mikla. Vi färrar alltid till 1930 vid Arne till Charlie Chaplin, han öger nästa sanjen och till Heva Valt.
1: Ja, Charlie Chaplin, han vant det att allt som är i mun och äldre och äldre det var gå minner om Charlie Chaplin. Det är han som underhällt åkon. Vi föringar det där vi sett i det här filmsapparatet fram. og hefti eit lag av vetjen, og så fikk Charlie Chaplin akkan av flenna og i kujtje, og angte var det bare så fyller man 5 minutter, og vi var helt heldig, så hei man en rotle som var 15 minutter, og han er veldig utrolig produsenter, han er framlagt av fætlig anegg, og så har han haft øyelige og gaver å skrive tonelag av sin, og han har gjort rettelig nekvann gåan tonelag, men så han det leg smil til sorgblitt, allukkall hever en forfattar søttene skriva årene til han og givet titlen smil, og det hever nekka via seg her at jeg løyver gonger opp og nye, så anker du færre vidt opp av en alt er del, og her alt er gjøst, og alt er vekkert, og alt er pent, og tar det nevnt det smilas, men anker du så færre vidt nye i alt er del, og anker slipper undan, og anker slipper undan, jeg færre nye i alt er del. Her vi møter motgange, abjong, og trobløk, og eller sorg, eller missa ankeran. Og anker du når jeg sin alt er del, ikke nekka som nekka kvikkfikk, så ute, vi må bare sutja til verleggene på en ny løyver hast. Men så tar vi kom upp all det där natten, tar er det oss nu området, inte blir vi hänga och ni forskarna eller öttas nästa del, men jag gläds iver att liv är stort och vi tar några goar, toppar i livet. Och jag suttit av oss nu, eller jag bryr det mest till det, att det är några folk som gänga vid sin egna tankar och slå sig sjön i hötter, det är inte goar nog, eller du är inte det och det. Och tackan är smil från någon främmande person eller ett heraklapp eller en virkänning eller ett rås från någon öre människa har en nekv större tuttning än vi tycker färrom. Och om det ska det som Chaplin så verkligen vill skriva bara smil till.
0: Och då har vi valt här versionerna som koncerterna vi sänker.
1: Ja, vi Nutkin Call.

0: klokkan sen. Og sjónvarpið sendir nú snipp snapp, klokkan 6:30 det Mumi og klokkan 6 får vi Davrovika. Efter Davrovika det Vekre, og så gjerne færre det sender utløy til Jonfinn Stenberg og Jens Jakob Hansen.
1: Checkeren Hesa Vigna, 500 000 kronor.
2: Og nu klokkan 6.
3: Iveskrifter, om nekra manager skal mentamalleraie standa som byggjeherre for større atlande et kjære campusbygning til fraskabarsetre for 320 millioner kroner.
4: Og så vi sjånferden og gjør seg tilgangene at rydtja at vi fer at heva nøktande forløkene til å teka, man kan si, atle arbeidene av hun.
3: Sjålt om løktingen fjør samtykte at öll fuglavoja, øysni etter hevestånd, skal frabåast hevstående, som mangler framvis av en kundjer.
5: Jo, vi har kjørt med en kundjer for nu, vi er der. Tre måneder til å være løyring for langt til å igjen.
3: Og danske forsatsråharen setter fokus av bøden og skutja norslån da han tok sammen om årlige sommerfonden vi hinner norrlænske støttnerløyene og i Kjøpenhavn søndagparten. Og i mentamalaranon vil arbeid vi at oppbytja røtt og forløygarna til at hava atla arbeid at bytja høvesbygningin og i kampusverskatlandet av fralsnon og i havn. Mali at halda 4 tøyar atlanna tja nyrløgt og bytja omsidingin tja landsverskje, sier bara lertjene landstorsmær og i mentamalan.
4: En spennande tøyar anon og et øyekje som skal opprafestas ordentlig.
6: Det sier Bárur og lækjene landstyrsmævur i mentamálun. Det var sørst i juni måned at landstyrsmævurun i vinnumálun, Jakob Vestergaard, boet ifra at bytje omsidingen til landsverste skulle nyrlegjast og at verskatlaninnar skulle flytast ut i ialdraiene. Hetta fyrir að fóa eit greiari og abyrdar búti her landstyrsfólki stendur fyrir bytjingene etterlítunum futsarligari og fakligari og abyrd. Sænt og nøyti og ærnån vær sæma arbeidsøkje annars tidsi ur i alraunån og misauna og landsverskje. Ta verið tann 1. januar at mentamálaráðið formelt yfirtekur campus verkatlanina som Jott og K. Petersen hei lagsta tilbúi og på að bytja höfusbygningin til fyrir 324 millioner kronor. Og i mentamálaráðið verið arbeid við að fóa þær röttu förlæganur í hús til að megna uppgávuna.
4: Den här campusverskattan är sånt inte utkänt här i en jobbkontor i det var fyllt den i alla vägen och har gott samskifte och samband vid landsverk och i alla tillgång till omkampus. Och nu är det en avgörande som tidsen om att ökjöver är formellt flott in i röje och ja, det är öjder att per 1. januar så ska allt vara avgrött och så är vi sjånferden og gjør seg tilgangene at rydtja at vi fer at heva nøktande forløkene til å teka, man kan si, alle arbeidene av hun, og henne tilgangene skal sjån til rydtja at alt klart, og her under at nøyver forløkene til taks, og vei inn i rannen, og alle kan man si, det er rydtja man nå enn skal heva utenfra.
6: Er det sånn at ikke få noen folk ur byggedaltene til landsverket og i mentamalerøy at arbeide ut i?
4: Det er selvsagt opplagt at de folkene som har sittet ved midlene av campusverskattlandet, at de kommer her til åkken. Men som sagt, tiden tilgångt og hun gångt, og jeg skal ikke alt for noe om akkurat här bort nu.
6: Alltså nu har landsverket meldt ut att atlanen är att huvudsbyggningen till campus ska vara livor och häste i 2030. Vantar du att hända en tog atlanen för att halta?
4: Ja, det är gott det här som vi är inte. Och det här som halta är gott är av alla största tydningar det är att när vi börjar så är allt pura grått. Och så får vi det igång. Och målet är att överhalta att göra atlanterna. Och det kan man så vana för att halta. Så det är målet, ja. Och det ska nog allt komma på plats.
3: Det säger bara lärkene, landstorsmär i mentamalon vid Annika Bolton Mortensen som lade inslag till Rattis. Og i kvöld klokkan 6:30 verður fyrri røkstøk distrin

0: Ja, Kaui, Conference League Kappingsne, og tantisten vi mot det lettiske Rika FC, og tantisten vi spalte vi Djupmurra i Klagsvig. Og vi har kunnet ha vi Trønt Arke som vi er fra som er til Disney kvöld, og Trøntor, vi tar var hårst nok så nek om trøttar Kaui-spillere nu hese vikna, men er og Kaui-spillere klar til Disney kvöld?
1: Det nok ikke nivig om at der hos han har sett om at være så klare som der kunne være at det hette er sørste skått etter i Europa-børsene i år. Skal hva i vågjere så skulle der vinne Hesafer. Der har vi jo Lutich som champions, eller som vinnere, så der blir jo Champions League og så Europa League og er så enda er her. Så nu tappar där så rukar där så drönt ni vi om att här hos han har sig om att komma fyra sig. Men här är ju avbjörngar. Alltså där sitter Denny Pavlovic utanför det här runt honom till Mivärna till Dömes. Och till en spelare som brottnar i en rönt av vinna dessna Arjun Manakvölde. Så här, alltså jag vill säga avlängarna är även att tattar skra. Tess hast av bär i mannigarparsnån. Tess som vi vånade inte för att göra till det för att sådjast av vötlnån att hemma som är av vötlnån där.
0: Og hette som sagt fyrre distrin av tvoimund distrin. Hvordan tøtninga mykje verir til Tjakao i å få et godt urslut i kvöld? Arin, retur distrin i Riga.
1: Ja, det er nok ordentlig nivig om at det var offentlige tøtninga mykje til. Nå er det der endelig og i Klagsvík. Senast til heimadistrin måtte Lek Postnan. Han har vitt snakka nek om vi at han blir utsett og alt det. Men han er altså av Torsvötle. Det er ikke heimavötlen Tjakao i. Hette er heimavötlen Tjakao i. Sånne dag en skulle der spela for å halde lov i FM-strynen. Tæba der tantisten så der aller helst så lengt fra FM at NSU ble stor favoritter av vinna FM. Og det vil si at et vanlig utslutt i det krever en øyelig innsats om en av viken nere i Riga. Så jeg vil nesten være så lenge som jeg har sagt at KU skal i hvert fall ikke være 18-4 til hessen distrin i livet. Og om kan du bedre at dette vil ene av de europeiske distrinene her med et land og nye på til å finne så et samarbeid som det blir å gjøre. Så jeg vil ha sagt at tydningen av å være 8 eller minst eller ikke være 18-4 til distrin i livet er større nå enn jeg kanskje har vært i ung til 4 med et land vi har vært i hoa at NSU kommer av vidtjen her sundedagen, og gjennom dette her kaj altså trusti at han fyrir NSU.
0: Takk fyrir Tøndrarke, og som sagt, utvarpet sender fra Disneyland, og sendingen begynner nå bort etter tøyntene. Og i fjør var samtidig til Løgtingje at öll fuglavaja, øysten etter hervestun, skal skrasettast og fraboast. Brøytingen og fuglavai lovende mestjer at öll som atlas her etter heveste ungon eller øren fugle skulle bo haustovne fra hva de heve finnje. Men kundgjeren som skal asetta gossefalk skulle bo fra og gossevaietølene skulle allmanna kundgjerast framvis ikkje kjørt og lust.
2: Hevesta tog inn stendt fyrir framman og sambart fuglavai lovende som kommer gildi i mai manna 2025 skal öll vaja fra boas haustovne. Men kundkjeren og Ørtsson er enn ikke lust, og tog i færhjævstående og ikke gjørst.
3: Kundkjeren var til høyringer i senaste år, og tog her og kjøren gjørst og kunne ha tanker om hvordan vi hakten kunne innhentas. Og så kjøtt som kundkjeren er lust, så kunne vi også i gang til det arbeidet som at sette opp heimansøyene såleis at de kan teka imot hessen tilfellferden.
2: Sier Merte Rasmussen, stjøri av hævstående. Og til vinnemalerøyet som skal gjøre kundkjerene. Jakob Vestergaard er landstyrsmøver.
4: Jo, vi har kjørt masse kundkjerne for nu, og i det. Det er mange som har vært løyring for langere til Israel igjen, men at de aldri vil ikke velge på den som jeg kjenner om vi vinner malerøyet.
2: Og når kan man da se at du først ikke på
4: det? Ja, det var det som tid frem, så det er bare at det kommer inn til det er pestingene som må greve en gang til lovarbeid, kundkjerarbeid og annet.
2: Kan vanta sig att kundgjörn kommer att gilla till er?
4: Nej, bara när arbetet kundgjörn gjort så sannolikt det är snarare.
2: Kundgjörn var känd ut till Höringar 3 november 2025.
4: Så jag är själv an till Danna att det är väldigt flera brejtingar på Ivinmalaran och Arjan Bell. Det var stora brejtingar och så var Bell och så var det mycket läsligare kom till och Reiner brejt efter så jag kanske utfärger en årsök.
2: Det har vært så heldur ikke å gjøre at det var stavet igjen ved skraset, selv om fokla var gjeldet å si det.
0: Og i Innsland har du vært Jakob Vestergaard, landstorsmann i Vindemalon, og Mert og Rasmussen, kjører av Havstående. Herbjørg har Jøkladel leie innslag til Rattis. Vid verja bøtten av nekv i fysiska heimenon, og verja teg av lyte i talgjelta heimenon. Det sier Mette Fredriksen, danskur forsvarsrådherre, av Tøyndafondet, nå tar norrlænske løgjerne og hest som døven i stedet i Danmark, og sammen med norrlænske sommarfonden, her Mette Fredriksen og Bøyne Johansen i Roverster. Vi tar helt anfalt via missa bøttene og tar unko i nyhjøn skuttjam, sier Mette Fredriksen.
5: Og nok er det sted i verden, hvor vi har den stærkeste tradition for at passe på børn. Vi må bare erkende, at vi ikke passer ordentligt på dem i dag. De mister deres evne til at koncentrere sig. Børn kan ikke læse på samme måde i dag, som man kunne tidligere. De bliver, I har jo selv været med til at dokumentere det, de bliver jo ofre for pornografi, for overgrebsmateriale. Og alle forældre kan jo mærke det, at vi er simpelthen ved at tabe vores børn og unge ind i en skærm, og dermed svigte vores ansvar for at beskytte deres barndom.
0: Mette Fredriksen sier at norrlænske stjøtnaløyerne områder til møvlegan for en felaks norrlænske skipan som skal verja bøtten av nettnån, og her hever Danmark finner oppgavene at arbeidet vi er ved Heson og hvordan dette skal gjerast, sier danske forsvarsrådherren. Danmark og Føyer er som nett verste for funtenån, her også Grønland og Åland er vi, omfram Norra, Sverige, Finland og Island. Av sommerfonden skulle Norrlandene ta seg om styrst verjesamstær med Norrland, og av fonden skulle Norrland øyne området Leikloden til Færjon og Grønlande og i nordløske samstærene. Færjer og Grønland har ikke fått land limanskap og i Norrlande rannene. Det er etnest ikke å få en avimerkning fra Bøyner Johannesen, løkmannet etter fonden Sønnjøsettnabarsten. Føreskur urvals og idrottor hever tidsi stor sti, søgnast og arne, og hever møløyga at røkka enn langkur. Det viser en nødt grøyning som almanna kongjørt og idea. USF hever leti Idrettens Analyseinstitutt, stitt IDAN, gjerra enn omfattande grøyning av føreskur urvals og idrottet, og nyrstående at fyrir avrika betur og i alt kjøy og urvals og idrottet, enn vanlige kan vantast av ykkaron og gjennom samfunnet vi omlai 35,000 uibigvån. Grøyningen Elite Sport in the Faroe Islands viser av at sterskere fjellaskaper, selv på i arbeidet, eltove og evnene at leie seg hever ved tøtninga mykjel for føresko framgangene. Men skipanen kan styrkjast. Idan melder med landa til Møyra Futsing, øyne føreska urvels mistø, bedre venjere og løslig menning og atøk for å minke om frafallet med ung, særlig jenton og ungen kvinnon. Øysene vil malt til å styrke samstår vi under Norrland og talte fram vi arbeidene av få følger vi er kjent der av alt kjøy og olympiske nevntene i OC. Og vekkere, frukslått til fruska vind nåren 5-12 meter om sekunde, som i kvalt fyrer utnering og minker nye låt til frukslått 3-8 meter om sekunde. Skutje og elavevor og støve mjørkje, men øysene selvglottar. I morgen låt til frukslått av utnyringen 3-8 meter om sekunde, som 17-barten lakker i vestan, skutja ved solglåten og akkurst ele og i støvun mjørkje. Og hiten vil mittelen skje og 12 steg. Og vi tar var i kveld med et annet hårst at om nekra manager skal menta maleraie standa som byggjeherre for store atlande å gjøre campusbygning til fraskabarsrettet for 330 millioner kroner. Eadraie er nå ferdig å fyrrega seg til oppgavene. Selv om løktinget i fjør samtykte at alt foklavaie øysen etter havvesten skal fraboast havstovene, så mangler framvis en kundgjer. Nødje landstorsmær i Vinnemalen var ikke kunnaver om manglande kundgjerne, før han var spurt etter henne i det. Og danske forsvarsrådherren sette fokus av bøten og skudjan og slån da hun tok sammen om årlige sommerfonden vi hinner norrlænske støttnarløyerne og i Kjøpenhavn søgnabarten. Videre holdt anfalt via missabøtene og tog unko inn i en skudja, sier Mette Fredriksen. Redaktører i kveld Jon Brian Wittfeldt, tekniker Høyni Holm Johannesen og i utårstående Sigurd Jon Einarsson.
6: Anlat Astrid Johansen, Strender, andagist mikdagen 19. august, heima av Sjåarlån, 46 år gammel. Järfären vid Lustsättna. Bettina Westergaard, född Nilsson av Arjun, bosidande i Hilleröd, antagest höstdagen 20 august av Arisödal Hospice i Fredriksvärsk, Haltrush år gammel. Järfären vid Lustsättna. Och så lärna kunder, för att språta någon, år och tonar verur hans arruinande kvöld klockan 20. Överskriften är den stora lusakren av tespeliga katolska vaskaruje och ett russiskt skattensvatte. Bjärstje framför språten.
0: Og så færa vi nord til Klaksvíkar við Djúpumýri, her trendur Arke og Jóns Jakobsen færa sia frá Conference League-list non-mittlen KUI og FC Riga.
1: Ja, og vi hesson sia vit gott kvöld og velkommen til Conference League fotboll her við Djúpumýrar og í Klaksvíkar-list non-mittlen KUI og Riga FC úr Lettlandi. Og som en sånn liten krulla så har vi et Premier League-domarar, Johannes Jakobsen. Vi har vært her, vi ångte å få lest av løyde synder av dømingene her, og kanskje halte at dette er domarar som kunne lete seg lumpa av at det er Storli som er av Vichan. For det første er Rika FC nok ikke noe Storli, og gjør det i herre hjertelove så er det altså Premier League-domarar her og i det. Han som dømer det, han heter Sam Barrett, og med landa er en av timen i varvvåkten til Darren England. Han er vet nok som tiltidig sort Premier League-navn. Johannes Jakobsen, hva skal vi si av i stønnen som er stor og heilt arm i for hitje etter akkurat lien som byrja og i det til hentadesten?
7: Ja, så til domar som du byrja innleis hos vi, at vi finner jo bare øyne vel ved Premier League. Jeg har alltid ikke at för det var så illa gott skottsmål. Men i huxet tjöckningen är det inte värre än avgång för domaren halvtige. Men akkurat i år halvtige gått så i två mån förrän att det var helt att det var dömt. Ja, inte rätt för snak huxet. Jag tycker inte att det var en trobladig kväll. Det var man inte till det. Men ja, en domare dömer ju ett sin bästa sannföring till en och vart och inte ifrån. Så att han får döma så fratt nu han ändå kan. Och han har ju, han kan hjälpa sig att träta sig så att han kunde komma helt skapa ifrån från Disney. Men själv Disney kör till så är det helt annat. Det är största möjlighet att ha att spela sina böckerspel. Och det var ju självande inte lätt. Vi har också inte nägrat att det är något som vi har begått och hinna linjen som här var ombå och i Europa har varit lätt att det är. Det finns nog inte. Men här är det där. En möjlighet för en balkanspel som har gått och vi snackar alltid pengar. Att det där har vi för sin part av pengar. Och så är det självande andra fel. Alla hinna fel för som ägstna få extra pengar om vad vi mäknar att spela sig i ett bökarspel. Så att det är inte bara vad vi också vägnar vid det som det är som pengar. Men hinna fel för ägstna lot av kärken kanske inte så stor bara som vad vi och det är fel nog. Men vi är deras synder här, men det som är så mest spännande, det är så om distrin. Och jag också är för oss hela tiden att vi får li, så är vi och gärna, ja nu vill jag så, inte att bölka spel, men så är andra spel, här betyder bröjningar i alla tyda. Till en god reklam för att kunna få bort, och så också är det ganska kant här, och så räknar jag att komma här till att det trippar av att vi får ganska, eller av och för att kunna få bort deras synder större än den är ganska i löden, ja.
1: Ja, her er Sinter Grått og vekker noen baumene vi, men søgne er godt til klost her nede av Vøtlenån og til Ønkjøvante 4-2. Det er noe som minner om hestvever halvt igjen. Løyte låt og vinterne er kanskje Sinter kaldt, det vil si at de arbeidsfalskene som er her med landet kameramenn og annet testant, altså i kjedelstrakt her som de er redd, oljedrakt. Så det är en avser kulte där flesta avskåren är i Hickve och jag ser fracka och öron. Men annars få in legender att spela fotboll över Djupamurar. En inte så näkvar avskårar. Dessutom blir det en lotfastliga tolja till att vara en Europa-dester. Det blir en till när det är lite om klockan tjej och klockan nöjtjan 45, alltså tjej 45. Men det som börjar alltså nu klockan halkon tjej och en erlin inte kommer av vattlen. Ser mest vid Justin och Ulrika FC är att vi ser remse där uppe så där Franks Orols, han kommer ur Lettland och i Malmö. Så gärna kunde vi tacka mig för en arbor till nummer 21. Han heter Baba Musa, han kommer ur Ghana. Till nummer 33, Paulo Eduardo, han kommer ur Brasil. Vänstre backen heter Andres Salsar, han kommer ur Colombia. Högre backen heter Ravis Jurakovkis, han kommer så ur Lettland. Så gärna kommentar till Kemivallarna Carl Vansson, Kamerun. Nummer 8, Iko Sequeira ur Brasil och nummer 4 är Ahmed Ankra och han kommer så ur Ghana. Sen är det långt fram med nummer 22 Messa Diop ur Senegal, nummer 6 Raki Awani ur Tunisia och nummer 10 Reginaldo Ramirez Lishibar i Chathamon. Det som jag bodde mest i är suramerikaner. Det här har vi kvar i Eisne, ångrar av, men vi till kjolt har vi sådana kvar suramerikaner och samma liv i förrjön. Det lukar för utan att det här Nuttjolfhems liv köp i 8 trus, det är brottliga stå och fyra brasilianer i kavanon.
7: Ja, men jag huxar ju hela tiden. Nu tar vi att öra näka förrjön om liv i här flera främmande. Men hette vi värre att rak som är värre ute i Europa. Nu huxar ju om det smärre långt, som inte har tals av kanoner till här, där vi är ju en öra länge att höra. Är det en rikva av främmande spelare ner? Levin Dukavoy som ska spela det här finns så en trutsch argentiner nu är och ja, det har haft näkrar men Tessu Kavoy har gjort annanlags i mån till ganska man har ganska råknat vid främmande när man får bära ett utlänning men man då öjlar den där Atlantkärden strategin, hon faktiskt öjlar få in men det kräver det rätt, det är för en landslagsspelare. Du vet, och så hällde du där som inte eisen väck från hinom felen. Det är inte helt, men nu är det precis ändå så jag spelar vi om med dera. Det är så här spelare som ganska är ute i utlands och spast och landslagsläkare. Och så menar också en tilldöme. Så man hörde ju, oj, vet inte om det passar. Det kan ju vara eisen i mynden, men han...
1: Det är alltid ett år jag ser det. Det minsta läge jag har spurt efter honom.
7: Ja, akkurat. Men det har vi gjort på en annan mat. Det har vi säga att det är nog snäga föringar och vi ska inte ha på någon jag har ganska här... Lettland, ju är det för att det var ganska en rygg av utlänningarna. Så att jag vet inte, det blev ojlända att prata om det här vi främmandspelare. Men det är bara något som är värre i utlandslands land, alltså ganska längt var nu förr. Vi har hört några, ska man säga, enkla Bjarnalfers kom med Piotr Krakowski som är ganska den mest känt i Sivitschem och på forskjellig. Inte så illa nekva, men nekva. Så att... Att ha ett steg på en också lunch och så där så snackar vi om att man snackar också med dig i gasen smärre fel under att tabelt sats på sig däckna ganska och ett lätt lin i sur och tabelt ganska finns förhållande men det var ju så röjla tro på den där glattare affären man måste med sig till Afrika när jag spelar en launadlum så det ser det i sura till man huxar i tabelt glattare finns ju en haulaman arjamandla kvädda nu är det kommer sur men det var ju inte. Och så är det så att vi pengar här. Har du nog snäga pengar så kan så färre på att det är hitlarna som är inte om man förnyas i helt lucknande. Ja. Och det är allt du är. Och det är samma och kaj. Alltså i mån till förskrivskift så kaj och rymligt av pengar kan vi säga. Men alltså, det kan inte vara ut och ordentliga handplocka supergårdspelare. Det är stadigt en risk vi tar där nu färre ut och det är sannolikt att det är örefäll. Man skulle tro att kaj kunde finnas bättre spelare att främmande av utländska ruxion än ganska hinlinje. Men jag vet inte hur det är rakt. Argentinien som kommer till Kea som var en av Simon, han är väl slid till, kan man så säga.
1: Och ja, i fjör.
7: Ja, i fjör. Ja, ja, i fjör.
1: Inte
7: i år. Men så är det sådana britter som är kommande. Och i år som ser utländska för in där. Och jag har alltid att du är ganska sint. Vi är kanske helt samt, men du har alltid att han är från en utfall. Det kan alltså gott vara. Jag har alltid att han kan, man har kört, jag ser inte gammal till det han hade varit okej okay. Så är det sån här Amin Aliar ja. Och det skulle vara lycka som toucharen där leta efter ja. Men jag vet inte ordentligt alltså, han blir god spelare men inte en som man håller in och så lite upp ja. Jag vet inte, det är här står risiko att vi och alla spelare ska man säga hända vid.
1: Kan vi hever vera flagship i förskom fotboll och i några år efter runtna, särliga arsne, men så sannliga arsne i Europa en parster av tog driven och tog iverskott någon som kan ha givet haft och summen av som dyst någon som kanske, jag har sett att det ränner allt samman i omkring av som löt någon mot Molde till dömest om man vinner av Torsvötli eller utavötli mot Hacken och Fenerbahçe och summen av som dysten här, här allt hever hever etnast här vid HSI, allt har spalt i takt ägstnä, men det ser man inte ut som att KAI hever tänstyrkina, kan KAI vinna sammanlagt av Rika och brottliga vän och liv som vi halta kanske är halta andra år för gammalt och mer kanske och lycka att komma i ett deltarspel som ingen annan klarar i förrigen.
7: Ja, men är vi, visst är KAI mäknad i år så är det helt fantastiskt. Vi skulle minnas till att nu nämnde det kanske inte går som det här över. Men det har vi inte måttat glömma till sånt här. Näckor av legal läkare har vi bort ifrån. Då är det alltid att jag vill nästan säga oavsett om det kommer ett äldre spel. Ett lite så alltid man ska godkänna över till KAI. Här var inte hoa. Och som de läkare som spelar kommer att spela kväll att det där är det här och måste man säga lappa i så för att sämna eller kommer spela så vi det har kanske inte KAI som är optimalt immun till detta kommer det vara men lika väl är det så vi och vill hava möjligheten kväll eller lägga grundläge under en del spel i kväll då. Så att i allt det där ställs väl och att det tas Europa än så är så fel till det här, ja. Så att ja, och du snackar alltid och kvätta motiverar och det här tycker där är grejer i Klaxvik att man kanske har yngre spelare in än ett tvär tror jag rattliga går. Jag vet att det faktiskt kommer i år. Så att han övergångte från timen som lyckas som gänga främst i lötene att de kanske inte är så äggvislig om vi säger. Men det händer inte ordentligt i år alltid. Alltså spelare som kommer i mån till kanske åker andra år här kanske inte är så gåor. Och ta råkning att vi tar för spelaren så att du får inte landslagsspelaren åttmar till dömes och kvätta motiverar. Ja. Att rakt inte gör det samma hatt du har alltid vi time champions som kommer så att det är okej spelare men det är inte några som kanske lyttat upp.
1: Ja, så fyra vi den klarsta komma in av vattlen här vid Jubbemorgon. Vi suttar nu att eka spelare och ånder folk rundan om i hopen om de har sett sig ut av bänksnarm. Kameramän och hjälparfolk här som bära er och bära lättningar och andra kommer in och göra klarsen och spelarna skulle ha gänka in av vattlen. Vi suttar i bäche av domaren, alltså Premier League-domaren Sam Barrett. Han ska döma samma vid Adam Nunn och Wade Smith. Ferai Hallam är fjärde domare och alltså Darren England och James Bell är i varvåknen. Och så kommer det en gång in domaren i först fyra. Här är i rejon och han var svarta bröker och rejer hos sig. Men det är en sån skrutsande rejer lite här vid HSIA. Och så är ni ärta spelarna tja Bavon Pörstenon som kom in och det är KAI i sådana Konga-blavon Bona och Diver spelartrotsna och med rika spelarna här kom in och något som lyckas mest än den argentinska landsliga här är då genom Ljusen Bona som så häver Ljusa blåa strupor lottrattar och här var sån grå kjors bland gråa bröker och kvittar hoser. Och man är inte timon nummer 1-offens. Han är hötte större än Atle Chakawi, så jag hoppas jag håller jökten till honom till. Annars vill jag inte köta man jökten annan man.
7: Ja, där ser han 2,6 meter. Det är, ja. Ja, han är öjliga stålder. Men så kan man också att han kör flatt. Det läck ni i John och gör honom.
1: Ja, det är svackra till honom. Han heter Franks Orols och kommer ur Lettlanden. Så kommer vi tagga lige tja, KAI, Mark Fabricius Jensen, Stender och Mal och av kipande som vi tar och finns är att trutsa mig i varje. Jag får veta KAI att lasera spela vid fyra i varje, det är bara två mig i varje. Det här är så vi Jean Carlos de Brito av vinstra batje, Johannes Kalsö Danielsen av högra batje, Kittle Rolandsson som annars speklar i Itla och Archon Mana kvalitet blir en klarrater och så är det Gaston Nicolas Talekea av Argentinske mig i varje. Det här är så för han och Kittle i myvärne. Och att skipa ett lätt som vi tar finns ju här ständer att Mansour Sunyan för att spela myvärne i Chakai. Det här finns ju att vita att det ger han inte Han verder mitt av mine sammen med Hattli Hansson, som annars driver i første kappingen og sitt givet trutt kjøtt bester nå. For han henter ikke mot i NSOI, så han hast alt tøker til dysten, men til honom det ikke så nekk om han frisk, eller altså om han hva skal man si, trøtter eller ikke til snur, men om han frisk eller ikke, vi har noen sånn atterventende knæske som han vel. Men det er altså Tarbara mine og Osama Ali, sånn tunesisk-norske spilleren som kommer litt framman for den. Til venstre er det så Jon Johannesen, matchvinneren av Arjun mot AP. Han börjar i det. Till högre är det NNFR 8 Fredriksberg och främst med över Pott Andrasson Kletskär. Och manchen sitter Nikolaj Kristensen, Rene Josefsen, Deni Pavlovic, Daniel Johansson, René Schake Johansson, Filip Rattbak, Erling Hostad, Erlend Hostad, Marsten Rodrigo Gonzalez, David Reinheim, Simon Kalsø och John Siska Johansson. Och här kan nämnas att Ottmar Färre Hever finns en maske gjort det, og det eitest at han fær ikke spalten, særlig ikke før han fær spela, og i sær her maskene er mer fortalt at han skal ha vant nægra fyrna i sær maskene her, og det rikkar ikke ordentlig tjånen å spela i sær maskene her, han sær ikke det som han nå fær skal suttja. Og Deni Pavlovic, hei under vanlig omstånd bryr inn i det, men Magnus Powell sa seg nødt denne korren av vattlen av Arjun, og vi finner ikke vite at det er som gjør at han ikke vant at han tøker å bryr med det. Han så vi i hopen under det og kan komme inn. Annars René Schake Johansson tøker at etter han har haft en lang kruske. Han spalte som første dess fra början mannakvalt i måte i AP. Spalte mitt av minnet. Det var flere som etter at vi ser Jean Carlos de Brito, Brasils vinstrebakker i Chicago, ikke ble tøker til det. Han hever også i lærkrigen noen. Så det vil René som finner ikke chansen. Og så hever Sam Barrett Bruxla Europa Conference League disten, røkstøktesten her til deltarspillet i midtelen KUI og lettiske Rika FC UI gongt. Men han vekker så er sinte grått ut en luttla løte. För en liten löte så igen så blev det faktiskt näck för ljus här nu och nu är solen nästan för en Ikea undan här och hon kommer så här. Så jag fjöringar av vatten och det är lika det här kvar i skole och bordet som vi sitter i här som skuggar ett center fyra. Er och Justin är som har bollen akkurat nu lepa nedan mot Bökötte spelar bollen in i Brottstein och Ryan släppa till skott på Klätskar kommer att vi hjälpa till ja och så får en bo här som säger att jag fick ju två båt en är det tar sig om Chelsea traktor Janne att ta att man för dresser Klaxvik det var nog mer skämt än jag anna men att det maskan tja Ottmar Sitra så sitter inte nog fast alltså han färd i kyrka vet du så vi tackar för dig ojene. Men alltså kan vi såna konka blå bona välja male mot bucket det här vill säga ner mot kan vi höllarna kan jag understanda här först och i mål alltså Mark Fabricius Jensen, Mi Varian, Chitler Rolandsson och Gaston Talikea till vänster Jean Brito till höger Johannes Karlsson mittar Mansour Sinan och Hattler Hansson och Osama Ali till vänster Jonny Hansen till höger Otto Fredriksberg och främster Paul Kletskär. Justin är vid Nekvon, stor amerikansk spelare, Leba och Akranu. Och Miverian här var vi där, Baba Musa. Så han prövade att spela fram i mittlet. Fimmaren tjade med Carl Wassam. Han ser ut som han är en också central spelare långt nu. Han har haft bollen ägra för och är rejst ner. Han mäver som ständigt till att vara mitt i mini och tar med trym och mivadlaren som är det. Johannes Kalsö röjner rådda veckan i Eiknar i halvet. Mansour Sinan rådar vi är väck. Justin är för att fädra bollen. Lättare eller bara ut i vinstra suje. Kommer att späkla om han måste backla in i vinstra suje. Johannes Kalsö är rätt i dammen. Och Johannes Kalsö väljer så mycket väl av bollen för det av. Och här för att bliva malspark till Kawi. Och alltså som jag nämnde när jag färger nu här att det är alltså Premier League-domar är i det. Sam Barrett dömer Adam Nunn och Wade Smith. Här är det hjälpardomar och en Faraj. Halam är fjärde domare och alltså vi var vakna och noterade så vi var i den sida Darren England till ett namn som då är det kännande från domare omförnån i England och James Bell. Och är vänjer i Charkon och Magnus Powell men det är en människa som har känt sig krossad under senast nu och det har vi hållit sig att han har varit givet lite sent till kännare efter dessutom och Arjun att han kände sin drasar alltid, om det blev sagt i kämpet, det inte ska vara osagt, men att han kände sin drasar att han har låtit känt igen att han inte hade arbetat vi må, alltså det är en efter, vi sitter ju kvar i väntet dessutom, men är vi givet att det var akkurat så galet, men det är han så. Det är så kvar för Lucas som vi upplever väntet, det är 20-20 väl, tja Magnus och Paul och senast den. Adrian Gula är vänjare tja FC, eller tja Rika FC. Det är FC Rika som är uppbatten och gärna lutsjunt att stå över mitt fyr nu. Elvren kjön ut till vänster ligger efter ur, allt KAI li i Europa plås, där här var bulten miska i sin i halven tja KAI. Prova där att spela en brakt ut här till nummer 13. Jarvis Jukorovisk. Och han skjuter en fyra bollen för länge och är färd över av Malsparsk. Alltså en av två mån lokalspelarna vid HC. Jag tar också om allt Lettland som lokalt. Och här är Malsparsk och KAU. Annars stannar två lastbilar här vid Storum Krana. Och här var lite störst KAU i flagg upp. Och här är då flera så kallade bannar hängt upp på häktene att han får göra böcker det här som Mark Fabricius Jensen ständer. Lige tajt KAUI och Körra KAUI och Väll och Bull och ja, bannar Väll ständer resten här och Pat Klätskar och så är det. Men nu är bollen stått in i halvan av Rika FC, men Justin är från fjärdra bollen. Är också visar här argentinsk och luknande trotsen. Det är inte ljusare kanske inte som vi såg om Messi spel till HM, men inte helt av lukta lugga väl. Det här var som gråa bröker och kvittar hoser. Det här var bollen här. Det var alltså i mal Franks Orols ur Lettland. Vi var ner nummer 21 Bava Musa ur Ghana och så är det nummer 33 Paulo Eduardo ur Brasil. Bollen är akkurat ute av spelet nu här och högra backen var det så snär Raivis Jurkovkis som är lokaler högra backen medan vänstra backen Salsar han kommer ur Colombia. Röna där så lejpa ut i vänstra så är regional. Då, Aydran, så spelar det stått. Kommer man ha backlinjen där, men Bolten för det, och här fyrir vi Malsparsk till KAUI. Och alltså mitt av mine är det så Carl Vassam ur Kamerun till nummer 8 Iago Sequeira ur Brasil och till nummer 4 till Ahmed Ankran ur Ghana. Och långt framme i högre nummer 22 Messa Diop ur Senegal, till vänster nummer Sheiraki och Awani ur Tunisia och nummer 20 alltså Lichibaren Reginaldo Ramirez. Ja, Johannes, du har sett 6 minuter av KAUI och Rika FC ut i förra. Jag vet som bara om rökstöktes när de har kommit i Deltarspelet och i Conference League. Kan du säga?
7: Ja, jag bara ser FC Rika, jag vill se KAUI. Där har vi haft bollt med enbart av tygna och andra färgstöver var det ännu och inläggar värre att det är inte lika särskilt väl. Vi har nu släckt ju fotos här och själva spelet, alltså vid bollen, men där har vi steg i värjestöver med enbart av tygna. Och här ser sådana utlevera rymden var fyra, atletiska fyra, kraftiga och sådana utlevera öjan och power. Så KAUI har inte ordentligt meldats in i Disney och det kan nästan vara rent takt och så som man väljer. Vi tackar det helt roligt, där börjar vi och inte att ge en väg i röver och så har vi lyckats med arbeten i Disney, men ja, vi börjar till KAUI lyckas som pekar på.
1: Ja, regnstöva här efter att Malvergen tja Rika FC hever sparska längt. Gaston Talakea stod av balten, hjälpar då Markor Flatch upp och ser att det ska vara frysparkla KAUI in i Migrinchen och in i Eknar i halven. Kittle leder balten fra seg til Mansour Sinjana-teka, og så fjerde Kittle balten for Romina Vinon i høyre søye. Få inn elvering frem til Johannes Kalsa-Danielsen. Vel lykkes om til trygg og temmingsene etter midtelen. Så vi ser drar hjelp fra Åtna Fredriksberg for å spalte balten etter jord. Sinjan klarer at skumpa en mann vekk, og spalte han frem i midtelen til Jon Johannesen. Han blir hardt krosjter. Det lukar vi att missa bollen och elvrättar bollen bänt till bänt. Just nu missar de upp ut i högre suje. Så han fyr högre backen av sted. Men här är det KAUI är fyra i första jätlöve. Lättar bytta upp mitt fyra. Misskajs av halven till KAUI. Flytar bollen runt i en trukant ut i högre suje. Så att lämna natten till Mivaren för suje när flytar runt. Ut av vinstra back. Få meter in i halven till KAUI. Allt KAUI ligger upp på plås. Er nu kom nog så näkvar. Kajarar av Josetla, Norringar, jag vet inte hur så brett vi skulle göra att det är Kaj spelar i Europa som både USN och förr i här, men här är det helt fitta folk som kommer nu. Dystrun är berjaver.
7: Ja, ja, Thomas nämnde ju utåt det att det var om man för 1000 blivit sältat. Så näger kommer jag till att det är om man för 1000 gossar.
1: Ja, och det hade man ser efter det. Nu är det Rika som är i balten. Stått under Kajhötlen, lyttat där en Stånskallaväck. Hattor, Schneisar och Åfär tampbalten. Väckors det första jävla väg. Men han har harst krosster. Trutcher till Rika Erger. Nu vinner Tarbalten. Och så blir det ett trunkaspel. Och man såg sin Jannes när Nutsche Kajhjärn som kom till i sommar. Som helt tydligvis har gått fotbollsövner.

0: fer hon koll och fer frispark. Hans största trubbel är att han är inte i distar form. Så han klarar som regel en tumma. Kastan hever balten i vinstra og sløyder seg sin delays han er snir fyrsta trusjtna som Jessner kommer vidt her er nokså akengande Kittle færan i høkre spelar han snilt vojert Johannes Kalsa Danielsen så kommer fyrsta elven kjer fram i mittlen Pottl temer han fyrsta færan her og Sama Ali men han stenter rengstater og Sama Ali stenter rengstater og Teskjall han ikke kjer i hessar støvn Johannes han er også
1: ja og han stenter sær at la vøtlen og at det er fyrst vi sutja i kaj og bygd opp nirifra spelar øyla vel og så stenter han kjer Ali og halt ut i høkre sjuje sær at la vøtlen og han skal ikke renne kjer sær du vær han rødt håll av med tattar familjina så ja så kom man i kostnad så till att inlägg men nu såg vi så gott kaospel där runt nästan trust men där spelas ju öle väl framåt till det.
0: Rika FC heter teacher Frusmarschen där har han skipat sig och föran någon naskast Mikrinchon. Musa i värjene stegar av och så detta femman tror att man Karl Vasson lyckas som är mittlen på i värjena så där bitch upp vid Trimon. Det är högre Miverje som spelar bollen fram. Gaston trackar fram i mitten, vinner bollen. Pott färan in i Mikrinsson och center. Åttna hans i högre sida. Er det två kajar fram vid här. Åttna röda släppar. Det vill säga att Gerdan han skjuter med en fint av Malvergen.
1: Ja, men fantastiskt arbete till Kiv Miverje. Tar en äldre spalt fram efter. Han trackar fram omvärje spelaren och förbrottarna av värjet till en alv. Så vi har åttna som vi har spalt där. Ja, inte lejse. Det är ju det ganska löjtesynter. Men vi kan se att han kommer igen och rymliga gå av skott. Så vi räcker så mitt av mannen. Så vi kan se att det är två månande friar vi ser vi kvar bryr.
0: Ja, Johannes menar tackling av högra backen läcker han till Mark Fabricius Jensen kommer runt och trusht så Mark sparskar längt Justin får fädra bollen och Mine spelar så innan mittlen men nu kommer Kajern och lägger trusht men nu är inkast till Rika FC när 20 meter in i halvan och tjocka i vinstra så igen. Tier och lättes gå en Justin är som häva balta. Han skott löv och är det den 2015 lättes köra skor corner och tar Larma överst men här är det snacka Kai och skor att han för Malic och Rika här för Olaje som kör oss till. Nu är det Kai som vinner balten efter att uppspelet kör Rika inte så illa samfrån till åttne färbalten. Färprikan fram till Osama Ali. Hattler för att få honom från mina bollen i högre så Jonas Kalsö kommer fram via Esne. Så rörna där spel in i mitten men Alvinsen är för länk och äntar in i Chamalveren. Men det man nog säger att Berge spelar till Rika Fettler och Lutzen. Då spelar till Koik och Lutzen fram.
1: Ja, 100%. Det är nog grejt om man har fått 6 minuter. Men nu så har vi ju Kussos Mekina spelat sig fram. Ja, nu är det
0: spärsövning. Ja, det är inte andra mycklar igen. Att här sparska av bollen och det är att jag vill säga att jag ska väl länka ta hit och sikra sjunga henne för dig.
1: Ja, men det var ju så att jag har haft en tre inlägg, men det är inte att jag blir vandrar mig överhuvud. Men ja, det är som jag huxar ska helst komma från här som det som helst är en sikra. Så vi ser sig inte om möjligt så fyllt det. Men helst skulle jag ha en sivisar till Rika. Men akkurat lød ringte jeg fra Eia, og tenkte jeg husker ofte at hvis Kaj ikke mekner fordi det spiller sindre langt fra av Vøtlen, så få at det ikke er så debattstøvende lykkende, altså Hotnadsberg, Fruisberg, som kunne bli av andre mye, at det er for det aller meste av Kaj i halvende, kunne vi si, og at våpnet til Kaj er så kjøvende til vi i sin debatt. Men nå går det så godt og godt.
0: Ja, det er Kaj vinner han i høyre, 8. trippel av Vøle på tvers, og vi vil vinse til Jean-Carlos, og han har kjøtt en 4, rekker i Bertje, og lettiska högra backen en av Tvajmon ur Lettlandet som är rörelsen i lettiska linon så det är Jonny Hannesen, väntar sig av, prövar att bli av Tvajmon av här släpper faxa shoten 4 men han fär inte luft under inledningen Kaj gärna får förändra bollen natt spelar nattra äkna Holvi och så framåt Halter Hansson kommer helt ut och vinster sig helt ut och så i linjerna att spela boll spelar så i nattra äkna Holvi Gaston fram till Hall center 5 meter från så i linjen i vinstri och han räcker misriknad, bojar öliga tålen, rönnar att vita för att medvattlarna är kör Rika FC Atlas här ut till Jean Carlos Hattler för en natt ut till Kittla högra medvärja nu driver Kittla fram efter för Omina av Baltnån Littran Baltnån ut till Johannes Kalsö men Han prövar kanske inte beinlösa Vera fixer, men känner sig crushed en lite under bulten och han fyrer det av och här fyrer Vera inkast till Rika Miskais in i äknar i halve och i vinstra suje. Det här inkastet kommer här. Temja bulten och temja nu det av och så är inkast till Kaui. Åtten i hötte vi har taggat av kött, men leder bulten vidare till Johannes Kaltsö, kastar rattet till Gytla och så halt rattet till Marsk. Det här röjna lät jag trusta Marsk Fabricius, men den 4-5-4 när vi kaj i ett nästa får spaltbulten från Marsk Fabricius Jensen till en vispelare. Och det här har vi så gärna görs till att trusta är minkan också när vi knutar trusta lötna. Nu ska Marskan sätta nu. Lycka vi har kommit till trusta här. Spelar fram till Hattel Hansson ut till Gittla. Gittla är sin dräppe, men han släpper bort sig ur stövna. Släpper bort sig ur stövna ut i ökla så i. Alli till åttna. Framvisen jag äknar i halve, så det är inte bara när det vantar mycket, men väl spalt. Att det är Marsk Fabricius, ut och vinst till Gaston. Ja, det är Kaj, vi sen drar Kjölsa lite som spelar nu, hoppas framdriften inte är så stor och är som sammanlagt och älvring någon, men det är mer att här vänjer sig vid att spela sig på sig trus någon. Sen drar Astro fram av min igen där vi att Mansour kan lägga nu till höger så är det Jonas Karlsson Danielsen. Och min har valt någon till Åtna Fredriksberg. Stattar ut vid så i linjerna lite Johannes, vad stänger fram i höger så igen. Johannes släpper laser om han har backlinjerna så han kommer in lite till lockt. Och så rotar där väck, där räkar Bantu och samma Ali och igen Rietlöv och så rotar där väck till backlinjerna. Och tar i sig att åtna lite Johannes fram så är det syste att han Bantleis berrar fram men till det han lyfter en bult inom här som Johannes förrännande och i ett öke och han släpper till inlägg och så fick han inte hotna spansk.
1: Att det är akkurat, hessa stövnar här hever kvar och öloftande, ska man säga gagn, eller det går så blir vanda mycket man skårar på kvar stövn, men hette det här stövnar man sitter bojar rätt till att det är spel.
0: Hotna spansk i högre sy, åtna vid vinstra beinet. Hette er till att det är vant av Miklas till åtna spansk nytt av sig åtna skådet. Det är det som kommer härifrån. Men nu tar han stått ut Lianus för att få balten natter och så kommer ett inlägg där. Kommer Ulla lagt in den närmaste stången och fyrer sy in det.
1: Ja, men alltså, för åkken som vantar balten kommer i fyrer så är det krydd om man är så är man så skuffad. Han har lagt det ut från så åtter ut åtna som ska lägga den flatt in mot den närmaste stång men räcker han inte nå väl. Men det som är hänt, och det har du faktiskt hänt i andra tid, är att Kajerna har faktiskt spalt rättliga väl i sin spel och sätter att börja bygga upp nerifrån. Men det här vi manglar så ges det sig om att man har 16 noter. Vi tar unga Malmö och har haft, vi tar skott från 8 för Löte så gärna, alltså 8 för 16 meter i mitt av Malmö. Det är inte som häver vi er, ja. Men Kajerna har mänts i månande att de har sina första Löte som är där. Jag synes inte trillvande, det är också så är det spelet vi i Bolten, men det var inte så väl.
0: Inkast till Kajerna, 15 meter in i halvande Rika och i är det vänstra suje, kastar pompott fram till Jan Johansson så ska pott komma ett från natten. Färan nästan färdra honom, spelar åttna. Och litter åttna bollen att runt till Jan Johansson. Kommer man mot backlinjen, fär hött jag i första jädla vid åttna sparsk i er jädla vid.
1: Ja, nu har det lyckats med skajvis suje. Nu är det att ja. Jag är förstilt med i godset att det är en sån insvingare som åttna är så fantastiskt till att ta lägga där han in. Och så kommer man att göra kombinationen ganska vid igen. Men inte då, han kan lägga ett utav skruvat som ligger mitt i pannan pott eller vad det måste vara.
0: Ja, ett sejt jag med något erfaren är 0-0 i snöre konferensliktelsen med K och Eureka K och i år kommer vi att det är dessutom ett sätt här var vi statister där först och 6-6 minuter här åttna fjärdelbalten och nu kommer hotan spärsar som är högt oj, lätta leta för Pum Atlar och här fjärd har vi inkast till Rika vid motsattar så är ja, två är inte skuffande i hotan spärsar lite vanbrott ganska sammanlagt
1: ja, du stör ju inte åttna är så mycket högt att du förvattar att kvar är det hotan spärsar så kommer en färdig stöva på sjur men det är inte ett nästa gör till men det måste vi säga till ett fräget det på stövan och så armar vi det och så ja, så är det från utan jackpot någonstans.
0: Askorin kör Rika som syns nu han lade. Balten är spaltrat rum Gaston och Miverne och han vill ha sparskan att rum sitta kittle och åttne i ägstet. Det blir en sån trustök sparska och omkring slä här. Och där råd han verkligen kommer Hattler i mittlen och vinner han väl. Men en glöjande tackling ger att Rika förlagt han fram och här får alla branscha time om koll. Han vill häva sina vispelare att slappa av Reginaldo Alevarn. Gaston hejer kanske och är det låtit det som lagt handen natt till Mark Fabricius Jensen som bär hejer sparska väck men han kände sig så mycket krossad att det var närmast bär att få sköten under bulten och lyfta honom fram och väck. Men nu är det frispark till Rika, det är den här touchet 12, kanske uppe 15 meter i halvande tjock KAUI och vet ut din vinstre, så jeg kanskje ikke så latt det balsra kjøy den fire, men heller å litte inn i Brodstein. Ja, egentlig takk har stått her ut til 8-eren, og så røyner det seg altså ved noen skåd i ur 45, nesten all trusjmetron, og så tjekk akkurat litt etter som det er jo av Jakob Sequeira ur Brasil. Ja, Jonas, han er kjølt til loften i Malmund.
1: Ja, det skulle lukka vi, men det er som jeg husker at det er sedan, jeg husker at det er suttje støtten eller handen av oss mannen her, da husker man at suttje til så heva der handarmonen av kajlegaren, så får jeg ikke kanskje lett enn fire, men at for jeg kunne gjøre det jo ikke, men altså, man husker alt, hva vil være det beste gjørste du er som en stor leikar, altså, du vet, ja. Som er, jeg tror ikke for at man er vel større enn den hakste kajlegaren, ja. Ja, kanske inte bryt akkurat, men det räcker gott upp om som säger sån där nästan, men fort för gå ju och landar som en chaka vi är så väl så.
0: En kast chamber här från vi så i linjen vi hackro variant från Rika Rodavec så testar starta bollen här av Mine. Reginaldo alla barn chatta med vi är den där i Cora Square och lite där fram efter vänster så för vart där Senegal, Diop, som får oss det etter noen, hva gjør ni få først til å være varst fire, og nå ligger bøtten om lei. Ja, han ligger og han selv er så i linjene, og her fer Kittli om Kotland, så er det å finne å få inn av bergen på dysten, måtte berest av Vøtlund og Arjen, han fikk skia i fattelien her, men han er så blevet klar at det, og til å tøke om Tøyma Kaj, hører noen annen med i verden kvar inn, og hadde vært noen fralige vel akkurat av noen, og fru spark, sier Premier League-dommeren Sam Barrett. Mark Fabricius Jensen vid frysparkstånd. Det kommer längt fram efter i högre syd. Potl sitter och höttiga bollen i första jättelöve. Värje en tjata imån rådda väck. Det är alla barn Reginaldo som har sin lishepartik remot vid brinken och så skiftar det sjöj. Ute i högre syd till högre bastion Jura Kovkis. Så stäcker det där sin drar.

0: Ja, tar spelar runt och kvar i rönnen eller jag tror stå. Högre med iver nu, Jurekovke söker backaren. Så sänder där Oliverna steg och han färden av vinnerliga hälsan ur Argentina. Gaston skumpar brasilska Oliverna väck från Baltnån och så dystas där en jamin här. Här femmaren tar emotester Carl Vassam som släpper bonjour. Ser man också Bull Mitchell ut. Så rönnen där ser vi inledger vinstra suja till er. Nummer Seichan, Andres Salsar, Colombia, ver taklaver inkast lokoi. Ta ver tici her. Ventar da rattan ve bakta da for Brotstein, men Sparsche er absolutt ikke av en dikt som reier nærkant som helst, og balsen fyrer på mot her ver mal Sparsk til Kaui. 22 minutter farner avisen her. Europa Conference League røkstøktes. Nå har kommet alt av spillet i Klaksvik og i midtelen KUI og FC Rika. Og her er 0-0. At han har en her 6-20 minutter i Vestmann og om KUI for å standa mat. Vi heter Li her, men løt han etter ta første truste fra FC eller Rika. FC viser dere ikke annet enn at KUI kan ansvelvere vi i Hesundes nå som Gjestner. Gittlen lite bulten högt fram. Pott Kletskar sätter högt Johan Pajta. Och samma Ali Gittlen färna natter. Sean Carlos kommer rännande fram. Vinner kommer inledd Gittlen som attlar vinner 5 minuter. Stod av veckor först i attlaven. Senjan färfätra läsa bulten. Men han är inte kroster och spelar attlar vinner natter till Mars Fabricius Jensen. Så läggs här bulten till Rattis. Sparska så bulten in och halvorna Tja Rika. Här. Rönnat är att lätta ett avvist trusht av åttna ute vid sojlinjen av åttna i resten i hoat. Tvajten den här kolumbiska vinstrabatchen väck för oss här till att han åräck varandra han ska hemma i balten. Men här är inkast till Rika. Det kastas stort fram efter Carl Vassam. Lite där balten fram till Reginaldo men Gittli är det på plås. Så är det 18 nummer Scheichan som är också äckvistligare och ränner in i bärtje av Hadley Hansson.
1: Ja, det är med hur ser nu tror jag. Det är det också med världen var ju till Kea och Gittle. Jag har alltid tagit spalt otroliga väl. Alltså störst att vinna Baltaner och Gittle i hans spel ska alltid ofta vara att han kommer synder framåt och ska lägga det i en allpass. Det är det att det är. Ja, men jag har alltid att man känner att man manglar några profiler här åt marken dömes och att det är. Men Gittle kom in och han har faktiskt spalt rätteliga väl att det är att han har spalt. Och det skulle lycka vid att en klackstam man lycka hitta efter honom. Han har spalt helt extremt väl. Nu har slappat in och det var ju inte trubbel kanske börja vi. De har inte spelat nek, men nu har han spelat spela nek och nu har han blivit en ordentlig gång. Och så kör vi till att kunna skriva det, så är det så väldigt slikt.
0: Frus Partlika och vi får med sig en i halvande Rika. Åtne för att få bollen attra. Attra tog där ett stort ett och nu kommer så att länka sparskje. Bollen detter ner. Bra stämmer matchen. Någon för in i 5 minuter med Malmaren kommer ut och är fyster. Han lägger sig bollen till Rattes och så gippar han av bollen av stämmen. Men han får inte ordentligt lagt bollen. Och en rennebana för det och här får jag vara inkast till KUI. Där tjejer en tjadamon Raki Awani ur Tunesien som får rätt sådant. Alltså faktiskt temmingen som var faktiskt också god och kjölt om Baltimore och han får
1: det. Men du, Frysberg, nej, det är det Baltimore som går. Jag skiljer det kjördligt. Åtten här är Frysberg ute i högre. Efter att han kan svinga han in till Alabern här. Och så lägger han honom in till mina. Och här får du inte kjöla gott kjört via en inledning. Så ska åtten här natten, men... Jag vet inte, hur mycket bättre att Sinter...
0: Och nu är det Sinjan som kommer Sinter Vittlarai här. Han väntar, vi har sett Skyman, men han väntar mot Räck normalt och han får bollen stått utanför Räckna Brottsteg. Och han visar sig också näckor att han har kvittplatt och är då kommer fram vi. Men nu visar sig att han har glöj i hinnen där någon kaj för jag upp åttna lägger bollen i Brottsteg. För inte så näckor med, jag är först i att lägga kajen för att vinna natt. Jag är i att lägga natt redan. Ut till Sujna Chautna och här fyra vera Hotman Sparsk och Hotman Sparsk är fyra vera och i högtro Sujna som är kanske det bästa Hotman Sparsk i Chautna.
1: Nu också bara till fan är fyra. Du vill ha snackat om det utan regel fotboll. Kanske du inte vinner. Första bollet med fan inlägg, trusta, nästa bollet är över till plockande kassan. Det är tre Hotman Sparsk i tredje första var inte god, men för vad heter det kan föra till.
0: Åtne Fredriksberg ger sig klaran och här kommer Hotman Sparsk, detta kommer öliga lockt och därför bara inte så in i den.
1: Så det är bara är inte ordentliga ska man se kom upp så enkelt att det måste jag här.
0: Ja, nu sparkar mamman så de kan sparka öliga längt och här för en marriage time and blue. Rumna laser the blue rest the bright touch me honest Carlson Daniels in the middle of fair skumpa. Messa Diop ur Senegal så mycket att han är chef för sparkan i Mali först i Atleve och är i Atleve för Johannes så rodan ut till Hotland spark. Ja. Här är också Chakai och Hux om i returresan.
1: Ja, det är också ett öjda kan sparska och målvärden och räkar han öjda väl mitt ner efter Vötlund. Men här är fantastiskt världspelare Johan som kämpar tvärs och fär blockerar bollen ut till att hotna spark. Ja, akkurat Hux om att mitt av hotna spark hinner få alla öjda gå stöv.
0: Ja, då tjänar jag klart att jag har hotna spark till högre så hittills ner Raki Awani. Spelar där stort ut lottaren och så är det en öjlig kombination och så kommer Sparsko till affär på en fram vid. Mävren vid Seychantallon och Andres Salsar skjuter. Där tog och stort och trutsch affären här. Först utifrån och så en lockt inlägg som var tillattlat att Mävren kommer rännande emot och han läcker hans utifrån. Och av brottstärmarschen kommer sin inmar Seychan rännande och han häver försovet ett hål av tjot och i mina rägarbalten. Men sen är vi utarsugna så han sörar vinstra bein ur högre så i rägar utarsugna balten. Jag vet inte om skruar så skruar en ut i tryckanten. Till vd för så skruar han nästan om malen.
1: Ja, men hade det tatt så vi inte kom till mål här till. Hade det tatt vi stannade namn och att någon kombination som viskar, men Sean har fem synare. Nu är det alla bättre utrymme.
0: Ja, nu är gott plåst att man nästan tog jag kvar i hever omkan ut i högre så jag till här vantar kanske att hålla fast i bollen. Men kvar i hever finns ju tämmer allt av stöven in och sända där John Johansson är där i vänstra så men här kommer Berg Malmö över ut och här är resten av varje spelare för vi hade helt enkelt Johnny Hansen ordentligt heje rockna vi får en Alvin Egypten här.
1: Nej,
0: nu kastar där högt ut och med Alvin vi säger chans till den så tajmar man simpelt bara kasta sparka bollen ut och så kastar där bollen man mot backlinjen Podkletska för ett sen men han för det var han för sparkande fyren och så får Rika en chans att säga att vi utspelar ju räkna 5 meter och hälsa för vi en malsparsk tar nog så grammar att sätta igång som om att där tar det Rickard så Rickard väl och tar det inte Rickard så sa det synd det.
1: Ja ja, akkurat att det hade det. Men jag också väl så är från 8 till John. Inte spelar nu back runt i backen som 8 nej som John motor in neck shot där då spelar han fötterna tillsammans på det är sin rennebottle på spelar han fötterna så kan han lyckas som stand on han löt ja.
0: Och Reina där spelar väl här en Alvering fram till samma Ali som sen lyfter han första förnär ut till Jean Carlos men tyvärr när vänsterbacken Chakao inte fram till bollen när han har störst rum att renna i här till vänster så är bollen för Akaro Dao så i linjen så inkast är till Rika FC Jurkovkis ur Lettlande en av tvåmån lokalen spelarna Linnon tar inkastet. Nu detta bollen för

0: Om han spelar Daniels är fullständiga fröjande höger så kommer inledningen men här är tjukt fyra och Malmö för sig Bjarka. Men det är ganska bäst i chans. Vi snackar om Henrique Johan, men nummer ett.
1: Kommer Hottman Sparsk för 18 och hälsar för att ligga väl, men det är nummer 3 och 3 för Tjötajman som stötar han nu till nytt Hottman Sparsk. Paolo Eduardo, han är med i Värnån. Men nu la Hottman Sparsk så lätt som vi känner att det är 28. Knall här står in i närmaste stång. Två av dem är ända i synet och nu ett överstått. Nu ska jag kunna finna på Hesafir. Åtne Fredriksberg, halva timme för 0-0. Åtne Fredriksberg vid Hottman Sparsk. Här kommer den. Och Hesafir ligger att det väl och att det är en Charrika FC som ska ha bulten ut. Och jag vill säga att jag såg vid Aston Udi Archie om andra kvalitet alltid att ha i henne 5 Hottman Sparsk. Och beslöja att det var ett lackra lycka. Hesafir var det Reginaldo Ramirez, nummer 20 och Lishi Varnchan. Rika FC som stod i bulten väck. Åtne, ena för att träna till högre syv i vinstra benet. Kajen är röjna flytas i Åforst. Kittli och en dans säger tanko av möjligt. Nu kommer så Hottman Sparsk. Det ligger rätt och rast och det ligger rejsning på om och det har blivit till Malsparsk till Rika FC. Okej, här så tror vi tillsammans godkänt. Kanske
0: det var så tätt i världen. Ja, men han röjner ganska tjata beinlatsmål. Det röjner få en i attarstång med fär allutsen för en ägg. Innersyn i Noah så har fyrt lyckas om. Och på om och attarom. Men ökje som man rakt ur jag börjar vid, men här huxar jag, skulle det kvar vi kanske inte haft en, jag tror inte att man spelar standande här så att man går rakt ur, nu är det som regel och som vi känner att podden mot ska lyka ner man. Men spurningar, det är stora så följer spelare som nämnde Johanne, det är höj spelare som stannar och väljer. Men jag hoppas mest låg väl, men kvar var ganska, om man spelar inte akkurat ut i ökje som det här skulle vara.
1: Rika spelar sig bort ur trusten och ni äknar vänster så ger han från en plats här ute i högre så ger det upp för drönande i stället när det tjöter vankren. Jean Carlos är efter honom och kommer nästan i mittlen men är runt trusten och helt nere vid i Hottnaflack och tätna står någon att få foten under botten och Havastein spelar så att han måste rända runt kott sida om han spelar vidare men det är nu Rika FC spelarna som har botten och i varvarslån. Taröjna spelar tjöknen och vänstren men en men Hattel Hansson kommer väl i mittlen med en god tackling. Åtne att till Jonas Kalsö. Stadrin är äknar i halven. Sinjan kommer under ett av oss truster. Spelar natt till Gittla. Gittla sparskar en länkan hur han bort fram. Balsen förut. Nu halvt i vintern är vaxen. Lite synter där vi. Lite synter bara kanske först kunde väckre. Men inte tog i lite inte gå och spela fotboll till som halvt. Och att det hällde KAI fram vid att det var spalt att det till Malmannen att Alvra in Amina till Mansour Sinjan har vast jag kan teachas det var först så hällde det fram vid att göra det. Och alla barn tjade om någon lyser barn han vill ha flera mans långt fram alla tjade trusta. Inkastle KAI, touchar 15 meter in i äknar i halv i höger så Johannes Kalsö stått inkastle 8 och 8 till Johannes och så lyftade bollen och samma Ali, han attlas här stotan fram till Pott Kletska med färg körde under bollen. Så är det en skalladest i fyra och annan rätter. Bollen för attro från Örda och samma atleta, och samma Ali och allt inte ordentligt han följer att han ger näka gäll här nu får han släppa att här att täcka frysparts i kött. En tvär kajer gör vart vid att hette rulla länk från här som näka hände och nu lyckas så en spelare tja Rika FC och hur finns det ett och det är frysparts och det som hände här till här ja jag hade det var Åtne Fredriksberg som ändå är vid att det är Åtne Fredriksberg som center den här spelaren tja Rika FC. En tur i golvet vill jag nästan sagt. Så jag känner för dem där värmen till jag kan nästan vara där sin till Ligamic. Det är nu just på sin tro i Frysberg. Men Sam Barrett, han har en samråd vid Adna Frysberg. Och det är nog inte om han att han spelar Premier League. Det är nog mer att han ska lansa sig rätt där. Så tjena sin tröna vintern. Hon är ju också nästan tröttjänare och sånt. Här börjar leva sin tur. Och det är en liten vinter. Och han är ganska sin tur på att forsa av honom. Nu kommer Frysberg igen. Tutsch med sig in i halven i tjena. Kaui och Åtne så mycket till Rejer att han kom åt och visst har spelat stort att här leda Vera och köta balten i fyra. Kaui hött först. Balten i Leiser stort utanför Brottstein. Kestner får fädra balten. Åtne kommer fram med Davos Trusht här. Så lyttar där balten fram mot Brottstein. Marsen 9 för att 3-1. Detta är ni för födseln av John Johansson. Lägger han till Jean Carlos. Så fär John fädra balten 9 för att 3-1. Han var så rent runt kottlet ute i sugene och jag vant det med att vi tror ju till talen och tja Rika FC kanske kan få en av Luttla och att hela fyra en så äckvislig tackling men jag ska se han led

0: Det sägs nu redan också, ja, i fotboll snackar man ofta om Ross Harper. Han är ju kört att stanna till balanset, det jag var här.
1: Ja, det är det, men det är ganska sägs, ja. För jag vinner frysparkörd, han kan inte vara rändigast vid andra världsspelaren här. Det är så dynande tjåter. Men jag också till Eisen, du kan vinna frysparsk. Eisen tar ett ärstryck, ska man säga, att alla vet om det som vi får flott liv och så fram. Men risken är vissa domar och inte dömer så är det klart på innan.
0: Kjem et innlegg her, nok så tullig over høyre og søyt. Her ligger nekka fram av Lea Jonas Kalsa Daniels. Han får etter bolten nå, og han får løkka som fram via Atlund. Og han ruttar han igjen av balkonsene her. Og Kai Høtlene, og så innkast til Rika. 35 minutter far ned av oss ned. Røkstøktes nå til Conference League. Og her 0-0 i Klaksvøk og midten. Kai og Rika FC. Att ni hör bollen nu så där skjuter han bort fram att höger så gör samma Ali för denna där är en mot en och annan lilla löte här men nu blir vad hinner du givet alla men Kai hör bollen nu i första alla men och samma Ali outgrade för Ettla och han för så är snä få gult kort för vi är alla vi efter att ha mist bollen så tvätter han sig jag syns inte för lite alls efter bollen men är halt inte hatt det här ger gult kort kvart i Premier League Ettla och jo tjärta han trackar den så ju nu har det klockan en gult kort. Se där Jonas, det gott kör över.
1: Oj, men nej han som jag säger han nu sänder ett en god kors där och han kunde ägretta så stövna så jävla
0: det vet. Vi
1: kom jag mata loppa ner och folk ut i höger så så fel han fattar vi botten ska finna bakom smarta igen smart. Och med sig botten och så bläkar han ner och ja, Gerard Frusberg och gult kort och då mäscher ju Eisen så han ansar så här. Han är rich ett vad. Nästa grå Frusberg så väck och så ansar man så här lite. Så man ska finna ju ett Ferman har lyst til det her som går hvis det er nei jo for Lya.
0: Og nå, fader Tampalten her. Alle barn kjatter med Reginaldo. Lykke vi har slett på at det skått her. Gittlig er ikke noe grammer her. Nå har man drabbalten nå samfor Brostein. Marsje Vinstre kom inn i Brostein. Han har lyst til å skått for det legende backlinje. Vinstre har kjatt balten inn i 5 meter. Og Gittlig stender rett av sted og ført ut av vekk. Og han irer seg inn og irer seg om støvene som er på en annen her. Han... I Charlie fick jag avgrätt denna stöv och nå väl i helt nu är Reginald och fick jag inte lätt att tamsa bollen och det sa sig ut som han är i förfall hjälp av öxlarna. 6-2 och i Hotnansborgskon heter bara är det för när Rika FC i Hotnansborg har tagit stått ut från vänsterbacken Jadon Elvra drar bollen in i Brottstein men Kajer nu är uppe på plås. Jag tror det är tydligt att Rika tar att lära sig att spela stått. Frusborg, Hotna, inkast, allt.
1: Ja, det ser ut att det här måste man säga till en skuffelig kombination då, kan man säga. Men det är det som undrar mig att du häver, ska man säga, hör män. Läggande fyra, alltså så finns det där. Och så är ju omkringskombinationen var god och ett skott för millimeter eller centimeter för att bo i Malmö. Att man har något spärsk i högstrykning av Taimån. Så det ser snyggt ut åt hela, men... Men vet jag har det så väl vänner jag är ett lo ju vänner hoppen och det så låts vi lösa hotna smash nu där och det ska undra med Luka om vi ska också för att komma över Black and Fear York bara så vandlet va.
0: Spel i Europa till TJ Justin där har bara den stått i Eknar halva kommer in och halva när Chakai nu Elran så att ju rater då till Luka som såna rater fram Elran går här med en Kai runner för nu down. Kusnäktar till pressa kvann. Och är åttne kommen helt från högre in mittfyrja eller till Trusta. Valtren gånger rymliga kött här. Fota av fota till Justin och Brottaren till dem. Och Leiser stod utanför Brottstein. Atlas Erlanda skått. Fint till Tiber Hattler Hansson. Leiser finns jävla vinn och Kibras Parsk i här i Adlöve. Och det är Oman 4. Och i halde faktiskt det var Ahmed Ankra. Kanesiske Mivadlaren till dem som Atlas är till skått. Och för i Adlöve var det Jakob Sequera. Mivadlaren, hin Mivadlaren är inte... Här som Lycha, som man ser kvörs nu menar vi igen, den är Carlo Vassam ur Kamerun. Men han drever upp att försa av sexa med sådana Hattler vinner, lyckas den där första duellen. Bulten blev laser och tar det sig med den fjörde till honom, kommer rännande och ur 20 meter om mitt fyra så skjuter han och till er. Säfer av Hassan Bulten har skott normal, men Angen vann det av fyr akkurat hessa fyr.
1: Nej, jag husker att en skotthötande, det här har varit helt tunna kan vi säga, men det är knappt så räcker en bulten i revn och så sitter han. Det är man ser ju för mycket och plåsband utav sex, men det är mycket att det är tjata vid smödlaren är där. Och vi har skott med någon ägg så är det så är det under och innanför julläkaren. Det är bara fakta. Men här man alltid har folk som blockerar sig till standbeinet.
0: Ja,
1: det är skålbeinrattar, ja, standbeinet.
0: Här är det. Det är sin jam. Vi var där och kom

0: Vær her og ordet gå inn til Gjørgensson. Kaston stod av vekk. Balsen er lukket som hoppar sin dratter og fram, men til alle togene nærkene med seg inn i halvene til Kaui til stått utenfor Brottstein, så hadde nå en av togene, men nå slipper han å vente seg. Jon Johansen inn i mikringen, og Mina og Balsen til Jean Carlos og Vinsesøy. Jean Carlos drever vel ved Balsen, her er en rymelig affær nå, her så kommer innlegget til Lokt og til beinte beinene i høyre batsen, så hadde og så er kontroll opp i hinner han skjønne, mest at de oppfører Drittland i stedet. Man sår för en stäck och någon första jättel och kvar i mig med läran och så klämmas där en jag min i här och där här var sin råd att säga ja men till tusen äldre med här och så är det och men allt det händer för Bölster nu då hör det inkast till Rika FC och i högre och så igen. Fjörde minuter far ner här var sin ner och UEFA Conference League röksdöktes någon man kommer inte allt här spela och stövar ner 0-0 med en KU och Rika FC. Jag är Lini har haft för sjön så tror jag står om överläggan. Jag får se att Rika börjar i det väl. Kvar tog över men nu är det att Rika som häver ut större mån. Nu kommer bollen för det och han får mot mål någon men här är Mark Fabricius Jensen här som han ska vara. Shear den Rika FC men Raki och Awani har lagt sig ner att halt om foten och till er var och att det stunden där så är och kort helt grällt färre fram så är det Darren England som annars är i Premier League som för att hitta på att han spelar åt när bollen på två så är Anders som reagerar på den så blev där laser utanför Brottstein är runt och kommer till skott i högra sidan nu kommer Kai Vern på plats och kommer Nelvin i högra sidan Reginaldo och här är det Jean Carlos som kommer i mitten och bollen för ut och här för att vara inkast.
1: Ja, och så ja,
0: nu är var i spel här tror jag okay. Sam Barrett han är för att han är över B om omhoxingar tog här vid HCA, omhoxingar tog ja. Och Reginaldo han skjuter och annars är det han. Hvis inte det så vet jag till hotna sparsk eller var det inkast ganska alltid att bli här alltid. Ja, och han säger kom, skar och gör det. Han hade inte något att få brottsparsk vid Jubomorar. Inkast till Rika FC när 5 meter från hotna flatsen och nöker så är man inte under Atlantis och här. Då kommer inkastet, då kommer faktiskt rattliga längt och Bölsen förut och nu har jag faktiskt kaj för att få malspark på så stund. Nu kommer så länk inkast, Johannes. Ja. Vi har inte snackat om att det inte har gjort det.
1: Nej, nämligen. Men nu har det inte viska och så prövar jag något annat. Det är rävligt om att ha något anbån och just ner verkstadskassan. Men det är som jag har sagt, och det finns ju det jag säger att det är en kämpe misskyldig in i kaj med vädeln här. Där häva bort allt under kontroll här. Där,
0: jag kan nog för Reginaldo renna det steg här alla bärna när Gaston är första bollen med Reginaldo färra nu och han får faktiskt välja nu till att hotna spark. Ja, åtta spelare bollen på två så här är det också en trutje kajar och inte för ett sådant.
1: Nej, nämligen. Och det finns ju det att annars så kunde vi så se kajar nu och hinne för det samma kan vi säga. Att spalt öjla väl, alltså upp från backheten och fram efter av ötlen kan vi säga. Men så har sista tringen som alltid är Björnsen här utan kanske inte är så fantastiskt och gott.
0: Hotna Sparsk i högre sygge. Raki, nej, det här är Jakob Sequeira ur Brasil som får attacka den. Det kommer högt och det kommer rattas. Det tar stund av bollen i fyra jätter. Men så är det Johannes Kalsa Danielsen som får rulla väck. Nu är det snitt. Raki, nu missar han bollen. Åttna för fjärtron. De får Romina av bollen. Han häver och samma Alivis här. Ero Esten Trutcher, varje läkare här. Tjan Rika FC som är kommande upp av blås. Och att ni färre kör Lennar Grajolf med fyrst i Adlöv och prövar så att spela Jean Carlos ett lag i årsaka Jonny Hannesen i är i Adlöv men nu är då spelaren Jean Rika kommer på plats med en kvar och i varvajt är bulten men nu vi kan ska spela en lydsindra atträtter och här som det är plats att hålla fast och inom Hattler Hansson är nyäknar i halven. Få in stöva här, heter vi en kvar vi har trätt här framme så kan ska
1: och att när är inte tant som är mest fasten bena kan inte färre bli av här men röna steg och röna få flyr kvar ganska från vi men det tror på chatten där man nog är styr rätt eller vad
0: det är också att han har låtit för han kanske skjuta för Ekner håll vi mot mål nu men man har en Charika stå rull att le och så är han alltså 2 meter och ja 6 alltid vid det blir centrum. Och samma lille grätlepott. Nu spelar där väl ut i högre så är tilltidigt spel. Tilltidigt man spelar Chaka och Jonas Kalsö. Kommer in till ett mövlet till vinstra bandet. Lägger fyrst i Adlöv och vänder an. Till högra bandet så lägger han ballen i fyra. Här fattar Hötti av ballen. Och så är man så löser och han räcker inte ballen. Och så är i Adlöv. Lyfter ballen för länk. Ballen framvis in i brottsteinen. Och så kallar den ut till Hottmanns barsk. Mansour Sinjan vid en kämpe mövlägga ballen. Detta är Nidland i är i Adlöv. Jag tror Jonny Hannesson i huvud finns ju Hötti av. Men han räcker inte ballen som kommer detta. Den är
1: ja.
0: Ha Johannes.
1: Ja, det är väldigt, men öliga gott och alla blir högre gott av Johannes och så sjunger vi där. Alltså han räcker släckt i bollen, alltså han sparkar på man eller ett eller annat. Han är helt inne i undermalen faktiskt, att det skulle sitt.
0: Åtne Fredriksberg vid Åtna Sparsen. Här kämtar som nu kämtar stått Atte Ljane som prövar det samma som första förnär. Nu spelar det stått Atte Ljane så Atte missar ett nästa. Ja, Jean Carlos ut att det är Åtna. Han röjner och hitchar kvar han kan älvar att hända sig vid han älvar att la mig in efter till Marsk Fabricius Jensson, Jensson och Maldon. Ja.
1: Vi måste säga att det är Åtna Sparsen. Jag vet att Cindy Kriksa två av dem har li ordentligt väl, men här manglar ganska onkel Kajar. Jag vet inte ut i Örtsen, där ska vi hända det väck nog så. Ja, 8 särliga störst rus.
0: Vi kan nu missa åttna bollen och färna där. Och i mat av lovet är färna in i tojna som domarna har lagt att se att. Och i fyra hålla i tjänst. Här är det minsta lättare. Men Kittle först spalt att till Marsk Fabricius Jensen. Och så spelar Marskan utav det bank vid födsnar. Och Kittle och nu kommer det längst Marsk. Men det är regnstöva och Justin är släppa att få fäter av bollen. Ja, en stor möjlighet till Kvaui och så annars tvärtat där en att hållna spark väck och en dag måndag har blivit ett kontroll till Riga FC. Reginaldo röjner att släppa vänta sig här, men Gittli är rätt så nog att det har blivit inkast till Kvaui och till av er allra helst näka är att du är sista vid färda. Den är det sista som är här i förra halvleken. Johannes Karlsson Danielsen gör sig klara att kasta och så ser Sam Barrett förra halvleken är lever i mitten. KU och Rika FC och just nu röksdöktes någon om att komma och i Conference League deltarspelet är 0-0 Johannes Jakobsen. Vad säger du?
1: Ja, jag också det sen över Jauner, självande där vi börjar desten ta halv och suggestion jag kan är grejt då man har kvar sig vid desten, men så arbetar sig stärkt in i desten och kommer att ankra gå oss över största möjliga kan hävda det sin igen här mot ända av sin fyra hållas bara inte räcka bollen att man får inte uppspel högst och jag har oj gott inlägg för Jauner eller ja. Det gör ut över och Jan vinner bollen och så detta Nils Lennarsson Jan som är där att ha stött på här. Och han räkar slett inte bort. Han är kanske en 4-5 meter från Malmö. Och det är den bästa stöden som vi vet just nu. Och hörde det Eisner. Det kom Eisner och Höger Sjöja. Här hade vår... Här är en avslutning här. Och Malvern så att han bjärkar. Men det som är kunde yngst i större mån. Så det är bara så att det var större mån. Älgrat är lite bättre. Alltså det heter mån till där vi tar sig åtna. Vi vet hur farligt det är. Vi såg två av dem som kom helt in. Gott nog är det här första rådet. Men här kommer man bara justera och jag ser att en tvärtrycka mans in i öde här. Det är som om vi ser bära på ett kemiskt så är de förlatt och ganska täcka. Då måste man säga att det är alternativ lösningar där vi har haft i Hattansburg. Det var absolut inte viska. Det är minsta läge ska du få botten också in fyra. Skäparna gåa, stöva eller stöva som kan bli av andra mycket. Och det är alltid faktiskt hur man klarar. Men annars... ja, jag vet inte. Det är inte så som vi kan vinna, men det kommer ens inte här på annars som det ser ut i.
0: Ja, och nu är det spänningar för så vidt här och i Klaxvik och här är alltså halvleken vi från dem och på i och kanske höra sig av Tonelike och så vill jag vid att ta satt ner halvleken för att börja 0-0 mellan K och Rika FC.

0: Ja, og så setter vi det når etter til Klaksvikar.
1: Ja, vel, Taima som så högt ner till att hade varit akkurat i Lee Titer, K.O.I. Ja, vi kom in efter till Dustin här i Conference League i mittlen K.O.I. och Rika FC vid Jubomurar och i Klaksvik här är 0-0 Premier League-domaren Tjockon och i det är Sam Barrett, han är väl just Brukslav 4, jag satt ner Hallaikor är Brukslaver och i gångt. Och vi har inte sett några utskiftningar, Johannes, alltid i första jätten, så tittar så mot 22 som är kommande in här till Sattna Hallaik. Tja, K.O.I. här ständer Marsk Fabricius Jensen och Imal, Gaston Talakea och Gittler Rollansson som har stärkt den största rymden nere i världen. Johannes Kalsodanjasen har samma som störst grot i den. Och Jean Carlos de Brito, han har kvarfas av största grot än han ser dystert och han har varit ringkast i år här vid HSE. Mitt av mine, Mansur Sunjan och Hattler Hansson framför där och samma halli till vänster är det Jon Johansson och lagkri åtna Fredriksberg och främst är er Paul Kletskär. Men nu är det Justin ur Rika FC som leboa. Där här var bollen i vänstra soja. Alltså så här att släppa till ett inlägg, men här är Tsuchika i RR4. Salsar här lägger där ut från er och mittfyrin och flyttar där bollen ut i högre så vi vinner Hoar i Alvring, men Jean Carlos släpper du mittlen och han rotar väck, men inte så illa samförande. Bollen detta faktiskt nere när 30 meter från mål och mittfyrin och nu blir det inte stort över att tro fram nu. Först en Mishka Blaver och så en Ljosa Blaver av oss, ja. Kajan är och just när Konga Blåa så det Mishka Blåa lite någon med han. Kestner är då Mindlutcher, argentinska bonan om vi skjuter vid Ljosa Blavon strupen. Men nu är Kaj Luka vi släppa i ett allop, men Pat Kletskar och Jan Johansson får det inte rika. Annars är det bort någon, Nikolaj Kristensen, Rianne Josefsen, Denny Pavlovic, Daniel Johansson, René Shaki Johansson, Filip Brattback, Erlend Hostad, Martin Rodrigo González, David Reinheim, Simon Kalsa och Jan Suska Johansson. Nu kommer Justin in och gå stöv i video i vinstra suger och så väntar där rattan vid tjata. Pointa Mars Fabricius Jensen. Ja, är Raki Awani ur Tunisia. Och det här var faktiskt öjliga gott plås och han slapp att vänta mitt fyra ur under 16 meter och 23 med Bainta Mark Fabricius och nu får Kai Hinvin och samma Ali tripplar 1, tripplar 2 för lagt han ut i högre till 8 och Bainta utanför Brottstein han häver en man 1 för nu har varit 2 rätt särra Röjne Sivén och vinstramar en spars 2 för att få ett inkast bort ur stövene.
2: Ja, men här är Karin Heppner alltså för den här. Här är öjliga gott stövat så att Aimon ja, inte en 100% men kommer att standa rymliga mitt fyra men räkas som mitt av Mark och Malna. Hatt en av timen som vi skoja fick han, jag vill ha sagt att han var nästan 100%. Men Karin Bidtjeja synte då fantastiskt, så han krävs ner i botten och sparkas väck i kört där. Men nu är han stöv, alltså hinner inte honom.
1: Inkastent har taggat stått det första jävla, Johannes Karlsson. Nu är det så han som lägger botten i fyra i attas, Malvern kommer ut boxaren, inte så illa samförande. Men nu är det jävla för han hjälp från Karl Vassam och Mini och han kippar botten ut så tar vi inkastet kvar och gör det här med strykning i vinster och så igen. Her är färre att syrma, alltid är färre att säga. Vi är ju på morgonen i Klaksvik, medan solen är i hålet där fram. I början av dystnån så hade jag nu ivist ju i med sådja natter. Nu har det blivit synder, färre lutsyndra, en skojma har vi ju att säga. Och det blev ju öliga grått och växer någon om Jörsken har lejtat sig ramen efter fjallalenten och ner. Men god lutsyndra spelar fotbollen, men inte perfekt. Nu kommer ett fullt skåd från KAUI här. Där spelar framma med strikna, nej framma brottstegar strikna och balten var lagt räv och så också är att det var Paul Kletskar alltid som rönte sig vid någon skåte som nog inte hejer så eller när jag var med igen men heller som ett skåt av mål. Då är Karin Luka vid vinna balten ta Rika ska spela fram efter. Kittle förfältrar balten och lägger han så helt efter till mars. Kau i Leibnoa emot Bökötte och han var igen här som Kau i höllen och gamla maltalvan är av Joas Hett, han som inte vill tändra långt att spela. Man är stannat för kranabilar och här var störst Kau i mörkje hängande här. Medan Rika nu lever och motor är nu tjock maltalvan och nu tjockast av skvillen här i Klaksvik. Där här var alltså ur Lettland Frankens Orols och i Miverne. Där här var nummer 21 Baba Musa ur Ghana och nummer 32 Paulo Duarte ur Brasil i Miverne. Högre backen är en lokal Ravises Jurakovkis och hinna så in i Erdason. Andres Salsar ur Colombia och det är också återvändande tema att det kommer ur Afrika och Sydamerika när vi rör oss ner. Mitt av mina, Carl Wassam ur Kamerun ser ut som en olja bolmichel mivadlare, kanske 20 över av Öxström. Sen är det nummer 8, Jaco Sequeira ur Brasil och till nummer 4 till Ahmed Ankran ur Ghana. Och långt fram i er där så i högre syn nummer 22 är Messa Diop ur Senegal till nummer 6, Raki Oani ur Tunesia och Lise Barnavartucci, Reginaldo Ramirez ur Brasil. Och då var det ur Premier League Sam Barrett. Han är en rejare tröja, det är svarta brukar och rejare hoser och sasta vill jag väl och i Sinter Grali och Mintenes som hon är nu och tar det för mjörsken över hoa lite hända vi in och det gråa väggren. Och vi är det sådana kongablåa bona här var kvita brukar och kongablåa hoser. Men Justin är alltså och just ner ljösa blåa. Får ut ljösa blåa bunnan och nu är det tjejern Tjadam Leiser och nu skjuter han Mars Fabricius vid Storbjärking.
2: Ja,
1: Raki Awani blev pura Leiser och center einfalt spel. Kaj spelar inte ofta vid fyra varje nu i Europa men här är Holloy.
2: Ja, här blev det fänka här och ja, Gobjärking från Mars. Jag har för den här och man sa nästan för sig att det här som får in. Han ligger till högra bein. Inte spukst men center till högra för mina och knallar till räckarna väl flatt och han förnyer i spagat och bjärgar till Hottnadsmars.
1: 2-3 minuter för att attacka Hottnadsmars stått ut fra. Bollen är efter i högra syn och kommer så ett inlägg men det är inte så hela samförande och det är Mansour Sinjan Heldrich. Han rådar bollen ut till Hottnadsmars. Och att hatta inte så ut som en torrförstöva att avgraja så avgrajer annarna.
2: Kanske en lammar vinstrabein. Han tar det samma vinstrabein när han svatchar ett utanför de stora möjligheterna. Fyra andra så släcker räcker bollen. Nu räcker han annan så bara lyder synd.
1: Och nu pratar att lägga en boll till Drew med Jean-Carlos för att stäva bollen för att spalt 18-18 ut i högre sidan. 18 klarar att hålla fast i bollen. Jean-Carlos för fjärdron och så sätter han bara 4 ut i vinstra sidan. Men tablån syns mer och så värder han faktiskt sparska över den till benen som han lukar som ständer och till som blir kallad för stötterbein i åktun här. Alltså någon halvdansk fotbollsmalen men kommer han rännande och han är faktiskt nog så grammer. Ja. Sen är Reginaldo Ramirez.
2: Men han är inte korst, han är inte näka.
1: Nej, och då och Powell och Bankgrin Chakai för att jag ska veta att du ska slappa av det. Det händer bara framför här som tar er.
2: Men standardbein, det är ganska gott år.
1: För ja, så. Kan du säga det?
2: Ja, det är väl dilt. Bein var ständigt bra.
1: Ja, det ser jag vet, ja. Det ska vara ett stolsbein, jag vet. Ja. Vi tar kaffeen med att gå och rava. Hattansbana är fryspars till KU. Den är 15 meter in i halvunnen tja. Rika halvt ut i vinstra suje. Åtna fyra vid suje under vinstra beinet. Så smäckar han balten i fyra. Han ligger faktiskt öjliga väl. Men det är Justin som får höttja balten i fyrsta jättelöver. Låt han väck i här i jättelöver. Nu färdar du i näga som minner om att Tjotalov visar resten får mövläggande ut i högre suje. Och här kommer åtna och tvajtis är ner och stäcka du. Och här fyra vera enkast till Rika FC. Det är Araga med strigarna. Ja, och som ska se Jessner, alltså där har man kvita tröjor som så häver framanför i hävran. Det är ljusa blå och strupen som vi känner från argentinska bonan och där och så gråar bröker och kvitar hoser. Samma Ali inne i Mikrinch nu, för jag lagt han ut i högret nu. Nu kommer bollen in i äkna halvorna, eller äkna halvor till KMI. Hattler Hansson lägger han ut till Johannes Atter. Och vi tog en alert när det är samförande spel och i fyra håller inte. Men här ser det ut som långt i 18-20 minuter och 17 håller inte så där funnit det. 0-0 och just nu fyra dess någon om man kommer och i konferens likt allt där spelar ju samma. Alli här så är det 8 Fridsberg. Bojar läckrat till Johannes Katzer som inte bra stein prövar att köta en fyra. Men här när de har Tjejtjan, Tjan, Taimon, Andres, Salsar att sätta foten av och här fyra vi renkas med den här gåstöva Johannes.
2: Ja, öliga avloppsmyntning som kommer här och spelar väl och så är det bär inledning till Johannes som manglar att komma fram vid du första världsspelaren så heter det blir krutchen bollspelare. Men så blir det ut och som du nämner det blir så illa lyckas som i fyra laget. Men här har lyckats att fota sig nu.
1: Ja, Nå fortsettelig å få ballen ut i høyre, som høyre mye verje, drever frem etter en av halvene til Rika. Ut i høyre til Johannes Kalsø, så er det 8. Trudjevann ser ut til å legge trusht, så kan ikke få noe å kjøpe sin legg. 8. til Gaston. Ja, det er nok så grammer å komme og trusht til seg gestene, men nå er plass her, for da spalt inn til å samme Ali, han venter rett og ved. Og så prøver han vi skåte gjorde en 32 meter av vir. Årek var vel rettelig enn jeg, men en skrive out here og kjøter jo. Ja,
2: 100%. Han eier kanskje, her kommer han i ryggen om. Det skal ikke være så øyne ekkert armene detter, så han burde finne av frysparker, men avgjøren hadde ikke rødt, og han hever åtta ute til høyre akkurat og lagt. Etter kanskje prøve at ikke et trekk tatt der på, og så skåte, ja. Det är öjligt optimistiskt från 30 meter, då man som inte är vänner vid det här. Det är inte känt för att kunna köta så mycket utifrån.
1: Så är det att du tar ett spel med alla Karl Hötla och Högsjö och till Janus Kalsö och Åtne som är Tansu Jan Chakoy som är vunnat där man har täljande dyster. Spelet är sett i kontrater. Karl Vassom häver bollen av mig in igen. Det är också stärsker och tar röjna och kommer in i ätan. Men det släpper där inte. Han lägger bollen nu till högra bak, Jurekovkis. Så han spelar där stort 1-2 här och nu är plåset av Nashoti utifrån med skott i vinnare så är det blätt och tar för bom och det blir målspars till Kaui. Och inte vant med gott spel.
2: Ja, och spel, där spelar vi. Ja, det är lite spel på ett. Och du kommer inte så långt och du spelar till om man ska komma vid länta spel kan man säga. Ta möter du väl inte en lie som inte är särskilt gott. Och det som är nog också påstås att vi är i kökningen ju är att vi måste kanske backa upp några att du tog i. En lie som kommer hända mig som kanske var på en vecka så låter det sig vill ofta ni åter välja men det syns jag släcker nu som det som har varit nu i Europa linje också som fär in och tar det snö på och spelar inte det allt överne för very jet så att det blev mera man ska kanske öppna det kan vi säga och heter det två nögelunda jönle i hugge vi kan det säga och det händer det som går ser så vi tar showen inte vad händer ta in fem av oss.
1: Mansour Sunjan lägger bollen i fyr här är en vinter och han ligger sin på tvärs av att

Någon alltid är och Chakao gör det så alldeles att vintern är remote och tar vinstra så jag ska köra den fyra. Det har sovit nog så väl här. Nu är så bollen ute i högre så är ganska sin lättare. Jag lättar bollen fyra igen och spelar där och tar Atlanten till åttna. Men bollen ligger för framallia för det där. Och här är malsmarsch till Rika. Och så kommer dagsens första utskiftning till Rika. 2-20 för ut till mässat i upp. Han över rymliga grammar vill säga. Och i hans här stäng kommer nummer 0-5 som heter Caio Ferreira.

0: adesso. Frispans til Kau. Caio Ferreira, han kommer ur Brasil. Kau, en er skuldt her til om også skiftet, Johannes.
1: Ja, det kommer, og jeg vil lukke, det kommer altså selv om, at det har en hatt linne som mest sannolikt ikke skal spille om 5 minutter, det har det Sinjan i min som nok ikke skal spille det, hvor så lenge Magnar Jan Johansen som ikke har spatt så øyne, hvor så lenge er han krefter beinene, og ja,
0: og ja. Hatt legger han i fire, og her er Michelle der Lutzender Malmaren, tår ikke å komme ut, og det enda vi er verje leikeren, rotter han ut til Hottnansmarsk. Yeah. Och det är till det här sugerna som passar åtna bättre. Balten för ut och högre sig till Pott som arbetar öjliga väl. Det ser inte så vanta mycket ut, men han får faktiskt foten av Balten Arn. Han får det där och backlinjen där och inledes är heller inte vanta mycket ut, men det ligger mitt i mittlen. Varje läggare som inte ser hur som väl kvar i ritsen och någon och som allvärgen som inte kommer att göra det efter någon. Hotna Spansk till Kaui. Hotna Fredriksberg kommer vitt och jag. Här kommer det. Här ska det grattas till Kaui. Nu får jag bulten, men här är resten av värjan. Fyra bulten vid Rodarväck. Jean Carlos för fädra bulten i Mikrinsson. Och så blir han om att stäcka till Malmö över en tja. Rika FC hever matchlas här. Ett kvarst. Ja, men jag ska rycken knallhårt hotna Sparsken fyra. Gastan för hött Johan. Här är en värje spelare fyra. Jag snöter tog bulten inte fyra mål. Johannes.
1: Ja, hata vara akkurat här så vi det kanske bo heter det på söder och bete jag där och kommer han knallar för och häst för till åtta stång det första gå i åtta spets låt till främre stång två av dem. Det där ligger öle väl knallhårt och Gustafsson hade ju om en väldigt spelare är till en väldigt bant innan fyrarna och i rock vi har att till Kieron och något som heter han in fyra men heter blev en sender skummel stöv hooks ja alltså en ghost över för Kau ju häst för nu. Annars så samma vi just kan pod kan ju så vi ut för host att lycka typer va. Toy Det här var inte sånt det där ja, som här hugger sig om nu, men väljer jag att de gör det helt säkert.
0: Hattler har bollen, lägger han ut till åttna här. Stått in i halvan en Charika. Hattler kommer nu fram vid för att få bollen ner. Så prövar han att lytta han först att finna fram till Johannes Kalset. Det han ser där varje spelare som täcker Johannes kommer efter honom. Men han hever eisen i lise atlanden av Hattler. Bollen blir tacklad över i Hattl och så ut till inkast. Nu är det John Johannesen och läser han stövna nog så väl här. Han är vinstre vanke med lejtar helt in mitt fyra och stjäler en älvering här. Och för att få bollen att nu, men nu kommer högre backen och stiger över bollen. Mansour Sinjan kommer i mittlen. Spelar han till Jean Carlos och Juventus Rousseau. Så framför Boi 1 från Boi 2. Och så har vi det Hallå igen. Och så är Goldkars till nummer 4. Ongen i VMT. Frånlukta av Jean Carlos De Brito. Synter missjant. Omhälliga färfärsarna tog i Kaui. Men hatta Doran att sätta färre. Han sätter faktiskt till Jaman. Så han har vi Hallå över Doi.
1: Ja, men 100%. Och är nog inte annat än så. Jag vill helt att det är okej vid hans här veckna. Han har några offensiva kvaliteter i sina färger och under vinster sig, men det är så öjda när vi fokuserar på högre sig av Kau och jag som mot Otna Johansson tar som är här i att han kanske inte blir brukt till någon när och i det är alla kända spelarna.
0: Du har inte alltid målsatt, inte det?
1: Nej.
0: Här kommer frysparsk i Chakau. Han är 25 meter i halvande Chakau i minst. Öjliga går stövar till 18, 28, 18, 4. Här kommer han ligger öjliga väl, men till Bant i hött. Ja, varje spelare någon kör Rik FC. Så för att det är kontra, trutcher mot Trimon. Där får vi inte avgrätta väl. Det första jävla vid Johannes Ferron Kautlo. Ett synterheppe. Ett synterheppe för Kau i frysparsken har stövar som Johannes. Han ska helst avgräna lite som det bättre.
1: Ja, men räcker inte bolten. Han ska röjna få han väcka vid någon. Men räcker han inte och hinner så hött har blivit trutcher mot Faimo. Men... Jag var färs så att frysbak här och kanske var det på något sätt att ringta så här från men jag har ringt oss ut här från men tack om jag frysbak för det.
0: Ja, vecka av en någon säger jag grejerna för det var så här.
1: Det var en gammal klaskar, ja.
0: Frysbak till Kaj, nu är det stått en äknare håller vi också mitt och i tälsa. Jag vill säga att den ska show den här och det ska vara en chans nu och så ska han bara lite han bänt fram och ta gärna hans ner. Litt vatten för att detta ner i Bråstein och tja. Rika tar stort han väcker först i Adlöven. Johannes lägger trusta med tjejern så att de släpper att vänta i första halvlek så kommer en glöjande tackling här och här får avera inkast till Rika några få meter från Hotna Flatchen och det skulle jag sagt några få meter från Atlantis här nere i Hotna här. Inkastet blir tidigt stort, Hattler lägger öjligt trusta och så får Kau i inkast få meter. Mikrofonen så långt ute från kanske ärga 16 meter mars igen och i halt att han blir Gaston Ferra från vi. Vill det kasta stort Leonis Kalsö och att det fyra få där. Hade man spark Johannes? Nej, mal spark ser där nu.
2: Okej.
0: Okay. Okej. Okay. Ja, ja, det är alltså ett kast till Johannes och så snider han så rakt skjuter en fyra här kommer Sean med av rätt så någon och det händer här bollen för oj att han som skjuter och till halt hästen purar rätt. Vi såg ju då när Minta tog i en där Sean bara bröt i här och hata väl läge, hata väl. Tjur skottan grundat det så då med Premier League. Nu halt jag för att se, ja, ser vi serum, ser vi regn.
1: Hette han nog just att se det regn, ja.
0: Ja, men det är klart för att mitteln här också, Stanne.
1: Men om, alltså, till fotboll är hette helt fantastiskt. Alltså, du vet, den värsta vötten där. Där kör du Asgården kunde, nej, det var inte plaskvart. Där lät sig oj efter att det kunde komma regn, men super till fotboll.
0: Carlos drev Romana back in och här kommer så inledde bollen vi stod över utifrån. Hattar Hansson för fält och först jag prövar det avran under Brottstein men till Robera tar Leosa Blau som får och så Reina där sent alla på en chans att Kittlich för fält och bollen först för crush through till höger så hur man ett sen för foten under bollen rotar han veck. Bollen in och Amine och Ottinger Frisbarsk och Jako. Sen åttar han chatta med Amine. Sen är det Sintero som han är inte tekniskt chatta med Amine här då. Nåst för så vitt väl. Johanna får ta frysparsen. Så Alvarez har bollen fram efter det. Ramirez kommer ut mot Isner Reginaldo Ramirez. Justin där flyttar bollen runt. Nu tatt Kai efter Lucas Moisés varje stund för först för igen att ho i här nu. Kommer att inlägg här till Jimmy Neck för högt och här för att vara mal sparsk till Kai. Hade varit annars med Amrin och han ser ut som en sån fotfimer vankert han för fädra bollen. Det är skulle jag finna scenen. 20 minuter färder av sätten och hållar 25 och 30 minuter av oss ner. Fyra av Tvajmon Europa Conference League. Det stund de har kommit allt där spel i färre av till fyra. Det stund och här är alltså 0-0 mellan Kai och Rika FC. Det är en lyckande mynd av tusen vidare vad säga. Kunde kanske vara med all parst, men inte så alldeles att Anna Lee har varit en ekv bättre än hit, men det var skift som har varit bättre i parsten av Döstnån. Reiners ner. Tunesiska alla barna har släppat steg här vid Bolton Raki Rawani och han vill tackla över bollen förut och inkast till
1: så då kan första kvarskiftningen.
0: Ja, och det är Filip Brattback för Johannesson. Det är vänster vanker för vänster vanker Johannes.
1: Ja, men är hej nog vant där Brattback för att börja det stund. Det som man häver kanske mot Jon till så sjönt det att han är inte mer häver det inte mer av fel och vi bind och Josar. Men jag vet ju det där. Och helt alltså när han började i Öla väl 12 år. Det är inte rocknas Öla när gvitt vi honom men han skorar ju och då lägger upp allt kan man så knappt så sett han har varit så nog och där kanske under vi rocker små snutte som är förstyrra men jag vet inte hur går så vana man som häver rattarna kafé. Ta huxa ta vi ta oss för ska fotboll sälja men här ser jag så Öla kör ut läcker som spelar tja efter Rika.
0: Hattler för en snuttert här skjuter en fyr ur vänster så är Marsk för fjädra bollen och fullt hemlanda stövande men ja, Hattler för ett lite så sparsker och man bara ser att jag inte tänker att det är en lite vinter alltid som Lukas han är som hur lätta sig runt om med det skulle som vitt sitter vi sitter i sin gamla kaj skulle nog gaga ja gammalt gammalt det vi snärde för andra för först du är det väl så är för först tvätt så någonstans att först nå fem och klar det vet jag
1: ja det ska bra passa va
0: ja men och vintern är också mål han tar så kött bollen kommer om han i hatten så hade man mest centrat till en sån så ju vinter och kanske ta det spel helt i vänster så görs någon kajen här bollen knackar nu. Jean Carlos rotar ut och här färra vara inkast till Rika FC. Helmingren av sætna og holde ikke er færen. Ikke noe, fær og samme Ali Balten vel spalt av åttna fra åttna Fredsberger og samme Ali kommer inn i Brostein. Hela Balten at rom, Filip Brattback inn i 5 metron, skal se den i 4, men her kommer en glugjende takling og derfor åttna spars til KAI. Framur vel spalt av åttna, go Elvering og go dribbling fra Osama Ali. Og så vet jeg ikke om Filip Brattback skal få Meira Borsrurasnær. Han prøver å skjøte en fire til bank til bein, og jeg snir som tveit seg nye.
1: Ja, jeg husker han røyner å skjøte han inn flatt. Ofte tar han, hvis han er en vergespiller, kommer gløyen mot å prøve å lukke som kippa han, litt han oppfra. Men det ser ok ut, altså, tjokk høy løten, jeg husker det, som du nevner selv, trønt og tid, det at det skifter løten, så det hinner om han har også kåy, men kanskje jeg lukker at kåy er over mer om han har, som sett nå løsning, her til.
0: Åtner Fredriksberg, Hattna Sparsen skruer ut fra, og til han vil løsne sluta vekk, og så er det Hattar Hansson, og lukker vi å slippe til skåd, men han vil spille ut låtene fra 13, men det ligger 13, ligger øyla lågt, og til han vil rådde vekk ut fem om før, og først fader Høttia, og så perfødsen har skjer, og han temer han, og gipper han inn og holder den tjokkøy. Jean Carlos fra Fedron, ut låtene som er noen stater i høyre suje, så prøver han akkur fikst vi hele noen, men jeg halte ikke kjørte han ferdig at et nast og balten for ut, og hører vi ringkast til Rika, en av 15 meter inn i Eknar i Holvi og i høyre suje. Hattler kommer i midtelen, legger balten atter etter, men her er folk å hjelpe og få Fedron, og han for ut, og hører vi ringkast til Rika, 20 meter inn i Holvi og i høyre suje, en ute og i høyre suje. Inkastet. Sen Jan Fär studar bollen ut. Nu ett inkast till Rika i högre sida. Vi får Narska Stammon håll fjärs med notten och nu. Framvis 0-0. Kan Kaj bruka 0-0 till lägga Johannes?
1: Ja, så det är fler än att ta på. Det som är bra att det sätter ni har när vi föreskår Lyon ute i Europa. Det är nu får man urslut eisen här. Det förr var det helt galt. Man kunde vinna hemma och så blev man sorglar ute. Men det är bra och eisen så ska ju ute. Då är det där måste man känna när vi är att komma till 5 minuter vid Janlajstor som skorar touchmåsar och tog på en kontra en dag. Kan man inte gå till konfyr utan man är värre än där så är värre stöve. Så att det ber till, men jag huxar att jag alltid heter Jess Chuck Warfare att rita framme någon gång halvtio. Alltså det ber till, vi vet det då. Och det klassiska dömer, vi är själva för en svar oss. 0-0 här och Kevin Trun. Det är så under kanske jag syns. Ja, men nej, det är rönt att säga faktiskt. Det är så möjligt. Men alltså ej nog att vara så att det är troligare att vinna av utvärlden än hemma.
0: Nu rörnar det sända Ramirez så steg gott varje spel från Gytla. Bäge i stöven i ontan tar han för att rådda bollen väck. Det är faktiskt Jans Kalsö som lägger en öjlig våf och så Alvarin kan han lite bollen in mitt fyra här som Jan inte tar sin Jan och tar inte för att rådda väck. Och till lugga via Kaj kommer runt i stora trobolagar. Men jag har tjatt hemma för en koll och tvejt säger han färg inte frysparsk och han ser till oss och väntar han så här och nästan har rättats upp att det. Halv fjärs minuter för han är 0-0. Rika hög bulten. Spelar runt i Mivärden till högra Mivärden och samma alliliga trusta. Får där spaltar han i mittlen tvär men i sommar låter vi bulten så spaltar alla min natt till Malvärden. Malver in, lägger han till vänstra bajnier, sparskar runt och bollen. Bollen kommer in i halven av Kaui. Raki för Höttjöan och först i Adlöve Gaston sänder bollen till Toro. Det var Lysander Osheman hängande spel här i sommarförden. Attradusen tjejan Raki som attlar sig fram vid Gytla. Gytla ger till Hasman runt om Iver Skjäls. Det är så fyra då man ser spel vidare. Nu halte jag Kaui den kunde huxa sig här att bära tidsta rollet. Här spelar han ut och vänster till Jean Carlos. Sätter mannen till oss här av som 80 först i Adlöve. Vi dribblande fram efter och så snajer han sig av. Nu är plåts att spela Hattel Hansson. Stater en här 25 meter in i halvan och kör Riga. Jean Carlos center rätt backas där. Kimmer inledde. Och lukar vi av fadern, Johan och Sevo Balten, men han fär inte skåta, Arna Värjeläggare kommer i mittlen. Och så ruttar där Balten i brösten och Gytle tycker om åtsen.

0: Men han heter sikkert Cairo Martins Ferreira eller något liknande. Man skjuter väl om han för Johannes.
1: Ja, och det har vi lyckats som värre vörmärsar kunde se att det har rört sig utifrån. Inte rakt särskilt väl. Men i allt det att idag jag skjuter att omkring så kvar i spelaren är det lite sin slutning som att han så folk kan äta. Och så är spårningen om när skiften kan komma. Det är att det här, så vänjaren häver väl i bakgrunden det som åter, kvart är det viktigaste? Är det viktigare att, om man ska vinna FM, eller är det lika viktigt eller viktigare att komma vid och ge det här enda spel här?
0: Jo, nu är en händning här, här när man fjör det för upp och fär in i badge av pott, men så är han klappa till domaren här. Jag kan inte köra i hånd det, så ska domaren köpa guldkort och nummer 4 det häver guldkort. Men det var ganska kött, det var ganska mera till som själva när han klappade här till att det vant jag domaren som stod ihop till bandet eftersom han ej reagerade visst det var. Så och sportlig antet, ska domaren reagera visst nu suttar vi där snart, en av sig vinter och han är emot det, så Rika. Tar bitch upp i vinstra sui. Vinsterback, nu kommer han in och halvan att köra och väl till Eisne. Raki, vinster vankren. Så spelar det rätt ur, att det är Mikrinchen, Mivaraner, ut i högre sy. Den högre redan, Mosa förra sted. Halt ut till högra back. Wow. Jurkovskis, han skjuter bulten ut och utlar skjuter den i bergen och kajera och inkast till Riga. 25 minuter spalter ett störst kvarter efter att vandliga är lagt och 0-0 i Esne Röksdaktes någon utmittlen KUI och Riga i UEFA Conference League i Klaxvik.
1: Vi hade kunnat se att Disney VR är något av jauner också. Ja? Det löter kajaren. Sedan har han särskilt också här och VR-syndroman av och kommit till några hampliga stöv. Men vi manglesar er näckvistövnar, alltså inne framför målet här. Så vi är så näckvar också. Kanske är det nögel under jämfört allt och jag tror att det är det inte.
0: Kajaren är rullar veckor och ser med någon som börjar lyckas räkna. Nu kommer ett skåt utifrån, räkar faktiskt i en, men det blir ångrat att vandra mycket. Kajaren är rönna bitch upp, men tar få inte spelar jag inga kött, men nu ändrar bollen 28 ut i högre sy. Han attlas här i mittlund 2, det är Ednas Heldrich. Och Rika är 24 bollen, men jag tar man Ednas Heldrich allt. Här ändrar vi att spela atträtter efter att han kajer hur vi har bollen i mittlund. Atträtter och tänkte vi att ta en med Iver i spel så länge atträtt him Iver i med helt en ägna brosta efter balt nu och Kajern är tärn ut och hör vi att flytta falske fram och lägga trusta Kittle lite balten och fram vid vinstra bein är inte så illa samförande men nu dista stas om balten och i hög suger till Rika och vinstra suger till Kaui och här är lite frysparsk till Kaui. Johannes, får vi den vinnare?
1: Jag vill säga nej. Det är väldigt liten moner alene. Ången som man ska löpa fram av. Att säga så är det inte så väldigt gott plats. Och som man säger, i alldeles personen. Det som kan göra ett målkäm, det är ganska en felsändning. Allt det där vi rocknar sindri nu i åker dejbolten som bara ligger perfekt. Det kan vara bra vi är så vilsligt. Men nog det länge vi är i alldeles allt.
0: Spelar där kött, så släpper där in i Brostein, högre backen, Marsk kommer ut och bjärkar. Marsk, Fabricius, Jensen kommer ut och bjärkar, där spelar väl i högre suje. Och så är det nummer 13, Ravisis Jurokovkes som släpper ut jöknen, Marsk, Fabricius kommer ut.
1: Superbjärking.
0: Superbjärking från Marsk, Fabricius och Jensen och Hattar Hansson för en avtalare för en attackling nu efterföljande från Malmans spel. Jag ska se att det är Reginald Ramirez ur Brasil. Alla bara en hela bulten flott och rolig här som hinner med rännande.
1: Det är väldigt väl spalt. Vi tänkte en lyckande i fyrrollet. Vi har 8 och Johannes är på samma mata. Men här är en av sin chans som tar av tvär samma slä. Och tar på ett samma spår till att utlösa en av all. Men superbjärdiga och marsch på all.

0: Ja, det är så högre backen som kommer rännande att rumma till avvärjena och så alla bärn för att lösa sina hemheter och så vänder han bärget till målet och han är alla. Det är bra, finns ju bollen. Ja, Hattler och finns ju någon rymlig herre avtalare från Sam Barrett, Premier League-domaren. Men här är Fruispark till Rika, han är 20 meter in i halvan och Jakar ur högre så här kommer Fruispark in fyra, det kommer in i 5 meter. Mark Fabricius Jensen, där uppland Trobläck är helt fast och i Hasson och bollen. Patrik Kletskär, vi är centrast där och i högre så är över åttna. Vissa är här för Romina och bollen åttna. Men här folk efter så här och han vill så spela hemmatter till Johannes Kalsö. Spelar där bollen innan mina. Kittle förfädrar bollen. Kommer sin driva stövet och i att Mansour Sunjan är ejstning här. Men Mansour väntar lyckas med att säga snuten hem efter. Och bara lattar så Kittle kan ska bara tagga av gärna.
1: Det är flera utsättningar som drar VF.
0: Ja, David Reinheim och Erlend Hostad. Det här kunde så vara ju samma. Eller kvart, det är... Nej, orsaka, det är René. Hattler Hansson fyrde ut, han har spalt den och 24 årskurriga minuter. Han har väl funnit ner.
2: Ja, jag hade ätit att man brukar han och han är som har köpt tabletter tror jag. Det ska göra annat. Och René är nu så vi har kommit igång. Och kanske kan han börja sån där i månaderen och så vidare. Det är väldigt viktigt att det slår. Och då Reinhold, kom han för Ali?
0: Ja, nej, han kommer in för Pott Kletskär.
2: Och för Pott? Han för Ali, okej. Okay.
0: Du gör så Bilsen?
2: Ja, nej, du är ju rakt när hos där kom. Du är cirka som typer, bara sen så att fylla rymla nek och arbeta på sin mat. Men det är så en annan typ, en mer teknisk typ av David Reinhold. Så att... Ja, så här ska bollen mest handla komma i fötterna av honom. Vi ska hålla med in så hävde möjligheten till inlägg. Men inte då det här är övrigt ödlös inlägg som vi kommer. Det här är hattens faktiskt över så. Det här är största du gör. Och vi tog i spelen.
0: 20 minuter är då efter av vanliga lägg. 0-0 klacksvugga mellan Kaui och Rika. Kaui har nu skiftat ut och... Vi gör dem före och har just trutsat utskiftningar tillsammans. Filip Brattback kom in för det här i sätten och hållet. Nu är det alltså Hattler Hansson och Patl Kletskär som är och färner ut. Och inner David Reinheim och René Shaki Johansson. Bölteren är i spel, längs sändningen och halvunan till Rika. Åtner Fredriksberg omoxar en allå till affära efter bölten, men han ändrar in i Malvarian och Chattamont. Han 2 meter och 600 meter hög i Franks Orals, som alltså är lokaler. Han gippar ut och han är väl rättliga längt gipp och bölteren vill gippa över det av till inkast lokal och i vänster så ger muskar så äknar i halvet. Den kommer här. Prövar att lytta nu ut i vinstra suje som bjöder Johannes Kalsö av. Johannes kommer i mitteln kroppsliga först i Adlova. Och han klarar resten av värja balten i dag och det här blir ring Malspans till Kaui. Och varje spelar Johannes?
2: Helt fantastiskt. Han är en av de spelarna som virkar nog så tungt. Han arbetar ju mot man ska boa vid och Atlantisten och Tamp. Men han lyckas väl ta ut i Neu så häver han till extra ut i tangan och han färg. Crusher Lucas från Momolak Trista i det här alla spelet ett land. Batchen säkert nog som kommer från vi och han ränner botten där. Öjliga gott varje spel. Men vi vet att det är spelare som häver till extra i så här kjorten där i pura flätor så klarar det att det är inte övergörande till honom. Och klarar han inte det, ja men så var det laser där i vinster så ut. Så det är så öjliga viktigt för Johan som vinner på botten där. Eller få hinna att sparka ner ut igen.
0: Inkast till Rika, slått in i halvan och Chakaui och så är det att det är skiftning. Och nu är det Rika som skifter ut och det är tjejaren Jaki Awani ur Tunisia som kommer ut. Salah Olat kommer in. Det är alltså inte Mohamed Salah, han spelar Trabzonspor nu. Salah Olat han kommer ur Holland så är det spelare har vi att se. Ja, när kvar stannar fram och Lina som kan spela mot René Schacki kommer han i mitten och lever väl. Vinstra backer ska spela den av mina men han klarar inte att halta bollen under spelen förut och då blir det inkast till Rika. Shame not right there on Jamal come with us near this now. Tar vi helt inte av just i det men man har viken är ju i Lettland och Rika. Här med den skall och går och kommer sparsk men det är Lukas Möll hinner sparsken som har varit just nu tja Rika så det inte så det samt för att han får den för 5 meter över synen av men i mitten både snart kör Rika skall Kaj alltså spela mot den så i här såna där in och genom det som kan få öjliga stor antutning för FM Stryge särskilt av så kvar i tempet det är ganska tärsligt som inte ska hända för kvar i.
2: Nej, men det är tryst i månadmedlar nu och vinner kvar i så är det väl framför samma steg men och här är det rätt att ha tagit av Tosa Malmö men ja, det är en sån liggad för kvar i här och så man att det är jag kan ojmynda mig vi är smäckfota faktiskt när det är när corona och det är ju allvarligt att trycka på att det för att börja tillkötta men jag har att komma kvar i pinna så att detta kan bli en fantastisk dyster och här är det som man gläder sig till till att nek folk och hicker och nek ständer på spel.
0: Kommer inkast dem. Ja, inkastat trä till Rika. Vi händer inte så öjda nek vackra du ser stöven här. Home and Lutz under tunnelen 0-0. Home and Lutz under tunnelen. Anken satsar mer än ej just.
2: Nej, slett inte. Och jag halte jag nämnde ju han att Karin Schutz är inte tröttare ut och hinner han finns till Lukas som är inte av initiativen men det är alltså mitt av ödlen och Lutz är sin fram. Så jag bara spår om Karin häver ett extra ska man säga. En extra tur och kanske komma så en möjlighet till att du är
0: ja. Jag häver då alltid vid öppna Fredsberg och Lino men det är Majras handlukt ut från spelet att det är Rika ja. Som förändrar möjligheten än Kaui men vi vet att Kaui har gjort detta för att det just inte är så samförande gjort alla som mot innan men så brottliga händer ett eller annat här var här typen här men det är René som spelar bara inte bara in i en och medvattlar att köra Rika men här kommer en tackling efterfylltjande på ena vägen och bulten förut och därför är det inkast till Rika. Kastet under tvär kajar som är körda för att väck. Men det blir Gaston i tre att löver som får röda väck. Tvär kajar som tar färra bajer från Baltnån. Helt den attackan men så är Gaston där. Jean Carlos sparskar längt fram nu. Mivergen är Mosa. Han är också samförande i några som tvittes någon till varandra. Han är snäär med kaj för att fädra Baltnån att. Ut till René och så är det Osama Ali i vinstre. Ut till Filip Brattback. Drever han in mot Brosteinen här. Atlas är... Jocknen och samma läggande fyra vid stora tar här vid Åse, men det är bant om han fyra ödelhötterna som är här så bulten ändrar ut i vinstra så är Jan Rika och tar för oss Balsi ur till första kajetsrusna. Sala spelar han fram till Alibarn Ramirez och så åter till Sala som kommer två i spårande fram vid Jakob i vattnaren för bulten och så regnar han sig för skåt i ur fjörde metron. Räga bant i krav via Gaston. Rika helt fast i bollen ute i högra sy. Miska sin i halvan och chocka in den andra spelar 1-2. Men här kommer Jean Carlos i mitten och Jean Carlos och Gittle. Visst här har man varit två sådana Ivan Mal chocka i och det är om hur det styrs där här var och kan det klara så har det bara i allt i sig. Öjliga styrs ju ut i myndene.
2: Ja, 100%. Här har jag öjliga styrs ju. Vi hugger ju eisen i att bryta ut i vinstarbatt ju öjliga går och Johan är chaufför till deran nästan på en dyst. Öjliga så lite, varje person öjliga så lite och man kan så säga det är ju en dyst nyss livor men jag hugger ju att Skannäkar här var, ska vi köra premien också med så är det väl varje person som har barn linon och det kan så vara en kombination av linje. Finns det dyster, man tror inte ordentligt att löpa av. Vi får höra risiko och det är så en person som inte vill läsa men alltså varje person är att köra barn linon, att man klarar helt målsliv från utom stormen.
0: Och samma liv för Fedra Bottlund är kommer om man måste ha någon flagg under vinster och spelar en weird Brattback. Brattback släpper från Boja, släpper på 42, Bojtfire helt fast i Bottlund men han är nog Mansvärder bollen för utåt till Osama Ali vinstren Jean Carlos och utåt till Osama han kan köra den fyra utan vi har hotna sparsel kvar i nu 2 och en halv minut är det efter. Det ser inte ut som att Philip Brattback hevet här Jögnen Brostyrsna som ska till för att få en ägare malstid på Sjuresen Dysten och ner och i uppnåndsspelet, men det blev till Hottnadsbarsk och så för oss samma Ali som annars aldrig har haft en av fina löte här i Sättna Hållage som förut och inför han kommer Erlend Hostad. Det är så att den stora största människa som kanske kan skalla till Hottnadsbarsk i mal.
2: Det var vana. Men en av de ögla största värre barsen där har vunnit det mesta som kom in, men...
0: Nu kommer Hottans barsen, Johannes. Nej, orsak 8 nu, infyrd vi bollen! Nu ska lever fram vi! Här är det Kao i hötta bollen och nå till Aina Löte så att ut som han atlet trillen om alla, men han fyr fram vi. Skruar ut från, och här är det David Reinheim som är millimeter från att sitta kvar igen säger. Här är det inte mer vet här stång.
2: Nej, han skulle bättre på som jag säger att vi snackar 5 centimeter från mål.
0: Ja, och David är vi kända chansar lite, fick mål här inte nice nu.
2: Flott mål här, så ja. Ja, men öjligt att vi ger den här, va? Och hade kanske ägst vid att ta i folk i fyra räcker sig på alltså de bottarna och så kommer han måste man säga nudge mer in som han inte ordentligt känner och vet inte ordentligt kvar han tar stöv och arbetar ut fram och han kommer så som inte han känner, han är inte känner för sitt ska man säga luftspel kommer vi säga, men här är han öjlig att ha tre skor.
0: Här kom till David Reinheim blev dagsens kvällsens hetja här i Klaksvik. Jonas Kaltsö och Malten lägger han stått att rör till René staden jag knar i halvö. Halve minutter etter av vanligere leiktøy. Kjennomarsmynden er vise av Michael Thomasen og Otmar Ferro og er der som er over videokene til 21 her. Otmar framviser ikke før han fyrer spela, viser maskene. Rika hever balten igjen og prøver å være kontra sparska balten at Romgittla. Ramirez er av vete balten og har øynse vinner skåte, men her hever marsk fullt hemmer alt av støvene til alt hjemme til alt.
2: Ja, her er marsk er sindre heppende at skåten reker han Gittla, han tenker ferien av balten. Och det är ju alls ganska bolt över, men han fyllde man bara mannen någon och fär så där han väl rakt det kunde se att kunde jag ju rakt och helt.
0: 30 minuter lagt det att rent. 0-0. René lite bara fram efter högst och Jonas Kalsa Danielsen för två i spåret efter bollen, men han är inte fister till han är Salsar ur Colombia, men han rotar bollen ut och tar över det inkast till Kaui några meter från Hotman Flatch någon i högre och jag vet inte hur länge åttna färg snuggt sig fram efter det här, men alltså Rutla skulle kasta anräga 16 meter marschen. Lena sig nu mot Jirin snackar nu och nu ränner han så till och så kommer det här kastet till Röjla Stottbalt som är stort av Rofra och till er bantefövning snarast när Risa Hoa Malver är någon tjan Rika som så kippar balten fram, men här är vi Kajar Kajar nog har följt chatt så att jag går mot den Jean Carlos lägger han nu till René. Ja, Vanjaren Charik, Atlas Herragerna, två i falta utskiftning, här och i Ivetvinne. Så sänder där Erlend Hostad att stäga här ut i högre sig för att få fädra bollen till Herragerna. Och så kommer bollen i vidjen i 5 meter, David när han inte. Och i är i Atlevierda värjan och där rottar han ut och täver i ringkast. Helt nere vid Hottnaflatch i vinstra sig. Frånligt allå.
2: Ja, ett superstöv i högre, lägger en fyra ut. Kajar såg ut att det mest fullständiga luften, kan vi säga. Men så i tvärmåfören hade vi öjlat att vi är barn för när det är David som är lyka. Vi har blivit att stå och hitta. Han är öjlat att vi har fått in det här. Men att din kast inte är längt och så är det kanske en möjlighet att göra en möjlighet till
0: det. Åtna Fredrisberg under Kajhötlen. Kör sig klara. Kör med rännande. 5 meter från Hottnaflatch. Så kastar den en fyrbattning. Smattar han in i 5 meter. Men till spelaren är Rika som får hött i honom först. Åtna stotar han ut för att René. Så prövar han littan innan till åttna, men nu har Onkel Lise att här är Ruggiero och spelaren i Tjärn Rika till Mövren vid 8-talen och rådar han nu till nytt inkast och där får en mövlägga att se allt. Åttna Fredrisberg, hur finns Lise bara bantig om armen nu? Pottl är färna av Ödlnum. Tänkt att stått till René. Skulle ha lugga för att hämmar alla baltnån ut från till René. Det är så René som lyfter bollen in nu i Brottsteinen. Den ligger för Atalia och till er näga och precis. På bollen för Udav och här för att vara Malspars till Rika FC. Och Näggben drar att här ända 0-0 i Klaksvig med en KOI och Rika FC. Tar skiftet ut tvärmans här och i givet. Janus, jag har prövat dock. Det var stor bra då, men hur skiftar man ut nu?
2: Nej, det är väl för att få tyna genka. Så det är simpelt något annat. Men nu att vi debossar under här. Åttne urne her ute. Og hvor er det beste innlegget at han var under åttne? Det er åttne mulighet innlegget tap to da. Ikke går han urne, altså ikke urne. Men altså, jeg husker meg at han er kunnet altså, knalle han i fire, ja. Og så færre ned bolten og ta innlegget er ikke veldig godt. Jeg husker at det er alltid som tikk der taktisk i avgjørende som tikk av vøtlen og eisen, jeg husker. Det er kanskje ikke stemmer så veldig vel imot til ganska särdig ja debatt och så vi har enkla större rest och vi kör vi kan nog att det ska vi få till nej ta vidare
0: ja nu spelar där ute i högra så jag med att lasta fram video vi så så att Jerran faktiskt har kommit in i Brottstime men här är det har vi hos sig Lollet Sojuskomp som ger det här och Abaltren vill rota över ut och hur färre vill inkast till Rika. Och så Bruxlar Premier League-domaren Sam Barrett, färre dysteren i Klaxvöjka mellan KU och Rika FCM. Röckstök dysteren om att komma i Conference League. Daltar spelar er Livort, han färre av Tvajmon i hässig uppkörande. Och han har hemma vattlet till KU och han äntar så vid 0-0. Jonas Jakobsen, kvart kan KU bruka 0-0 till
2: Nej, men jag husker att Disney lever än själva om det kan jag kunna vunna den där Disney. Sen är det att det blir bättre, men som jag nämnde ganska förr här att och har vi med landet här och klarar sig väl och utövärdlig också. Men kan jag lever framvägs i sin uppgörning här och tjänande sannolikt för att vinna minkar väl alltid att du ska utövärdliga spela, men det är bestämt inte omöjligt att jag kommer. Och det är väl ja, ta vare da, fra fjordister og innan vi øyla stodta tog. Hva orska er etter kjattandet? Og hva avvarskan hev distrin her mot NSO i sunnedein? Nå kan få det her at han har skuldar så atter til at teka seg hesa mennar som er funner, funnet fotbollsliv. Men ser man om tidig så hoks jeg at en jaunlager er hver man er lei hoks jeg.
0: Hvis jeg var spred det, Jan, så setter det sinter, en spurskans spurning her vi var sier. Hvis du får en spurning bant nok her, spyr det spil, K i Conference League då där spelar någon 2026 eller inte.
2: Nej, är så inte. Du är det är huxa att som sagt det är några fyrsel där. Han så då snackar med Kylie som lägger schysst och allt det fantastiskt att klara sig så väl och så lätt och framvis har möjligheten att komma till detta spel här. Men det här var nöjda tutiga mig grann det ett söndag och så åter en öjda tutiga mig grann det hösten att han och kursen nek var orske här där brukt till. Att det var fiska och då ska jag minnas en det trend som man kanske glömmer öl ofta då det så fotboll. Kursen är vi tog mentala. Att det här att skulla sätta sig upp alla som tog det så kan man så se jag kör med det här när Lance spelar jag kvar och kan motivera. Men du kan inte bara trösta med lag, ja. Det är så öl när vi tar det här isen så att vi må boja, men som utgangspunkt til spørningen, alltid spør et eller annet, bare jo, så husker jeg at FC Riga fører meg for Ritter, og her var det et eisen mot det vi da ser her, det er ganske utmørsket fotballslig, så at jeg husker at det er Ritter her, men Neivan er så greie favoritt som det, hvis jeg snakker for Tudjan, så er jeg 100% sikker, det er ikke noe. Nå husker jeg at dette ligger frysgjørende til Riga Liga, så at ja, men jeg har gått øvrig halvtid, og det er som ser imot til at
0: jeg går vise deg at vi tar en statistikker, hotnadsbørsk, 25 til KAI. KAI pleier å få oss på sjuresne.
2: Ja, men her er det sånn at vi spennende veien, og her er det rukker seg det rett i støvner, så betyr det at jeg har stått hotnadsbørsk, det er en innsvinger som vi tok seg, men det er det som hender vi venner oss over. Du vänner han så hin och sitt hitch etiquette tables då brukar där jag brukar det här så också vänner så kör okej vi kör också annan och runna lumpa där och det som händer men alltså jag synte chele att det är ett nästa vi får väl 2-3 halt gå hårt något så lite jag väl där heter det väckt där står det så luft allt det där ja det var inte ordentligt att vi tar vi tar så kör vi tar så ödan så det är bara andra åtna pot och vad det måste vara ja. Kom ikke ordentlig til tjenester. Jeg har anker ferdig støv i anker å høre her, men kom ikke til sånne gode støver mot sånne kvartmannspart, og anker de bolter som lå ute i eisen, ja.
0: Nå vet ikke om du sitter her etter sånne deg, men ta for hva i vidtjene av NSOI. Her er det tru i sti om hun. Jeg kan ikke lukke helt dobbelt-tjekke akkurat hva måneder nede med tru i sti om hun, ja.
2: Ja, under kvartmann.
0: Ja. och Lena mötas här och heter sista chansen jag har ju så så kan jag tappa så 60 månader och hyggt att det står skrona så blir det torrt att rockna kvar till förra mästare att det handesten inte omöjligt men det blir torrt för det tar sig till att ena sorts som kan släck kan leva vi men jag alla kan leva vi och star vinna så det faktiskt nummer 8 när löte vad händer här söndag Arjen så vid fem brötingar och Lena Chakoi tack kunde där väl inte här vi så Paul det tror 100% på egna männer.
2: Nej, alltså vi går bara hit efter sövn Chuck och Ida Paulo. Han har inte alltid läckt och dumt här ädlös med er. Han har ställt av de allra största linjen här, 100% säkert. Tog att FM hade kan i gasa, han kan inte för spela spelare. Och så kanske för spela en äcklig otryckande i Rika här som man inte hörde vajkat ända vi och allt det där forskjelligt. Han har satsat 100% på ja, minimum jag lika så han ska fräta sig nu och hemma vart lite allt det forskjelligt här. Du visst där inte vinna så är det ju till tärre avgöra som så jävlar så en så är framme så att så det här som är ju det goda ska man köra för blåsen här. Han heter som Tims sin tärn ska snacka om och är det jävlar gör så dans katastrof men så är det Henke att underlig hjälpa där vi mot FM nu så. Ja, nej han har gjort det absolut särskaste manning och måste man säga brottnar onkel detta på sig så är det bara att det är. Du då vill vi ansvar för vi menar vi. Nu tror jag vi att läsa sin dröm mest. Är man för att spärrarna rycker spelaren till viktigast att ett mål är viktigast att det är Arnold.
0: Det är inte över och över värst av vilka kohyla.
2: Nej bestämt inte.
0: Fint Johannes är färre att tacka där för att du har varit vi mest kär och i det vi får tacka för att här ur Klaksvik vi har så varit vittne till en rymlig underhållande och intensande stund mellan KUI og Rika FC ur Lettlandi her enda i 0-0 til vi har lykka vi at David Reinheim stuta i en sier heim til allar sørste dystnån og så har han sannlega vært dagsens hetja annars varta rymlega jamt og mittlom parstannar som skiftest om at vera om han og høttu kanska for sånne møvlekar kanska heie Rika omkran nok så stora antar det blir spalte leiser her sætna Hollage med Mark Fabricius Bjarka i Øyla Velsel etter høyre bakgrunnen til Rika kommer tjøkken. Vi får si takk for åkken, hva er framvis mulighetene å vinne sitt alderspill. Det er 0-0 i hesten døsten, tar spillet sånn at det er mot Jens Ui, en døst om FM-strøye, og så er det spillet der nye Rika i kommende vike. Vi sier takk for åkken og sætta atter til Kringvarspill.
3: Klockan nu är sända vid sändningen Ragnarok. Tillta höra vid Town Like.
4: Her sier jeg i kvirrøm og høyr i halsens rødt som i morgen teskar mild og blod og solen kysser holde i høyre foglasang A borja vik, ein morgun, ui april.

0: Vi har pratat vi Mikael Stutzer, gitarrläggaren i Artillery. Dansk og trash-veteranene kom 15. mai vi EP-en Made in Hell. Vi pratar om nuttju utgavuna, om tartsutjar nuttju limenar som kommer upp i artilleri, och så gröter Stutzer och kom fratt om en fyra lövnån som vi är Made in Hell. Tvajmon nu skriver hon, en enter-inspelling och en konsertupptöga. Og vi enda av vi en konsertupptøk fra konsert av spillestenen Gimle i Roskilde i 2024 av lennon The Almighty. Og et lær som opprunnelige via Fear of Tomorrow, det blir utgavene Tja Artillery fra 1905 og først.
1: Hey, this is Elisa Whiteglass from Blue Medusa and Dragon Force, and you're listening to Ragnarok.

Tema plade barn i etta kjenta albumet til YouTube kalla Achtung Baby. Etter at Jimmy Levine hei stort leikon i samband vi Rattlin' Home i 1984, var det Daniel Lanois og Brian Eno som framleid i Achtung Baby. Ein som tar i 1984 så det vil innkalla i resetta The Unforgettable Fire og i Ljå Lunar. Og samme hentet av All That You Can Leave Behind var gjort i 2000. Sent i 80-årnen hei YouTube-manager ikke fastan tonleggalia. Ikke tøy av en alternativ om rockorkestri at vera var det kanskje undrundersamt at undertøkene var så stor som hun var mitt i hard metall og arra tutsjennom. Men det er veldig okt anna, etla okta træt, og mulige vårt har avvirskeir av ommelden. Medan The Joshua Tree fra 1924 var Rostel Skudja var ommelden av Rattlin' Home i 84 som var negativt kritisk. Her platan var lyst som skyfæron og reipande. Och hoa sölutale var 14 miljoner sölja antök kände YouTube-människa inte nuktar om värsta och kreativa kåsarna. Sangar om Bono säger allmänt att det kanske hade varit tecknare av Pauli av alla undertökande. Men trommoslåren Larry Mullen Jr. helt före kanske var ju det största, men också var inte det bästa. Och nukt om vax och Love Town konsertfärgen i 1924 att det helt i åhörjarna det var misskilt Rattlin' Home och samstarve vid B.B. King. Både i ändan av konsertfärgen, det var den 13 december i 1924 och i Dublin, grädde Bono åhörjarna från att här närkast ändan om och omkron till YouTube. Och vi har nödträffare bort från att drömma det hela av nödjunläggarna träd. Det var nämligen mor av att spela Greatest Hits från Forsnum. Gitarrister om The Edge helt truvirre vil vanta, og tøyver Atur Kalla og kanadieren Daniel Lanois og ondjusmannen Brian Eno er framleia til neste utgavna, og vi blei okra temaplata fra 1905 Achtung Baby. Og var færen om gottene til 1905 og kanskje var stilistiske oppgaven enn mer krevjande ta enn Tulli Forsen, ta en framveis kunde spela post-punk. Men 1905 hunkrei etter alternativiteti at han har tilgjort video-forsene. Tyska samanleggingen gav uppblåster til YouTube-mennar Bono, The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen Jr., som stående i Bolton i 1906, tar seg gingju i Mount Temple skolan og i Dublin, Urlande. Tøy var arbeidstier Hansa studiene i Berlin, her tar byrja i arbeid i oktober 1905, sammen med Daniel Lanois og Brian Eno. Var etter var ferdig til Dublin at arbeid var i Elsinore, STS og Windmill Lane opptukket husen, og i september 1905 var løgn i Bigfond at gjøve ut. Utgave det var 18. november 1905, og utgaven var så stått 30 år i november 2021, da nok hovedstakene var i to sambandet til deres flere slø av endre utgaven. Og eisen våre lortere i hette av versten i Platteberg,

Så läs jag var femte och senaste singelplattan från temaplattan är Achtung Baby cha U2. Who's Gonna Ride Your Wild Horses för till taxa lyttlare platt ju i august 1925. Men att nästa stäckliga i röjen var Nam i juni 1925 från albumen Suropa. Who's Gonna Ride Your Wild Horses är en att döm ju om imskläggande i trommospelen och till Larry Mullen Jr. Det är inte bänt fram, men en mera ser mert Mullen Avrig är tog att finna i Sunday Bloody Sunday, Pride in the Name of Love, Sioux Station och Mysterious Ways som enda totten. Men eisen i 2004, City of Blinding Lights lärde för How to Dismantle an Atomic Bomb utgående. Och Larry Mullen Jr. var en tojande brickor i stålnamn av U2. Ommälarna var som helt gåvor vid temautgående Achtung Baby. Och jag har valt ett ommälare bort ur rikvinne från All Music och jag har vår issues folk att skriva sina suje. Här kände såhärs från Penny Stephen Thomas Erlewine. Sjöldan ser en så väl etnäjar och månadigar ändruppfinningar som Achtung Baby. Ett album som fullkomliga bröt till Joey och Stylund kör U2. Där larmande och okännelige förränka i gitarrnor och i bergaplatna vid Sioux Station är det grejtetjen om att U2 har omsett sina amerikanska undanförsle vid postmodernistiska, nutogärliga europeiska tonlag. Teacher eins nog fra Bovisa elektroniske avantgarde uppdagingen og i setni helt av Shady Arnon og nøy psykadeliskon ljóum fra diplomande rave og Manchester Club Paddlen og i unge bresje nøyti Arnon. Achtung Baby ljóar sterk og endaless skapande. Og i mån til uiblostra kjeldur boxins eksperimenterar YouTube ikkje vi sjálvun sangstrukturen. Och stegen brukar här till lutte, dansestävne, slöjne, snurrande gitarrar, lägingar vid effekton och funnit ljå att bråta synbunden lö ur tess avmarskinkon. Openbera till att pojne få till salen och i sankonsynen vid iverbiravon arrangemangon. Och i en slugon tätton tonläga Leon Carme är det inte löj att här är erfarenhet från det politiska till det personliga och Achtung Baby. Då i tonlägeron, kjolt vi tess inbjövande rytmon, är mera kjolransägande än Sinji V-sankor. Känsliga hever bon och fyr icke veri ens nätjon och Achtung Baby. Skäpande ena feberkända marre vid hjärtasorg och vånläsen ensamme. Och i mån till annor YouTube-album är det rukt vid kinslig och myndamale. Något av det är rättliga orågvand. Och det ändar vid en urkymlande vimärsing. Fai Balkar hava og Jesus der og tonlaga skynon bandfest at ein stjart og avantursent album. Etle hava full futja sunna mal heilt so vel etna sum der au just vi Achtung Baby. Og urste dei kanska tala her til besta. Skriva i Earl Wine for All Music sum ummelja av okra temaplate. Og je vestrun kan leggja træt at ytla for at tala om meina ulover i framtøyna. Stilbrøtingen gav flere spillemålager og utlittende for stagnasjon minkai. Framleierne finner jeg sin bå om at verste skulle ljøa mer live enn de undanfarene og slå hardt. Det finner bløyene fremre og bå ifra at neste YouTube-utgåan for å være en dance-kjent plata. Men ikke er utløyene et slag av rock-rave, som til dømes heter framhalte i sendingene vi egne for YouTube rettelig er regnere ljøvmynd. Eisen i leie melodist og mindre syndrom 1. Det er det rettelige, eller relativt rolige, So Crude.

Temaplattan Acton Baby hever huset etter ursgang grafikklistamann Steve Averill. Just det här bilden är omgången till Averill har nämligen prutt flesta YouTube-kapna samma vid Sean McGrath. Och här så följer jag talan om 16 sammansätta myntor är av ensynner hånd vid ringstaven om YouTube. Mannen i Boston och tömt inte stora stakande samma vid utgave i november 1991. Det vill inte göra samråder, utvarstöjna finns ju inte undan en tåg av utgavene, och tar Rolling Stone tog jag lite vill det ha att här kleina Black Rhine, både har Brian Eno skriva en i steg. Men plakater var gjort där vid tajmen 16 minuter från platihusen, och bara sjönvarps- och utvarpslösningar var sent där. Det togtes rättliga underspelta hela och stjörn i Island Records, Andy Allen helt färdig att Anna var inte nejut. Fjeppar av landet i YouTube skapte kjolt ösingsna och spänningen i samband vid utgavarna, helt han. YouTube är ju bil lustaren ledda vera vid att läsa ommälde. Arnan är ju hårst löjne. Men några framgångslö efter att spela i sin temasändning vid Acton Baby Loan. Den nästa är ett känd i röjne och här vid första läge och album suje 2. Eisen var detta det första Acton stäckläge. Giv vi ut den 21 oktober i 1995. Vi var en lyttland mana undan mårplattene. Och inte bara akkurat hissen i stäckla eller singleplatt i Asuja för det som värsta. Jag tar sig om The Fly. The Fly var annan plätskåde som YouTube hade av UK Singles Chart. Desire från Rattlin' Home i återförs var det första. Och jag som förut det enaste stäckla är från Acton Baby och Raktoras till poplista Rock i Anton Bretland i Edla USA. Hinvägen streg albumen bynläs innan första plats i amerikanska albumlistan om Billboard 200. Det var ens den främsta albumlisten i Urlande, Australia, Kanada, Fraklande och Nyselande. Men det knock var i andra plats i UK Albums Chart. Hemen var tvärtom nästa album utgåver YouTube, Europa och Pop. Plättskåd i Utlandhamn tog i London som och gräva haktor från. Men det var inte ens nog säljtar och Acton Baby. Album heter Acton Baby har nog frängnast om. Hva märker det? Några bra är det på hetta och ett gott avslag kan vara Geogator Tyskland. Men hva kom det från? I 2016 skriver jag Ben McCarthy om hetta och så in i Cora Com. Samtidigt honom vet jag en av studielinjen, Joe och Hurley Hay, som har sett filmen The Producers till amerikanska filmskaparen och kämtaren om Mel Brooks. Och i bynläs var grunden till albumheitet som förebilds har varit Adam. Och Hurley Hay har hört dessa frasna Achtung Baby till Mel Brooks och ändå tog åren fär efter fär medan YouTube tog upp. Flera av sina lejt efter hans orange nu i The Producers, men hon är från Sanchinon, To Be or Not To Be, The Hitler Rap. Här sunger vi er, Achtung Baby, I Got Me A Plan. Samma djär, i utlöver hon mappa i YouTube orange till Mel Brooks till sitt platt i hejde. Näga som där kanske är sipa i till i texten hon till To Fly. Här det ständer, Every artist is a cannibal. Every poet is a thief. Men annars grejer Bono och Solas från Sun i The Fly att ett folk får telefon på ur helvete från en som säger sig njöta att vara här och att han har lärt något.

0: Så tölvort har varit en simhille och en tillfälle. Men om vi får till sövna, så som jag nämnde, så var det ju sätta stån i fyra trus, där sägs att män mötte upp en fonte i Sanktsovn när jag klivade skola 16 februari i fyra trus. Och det var fyra områden där möjligheterna få en simhild när den skolan. Tog att det som jag läste mig till så hörde flera större framhållsskolan kring landet simhild. Men det var alltså inte just av Glivron. Och helt det var att det var törver av en simhild så att unga kunde lära att simja. Ja, Rottmunder, vad kan du säga om sövna och hända länka vägen att få en simhild i Rundervik?
1: Ja, det är till att gå så över sig själv att män, ja, och kvinnor är gott nog bara män som stånar och har hört att det är som mål. Tar hört då ett mål och tar köpt och ändå i grundstyrke som felar i stadverk och gör av Glivron. Och alla dessa personer som stånar och vet att felar i för morgon tror jag att det är tre personer som jag har livet som vi kjallt om att nekvara att ta emot farnor om sån så höll det där allt i kaosna och det blev nekv området alla togina men det är att få att det är rätt att togina och ta i kan man säga ekonomin och allt hänger samman vi att och är det ringt eller är det gott att det tycks länge till gussur gott är att det som vi görs nu är görs ordentligt. Man har brukt nekva pengar på att det är ett väldigt samlingspunkt för det tre största boi i förrjön. Och det är en stor männing i ökningen i hela tiden. Så tog er detta ett fantastiskt höve. Och tar personerna som alltså, med ett land, också med Ola Simonsen, Ragnar Holstein och Per Hansen, Hans Jakobsen, Hans Abacka som vi kallar han. Och så är det nekvitt kända profiler som tar jag och kör över ärnor i det att det har hänt det som tar drömt om. Säkert Lloydstein och så är det. Tar jag och säger allt samman. Och till en god känsla av nu kom gångt, som Daniel säger om sin första vänningsna och att det kommer något tillmeldingar kommer räckligt, alltså kvann det kommer flöjda folk att träa, så det är flöjda en hundra, en hundra tutsch som är i svimming, är aktiv långt nu. Vi kan också säga fotbollet och andra ting, och vi tror att det är inte livrens, för vi vant att det blir en äggflöjda. Så det är öliga, för jag kunde nya skadafjörn, det är ett öliga spännande år för framman. Som jag följer i Neptun är östen limer och som jag samband nu. Så vi är skrasätter samman vid öron som jag följer under färgen. Och målen är som vi har sjåvant, man vet inte hur man länder, men målen är höga att få ungar svimgärare att männas och att trövast. Vi är färre ösning ut att finna och hjälp utan från att motivera och att ätja vänjaren och svimgärren till att halta av fram. Så det ska inte vara något som bara är just trivet här när jag svimmer, men att vi byter något från botten i och till att bli ut något värdigt. Så vi hoppas att vi kunde kappas utan med stor och hamna svimmerfälla och äger och öron. Det hoppas vi.
0: Men det kan tycka så läst höll jag håll fjärsböten möta upp till fyrst och badnavändning. Men hur har svimmerhjelden varit öppen i en av tog? Hur har undertökan varit som höllt?
2: Ja, stor undtöka för simhjälden. Nej, folk kommer att simja, bara hygga sig här. Alltså, här är bara simhjälder och så är det en välbörd. Jag har alltid att ödla görs när jag är glad för att vi där finns detta hus att träta oss.
0: Ja, och vad är det? Det är ju en väldigt outshape alltid för botten nu och gärna tog. Så det är en äggor här omtiden som är fan att simja här. Så det är flott alltid. Ja, och till se att det alla bitcha där fäller ju upp och till lösna kappingarstöje och Anna så jag dit långt nu att hon är sen med den vuxen. Jag assume jag är så då.
1: Ja, det är helt klart alltså. Han nämnde som kom till alltså det här var ju en flöjer nämnde var ju Neptun och är så gott tror jag är nä och han sist han nämnde som hejar en simhill för framman har arbetat väldigt aktivt det som är färdigt och så igen i oktober månad fjol när det var november och det finns ju en stor uppbackning från Vindelöven och östen till att det skulle ju pengar till att jag tror att det utrattar fel alltså, och Ylövnar och Imisting som skulle till tar man kommer igång till att vi har med syr och utgärd av Imskonsläga och så är det ska investeras i sin dörr och det här finns ju den känslan när jag får gå upp

0: akning och få gå en riktäckning i samband med typ tandparsten. Och att folk har varit väldigt spänt på händan dagen att vi nu kom igång. Och vi tar av vänning att det är det och vi hade görskvallt det. Så vi är väl nöjt, vi har kommit ner till och vi vannar att vi får börja flätta högt det nästa år nu. Teg oss i rattlanden och vi mojnar det väldigt jämt. Så det är spännande tog för oss.
1: Ja, men Rottmund Nilsen, formar i Neptun och Daniel Vessegård, tvärs nästa formar. Sörra, tack för att prata och jag ska leta lucka vid dessa sövliga händningarna som var månaddagen.
0: Jo, tack för det. Och det är plats för flöjder och till det som är vahva för Neptun och Götsnån. Till er välkomna, teknologisk lim och lugtäck och ge som spännande världskattland vi gör framåt. Tack för att vi kunde gå.
2: Yes, så tack.
3: Sommarmorgon.
4: Hette är mässan i Sörvaje som är ja, och upprunnelig är det Atlant som ett sjön och saun och för att vara där, men det är också ett mentanarhus och så är kafé öppen här kvann det är skilje och Jörn Gudmundsson, du är lojare här i mässan i Sörvaje. Nu har du så varit uppe första sommaren.
5: Ja.
4: Gås vi har gynnsja?
5: Det har gynnsja ordentligt väl. Vi lade som sagt upp i 20 juni och säsongen hon är väl långt och är ganska från april till september, turistsäsongen. Så vi var ganska näka sign av det. Men det är nästan som ska få oss på plås vid en kafé. Så tog vi lade vi upp i juni och det gick inte öjliga väl. Här var näckvidja. Det är folk från det ena sådär. Vi har inte kunnat lägga som mest till det mest vikskift någon eller minne. Det är öjliga väl, vidja, alla dagar. Och det rör stått lite. Jag kommer näck imisk folk från imisk London, men lika näck föringar hade jag komma här. Så nu har vi så en kafé här, och det här färre vara ett showen och sound eisne. Vi tar här modellskipna till oss att äta showen och sound. Det är vi tar hänt i oss modellskip någon som det är bitcha, eller som det här var som Ahua Mala bitcha. Och det här är det som vi kommer att syna fram vid togene.
4: Ännu skulle näck komma fram.
5: Än är det inte kommit fram. Nu i sommar har vi bara valt att leta upp och få rakstor i, få kaféerna köra. Och så i höst. Och vet du vad det är så får jag ta framsynningar och vad det är några kväll tog sig här som åker för att greja fra. Om tyna ombord och greja fra. Jag ska se vad just dessa kipna som de bytja. Eller snicka till. Så tar för det där man får också komma till. Så tog jag ta evas sett. Ta 1 april. Ta äta halvdje showen saun. Men nu är jag inte så trögt på att jag ska kalla dig mättanar hus. Du tar räkar som du brättar. Och så kan det vara i huxi att ta till 20 mer att jag var mättanar i kafé. Hellre än bära ett showen och saun som man kan säga. Så ta matböckerna i var minne än ganska hit.
4: Det är ju som du känner bättre än du har ju vant.
5: Jag har alltid att förvattningarna har alla varit i huvud. Det är ju snäck turister i Västra. Skildar för backa väl, det är så dejligt här. Helt du inte här ägstna, Kjolvor?
4: Jo.
5: Ja, det är så gott. Och det är så öjande folk som färra till drängarna, till Tintum och till Mykinesar och allt det här. Så här öll samlas här. Så det här skulle nästan vara ytterligare man rera, men så inte vid att finna några folk. Så tog häva vi kundarna åtta fyra. Och vi ska börja få där in och så snurrar jag bara om kökorna, vi har blod och fitt och kära gåa mät och så är det sådär att folk ska komma in och förringarna är sen att komma in. Ofta kan hitta fittland också nek, så vi röjna att kökorna tog till att prata och att inte bara ska vara ägrästa, men när man är sen visar an lite och sådär.
4: Och hur som marknader för att det kom?
5: Ja, alltså vet faktiskt, nu har vi drömt bara i sommar att vi har dömts inte lust ordentligt än när och hur vi har öppet. Vi har drömt att man har funnit en tendens till när lösta sig av öppet, du vet. Så vi har inte kunnat så förfärdliga väl, men vi har en Facebook-vänka. Här har vi alla ut. Och det tidigt som jag upplevde, så är det nog snäck folk som känner till mässorna långt. Tälje och det har stått lite. Jag är väldigt ofta spurt till att arbeta i mässorna och så rätt. och nu tar vi färre tilltök. Nu får Marius Syska färre konsert nu och kött. Och så får vi ta färre av er också stora konserter kvinn månad. det skapar en snäka. Det är så att jag fått mest till att det är rätt mättande hus. Men här i Västra är mässan väldigt välkänt. Och jag upplever det som att folk vet att mässan är. Det har upplevt jag.
4: Och hur ser man tvinna dit? Alltså, jag har också ödligt här modellkipen. Nu har jag inte snäckt det, Vera, men yeah. Det kommer att fylla något som är kvar. Och allt är det samma rummet.
5: Det är det som är. Det är det som är.
4: Som är något så störst. Hur ser kipen dit? Jag
5: hattar Vera nämligen en erbjöring som vi skulle lösa. En spännande erbjöring. Tui at husi er jo bygg til a vera i saun, og bruna lia, påskaren hever tekna da, og nevnden hever gjørst et prakkult arbeid, et er jo et ulla flott hus. Og så jeg hadde så sett en leiera, og så velger jeg, lukas om, eller vi ser man at det skal være en kafé, og ta, så kommer vi et er hål her, ut i dischen her, det er vi i kjøren, det er bare et gømslerom. Så att det är släckt en industrikök och nu har vi så finns det några ting som gör att vi kan ha en kafé och få löjven och sådär. Men huset är inte görs till att sklavera en kafé. Så tog vi ett mest långt nu att vi kunde gott brukt flera höll. Höll till att häva framlöver och om huset. Det har tidigt blivit större ettersprung rätt. Vi har haft öjliga nekvar för det var framlör om huset, folk som kommer, bölkar som kommer höra om liksom, färgerna från kypen och från hävet till teak och sånt. Och tar man att vara ute i kaféerna. Och så är det liksom, en erbjudning, okej, ska vi så stånda kaféerna ni gör? Eller ska det vara framlör med en annan folk enkel? Och så. Det är en erbjudning som vi måste lösa. Och i sommar har vi valt till dömes att vi lägger inte huset ut till tilltök. Så jag som vill nyläga kaféerna, eller till alltså, jag menar, brittlopp och så stort ting. Det är så mycket nyligt i kaféerna och igen ett värdsutliga dagar. Det löser sig inte alltid fortfarande. Så man måste alltid huxa så. Det är mitt hjärsta och mitt... jag känner också med ett folk och sånt. Jag vill alltid säga, jag kom, det här blir till. Men också när man är lejaren av sten så måste man huxa långre. Man måste lukas huxa kvart i mening, kvart ber sig och sånt. Så i sommar har vi så valt det att lägga fokus på utländningarna faktiskt och att få raksrui alltså lukka som från Taimon och så i vetor ta för det vi har mövd och köra följtjätt för en gång och så att lejas in ner och så rätt, ja ta för det en analys koncept kanske och så ta för det en simpel till att täcka sig flotta motellkipna fram och så att nu tar ett snäck turister så kommer en bultgård på att kanske fjörde kinesare eller också rätt take them off the storm bultgården. Så är det kanske, så är det inte så roligt vi har haft det flotta modellskip när stantan det är alla stannis, det är så öden är värd. Så nu är det så här måttrenar till detta gläset som ska vara någon om till vi hem till följare. Så får vi att göra några flotta framsynning, göra också slä av labyrint eller också så att man kan sutja det här och vid föringar känna virus och slå igång och vid då kanske bättre visar den här, så ja.
4: Och är det så att modellskipen alltså TV:er i höllen och kunna flyttas ut om det ska vara och komma in åter?
5: Ja, det är akkurat det som det ska vi ta i jul under så är det lätt att trilla fram och täcka borsrötter. Och så är det ice vi har ju en av flotta båtarna till Ashton och det är ju själva så här är isen i ordet flott.
4: Är det vi väntar skipet eller båtarna vänder upp efter man ser på det då?
5: Du, jag skulle lägga en mynt ut och göra om en man som är i värre som är minst om bor och har och en av henne så skulle jag äta ut på Facebook så skriver också hört. Ja, nu förvärar minst av i Marno och nu ligger han under Marno och ett kak och ett också där. Och så säger jag ett här för att Jörn, du kan inte skriva att hans nere Marno ligger under, nej, sitter under Marno nu. Du vet, Patrin är inte simt i Marno, det är inte ett. Jag känner inte till att en Patrin är så kvinnligt namn. Det är nog skola det att jag har gjort det.
4: Det är huset särskilt.
5: Ja, Patrin är
4: det. Det är en koppa i Patrin och Tation.
5: Ja, absolut. Och när vi är turister som kommer in, de kommer in och tar bara mynta och sånt. De kan gå runt och ta mynta och räva som Tation och Tation. Det är liksom nog för dig. Alltså för dig är det där fantastiskt att sitta en båt. Och de säger, is this a real boat? Och is this a Viking boat? Och ja, vi kunde säkert spela dem allt möjligt in. Men nu... som vi känner inte så mycket till alltså Marna till äter till Batren till hans senaste ite. Batren har skift ägare och namn en 24-årig. Han är bär i Utalanda och i Förjön. Jag snackar ju nu en dag med en man ur Sjore. Han är ju åttan en för att han är ett märrita. Men annars så är det inte så att båten här är störst tillknutet till våar eller något sånt. Det är inte tog att han ligger här i Sörvåks 4 nu.
4: Det måste vara praktiskt om avan.
5: Nämligen, det är för att arkitekturen, att man vill ha snäva tökor och att det är mat i att varvajta sövna på. Och så kom det så att det är så fantastiskt urslut.
4: Men Jorun, det är jag som tog helt rätt att vara spännande att vara bliven större i mässan.
5: Absolut, allt det är det är och det är möjligheten är att ända läser. Att man kan ha in i er. Och det är så stort att möta sig och följa och det är inte marsk och alla som kväpper till in i er. Och det är allt jag säger vi öll starsfölk och öll annars som skriver att mig i min skån är bara säga jag kom och kom allt blir till och att jag kommer finna av och så jag tror att det som spelar nytt nu och inte är fastlagt till vad det ska vara ordentligt, alltså till öppet för ödlån och mättan är så negv. Så vi tar vi där finns det på i att det är ett mättan hus att se att showen sammen så är det några ärmarskingar och det ger det öjliga spännande. Samtidigt vi att det är halvt att det är ordentligt stortligt att kunna förgera näka så i munarvärd, alltså showen och sövan är kanske jag är också till kanske till äldre, alltså sövan själv. Så nog så stort därför att få blandat här en ui vanligt vid tilltök och att jag var sin kvikvöld och få här blandat en ui och jag varvade ett av minnen och att höra, jag glömmer mig för att höra folk kräja från och sådant. Att låta folk komma till årarna och att höra alla sövarna om det ska bata när jag har kört.
4: Gå en arbetsro.
5: Tack, Theodor. Kom äntligen åter.
4: Tack.
3: Sommarmorgon.
1: Du kan skänka till fotboll och annan idrott, tonlöksskotar. Och nu kan du också skänka till film. Tui i oktober skall ett helt nystånd av frutiga tillbåd till böten och ungdagsens ljus. Till samstarv med till filmshuset och klippfisk. Och du kan tillmelda det till Jöken Kvöldskolan också. Och ta i med handen filmsfime är Karin Kristianna, sitakare Barbara Lervik, Anton Petersen, Eiri Olasovo og Marion Niklasen. God morgon, Karin Kristianna, Marion Niklasen og Eiri Olasovo. God morgon.
2: God
1: morgon. Ja, de skriver og har med seg under filmsfime.fo at de vil skapa et sted her bøtten og unge før de slipper å røyne seg i imenskene løykloten og gjøre en filmsframløsle som løykere, løyksgjører, fotografer og klippere. Mye vi ser man gjør ikke noen stort filmer. Men vi tikkere årene hvert filmsfime.
2: Ja men kommerkon tover filmer att göra film till det helt stora svärre och filmsfilmer är så att det som du säger Johanne här som kreativ böten som har enten gå husgott eller då se server eller ha tekniska förläggar det kan samlas och skapa ekvationen och i för är det så att ja framlägga filmer.
1: Mm. Ja, jag måste lika nämna vid här var ett litet baby vi kan bräste i att jag kan se annan och alltså med trutja manar så vi ser tar och kurs fitt. Så
2: det blir ju utan
1: så. Ja, men kvitt har gått ett stil till det. Alltså man kan säga kvitt har vi en och slik och frut här till på.
2: Ja, alltså jag kan lukka säga sin tron kvar, alltså kvar heter jag, hos gott du kom fra och kvitt har gått stil till det. Alltså, där blir jag faktiskt, ja, där blir jag ju och i 2018 tar jag läs av kandidaten under film och Milla Vissende så skulle jag skriva en serie och samstånds vid det fick ett starv av en filmverkstad i Danmark och Fredsberg kommun som heter Fredsberg filmverkstad. Och det är gammal utblåster till att skriva så serierna som snur sig om vad det är görs vid det förska filmsvinna som helst hvis man lägger mer fokus på att nå ung i filmsvinna. Och alltså det var en längre serie men detta var så en parti av en case i vissa serier att kan det här just för filmsvinna hvis man har en lycknande tillbå som heter här Fredriksberg filmvärsta i följön. Och så serien blev så sent vad jag rädd till filmshuset och så var det en stäcker och så men vi tar att landet arbetar sen till vi just nu hos gott när vi skulle för att det här och nu klippfis så är vi på att klippfis ska upplags det att vi har kärmer runt om med det här tillböjet. Mm. Det här var att det vänder sig förvind till unga filmsbörjar. Så det blir jeg helt av, jeg vet noe at jeg har så vært et noe som vi har lagt noe arbeid vi gjør vi. Og nå, i februar eller mars alltid, det vi har, sett vi dere, så ser man et tøyme, godt tøyme, filmshuset, og Marion, filmshuset noen, og Barbara, Lervik, og Anton, Pedersen og Klippfisk, og Eiri Ålåstå, som er sin underviser, så vidt. Og så sett vi dere ned og funnet samleggen, og hva skal vi eite og alt det der, så det das, mm-hmm. Ja. Och så också jag tog mig och kanske jag också lägger till att de måste lägga det strategiska. Alltså hur är det? Hur hoppar det vi på ett där? Hur är det att säga?
1: Ja.
2: Ja.
6: Ja, så enda mål till och med är ju först och främst att flyta filmsvinnerna från att vara ett utryv till att vara en av vinnor. Men det är sannolikt att förelägga männa försvinnsvåk. Och man kan säga att förr har vi haft något så störst fokus de mer etablerade och som nu är färdiga ut i heim och gör en stor karriär här. Men vi vill ju hitta en sån här efter den här pipelinen. När vi är först på alltså, 2 års ålder, 2 års ålder presenterar 4 en förskan Miel och förskan filmmarken i rätt. Mm-hmm. Och vi tog också en att visst är att böten själva kreerar filmar och så för att jag kanske ska huxa sig inte mer om kvätt är som det ser ut att den och så så. Ja, den stora mynten är så att rekrytera fler talent så är det att vi tar den där här var en next story hope.
1: Ja, det här var ju 2:08-4:12 att komma som är torsdag klockan 4:05 i Österhusnån och så 8:13-15 att komma som är höstdag är halvtid.
2: Mycket
1: dagar. Ja, det här passar. Mycket dagar.
2: Ja, mycket dagar.
1: Ja, men jag har också nämligen östnätt här via att göra filmen också tekniskt. Alltså man ska häva utgör till att täcka upp och redigera. Man kan se om du brukar telefoner i det, men allika väl man ska lära det. Kan det just filmer vara sin det tar först jag har börjat någon omgång själv för att vi hållit vi och tog sig kan vara en 4 månader omgång Jasper, jag kan ganska spela till er till att jag är på att filma oss nu själv.
6: Ja, jag vill också säga att det är att här vi telefon det här vi inte har brukat sådana
2: nej.
6: Vi får att köpa några kameror eller vi har några kameror så det här är faktiskt just ordentligt professionellt faktiskt på en väg
1: ja. Men er det ett tillbåd som tid själva har saknat som bödden? Okej, nu är det att det kan kanske syndra upp i öron, men har tid själva saknat det?
6: Ja, själva inte. Alltså, tror jag att, ja. Alltså, börjar långa åren börjar ju att man är en tjär, fyrsjärnån, helt säkert. Så spåren blir lagt ett tag till nästan kväm för att göra resten av lön halv i själv. Så jag ser uppleva löv och har vi ens haft ögonen vid ungfolk och bödden att göra. Och då är så film. Och tar man ger till att det är fantastiskt att sådja och så en mer öppnar sig till att börja lära om allt detta grundläggande vi filmer. Och det verkar ganska öliga överväldande till dem, men samtidigt så får de öliga respekt för det. Filmsvinnande och vad filmer är och lära mat att uttrycka sig på. Och det är en helt fantastisk värld.
1: Ja, det är ju en, jag vet inte om man kan säga, li och idrottare, att lägga oss hur näka man ska göra samma vid öron till att det är inte alltid man dör allt, alltså börja filma och redigera och spela kärnlägg och instruera. Ja, är det törver att det har skett i en system som man kan gänga till film?
2: Ja, alltså det som vi där sen har det är nog så gott vis när tillbundet är nämligen som du säger att det är en li och idrottare, det är en ekolid, man ska... Alltså det är sjukt att man dör allt att man bedör över lecture och fotografer och jobbar men på den måten är det är vi dessutom också bra alltså du kan välta det till om du är helt stolt att jag är som like du kan välta till om du är helt att du är stolt att sidor redigerar alltså vi fönar också brett och heter som du nämnde Arm Lesbel och se att det är vita tekniska kunnan alltså var hon inte heter näka som är skrattar fullt vi vet det och det är vi det är som undervisar vi just på dem att det inte mer teknisk utgör än så, alltså att det blir partner vinna lite. Men det är nämligen som är så ordentligt viktigt att telefonen blir ullomma någon eller helt väck och rum någon till hon blir brukt allt av nek. Kanske hon får vara en person som är händiga för, men det är något som är det som vill lägga rattla stor och tänkt att jag släpper bruka ordentligt filmiska utgör och hoppas att det är något coolt. Allt av vision.
1: Prästen, han tosar vi här.
2: Ja, han är enig.
6: Jag kan kanske lägga lite att det här att filmer är ju en kollektiv process. Alltså, det är alltid ett li. Du kan se som enstaklingar här var nästan alla, alltså allt. Mm. Så tog ska man sin tumma att då man väl att arbeta i bölje.
1: Ja. Och så är det här till här vi säger det här var två håll eller två skoj, ett för 2012 år gammal och ett för 13 till 15 år gammal. Hur ger man, skipar man dessa skojen och kvätter in i halvdelen och hur ger man det här stortligt och lätt att lära att göra film?
2: Ja, alltså vi är faktiskt inte ordentligt kommit till den parten innan vi får göra materialet, men det är det nästa skrande vi skulle marsmänföra först och sånt, men vi har helt säkert en plan. Och alltså där är kanske sjura står månader akkurat innehållet någon alltså ämnena som därför arbetar vi ju början i Berlin, men men det huxar att ta äldre lige ganska där kommer sånt anpa kommer att se till och väl där fyra och så att det tvimma sorts, men att det kanske får sånt mer showsläge i filmen. Och här det unga kanske får mer här vet det sånt mer in ever, men det är ordla viktigt att vi får till ett här vi en någon alltså en någon.
7: Ja, jag vet att han snackar om att det ska vara stortligt. Det ska vara stortligt, ja. Spelande och kreativt.
2: Akkurat. Men vi finns som ett ämne eller tema.
1: Ja, yeah, det kan ju vara också i törtet att man ska ha ett produkt på sjur. Och det kan vara ganska synd att ta först att få det att sudja. Hvis man har öliga höga ambitioner att få det att sudja öliga.
7: Ja, det är kanske så vi snittar det.
1: Hvordan gjør det at man ikke er mye som er
7: akkurat, Løy. Vi splittet det helt nyr, og akkurat som deiloter, altså hver dag kom en dag, kanskje jeg bare sendte i storyboard og skulle tekne, og du vet, så en annen dag, så er det akkurat helt annet, altså du vet, sånn.
6: Akkurat som et puslespill. Du har jo små brykker, altså omtid så kanskje to som man bare om hoskott, et eller annet søve, og en karakter, et eller annet, ja, og så knappt jag det vidare också. Kör jag det ganska i limousin i den här bio.
2: Ja,
1: jag vet inte. Jag är ser avhörst och som ett hörver är en slugan tillbåge.
6: Absolut.
1: Ja, det här var en hajma så är filmsfilme.fo här man kan läsa mer om skojene och istället teckna sig och så kan man istället teckna sig och hajma så inte törsnar kvällsskola och tillmeldingen letar upp månadagen. Så att man kan följa vi här. Ja, och när börjar skoje och hur snäcker plus fyra?
6: Ja, det börjar satta och kända oktober och till plus fyra tölv på ett någon akvarium. Lige.
2: Ja.
1: Ja, men Airi Olasov och Marion Niklasen och Karin Kristianna, stora tack för pratet och gå ett när vi är så nödja frutiga till på någon här man kan gänga till film. Ja, tack för det.
6: Tack för det.
2: Tack för det.
1: Sommarmorgon. Glaser skipar attur i år fyrir sonandun vysinda klubba og i viku 34 til 94 og til et åkjepes frutjar til båt til bøtten. Og velkommen i utvarstovna Eistein Simonsen, tørst utbyggningarløy av Glaser, Brynjolv Johansen, tørst lærare av Glaser, og Østene Lucia Tøgindje til i vysinda klubba nå. God morgen.
8: Ja, god morgen.
1: Ja, Vysnaklubben er en dansk fællagsskaper som giver børn og mødre at gænge til Vysnede i frytøyene. Ja, hvad kunne de sige om det her tilbøje eller koncept, om de skulle løse det i Vyskipa?
8: Ja, skal vi, ja. Det er et tilbud til altså, børn at gænge til Vysnede, som du siger. Det er at de får lov at oförpliktande att lära om hur naturen hänger samman. Alltså det är sån spelande tillgång det här till det. Men nu, Lucia, hon är ju mentor, så hon kan kanske se sin mer om hur saker rent praktiskt är och inte fyrs. Jag får på att den aktivera om det halda det stått lite.
1: Ja.
8: Och sådana grejer.
1: Ja, hur vill du lösa det, Lucia?
9: Alltså, Jeg har en evnafri søster, og her hørte vi tema i evnafri i dagligt ennån. Så det var ikke engang til tema i Kjøkken Skye. Her vi visste bøttene hvordan Atlanheimen henger sammen i Kjøkken evnafri. Så alt rundt om åkken er rent praktisk evnafri. Og så visste vi til dømes hvordan sapen til bruk av hens noen vaska skitt i av vi utjekten hur mulen det reagera. Og ja, så de slupper jeg å spille bare via et eksperiment, og så synes jeg det er rent praktisk til evne og frøy, det kan være så reilig urtøyslig, da man tåser om det, men så kan man vise det reilig urtøyslig til et eksperiment. Och ta halda bättre nog stort lite.
1: Ja, är det kanske tätta snurr sig om att visa i praxis, hur evna frö i praxis kan man säga som man känner sig att och kvart evna frö är och utan tänk om vi brukar ju gerande sten.
9: Ja, precis. Alltså, det är ju tror jag vi pjörst att göra en stor experiment vid explosioner och så här för att bättre skulle skilja hur att mjöltej fungera och så lär vi dem helt från grunden av hur atomer och mjöl fungerar och så utifrån att vi kan ta i ägstnä så bättre sprida spurningar och hitta efter hemmen runt om och dämon och så röna kanna hur det fungerar själv.
1: Som jag skiljer så är Vissunda Klubben en dansk fällagskap och är detta upprunaliga ett danskt koncept eller kvän och kymda från?
0: Ja, det är... Det en av Rikke Smith Kjergaard som formar i klubben. Hon bor i USA, her som døtteren gikk til en sånn fellesskap som jeg har glemt navnet av.
8: Science for Girls.
0: Science for Girls, ja, takk. Mm. Og hette helt hun være så inspirerende, så hun ville gjerne tenke det vi etter til Danmark, da hun som flyttet til Danmark. Så fikk de stående visende klubben i Danmark, og det blev så inte bara till jenter, men det blev till bad i hela tiden, ja.
1: Ja, och nu vuxkar det om tillbåje. Ja, kurser vi där vuxkar nu? Alltså, det är ju en evnafrö i klubbar, men nu är det flera klubbar av skrona som är kylliga.
8: Det är väl trutsch i klubbar nu. Evnafrö har jag hällt fram. Så är det något som heter materialfysik. Det är nytt, det är nästan nytt i behöver som tillbåje i klubbar. Og da ser man vi filosofi eller hemspeisen. Mm-hmm. Så det er ikke bare noe til husen, det er noe som til vitenskapsklubben baserer seg mest på noe til husen fra byene. Mm-hmm. Men nå er det så smertelig min husen som helt man regner å fokusere.
1: Ok, til at jeg husker hemspeisen, det er jo mer at hukse og tåse.
8: Ja, det er stor spørning.
1: Ja.
8: Og det er spennende å vite hvordan vi gjør det.
1: Ja. Ja, men som en mat materialfysik.
8: Hur kör du då?
1: Jag borde gå för skor. Vad är det?
8: Ja, det är vad är det? Så jag är ganska prövad att materialer alltså lära om hur så materialer fungerar. Alltså material tar jag till så så vad gör förstånd att jag kan bli vara som ojser eller oxor en väska såna kan. Hur det fungerar. Om du tar så nu hur smältar en oser i vattnet. Jag vill hantera det på samma mat att man kan i olja. Alltså till sådana, man prövar sig fram på hemska mat här. Och de flesta börjar inte känna att vi blandar majsmjöl och vatten. Mm-hmm. Mest majsmjöl och syndra vattnet. Så får man sådana märkliga substanser. Det handlar först ganska tjockare som man vill till förvanta.
1: Nej, det är något så populärt på nu är det slim.
8: Ja, det är en sån ting som det är färdigt efter i klubban.
1: Ja.
8: Så hvis man gärna vill söka mer av det där som så kan man föra innan att det är vetenskapsklubban.dk och hitta ett av imiska förlöpna.
1: Okej, så det finns ju några förlöp.
8: Ja, så det här söker det precis vad det är som man kan vara förväntat man ger dem.
1: Men jag också med fjärde till satte flockor till lodfastliga småbödnas till inte hatdolten. Rickar det väl att fänka böden i hessen alderspölte?
9: Jag har alltid särskilt i hessen alderspölte tror jag att det här nätverkare hos enda mål till ju att ge att han utlåser och till att själva för att ut kanna och tyma eller av er om det i skolan och också att ta man gång så i fjöra till kända hur man inte ordentligt finns ta in i skolan än man har kört kan det något ur högt nu och sånt men ta är nog mest i böcker och nog snick lufri för jag är helt ärlig så ta till släppa jag har till mitt händerna och är nu själv att häva och mentorer och spyrja om kan det där som faktiskt händer det det gjør nok snygg.
1: Så lägger du det mest praktiska, alltså jag har varit i händerna än att sitta och läsa och ha fyrläsare?
9: Alltså vi har sådana fasta struktur här vid Filtja, sådana vällaring som vi får från Ystadklubban i Danmark. Och så börjar vi kanske via förklara pekarlösningsrum, skrona för det här, varför vi vill göra, och så överordna för att det ska skilja vad det är för ämne. Och så här har vi det här sådant, alltså inte här tar vi ett mysterium också ofta här, att det är själva skulle lyckas som gita sig fram, vad för att hända vid ett experiment. Så utfrågar vad vi vill veta, vad kommer vi så också komma fram till för att hända? Lyckas som den vissendaliga tillgången blir att göra. Så vi lär dem att också på att hamna den. Ja.
1: Och kvi halda det där törver är en slukon tillbå. Ja, man kan gänga till vysende, man kan gänga till allt möjligt annat i frutöjande. Men här är vi så inte vilja tillbå för en nu. Alltså, ja, kvi törver är det?
0: Ja, ja, jag vet inte om vi tog det där till och ut ur räffelsen. Vi tyckte det var spännande för åkare nämningar. Det var mycket utgångspunkt som uppgångliga lärare. Att nämningar som läsa näka, det minnas nog så väl, men hvis man hävdar med händerna så då man upp det bättre, men hvis man släpper att förmittla det, som Lucia till dem som görs här, så lär man näka bättre.
1: Så att det blir en erbjörning för närmikar som högen jag läser?
0: Ja, det här var akkurat som huvud eller ögonstöj som är att det här är väldigt spännande, men kvärt bötterna får på sig, det här är alltid som Lucia är snurren att det är få en grundläggande intresse och fyra vysende, och nu är det så ägstna humanvysende som filosofi, och här kan man kanske sköta på att det här första filosofan där spekulerar upp är ju ute i naturvysende och till huvudvysendeliga. Så det ligger kanske inte så långt från förnören helt.
1: Men halta tid att det törver är på att den förvågas även när man är med händerna och i en yngre äldre, alltså med det gänga folkhögskola, att de som här var ordligen AH4 du kunde gänga till dig nu, att han har skolat.
8: Ja, halta är en god svär. Jag har lagt mest att de nu är involverade i vysendaböken när jag har hans vara. Här halta är på att den rävde AH och i vi som vi visar fram och sådana. Och det är ett koncept som vi helt enkelt inte har kunde förstått det där, kanske att det blir mer kipa på en annan mat, att man att det kunde färra gänga till sådja sig runt när det var ganska inte mer teori och sådana.
0: Och det ska kanske inte lägga, vi skulle inte kritisera folkhögskolan, det här är helt öjla gott arbete, men det är ett supplement till, så hoppas vi att folk är intresserade och så om du ska kunna gläsa det eller är min av skolan, vi är en faktligare intresse.
1: Ja, det nu var det som om till vidare snack om det här, men halda det att det törra är flöjt för att visa att det är vägen östna arbetsvägen, att han är min av skolan är.
0: Jag har en god spurning. Vi får ofta vidkänd nerifrån och så fortäller vi om skolan och så tar vi fortäller att så stor procentpart som läser innanför natur och vysende. Så är det rättliga bilsen av att jag vill ha sån ägg. Du är nerifrån upplever det här så övrigt. Här har det troplägga vi att få folk in till natur och vysende.
1: Så man kan säga att det kanske till här i färgen.
0: Att du gör inte någon, ja.
1: Ja. Ja, och Lucia, vad säger dessa böten som har gått i vissa klubbar? Hällde du att ha bistrat höra AH4 och kanske för att han väger nu?
9: Alltså, till tjänst är det mest från baden till baden, men jag upplever att kvar för det kom i attir så för att det tog ju på spurningarna från systfär och det var resten vi och i samrövne och spurte spurningar in till det vi förklarade av. Och det var li och så var bötterna ordentligt glädje och jag hörde just från äldre att det var ordentligt glädje och fick allt möjligt att veta. De tackar allt i search. De får search en bok som de skriver i att han har kvar om kvar det har gjort. Och föräldrarna var ordentligt imponerade och glädje. Så jag var inte att det här givet dem och stegar med modell naturfri.
1: Och nu är det mentorer i ävnafröjklubban och kvärt är det spännande vi övnar fröj?
9: I år får jag faktiskt över i materialfysik, syster över den övnar fröj. Alltså, övnar fröj är ju så väldigt stort lite att det är nettopp att vi har släppt göra experiment och vara ganska sin svansåt som bötterna damar väl. Men så är det när jag släpper förklara vad gånger fyrs och vad är det hetta reagerar som att jag vill bryta lite, vad är det att ta fyr från att vara en flådande till att vara fast och som framvis. Och det är damar mer personligen väl och så är det stort lite köpet när jag sörjer hur att tingene til brøytast og reagera.
1: Ja, er det samt og kvært er det spennende vi
8: er nødvendig? Det er akkurat det som Lucia sier. Det er evnafra er i, altså vi er unngjør det evnafra, ja, og så røyner man bare at få at det sender mer av sånn nivå som bare kunne skilja det og da undrasiv det sånn, ja. Aldrig, det är rumina vi är rädda spännande.
1: Ja, man har också kanske inte om hvordan vi är omkjöld av en av fröje. Och kan, det är alltid ego som vi kan vara väldigt spännande. Så få en i ordet upp för någon hattig röst av en av fröje. Hattig till allt är ju nästan en av fröje kan man säga om material och fysik.
8: Ja, det är det man också har skjumt av.
1: Nej. Ja, och man kan så melda sig till heter och det här vill just omvis en danska hemsida www.videnskapsklubben.dk tillmeldingen letter upp söndagen 30 august klockan 9:00 Ja, är det så att man tecknar sig? Man får in här
8: och ja, här kan man välja klubbar när det är alltså att den tajen man kan välja då. Och så poppar Hoppa det opp.
1: Ja.
8: Men jeg råkker det, så vi har lagt ut det hjemme, så jeg har glede seg og gjort det. Men til Facebook-venkene
1: er det ikke en marska plås. Hvordan er plås?
8: Det er det. Hver klubber er 12 nærmere, så det blir 60 nærmere det samme. Vi til det der var plås for at uttrykket at det sørste var jo en altrush som stod i bøylista. Mhm. Och så där så hoppas vi att det vi får fyllt upp.
1: Ja.
8: Det kan ju stäcka.
1: Så där visste det att hon stod där. Det höll trus så att bilen så sust.
8: Så ja. Här ska man vara klar.
1: Ja, nämligen man ska sitta klar där, ja. Jag kan nämna att vi följer en hel lövstola som vi sitter klubba någon. Ja, men tack för det, Eisen Simonsen, Brynjolver Johansen och Lucia. För att ni kom här och gav ett nummer vi sitter klubba någon.
8: Tack för det.
0: Tack för det.
3: Sommarmorgon.